сэж ярилцах тийм л анхаарлыг татах бишээ. Ваймин Юшингийн хажуугаар үлэм мэдгч шиг өнгөрөн гараад арваад алхмын цаана хүрч зогссонд Юшиин санаагийн мэдэж аяархан дагаж ирэв. Юшингийн сая уйлж өнгөрсөн байдлыг Ваймин үзэж гараад төдий сэтгэл зовх хэрэггүй. Авга болон авга ээж бүр өтлсөн мөртөн өвчин хуучинтай болсаа. Байсан яалач гэсэн ийм хөвгчдийн хэтэрхээ зовоож чадахгүй юм. Би гол нь чиний төлөө илүү сэтгэл зовж байсан юм. Дайсан чамаа яасан ч хөнгөнээр тавьж гаргахгүй. Гэснэн Ваймин өгөн өөртүүлж. Хой, таны гэрийн юм сайхан тохируулчих бүү гэж асуув. Таны завраар тохируулчихсан. Болжээ, их сайн. Шичан та хоёулын өгчдүү гэснээг гадны хүмүүс тодорхой мэднэ үү? Энэ тухай би юрэ гадны хүнтэй яриагүй. Оо, тийм бол их сайн. Эгвэл энэ учрыг ингэж тайлбарлаж болно. Таны нэх нэг их хоёр эцгийн хүүхэд хоорондоо нэми таарлцахгүй. Хамтын үг гэж нэнч байхгүй. Үүний дээр бодот баримтгэр чүгэ тул энэ удааны энэ хэргийг дундан зохистын хүн орж гүйвэл дараа учир нь учиргүй болж өршиг нь ярчихгүй болно. Юшиин үнийг сонсоод таны үзэхээр ямар хүн орж гүйвэл зохистой гэж асуув. Аа, миний үзэхээр Лүү Шаншин л энэ хэргийг бүрэн бүтэн болгож манай санааг биелэгдүүлж чадна. Миний үзэхээр тагнуулууд бол бүр Гэмилигийн дахилтыг дагаж ажиллах хийдэг. Энэ Гэмили Лүү авагттай хоёр үргийн хуучин холбоотой. Өнгөрсөн энэ амьтан өвгнийг тушиж ноёдын суудлаар гарчээ. Өнөө энэ амьтан Япон өвгийнхэн дахилтаар Лүү өвгнийг хятын жалхай болгох гэж чармайж байгаа. Ийм учраас тэр Лу Юнчи туйлын хачингүй шударга ашилж дахивал чи чинэ Лу Юнчигийн жүчгийн бүлхмийн гол тоглогч. Гол тулгуур нь хугар бол жүчгийн бүлхэмчин сарынчих биш үү? Ийм байдлын доор Лу Юнчи лавтай чиний төлөө үг хэлж хүчлэх юм. Ингэвэл Гэмили ч аргагүй нүүр харж найр тавиад энэ учрыг аа би мэдлээ ярих хэрэггүй гэж Юши юм баахан өөд чарайлснаан үгээ залгаж ярьсангүй доошин хандав. Энэ байдлыг Ваймин үзээд өмнө удааны гэрийн дайлга дээр өвгний үрийн ганц хүн энэ ихний өвдгөөс уурсан үймэнтийн хэрэгээс болж өвгөнтэй нэг бага нийсүгүй болсноор энэ өдөр өөрөө очиж хэлэхээс нь зовж байгаа юм байна гэж ойлгон учиртан би өвгөнд очиж хэлэхдээ таарах юм а. Гэтэл бид хоёрын гэрийн харьцааг тэр таг мэдэхгүй болохоор юу ч гэж сэжиглэх магадгүй гэж эрэлж байна шүү гэж хэлв. Хоёр хүн холхин эргэцэж энэ мэтээр нэг зэрэг ярилцаад хамгэцсэд лүүшүүж байныг санаж олон үхнэр нь гуйлга бол учирлаа бүтнэ гэж тогтоогоод энэ хэрэг бүтхээс өрдө Юшиинийг Лүшүүжвэний дээр төр хоргодож бий даллах хэрэгтэйг зөвлөн болзож тус тусдан салж явлаа. Ваймин харанхуй гудамж зүг алхалахдаа энэ өдрийн гарсан учруудыг удирдлагал ийхан чод мэдэгдэж дайсантий тэмчих арга ухааныг зөвдөх хэрэгтэй гэж бодож шууд ийхан чогийн зүг явлаа. Тэр орой ийхан чогийн кас гарч дүү овогтын хүртэл нэгэнтэй сүнийн 11 цаг болжээ. Өглөөгөр хоол аваачиж өгсөн дүмми хүүхнээс Юшиингийн байдлыг мэдээ гэж үг гаргаж асуусанд Юшиингийн ирмэгчээ хоёр хүн үүдэн дотроос нь төгжиж харилцан ярилцж байсан ба уйлж ихэлсэн. Бас сүүлээр нь Лоягийн танд очиж ирээд сүмдүүл болтол ярилцаж хоёр хүн нэг л орон дээр хонсон зэрэг байдлуудыг их төлөв ярьж өгчээ. Чухам хэрэг ямар болж байгааг Ваймин мэдээгүй болохоор сургуулаас ангарч ирмэгч Лүү овогтын гэр зүг төрөвчлэн алхалав. Нэгдүгээр дум сургуулаас Лүү овогтын

Юу ч гэсэн Мянзар хэт засаж хүмүүсийн анхаарлыг татхан зохисгүй. Тад ч хэлэхэд одоохны байдал тохирохгүй. Тоглогчд гэвэл бүр л ийм биеийн засахыг л эрхэмлдэг гэж бодсоор ойртож очив. Ойртож очиад сая Ваймин ийм олон сурагчдын хараандоор нэрти тоглогчдын уулзаж ярилцах нь учир болно гэж бодож олоод жүрж гарахдаа дуурах хэрэггүй, хойноос дагаж ир гэж хэлв. Юушиен үүрч байгаа арсан богцондаа гар оруулж ямар нэг юм авах мэт янзалж хэсэг зогсоод араас нь дагаж явлаа. Ваймин явсаар хөө өвгний жижиг хоолн гэрт оров. Энэ үе хөө өвгөн сургуулийн дамжуулагч Ливигийн танилцуулгаар нэгэнтэй Японы эсэргүүч хэвлэлд ороод өөрийн хоолн гринкэн дотор таслаганд ширээ гаргаж хүндэч очны дайлах нэрээр харьцаа холбоо авах хүмүүсийг эндэн учруулдаг байжээ. Ваймин үдийн хоолн олонкедан бүр энд ирж ийдэж тэрхэ хүндэч очны дайлах таслагад нь иддэг болохоор энэ удаа хөө өвгөн өзмөгчэн бас тэрээ зүг өдөрдөн оруулав. Дэми бодлогүй Лювшийн ирж хоёр хүнд тавг ногоо зууш ба бодохтын арх аван шимэн ууж хэлэлцэх зуур. Лювшийнгийн амнаас Ваймин учир явдал үнээр бодсноор болж санснаар шийдвэрлэгдсэний сонсоод ихэр баярлж урамчсандан илүү хэдэн хундаг уужээ. Уулн Луюнчи өвгөн үнээр гэмийлээд янхаа явуулж хэрвээ миний гол тоглогчийг эмтэж жүжигхэн бүлхэн үгүйсгэхэд хүрвэл чамтай барах учиргүй гэж хэцүү өгүүлээд бас ийм тийм зөөлөн үг авилуулж хэлсэнд гэмилигээс лате дүү хүргэнд ханамжтай хариулт өгнө гэжээ. Ингээд энэ өглөө баярын гэмили жижиг машин тэргэндээ сун ирж Луюнчэти учирсны дараа үдийн хэрэ Лювшингийн гэр хориогын бүхэж байсан цагдаа тагнуулууд бөр бараас үдрүгүү болжээ. Энэ байдлыг Лювшиен Лушужуаны захиагаар өөрийн гэрт нь очиж ирсэн дүмми хүүхнээс сонссон ба эцэг эхэн мэнд гэчи жүжигхэн бүлхмийн танд нь хүртэл бүхэж байсан муу амьтаннууд бүр явлаа гэж сонссон зүйлээ нэгд нэгээр Ваймин сайхан ярьж өгчээ. Энэ үе хөвгөн үүдэн эрт шиг дарж эд хоёрын дунд сон бас хэдэн хүндэг балгаж нэг зэрэг ярилцаад хамаг сүүлд нь гурван хүн босож зогсон. Манай Лүш чан өнөө үрдээ дундад улсын арга түмний сэтгэл зөрхөнд хадан шиг гэж хундаг мөргөлдүүлээд тарж явжээ. Хөвгний хоолн гэрээс Ваймин Лювшиентэй гарч ирээд хоёулын хэлэлцэн тогтсноорон Лювшиен сайшан шиг эрин очиж одоохны байдлыг ярьж өгөн түүний улсан хайрлах халуун сэтгэлгийн улам ориглуулыг гэж явж одоход Ваймин мөн Луу авахтын хүрэх замаар хөнгөн алхалав. Хоёрын хэдэн өдөртэй Ваймины дотор яасны бүүмэд Луу авахтын гэр зүг явах бүр дотроос нь тийм л нэг амтлаг яруу гуа соргог түрэгдэл ундраад байдаг болов. Тэрэ гуч хүртэл амьдраад гайхамшиг сайхан ийм түрэгдлийг баяран өөр нэгж өнгөрүүлж үзэхгүй. Үнэн дээр төрөгдөл юм уу, сэтгэгдэл юм уу, тэр чинь ягтал судлаагүй. Гэвч ийм нэг юм бай болж түүнийг татаж байх нь лавтай. Ваймины Лүү авахтын күрээ орох үед асрын 2 дугаар давхрын зүүн талын тэргэртэ мөн дэнти байж цонхн өмнөх өндөр үлясын навч намааны заг завсраар цэгийн гэрлэн сачран цоврно. Үзвэл нэгэн ховор тэгш биеийн сүудэр цонхна илрээд үүдэн тийшээ өнгөйн. Үзвэл магад намайг гэж өтөр түргнээр Ваймин дэнгийн доогуур завдан гараад үнэн намайг үдсэн юм уу үгүй юм уу гэж бас бодов. Ингэж Ваймин үймэрсээр баруун асартан гарч хонхилон орсонд өөрийн өргөөд нь мөн дэн дуалаж үүдэн даг завсарлж байв. Уудын төлхөөр баянд нэг дүмми хүүхэнд нэгээс өөр үгүй. Энэ үе хэн иржээ гэж очтлээ. Гэр дотор өчүүхэн ч анир чимээ дуулдахгүй баахан гайхаж явлаа. Тэр үүдэн аяархан түлхэж орсонд шафа дээр дүмми хүүхэн

хажуулан унтаж, хүсэр дээр нэг хэсэг цаас байв. Ваймин улмыгэрэн үндэл хэлж очин, өнөх цаасыг авч үзвэл харин нэг торгон цаасан дээр харайлан үсэрч нюдраг боловсрч байгаа баатар төлөвтэй хүний зурсан зураг байлаа. Лавлан үтсэнд яг өөрийн зурсан байжээ. Зургийг үтсээр Ваймин энэ зургийг хэн зурсныг дүммигээс хэдийн сонсож өнгөрсөн болохоор доороо мэдв. Гэтэл түүний ийм гайхамшигтий зурчих нь гэж юр бодоагүй. Энэ усан будгийн зургийг Дундуд Явравын зургийн зураглалыг хослон уялдуулж Дундудын хэлбэрээр илтгэсэн байлаа. Түүний зургийн уран мэрэгжил нь үди гайхамшиг байсан ажи гэж Ваймин гайхсан боловч ийм амьд дүрсэлэг зурсан дотор ганц уран мэрэгжил байх биш. Харин ориглом халуун хайр сэтгэлэг уулагдж вэ гэдгийг эрс итгэжээ. Тэгэхдээ тэр тэнэгширсэн мэт тэндээ зогсходоо чихнээс нь хасартан тултал халуу орсноо мэдж авлаа. Энэ үед өмнө хүүхэн нүдний хулсан сэрснээн сочимгаар гүйн босож, хая би чинь унтчихсан байна шүү, үнээрэн чи гэж нүүрэн улгулзуулав. Аа, энэ ямар хамаатай юм дэ, ноёр хөрвөл унтчихын штэ. Үгүй, би энд чинь ирж танд нэг юм үзүүлэхээр хүлээ сууж ясаар өнөөхөн хооронд ая би бас тэр юм гэж нүдэн дүгэрглүүлэн Ваймине нюру үүрснээс учрыг олж мэдээд та авч хэжтэй түргэн гаргаа, түргэн гаргаж өг гэж энийн хэлв. Ваймин зургийг нь гаргаж өглөө. Таны үзэхээр энэ зураг ямар вэ? А, их сайхан зуржээ, их сайхан зурж. Сайн гэсэн нэг л үг үү? Тэгээ чи надаараа хэдэн сайн үг хэлүүлэхээс наа тийм дээ. Та чинь манай авахын сайхан санаанд ингэж хариулт өгөх юм уу? Чи буяраа, чиний амнаас сонсож өнгөрсөн болохоор энэ зургийг хэн зурсныг мэдэхгүй учир байна уу? Гэтэл энэ зураг надаас 10% дээгүүр болохоор би яаж магтаал үгсийг олон ярьж бие мэдэхгүй ашилна бдэ. Ван багш биеэн хэтэрхий доор үнэлж ян шүү. Уул нь би таныг энэ зургийн үзвэл автай гайхан магтаж барахгүй гэж бодож байсан юм. Өнөө үзвэл ийм л хөвх хөйтмсэг. Аа, би мэдлээ. Ван багш та намайг унтаж байх үес холууж үзээд магтаж баярлаад гүйччихсэн байна шүү. Тэгээд миний өмнө өвгүй эрхэж зориуд ингэж авирлж байх юм байна. Энэ үгэнд Ваймин тэсхэлгүй инээд алдсанд дүмэй хүүхэн алгаан дэлдэн ямар уу, миний хэлсэн таарчиж ба, хэлээ таарчихжээ гэж хөөрч гарав. Ингэснээн хүүхэн инийхэн байж төвч харайлан ясандан Ван багштай үзэж баярлахын зүйтэй шүү. Та мэдэхгүй байна, манай авхай энэ зургийг зурхад хэчнээн санаа сэтгэлээ чилээсэнгүй бдэ. Өртөж харандагаар зураад дахин дахин баллаж яг хоёр өдөр энэ зургийнхаа өмнө суугаад ахин дахин ажиж шинжиж зурж таталцаар сая энэ мөтийн бүтээл болгосон шүү. Гэтэл тэр өөрөө бас сэтгэл нь дүүрэхгүй. Юу нэг гадар улсын Финчи гэдэг зурагч гэн үү? Ямар нэг Лиша гэдэг эмэгтэй хүний хүргийг аа мана Лиша гэдэг ба. Аа, тийм ээ, тийм. Авхан хэлэхээр тэр зурагчин тэр эмэгтэй хүргийг өхөн өхтөл зураад бас санаанд нь хүрсэнгүй гэн шүү. Миний үсхээр үү, манай авхай бас таны энэ хүргийн насаараа зурх магадгүй. Чиний өгч нь элвэг гэхлээр одоо хэлээд барахгүй болчихлаа шүү. Гэтэл хүүхэн гоос өсрөн босож Ваймины ойр болоод манай авхай таны энэ хөрөг зурагт бас шүлэг хавсаргасныг чамд хэлээ үдий байна шүү. Чухам мэд нь энэ дотор ам байна гэж хэлв. Хаан байна тэр шүлэг нь. Хүүхэн өвчүүгэн зааж инээмсэглээд энд гэсэн төлөвтэй хоолыгон засав. Тэгээд тэр аюулхай цээжиндэн ууга бодлыг өвөрлөж
агаар хурамстад эрэхд ураараа дүүлэн. Аяа харамсалтай учирсан дэлхийн дэлгэр бусаас алдарт хүмүүс улсын самуунд будагдан. Ингэж оншив. Цонхны захад зогсож сүнийн охторгой бараалсан ваим минь чимээгүй тэндээ зогсон. Энэ шүлэг ямар зэрэг дээ? Их сайн байна. Бас тэр сайн гэсэн үгөөс өөр үггүй. Миний үсгээрээ энэ шүлэгт засал туруулвал дээрээ. Засал туруулна? Яа заснав да? Яг энэ үед асрын шатаар хүлийн чимээ сонстож үүд тогших дуун гарав. Дүмми хүүхэн хурдан гэгчээр тэр зургийг гэрийн булангийн хуартал онгон тавьж байгаа босоо ширээний араар хавчуул тавиад хуарыг оролдож зогсов. Лүшүүж байны орж ирсний үзвэл цагаан үнгийн дээр хөхөх хуартай банзал өмсөж дээгүүрээ ногоон үнгийн ууж өмсөд сансаг гэзгэн тэри тэх самнаж басжээ. Лүшүүингийн мэтэ жижиг цагаан хуар зүүжээ. Лүшүүж байныг ваймин таньснаас нааш түүний энэ мэтэ гоёлон засны юр үзээгүй болохоор гайхсан сэтгэлгээр нарийн шинжсэн нь өөрийн эрхүүгүй бодлоо мэдэгдэв. Гэтэл Лүшүүжэн харин хамаагүй өнгийн байдлаар байж анхны янзан алдсангүй. Ваймин цай ус хийж мөнгөнж байх зуур хэрмийн болон зогсоод хөдлөө үди дүммиг харж явсан Лүшүүжэн. Миний гэрээ нэг юм гөөч хэлээ. Тэгээд хулгайчи барихаар ирсэн юм а гэж хэлв. Ваймин үл мэдэгчээр ямар юмын асуусанд Лүшүүжэн бэхэнд бялдагдсан нэг цаас гэж хариулав. Энэ мэтээр гурван хүн ихэр шихэр учрыг хэлэлцэх зуур дүмме Лүшүүж байнд. Би энэ зургийг энд авчирсны зорилго нь авхан хэдэн өдөр хоол будаа дэми хэрэгсэхгүй бүх сэтгэл санаагаа бүр энэ зураг дээр хэрэгсэж зүрхний үгээн дэлгэж чадахгүй зовж байсны нь мэдээд таныг оролж хэлэх үгэн хэлж гаргаад Ван багшийн сургаалыг сонсъё гэсэн юм а. Харин өөр санаагүй шүү гэж хэлв. Энэ нэг зэргийн үгэнд Лүшүүж байны хатар нүүр нь нэлчгэнэв. Үүнд ваймин. Дүмме, битгээ дураараа яриад ба. Чи надаар энэ зургийн тухай үзэлтийн яриулах гэсэн биш үү? Тийм ээ. Энэ бол яг миний энэ зургийг авчирж үзүүлснээ гол санаа шүү. Энэ хоёр өдөр манай авхай энэ зургийн төлөө сэтгэлэн баг чилээсэнгүй. Тэгээд бас санаанд нь суухгүй болохоор би үзэн тэсгүй дан таны энэ холбогдлтын хүнд авчирж өгсөн. Миний энэ сайн санааг авахыг мэдэхгүй мөртөө харин намайг хулгайч гэж гомдлон тоочив. Болжээ, арибан бүхэлээ. Төргөн тарай зургийг гаргаж ван багшаар хянуул гэж Лүшүүж байна хэлв. Ван багш хэзээний үзад цайшаж магтаад барахгүй байж бас таны тэр шүлгий чинь юуны шүлэг? Таны тэр зурагт хавсаргаасан шүлэг штэ. Аяа, тэр чин засаа үдээ шүү. Та өөрөө засах хэрэггүй. Ван багш нэгэнтээ засаад өгчихсөн. Одоо бэх биер цаастайгаар авчирж өгөхө хүлээж байхгүй юу таарэ гэж дүмме хүүхэн ваймины заагаад ингэв. Гэвч ваймины санаагаар хаашил Лүшүүж байн өртөж бичээд дараад нь сая дүммигийн авчирсан цаасыг толсож аваад ваймины өмнө тавив. Лүшүүж байны бичснийг ваймин ингэж засжээ. Улсад хариулах бодлыг өвөрлөж ууган тэнгэрийг өгцлэн ширтэн угсаа үндэстний ичүүрийг цэвэрлэн орны зовлонд баатар илэрнэ. Ваймин бичид дуусаад бийрийг ширээн тавиж урт амьсгааж ямар нэг юм ярий гэсэн болгоч ярьсангүй. Дүмме хүүхэн харин ширээн дээр тохойлон доор дунаар шүлгийг дахин давтан уншин. Дүмме хүүхний уншилтад Лүшүүж байны зайрлсан нюлвсан доошин урсав. Гэвч тэр нюлвсан арчсангүй ваймийг өгцөлн ширтсэн хэвээрэн. Ван багши Шүүжэн миний уйрал мухардлын өгсөйг урагчлан давших бүтээл болгоод хэдэн үсэгтэй улсан хайрлах улаан зүрхийн багцалсанд үнээр сэтгэлийг хөдлөгнө.
шүүж байна би лавтай.

0: Энэ ховор нандин шүлгээ хайрлж сайхан гадглаад уургшил давшихын кан тэмдэг болгоно. Алюй, албасан газрын эгүүлээд улс орн минь энг төвшин болох тэр үе үнэн үлгээд үрдийн дурсгал болгоно. Гэснэн эргэж дүмгийн зөв шүлгийг сайхан хуриагаад аваа. Жибит хоёул сайхан хадгалъя гэж хэлв. Энэ үе гэнэт машин тэрэгний бүрээ дуугарч хүмүүсийн үг хэлэлцэх хүрээн үүдний нээгдэж иржигнэх дуун хэдийвээр бага шиг болгож хөл хуриасан сүнийн гүнд мөн тодхон сонстоно. Ваймийн цагийн харсанд 9 цаг ойртож байлаа. Тэр лүшүжвэний хэсэх харснаан цонхон дэргэд очсонд тэр хоёр бас дагаж очоод гадагшин цагаалцав. Ехүүдний гадна нэг жижиг машин тэрэг зогсож бууж ирсэн өндөр богны бейтийн хоёр хүнийг үүд сахигч орс өвгөн Шижефан өдөрдөн додогшин залж байлаа. Үүдэн дэнгийн гэрэлд орж ирсэн энэ хоёр хэн болохыг Ваймин үзэнгүүтэн танив. Тэгээ сочис хийлээ. Тэр чин тагнуулын төрөө гэмили. Нэг нь Хэрвэн. Ийм орой эдирээд юу хийгсэн? Энэ үе тэр хоёр өвгний дагуулгаар нэгэнтэй хүрийн дунд хүрч ирэв. Ваймин бошохон цонхноос зайлж нүүршүүж байны зүг. Сүний мор гэрт орж ирэх нь сайн нцөө муу нолон шүү. Чи харж бай. Лав тэдэ их авгын дээр учиртай гэж хэлв. Лүшүүж байн толгой дахиж өвшээрв. Ваймин дахиад дууган доор болгон ойртоод шүүж бай. Тэдний юу хийхээр ирснэг чи очиж үзвэл ямар в гэж асуу. Эцэг гэж очинтай ярилцахад Өхнэн би очиад өхмгөө. Дүмгийг явуулчихъя. Болно. Би очие. Болжээ. Би бас очичихъя. Миний энэ нахц ээжийн захад очих ч магадгүй. Тэгвэл түүнээс би юм асууя. Ваймийн толгой дахиж тэд хоёулыг явуулаад цагийг харсан нэгэнтэй 9 цаг болчихсон байлаа. Япон хүн хятын их жалхай жанжин хүйг дохиж байгаад Харивны нанганд барьж гаргасан Манжи Японы клуб гэдэг нь тус хайлан дээд давхургийн хятын жалхай болон юуны нийгмийн нэртэх хүмүүс гэдэг амтдаар бүрдэж зугаацсан наадах нэрийг өгсөн хятын жалхайчуудын захин байгууллалт болно. Эдгээр нэртэх хүмүүс нь энэх захин байгууллалтаар дамжиж Япон хүнтэй сөлгөөлдөн нохой морины хүчин үргэж байгаа ажээ. Манжи Японы энэх клубын хурлын дарган дараа жанжинхүй болно. Тэр хэдийвээр шинжинд очиж цэрэг засгийн их төшмөл болсон болгоч мөнхөндөө нэр хадаж гол эрхийг натхаж байгаа Япон хүнд халахч болж өгч байх ажээ. Ялангуяа Юри Шүнье харин ирснээс нааш энэ клуб их хөгжин наргантай болж байна. Тэр энэ хэсэг газрын ихэл хүнд үзэж өөрийн биеэр хурлын дэд даргын тушаалыг хариуцаж Уулын наадмын талбар гэрийг өргөтгөн чичүр өвөмбгийн талбай мигман шатрын таслав маажан суйхүүгийн гэр бүжгийн тэнгэм архидн найралдах өргөө зэргийн олон таслаг гэрүүдээс гадна бас ном унших ба сул ярилцах гэр гэж нэмж гаргажээ. Энэ сул ярилцах гэрээс Юри Шүнье юр салдаггүй ажээ.
1: Хүндэт сонсогч тав сая та нартаа Шүнийн хүшгэн дорх харьбан гэсэн романыг сонирхууллаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а Тони Цингун, Шотник Рудер.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Өдрийн мэндийг хүргэе. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Хурдан явахыг хүсвэл ганцаараа, хол явахыг хүсвэл олоолаа гэдэг үгээр энэ ээлжийн дууны цэнгүүн нөтрүүлгээ эхлүүлье. Эхлээ та бүхэндээ холын цэнхэр нутаг гэдэг дууг хүргэе. Сэрч мадуулна.

Баярхам сонсогчдоо. Уус ч өндөдөг бүхнийг өнөрч төтгөдөг нь өхөөс мөндөлдөг бүхний хамгийн хуурмагч хэрнэ, хамгийн амьд сэтгэл гэдэг үгээр энэ ээлжийн нөтрүүлгээ жаргая. Өнөө ээлжийн нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хэшиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сай ургах, налгар хайлаар намья татуулан найра хүгэлнэ. Сартай мшээх саруул хайлаар сайхан зүудэнд өнгөрн хоногшно. Айргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жарган. Хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмийн данжоор хүшхэ ярнаа. Хайларын дуун нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хэрхэн сонсогчдоо. Хайларын дуу нэвтрүүлгийн энэ цагтаа бараг ардын дуунуудыг та бүхэндээ хүргэе гэж бэлдэж ирлээ. Хүлэн авч таалан болгоно. Соёх бор дуу ч

Сайгал бар мартай шүү. Сонжохон шилийгээ туулдаад. Сананхан бодоод суухаар гинтгэн хүрээд ирлээ шүү дээ гэж энэ

Үргэн талдаа дэлгэрхээс өнгийн цэцэг минь сайхаа. Өөдөн солонгор суунгалахаас үйлдвэрийн цэцэг сайхаа. Баяц сайтай нутагтаа байгалийн нуур сайхаа. Баянг цэнхэрлэн сүүмэлтсэн баримл чөхрөм сайхаа. Цайдам талдаа дэлгэрхээс цагаан цэцэг сайхаа. Цаг ямагт гэрэлтгээс цахилгаан цэцэг сайхаа. Агаар дээгүүр жирэхгээс алах чихчүүхэ сайхан. Аялах ярухан ихшгэлхээс арааж хөгжмөн сайхаа.

үлдэн түнхрээ зүрхээ гудлээд нүүсэн зондоо хүжигчний өндөр том руу хай сүултээ тоочсон мандаа хөхтөн зүрхээ ханилаад нүүсэн зондоо хар гачхан том руу хай

Дүлгэн орсон бороо дуучин наслмаа дуулж байна. Дүлгэн орсон бороо нь төрхөл ногооны шимүүдээ төржил сайхан ханилсан нь түмэн дээдэн юрөөлөөхөө.

орсон барон өрхгөл ногооны шимээ учиржил сайхан ханилх нь урд дээдийн ирүүлөө. Намуухан орсон барон навчил ногооны

бараан хээрийг төмөөлөлдөх бартаа ихтэй баяны нүүр, бараан зүрхийн минь төмөөлөлдөх багын жахан дүүрээ бидэ. Хээрл морийг төмөөлөлдөх хөрсүү ихтэй баяны нүүр, хүрэн зүрхийн минь төмөөлөлдөх хүүхэн жахан дүүрээ.

давалт цэрэг урт нас сум дуулна. Хаврын цаг нь боллоо шүү, халуун бүлээн нэмэгдлээ шүү. Хаг хөдөлсөн нуур гол нь хайлж нээгдээд урслаа шүү. Хошуу засах яамнаас хурдан мэдээ хурсилээ шүү. Булгай дээрмийг дартугай гэд хувьсгалын газраас орилжээ. Булгаар гутлаа өмсээд баргын монгол хүүхдүүд бошуулж урагш дагуулх нь гомон хүүгийн ухаан шүү.

хөрчгөн шуугийн урсах нь хүрээн голын ус шүү. Хүлэх морондо мордоод хөхбүрийн чигийг барьлаа да. Олны газар очин шүү. Амх ураа дараарай. Олон гахтуу нартайгаа улаан зүрхээ хүлгэж яв. Аваа өдөд бурхтаа үнэнээ даатгаж яваарай. Уршиг мөнд дайсны оргүй дараад ирээрэй. Зэрлэг дээрмийн густгаж жаргал төвшнийх олоорай. Засах төр орондо зүтгэл гавьяагаа өргөөрэй. Жанжин улаан туган жамийн голоор жадарчи. Жадуу баг биднэр

Эрдэн уулын бараа дүгүй маадуу уулна. Эрдэн уулын бараа нь илхэн тодорхой харагдана. Ийм л ойрхон байтлаа эргэж

Ааны хоёр өврийг ориогоод барьж болдоггүй. Орчлон хорвоо ертөнцийг оргүй тасалж болдоггүй. Эрийн зүрийн өврийг өвхөд барьж болдоггүй. Энэ л хорвоо ертөнцийг эргэлтгүй явах гэж болдоггүй. Ааны хоёр өврийг

Жаа идэх юм сонсогч та нэвтрүүлгээ залгуулж иших авуулах дуу хэмэх ардын дуугаа хүргэе. Өгөөмөр хамтлагынх нь дуулнаа.

60 цагаан тэмээн жалгаа дагаад бэлчнэ. 60 лангийн хундахтай үл халзан ээж минь. 60 цагаан тэмээ. Батмаа дуулна.

Долоон цагаан хүлээг довин тааруулж гүнжээрээ. Долоон хантай өргөвчн доригж суугаад мордорой. Хөх тархан цамцыгаа хүлстэйхэн орхилоо. Хөгшин бүрл ээжийгээ дулмастайхан орхилоо.

их хүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа хайларын дуу нэвтрүүлгээрээ бараг ардын дуунуудыг та бүхэндээ дараалан хүргэлээ. Хүлээн авч сонсож хамтдаа байлцсанд баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бүлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.

0: Шилийн гол аймгийн хам зуучлаурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жилийн 1-р улиралд Эрийн хот хилийн бомтоор гадаадад гаргасан жимс идэшин ногоо 4.2 түмэн тонн байж, барааны ерөнхий үртгэн нэгчиг тэг дөрвөн дүншүр төгөргөд хүрч, тус бүр найдан жилийн адил хугацааныхаас 107.7 болон 131.9-ээр нэмэгдэжээ. Тоо хэмжээ болон үнэн чүм зэрэгээр өссөн байна. Өглөө эртийн Эрийн хотын засмал замын хилийн бомт нь тэрэг машин сүлжилдэж хөөр хөгжөөнөөр бялхан. Цагаан ногоо төвд хаши банан зэрэг шин сургаг жимс идэшин ногоогоо дүүртэл тэгсэн хуйтнаар хадгалах барааны тэрэгнүүд бомтоор өнгөрөх гар гүйцэтгэл гүйцэтгэсний дараа Дундад Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замаар өнгөрөн гараад Монгол улсын хотнуудыг чиглэн одно. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомт болон Дундад Европын жишээний галт тэргийн Дундад замын цорын ганц хилээр орж гарах бомт болсны хувьд Эрийн хотын газар зүй болон орон байрын давуулыг илт байж Дундад Монголын аж ахуй арилжааны явалцаа өдөр ирэхүйе нягтрахыг дагалдан тариалангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замын үйлдэл явах тутам чангарж байна. Одоохонд тус хилийн бомтоор гадаадад гаргаж байгаа жимс ногоо нь Монгол улсын зах дэлгүүрийн 180 шаардлагыг хангаж байна. Бомт өнгөрөх барааны гүйлгээний системийн гүйлгээ дор манай улсын гадаадад гаргах жимс ногоо нь тус өдөрт дарын Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт зөвгөрлөгдөн хүрч тухайн газрын хотын ардын хэрэгцээг хангаж байна. Саадгүй нэвтрэх замыг улам өндөр бүтөмжтэй нэвтрүүлэхийн тулд эрен бомт олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрглэж, аж ахуйлын дээд зэргийн гэрчлэлийг гойчлон олоход хүчин нэмэрлэж, арилжааны дүхмчлэлтийн хэр төвшнийг дэвшлүүлв. Алсаас байцах ажлын загварыг бүх талаар хэрэгжүүлж, дайтаагаар гүйцэтгэхээр аж ахуйлын өөрийн үртгийг бууруулж, хамаа бүхэн ажлын цагийг өнгөрсөний бараг 1 цаг байсныг 20 минутын дотор болгон богиносхов. Урдаар байцаач дараа нь ачаалан төвөрлөх хяналт хамааралтын загварыг шинчлэн хэрэгжүүлжээ. Байцаан шалгах гогцоог аж ахуйлын бараа ачаалхаас өмнө хүртэл явагдуулв. Саадгүй нэвтрэх замын төрийн бодлогыг гүйцэд ашиглан урьдчилан болцож битүүмжлэх, урдаар шалган өнгөрүүлэх, ориглын хугацааг жүрүүлэн төгвөрлөх зэрэг арга хэмжээ авч, шин сургаг хадгалах хугацаа нь харьцангуй охор тариалангийн бүтээгдэхүүнд бүх явцын төргөн зам хангаж, гадаадад гаргах жимс идэшин ногоогийн аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх хүчнээр баталсан байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэт. Энэ жилэс нааш Улаан хот 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн харалтай нэгт уйлдуулан эхлэлтийн үед шавталт хийж, эхлэлтийн үед шийдвэрт дайралдаан хийх эргэлтгэлэн урагшлах оврор аж үйлдвэрийн аж ахуйлын үйлдвэрлэн сэргэх гаралтан тогтворжуулан үр ашихан нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр хүлж, аж үйлдвэрийн аж ахуйд хүчтэй нэмэгдлийн байдал илэрч, 1-р улирлын сайн эхлэлтийг урагштай байдуулж, 1-3 сард бүх хотын хөвшөөчлөөс дээших аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн өртөг 68.9 дөнгөшөөр төгөрөгдөж, айдл хугацааныхаас 111.2-оор нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн ажиллагааны уян хатан чанар гүйцэд нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин үргэлжлэн идэрсэн байна. Одоохонд Улаан хотын эл том аж үйлдвэрийн аж ахуйлал бүх хүчнээр эхэлж, үйлдвэрлэн тасгийн машин хөнгөнөж, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашиг нэмэгдүүлэх ориглом халуун эрч зориг бэлхэнэ. Улаан хот болоо төмөрийн хязгаарт хариуцлагат компанийн үйлдвэрлэн тасагд хүрэхэд болод хөвшүүлэх үйлдвэрлэлийн шугам дээд хурдчаар ажиллаж тоног төхөөрөмжиг эмх журамтай ажилуулсан ажилчид тус тусын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэж яаралтай ажиллан бүх явцаар болод материалын тогтун хангалахыг баталж зах дэлгүүрийн захаалхын хэрэгжийг бүх хүчнээр хангана. Тус газар жичи эргэн тойрны зах дэлгүүрийн хангалахыг тогтворжуулахын хамт

Аж ахуйлынхан мэрэгжлийн өөрчлөлт гадааш бардуулахыг тасралтгүй гүнзгэрүүлжээ. Энэ жилийн дөрвөн сарын эхээр Улаан Хот болон Төмрийн компанийнхын ангидын баримжаат бодит материалыг амжилттай хэвшүүлэн үйлдвэрлэж, шинэ бүтээгдэхүүн нь Африк төвийн Сенегалын зах дэлгүүрт амжилттай борлуулагдаж, гадаад арилжааны гадаад гаргалтын шин шавтлалтыг биелүүлжээ. Бүх хотын ил төрлийн аж үйлдвэрийн аж ахуйдал зэрэгээр үйлдвэрлэн дэмжлүүлв. Тараадын хэм бүтээгдэхүүн малын ашиг хэмжээ

0: нэрэг барилгын материал зэрэг голлогтой ажил төрлийн аж ахуйлын үйлдвэрлэл эмгэгч урамтай. Ажилхан шулуун үйлдвэрлэлийн шугам цаг ямагт ажиллаж, ээл аж ахуйдад харалт үүрхэн чанга анхаарч, үйлдвэрлэлийн шижир алтан хугацааг завдан атгаж, захаалгын хууцыг батлан үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтворжуулж, зах дэлхүүрийг өргөтгөн олон талаар чармайж аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтвондар нэмэгдэхийг дайчилж. Дараагийн алхамд Улан хот аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагааны тохируулалтыг үргэлжлэн атгаж, голдогт аж үйлдвэрийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдчаар ахиулсан. Онцлогт давуулаг аж үйлсийг шилдэгжүүлэн боцгаруулж, аж үйлсийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөн аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайжралтын байдлыг тасралтгүй бэхжүүлж, бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг чармайн ахиулна.
1: Тунгалын хотын хам зуучлаурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс хорчин зүүн гаруун хойд хошуу сургаан хүмүүжлийг чанар сайтыг хөгжүүлэх байрлах бодлогын тойронд эдийн засгийн сургаан хүмүүжлийн бэл оруулалтын хоёрын нэмэгдүүлэхээс биш хасагдуулахгүй шаардлагыг чанга найдваржуулж, үргэлжлэн тогтун бэл оруулалтаар зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн голдлогтын хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж, сургаан хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх талаар тулгуурлаж, ард улсны сэтгэл ханамжтын сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхэлсэн байна. Эдийн засгаас урдаар батлахыг баримталж, сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлв. Тус хошуу эдийн засгийн эх баялагын тохируулалтад сургаан хүмүүжлийн зарлагыг урдаар баталж, улсын сургаан хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг бүх талаар найдваржуулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх хошууны эдийн засгийн чанар сайтын сургаан хүмүүжлийн зардлын оруулалт нийт 12.79 дүншүр төгрөгөд хүрчээ. Сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулах, багшийн игнааны байгуулалт, сургаан хүмүүжлийн эрх тэгшийг ахиулахд бат бэх бэлмөнхний батлага хангаж, орон бүсийн хөгжилт дэх сургаан хүмүүжлийн голлох байлдах бодлогын байр суурийг гүйцэд илрүүлв. Зардлын зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжлийн тэнцвэртэй бөгөөд чанар сайтын хөгжилтийг ахиулсан байна. Бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхийн хамт тус хошуу бас сургаан хүмүүжлийн зардлын хэрэглэлтийн үр ашгаа тасралтгүй дээшлүүлж, бэл мөнгө бүрийг чүм зангилгын газарт хэрэглэхийг батлав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 1.93 дүншүр төхрөг шалган өгч, хот хөдөөгийн албан журмын сургаан хүмүүжлийг 1 цогцчлон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж, багшийн харгалзлын батлагын тогтцоог бүрэншүүлж, багшийн ажлын байр ээлжлэгийг төлхөн ахиулж, багшийн игнааны амжилтлын хүчнийг бүтэмжтэйгээр хөгжөөв. Сурагчдыг тэтгэн туслах төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулж, хүчирдэлтийн сурагчдын амьдралын нөхөврийг 8239 түмэн төхрөг тарааж, нийт түм гарын сурагчийг тэтгэн туслаж, сургаан хүмүүжлийн төвгөлч 20 шугамыг бат сахиж, хүчирдэлтийн хамт цогчин сургаан хүмүүжил хүртэх эрхийг үнэнхүү батлав.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин пойнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаар хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн араажуугийн нутг нутгын зоог нэвтрүүлэг зуршил ёсороо сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан золгож байна. Би улаа нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр ашиглаж чадвал эрдэнэ хайж архивал хог гэсэн шингэлттэй сургуулжлагаас сонсохор боллоо.

0: Монголцууд гонны арсыг эрт дээд үеэсээ нарлаг эдшүүлэн боловсруулж өөрийн үйлдвэрлэл амьдралдаа ашигласаар ирсэн түүхтэй билээ. Идээлж өлтсөн хоньны арсаараа малгай дээл өмд хүнжил зэргийг үйлдэж өдөлдөг байжээ. Гэвч нийгмийн хөгжилт хүмүүсийн амьдралын төвчний дээшлэлт зэрэг олон талын шалтгаанаас болж хоньны арс үн хөрөхгүй болж маймаачид 5-3 төгрөгөөрч авахасаа татгалзан хүйтэн хүмрэг алшны газрын хаягтмал өд болсон байна. Энэхүү байдлаар хэсэг малчид хоньны арсаа нарлах боловсруулан бүтээгдэн болгож захад гарган өөрийн үртгийн нэмэгдүүлэхийг зорьсоор иржээ. Үүнд арсан уралдын бүтээгдэн ховчис хонор, шахахи гутал, арсан цаас гэх мэтийн засал жимсэг гар уралдын бүтээгдэн зонглох тоогыг эсэлж байдаг. Түүний нэг үл Өвөр Монголын малчин хүү арилжаа худалдааны компанийхэн болох юм. 2024 онд байгуулагдсан тус компани малчтын гараас хоньны арс худалдан авч 10-р төрлийн арсан бүтээгдэхүүн хийж борлуулан арсны өөрийн үртхийн нэмэгдүүлэхээр чармайж явна. Тунгалаг хотын заруу төвшүүгээр нутгтай Баянбулга анх шахахын үйлсийн компани байгуулж бусдын захиалгаар шахахыг худалдаж үйлдвэрлэж борлуулж байжээ. 2024 онд тэрээр малчин хүү нэрт тэмдэгэ дарслуулж малчтын гараас авсан хоньны арсаараа шахахыг гутал үйлдвэрлэн борлуулж байна. Тус компани жилд хамаг багдаан 20 тэмн хоньны арс эдшүүлж боловсруулан бүтээгдэхүүн болгон борлуулдаг бөгөөд одоохонд бүх орны хөвчөнд 13 хуваар дэлгүр 1000 шахам орлон борлуулагчтай болсон байжээ.
1: Манай компани болон Өвөр Монголын малчин хүү АДА-ны компани гэдэг нэ. Энэ компанидор болоод энэ малчин хүү нэр төмөлд шаагдлын дээр үгэл болоо. Энэ юм 13 дэлгүр байна. Уулаад манай энэ дэлгүр дээр болоод хөдөн жилийн нэг утаг ологтой малчдаан жаруулсан нэг энэ үйл ажиллагаа хийвэд юм дээ. Энэ нэг дугаар үйл ажиллагаа бол юу да? Энэ малчдын гарцгаа энэ тогажган бутагдун гно тэшүр гно уул одоо гар урлалын нэмд гно өнөд юу одоо манай малчин хүү дөлгөр дөрөн болоо үн өртөг гоор авжраад ямар мөн зов аххаар борлуул хийж яана. Манай малчин хүү энэ илдрос бол одоо 20025 оны нэг доор жилос одоо 2025 оны нэг 6 сараад ихлээд бол одоо малчилин гарчгаа нэг бараад хорыг борлуул гэж онцол одоо Тэгэл сод болоод гөртөн учиргүй. Энэ болоод жирэмн одоо мэрн тэшүргэнэ. Энэ болоод энэ аллерун хөрөглөл гэнэ. Энэ карод

0: бүтгдүүн өнөөдөр одоо тагаад одоо гүртэн биен нэгэр үн өнөө одоо борлолон гажиргүй гомд одоо өнөө бид нар олж удаа одоо биэлд төлгөр дөрөв одоо малчин уу төлгөргөр нөт нөөс мэ одоо малчитан нэг илчлэг хийё гомд одоо насте жүдийн нэг жоос нь гарурлал гэн өнөө хочинэн хөргөлөл гэн өнөөдөр бол одоо өнөө төр бас амжираад борлолох хийё гэж хийжэн Молодан натролодан юм Монгол авчихсан бэ. Ордын нэг Монгол авчихсана, ордын нэг өвчтэд нэг асан дөөлгөнө. Өнөөдөр бас одоо бүр авжираад малчидан хамтраад бодолоо хийжэн. Энд натролодо би хийосоор тэл нэг юм утжалж. Манай нэг өвөр Монголын нэг анчга ербэн талч зулодон бүр одоо лоотонд ошоод нэг энэ нотхан нэг Тогоод яа нэг багсаг юм дээр одоо борлуулигод ямар хүчээр байна. Өнөө бол одоо олж үзөөд манай малчин хөө үйлдвэр одоо юм одоо төлөвгөрөөрөө дамжаад малчинд нэг тус хийё гэж өгөөч хийж. Энэ бол нэг дугаараа. Гүн одоо би дөр одоо бол одоо шилэн гол юм уу ташаа доо. Ямар юм таардаа энэ тал дөрөө явж ийж явж атла одоо зам дөрөө нөөг ярв нь хэн нэг хайсан бэ нөө. Энэ одоо би үзөөд бодчихье. Энэ одоо малчин үүгэд хийжэр одоо малчидын гар чураа юм уу ди энэ үд болгоод ивлүүл одоо олон юм болохгүй даа гэж. Нуудаа одоо би энэ өвлөө одоо дөр өвлө бол хураад авч энэ өвлө бол одоо энэ хөдөн дөрвөр дөрөөн бүрий одоо хөлжээ. Малчидын гар чураа өнө хэн нарсаа одоо энэ бэдэн гурван жоосоос энэ далан жоосны хордог дотор одоо энэ хураа завъя гэж энэ гад жил бол ихлүүлжээ. Энэ одоо ихлүүлээд бол одоо энэ шулуу өвө цагаа ушиг энэ малчин үгийн нэг дугаар дөлгөр дөрвөр энэ ербэн малчид бол одоо энэ өрийн гар чуган хэнэ асан бол аа чүгжээ. Аа чугад одоо нэгэн тоо бол одоо тоогийн цуглуулж байна. Энэ одоо өрхөлжлөөд энэ баруу жүмчин уусан ээ малчин үгийн дөлгөр дөрвөр бас энэ хэнэ асан аа чүгжээ. Энэ одоо бид нар энэ ербэн энэ гатн биеган хэн нар биег малчидын гараас бас ошоод авч бас бэ. Энэ одоо бид нар одоо хэн насыг авчираад үлдэж бараад энэ царт ирхийн дараад царт ирхийн одоо нэг өөр гадир солиард хийдгээд хүмүүс борлуул дүгжээ. Энэ одоо Вьетнам нь хэнэ арсы өөр янсар бас юм жана. Энэ бодог орул нь үзэмчнэ нэг татай дөлгөж усан нас гэж би үе да. Вьетнам нь хэнэ арсы бол одоо авжираад энэ хөмжөг нь юх энэ одоо ноосон сэний цонгод гаргаад бол одоо энэ Корон бол бодог оруулаад одооны мөрөг жилээр одоо бодогтай авах гэж хийгээд бас үжимчин төрлөг хийгээд бас борлуул хийжээ. Андан бас энэ шаагт лян дотор энэ хэн насан юмод хийжээ. Шаагт л байгаа юм.
1: Миний мэдхээр бол таны компани бол одоо арсан говцос хунаар Шанхай гутал иймэрхүү зүйлүүдийг бас хийгээд одоо ер нь бас одоо нутгаар малчтууд бас нэг малчих үйлдвэрлэлд намдаа одоо өмс зүөх юм уу иймэрхүү бас ялан харагдаж шиг байсан. Тэгэхээр энэ арсыг бас одоо говцос хунаар Шанхай гутал дээр бас яаж ашиглаж байна?
0: Энэ арсы бол одоо бид нэ шаа гутлан дор болоод авжраад өндөж бараад өндөж басны дараа одоо элба бэхэн энэ алмара явж басны дараа нэ үлдэ дор авжраад болоод их сайхан сонгож аваад шаа гутлын дотор нэг жишээл арсны юм сод хийж боллоо. Уул одоо шаа гутлын дотор хийчлаад одоо энэ арсны гутал гэж дотор нь одоо хэн арсны гутлаа гэж жоож явах юм да. Уул одоо дотор нь их сайхан ойд орлоод өргөд малчдын гад борлуулж өгч яана. Уулада эрвүүн бол хөлдгөө манай малчин хүү өдөртөө малчин хүүд бэраад энэ малчитан ямар үйл ажил хийж байгаа гэнэ. Уулада миний энэ өдөр хөлдгөө бол одоо малчидын гар чуга нэг бараа тавны бодлог хийн хамтраад хоёр дахь нь бол малчидын гар чуга нэг гөөгдгмөл хэнэ ахсыг болоод авжираад үд болгоод өргөөд малчитан бараа тавардаг огоод хүмүүс техруулаад явуулж гэнэ.
1: Одоо энэ малтын гардаг хоньны арсыг одоо хурааж ав дахиж ашиглах юм бол одоо нийтэн өнөө жил одоо 2 жил хийж гэнэ.
0: Хайр жил бол тоххой бүгдөрөн 3 4 жил ихлүүлээд хийж байна. Тэр удаан одоо малчидын гарт болоод ярвэн нөгөө бол одоо лөнхүүг нөө тийм хэн мал алдаг газараас одоо хураа завдаг.
1: Уулнууд одоо малтууд санаа арсан одоо өөрөө илдээд юм уу юм хийдэг. Тэгэхээр одоо уламжил харгаар хийжтэй. Гэхдээ таны үйлдвэрд авч хэлвэл одоо маш олон тоогоор авж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо бас дахиж үйлдвэрлэх юм уу вэ? Одоо машинаар юм уу бас олон ондоо гарах хэлбэрээр хийдэг баха.
0: Тийм одоо энэ завцуулга арга бол одоо артныхын энэ чанар чанхагийн үдэрэд техрүүлж ороод одоо бараа бүтгтүүн жоож байна.
1: Энэ чанар чансаа гэдэг бол одоо бас арсыг одоо ямар шиг арга хэлбэрээр бас ялгаж энэ чанарыг тогтоож байна.
0: Энэ одоо жирэм артын дор одоо лангдэн тэр арс гэж байна. Энэ бол одоо хотхон мөр арсны арс гэж байна. Энэ бол одоо хөмжөг нь хэр төмцгүй арс гэж байна. Уул одоо нь жирэм арсан болоод өвдөрсөн арсаас гарна. Уул одоо нь бүр сонгож гаргана. Төс төс орно хобоогоод ингээд юу хийдэл үл юу гарна хобоож гаргаж байна. Уул одоо зарчлаад одоо юу юунд нь одоо юу хийнө гэж хобоогоод зарж байна.
1: Одоохон болтол ер нь хугацаа хаваагаад ингээд арс хурааж аваад дахин ашигласан гэжсэн. Одоо ер нь яг малчтын гараас л байгаа хэдийн арс одоо хурааж авч ашиглаж байна.
0: Одоо нэгэн тоол малчтын гараас бол нэг 3-5 мянган бол эргэн гард илүүгүй. Энэ ярамдан болоод малчтын гарт бол нэг асуудал байна. Ямар асуудал да? Нөх малчтын гарт бол одоо хамаг ярамдан Чавас 100 муу энэ Херас 30 энэ хэсэг арс байна. Уул одоо бидний хурааж авах гэлээ бол одоо ямар цаг хэрэгсэлтэй маа энэ хүч хорно. Өнгөлөө одоо юм болж гэн. Ямар одоо күн нанди болж гэн шүү дээ. Уул одоо бид энэ өөрийн дүлгүр дор бол малчтын өөрийн дураасаа нь авч яраад энэ дүлгүр дор авч үзвэл болоо гэж ингэж хурааж авч яана. Одоо эрбэн байхтан бол одоо бид нь өөрөө төрг юмод бэрж ашаад энэ малчтын гараа хураад авч яана.
1: Энэ малчтын гард бол одоо идэш уучныгээд арьсад одоо шигэвлэг байж байгаа. Тэгэхээр одоо худалдаад бол дэмий их үн хөрөхгүй. Энэ байдлаар одоо бас таны компани таныхны одоо хуваар дэлгүүрийг яриад бас энэ арьсуудаа аваачаад бас худалдаж болох юм байна шүү дээ.
0: Тийм. Бид бол одоо нэг малчин хүү гэж малчны хүү бол одоо малчин хүү гэсэн нэр томдгий хийжээ. Энэ малчин хүү бол одоо малчтан энэ гацхан бараа тавар борлуулаар барах вэ бас малчтан үйлчлэг хангая гэж өнгөж чармайж байна.
1: Одоо бол таны компани одоо ер нь арсаар хийсэн бүтээгдэхүүний талаар ямархан зүйлүүдийг хийж байна вэ?
0: Энэ бодогтой арсан дуул, уул арсан гутал, арсан эмс одоо арсан ууж олон янзын бараа тавар байна.
1: Аюустай яг жил одоо ер нь хэдэн жил одоо малтаас ингээд арс хураагаад аваад дахин ашиглалаа. Сүүс сүлдээ одоо энийг бас яаж шийдвэрлэнө үү? Ер нь одоо энэ арс хурааж авах талаар юм уу? Энэ ажаа бас яаж хийж бодож байна уу?
0: Одоо би бол одоо энэ сүлээр бол одоо өнөд бодож байна. Энэ нэг ял тусгаан дор бол одоо нэг арсыг хураан чуглуулах юм нэг малчид олоод бол одоо энэ арсыг жил жилдэн бол одоо өвөл болох гэсэн бол одоо эхлээд манай малчин хуйлдуудаа хурааж өгнө. Өнгөл одоо хураагаад чуглуулад энэ тоо хөмжөнгө гисэр бид нь ошоод хурааж авна гэж бодож байна. Уул одоо малчдын гартаа нэг гөөгдөмөл асууд яваа одоо их сэгэн нэг гажир хурааж авсны дараа бид нь ошоод энэ төөг истэн бол одоо дүгэн боллоо гэж бодож байна.
2: Шилэнгол аймгийн баруун үзмчин хөшөөний Балгар гол балгасан дэх малчин гүү шаахын гутлын дэлгүүрт арсан хувцас хонор шаахын гутлаас гадна утмал арсан хэрэглэгчдийн хөрөөллийг олж байлаа. Утмал арсан тус нутгийн ончлогт үзмчин өнгө дээлийн гол материал болдог бөгөөд үйлдвэрийн аргаар утсан арсан боловсруулах хугацаа нь охор өртөг доор зэрэг ончлогтой байдаг. Баруун үзмчин хөшөөний малчин хүү шаахын гутлын дэлгүүрийн эзэнтэн Сарна.
3: Ердөө бол одоо манай малтын гарт байж байгаа арс бол ерөөсөө ингээд хаягдж байгаа үйлдвэр гарч та. Тэгэд өнөөгөө бол хөрөлтөнд оруулахын тусад бол манай малчин хүү үйлдвэрээс энэ хадлагыг тохион байгуулад өнөө одоо ойрхоноос хөл арсыг хураан чуглуулад манай үйлдвэр дон бол хөрөлтөнд оруулахаар хөл хийсэн.
1: Таны дэлгүүр бол одоо энэ адилхан бас гадаж аваа хийж байгаа юм байна тийм.
3: Тийм. Манайс бол 11 сарын өхнөөс аваад энэ хадлагаагаа өгдөөд хийсэн. Тэгээр хийсэн чигэн орой болохоор даахад тийм одоо нэг бүлэг арсыг бол хураан чуглуулд хийсэн. Манайс анх өхлөнгөтөн бол одоо бичлэгээр өнөх адилгаа явуулж байна гэдэг олон улсууд одоо танилцсан шүү дээ. Тэгэхэд бол өнөд бичлэгийг харсан хүмүүс бол одоо манай дэлгүүрийн жиржироод миний гард бол одоо иймэрхүү ийдсний арс байна гэдэг юм уу. Гард бол эдгээр арсууд байна. Энэ арсыг авчирч өгье ингээд бидэнтэй харьцсан. Тэгэхэд бол энэ арсыг авчиад манай дэлгүүрт шууд авчирч өгсөн. Манайс бол одоо яг анх өхлөө хийж байгаа олон гутаа малтын яг үүднээс очиж бол тэгэж үйлчлэгээ яг хангаад дийлээгүй зөвхөн одоо малт өөстөө ингээд манай дэлгүүрт ингээд өөстөө хүргээд ирээд өгж байгаа байдал байж та. Ердөө бол манайс бол одоо гөтицэн тэгэж зах дэлгүүрээс өндөр ханшаар авд ийлгүй гэсэн баргал зах дэлгүүрийн ханштай адилхан тэнгэл ханшаар авсан болон гутаа малт бол их санаанд нь хүрсэн. Учир нь бол өнгийн үед бол зүгээр усууд ингээд агуулсан хогийн авантлаа аваад хайжин инжин дэрмэн гуйгаатлаа зүгээр өгж байгаа учраас гардна. Учир нь манайс бол ингээд шууд аваачаад овоолоо тэмж байгаа болон гутаа их одоо дулаан арс оруулана. Арс өвдөр хүлэгдлээ гарах шүү. За тэр үе өвдрөл эхлээ жохсчихно.
1: Одоо хураагаад нэг хэмжээнд хүрсээр бол арсаа яануу одоо тусгай компанидаа аваач чинь ямархан арга хэлбэрээр ашиглах чинь.
3: Тэгээ өндөө манайс арсаан чуглуулад нөх хөмжөнд хүргэснээр дараа бол үйлдвэрдэн арсуудыг шууд явуулаад одоо бүтээгдэхүүн болгоод зарцгана.
1: Арьсын авиацийн дараа бол таны үйлдвэрийн талаар

0: яаж ашиглаж байна вэ?
1: А манай үед малчин хүү үйлдвэр болох нэр нь ерөөсөө малын арсын аваацад бол өвлийн ажлын бараагууд сайхан гутлын мөн хөрөм өмдүүл ингэж хийдэг. Тэгэхэд бол одоо энэ арсыгаа аваацад яг манай бүтээгдэхүүн аваацад хөргөлнө. Тэгэхэд бол өнөө жилөөс бол бас манай малчин хүү үйлдвэр нь ч тус хайлаа одоо өдөмчин нутаг ихээр саргадаг өнгөдөлийн арс ингэж бодог орулсан арсыг бас гаргаж авчирсан. Тэгэхэд өндөө бас хөргөлөхөөр анигаан төлгөлж байна.
0: Өнгө дээлийн арсыг бол одоо таны бараг үзэмчин гошооны дэлгүүрийн талд авчлууд одоо ер нь бус гадраас онцлогдож хийж байгаа тийм. Тэгэхээр таны бол одоо өнгө дээл зориулсан арсыг бас тусгай арга хэлбэрээр ингээд бодог оруулж ингээд хангаж ирэх гэсэн.
1: Тийм манай малчин хүү үйлдвэр нь бүх нийтэд 13 дэлгүүртэй. Гэхдээ бол жүү үзэмчиний малчин хүүний дэлгүүр болоод манай бараг үзэмчиний малчин хүүний дэлгүүр энэ хоёр газар энэ хоёр орон нутгад бол манай өнгө дээлийн арсууд ихээр ингээд хөргөлтөнд ордог болонготой манай хоёр үзэмчиний дэлгүүр болохноор энэ батгтай арс байгаа бол бас дагуут нь ингээд бусад бараатайгаа чирэгжүүлж илүү ингээд одоо тагтлгүүр дээр хангаж байна.
0: Энэ батгтай арсыг бол одоохондоо таны хоёр гошооны хэвчээнд борлуулж байна уу?
1: Тийм.
0: Нутмал дээл дээр хийхдээ батгтай арсыг бол одоо уламжлалт аргаараа одоо энэ утаж өнгө оруулдаг. Тэгэхээр одоо таны үйлдвэрийн талаас нь тусгай арга хэлбэрээр бас ингээд утаж өнгө оруулаад ингээд борлуулж байна гэсэн. Энийг борлуулгын талаар юм уу? Хэрэглэгчдээсээ хэр зэрэг хүрээлж авч байна уу?
1: Борлуулгын хувьд бол өнөө жил гарч ирсэн до өнөө хавраас манай бодготой арсыг бол эхэлж үйлдвэрлэсэн. Тэгэхээр одоо жилийн өтс одоохондоо тултрал санаанаас гадуур ингэ хэлж болно. Өнөөдөр анх эхлээд ингээ хийгээ болонготой усууд орж ирээд төрнөг хүлээж авах хэмжээнд бол санаанаас гадуур өндөр усууд аваачаад тэгээд хөргөлөөд бол утаатай арс болох нөрөн бол ингээ утааны үнэр гарнаа. Одоо хамрын өрөвсгтэй усууд бол энэ үнэрд нь бас ингээ одоо үнэрийн үнэртэд дийлхгүй ингээ дургуулчих юмстаа. Тэгэхээр тахт манай бодготой арс болох нөрөн бол үнэр гэж байхгүй. Ингээд өөрийн өлдөж хийсэн арсаан бодуулах арсных нь хурц нь илүү жуулан ингээ нөрөн бол ойж дөгдөн болохтаа бас амархан. Тэгээд усууд бол их таалагдсан. Эргээд бол түрүү 2 өдөр манай 38 хүчтэй өвлийн наадам болсон. Энэ наадам дээр бол одоо манай өнгө бодготой арсаар хийсэн өнгөдөл өмсөн усууд бол олон харагдсан.
0: Одоо энэ үйлдвэрийн арга хэлбэрээр одоо энэ арсанд бодог оруулах нь уламжилт аргаар бодог оруулалтын бодлол бас ямар шихан шиг ялгаатай бас ямар хэн давалгыг талтай байж байна.
1: Ялгааны талд бол хамгийн мөдөгдөн олд мөдөх нь бол хөрсн жуулан. Эргээд нэг нь өөртөө үнэр тангир гэж байхгүй. Өнгийн арсаан бодвол их хөнгөн. Өглөхөд илүү хөнгөн. Чагнай талд ирөө одоо охорхон чаганд гамтай эцэлж болно. Одоо бол манайс бол өнөө жилийн хувьд бол манай шулуун цаан гушуу болоод гар ужимжин гушууны энэ хоёр дэлгүүр бол арс хураахан бол илүү голлож явагдулсан. Одоо өнөөс хойш зам бол бүх газар манай байж байгаа дэлгүүрүүд байж байгаа газар бүгд юм уу эсвэл одоо энэ арсынхаа бидэнд өгье ингээд хөрөгчөөтэй бидний өрж ирсэн энэ газар оронд нь тохируулаад одоо газар болгонд нь арсын хураан төлөвлөх иймэрхүү адилгааг өргнүүлэх санаатай төлөвлөгөөтэй байж байна.
2: Малаас хаягдах зүйлгүй гэдэг загчилт 5 жилд хөгжсөн өнөөдөр Мадинка ашиг шимээ хайж орхилгүйгээр ашиглаж эдэлж яваа эдгээр жишээнүүд нь бид бүхний суралч ууштай зүйл боё. Сая та бүхэнд ашиглаж чадвал эрдэнэ хайж орхивол хог гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэн хүндэтгэл сонсогчдаа манай энэ цагийн нөвтрүүлэг юм хүндэрлж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсангүй нөвтрүүлсэн гавраа сурвалжилсан Ширин гол аймгийн хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Бархуу анхны хянагч гавраа хянагч Урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай залгая. Баяртай.

0: гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
1: Сэмбэцхан оо эрх мөндөтэй сонсогч та. Хуулийн тавчин өвтрүүлэгтэй та бүхнийхээ сонирт хүрч байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн хуулийн тавчин өвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарж болонг хийгээд хуулийн сонсгол болонг тохируулж хуулийн тайлбарж болон гараавал манай орны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн

0: дүрм тогтоолуудаас 5 хүнтэй хүрэхээр боллоо. Бид урдаар хуулийн тайлбарж болондоо анхаарлаа хандуулъя.
1: Асуу номлох зүйд байвал арай жоор тусгал хийн үү? Амьдрал төлөсөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
0: Таван сарын нэгний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолын тухайтай ярих юм бол одоо манай орны хүчинд бол олон газрынхан бас хэрэгжүүлэх арга гэнэ. За тэгвэл одоо тусгай одоо хууль тогтоох арга зэрэг одоо олон зүйлсийн тухайтай одоо энэ хууль дүрмүүд гарсан байна. Үүний дунд одоо хэлэх юм бол хамгийн түрүүнд бол Өвөр Монголын Өвөр Танцах орны бүгд найрамдах дундад ард улсын хөдөө тасганы хөгжүүлэн мантуулахыг ахиулах хуулийг хэрэгжүүлэх арга бол одоо 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Тэгвэл энэ тухайтай ойлгоход хэрэгжүүлэх аргад бол ерөнхий зарчим, аж үйлсийн хөгжилт, чадвартны тулгуурлал, соёлын цэцэглэлт, ам ахуйн хамгаалалт, зохион байгуулалтын цогцлолт, хот хөдөө уусалцл, тэтгэн дэмжих арга хэмжээ, хяналт байцаалт, дагалдуулалт зэрэг 10 бүлэг 62 зүйл байгаа юм байна. Хэрэгжүүлэх арга нь аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахыг хөдөө тасганы хөгжүүлэн мандуулахын голдлогын дотор голдлого болгож тариалан малж хөвөлдөрлийн хүчний байр суултыг шилдэгжүүлэх, давуулаг ончлох аж үйлсийн хөлх, аж үйлсийн бүлэгжлийг бий болгож, малж ах тариалах орны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнзгий уулзалтыг ахиулна. Үүний хамт үйлдвэрийг шилдэгжүүлэн байжуулах, ял чанарыг дэмжлүүлэх, нэр томдгийг үүдэх болон баримжаажсан үйлдвэрлэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, ам будаа, тосны тарималгийн талбай нэгжийн үнэлтийг дэмжлүүлэх, махны үхэр хонны тоо хэмжээг нэмэгдүүлэн ял чанарыг дэмжлүүлэх ажиллагааг хандлагад чанартайгаар хэрэгжүүлж, Өвөр Монгол нэрмжтгийг үл гэрчлэх бүрхцийг өргөлжлөн үргэтгэж, гадар зүйн илэрхийлэлт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний хангалгыг нэмэгдүүлж, аж үйлсийн хөгжилтөр малжих тариалах орны аж ахуйн ял чанарыг дэмжлүүлэн үр ашигийг нэмэгдүүлэхийг дайчилна гэж дурдсан байна. Хэрэгжүүлэх аргад бас тариалан мал аж ахуйн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад бүх талын байрлуулалт хийж, өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалт, хамаарлт, хамгаалалт, хужирлах газрыг ерөнхийлөн засах, хар хөрсийг хамгаалан ашиглахыг ахиулж, мал аж ахуйн хөлбөрөө хувируулан дэс төвшгийг дэмжиж, өндөр бүтэмжтэй ус аруулах тариалан, төхөөрөмж тариалан болон хашаалан тэжээж арчлахыг хөгжүүлж, тариалан мал аж ахуйн машинчлалт, оюунчлалтын алхацыг төрөгдөж, тариалан мал аж ахуйн гаралтыг тогтборж болон гаралтыг нэмэгдүүлэх хатуу тунгагийн суурийг бэхжүүлнэ гэж тодорхойлсон байна.

Тэгвэл бас Өвөр Монголын өртөн засаг орны бүгд найрамдах дундад ард улсын ойшгүй хуулийг хэрэгжүүлэх аргыг бол хэрэгжүүлж хэлсэн байна. Хэрэгжүүлэх арга нь бол ерөнхий зарчим, ойшгүй хамгаалалт, ойжуулалт, нохооруулалт, эзэгнэлт, хамааралт, хяналт, байцаалт, хууль цаагийн хариуцлага, дагалдуулалт зэрэг 7 бүлэг 56 зүйл байдаг. Хэрэгжүүлэх аргад өөртөө засах орноос ойн даргын дүрмийг бүх талаар найдваржуулж өөртөө засах орон, аймаг болон тойрог байгуулсан хот, хошуушин, сам, шан, балгас, гачаа тасган, таван шатны ойн даргын системийг байгуулж шат хуван хариуцах дүрмийг хэрэгжүүлэх юм байна. Үл шатны ойн дарга нь хариуцлагатай орон бүсийн доторх ойн шугын эх баялагийг хамгаалан хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан удирдахыг хариуцаж, ойн шугын эх баялагийг хамгаалан хөгжүүлэх харалтад хариуцлагын дүрмийг найдварчлан, хариуцлагатай орон бүсийн голдлогтой асуудлыг зохицуулан шийдвэрлэнэ. Ойн даргын дүрмийн бүрэлдэхүүн нэгж нь ажлын хуваарлал ёсоор үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж, ойн даргын дүрмийн холбогдол бүхий ажлыг найдварчлан гэж тодорхойлов. Хэрэгжүүлэх харахад өртөө засах орноос ард иргэдийн албан журмын матарх ажиллагаад оролцохыг зоригжуулан дэмжиж, жил бүрийн 4 сарын 10-аас 4 сарын 16-ны өдөр болтол өртөө засах орны албан журмын мод тарих гарыг болгочээ. Үл шатны ардын засгийн ордон олон хэлбэрийн албан журмын мод тарих ажиллагааг зохион байгуулан өрнүүлж, чухал бүхий нөхцөл болон

аж ард олны оролцох хэмжээг дэвшүүлнэ. Байгууллага бүлхэм аж ахуйл ажил үйл сэнэгч болон бусад зохион байгуулалт улс болон өр танц хорны холбогдол бүхий тогтоолосоор тус нэгжинхэн хүмүүсийг зохион байгуулан алуун журмын мод тарихад оролцуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна.

Дараа нь Өвөр Монголын өртөн зөс хорны аж ахуйлын арчилсан хамааралтай дүрмийг бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүллээ. Дүрм нь нийт 31 зүйл байгаа юм байна. Ажилтан ажилчны хууль ёсны эрх ашигийг баталж аж ахуйлын шинжлэх ухааны хамааралтын төвшнийг дэмжлүүлэх зарчмыг журмлан өртөн зөс хорны засаг захиргааны орны доторх бой бүхий аж ахуйлын арчилсан хамааралтын ажиллагаа хамарч бүх орны аж ахуйлын арчилсан хамааралтын ажилд хуулиар засах журмлал хангав. Аж ахуйлын арчилсан хамааралт гэдэг бол аж ахуйлал хууль цааш дүрм тогтоолын ёсоор ажилтан ажилчны тус буян ашиг тусад холбогдох өчр явдалд ажилтан ажилчны төлөөлөгчдийн их хурл буюу тус нэгжтэйгээ зохицолдсон бусад хэлбрээр дамжиж ажилтан ажилчныг зохион байгуулан арчиллаар сонгуулах хийх, арчиллаар зөвдөлцөх, арчиллаар шийдвэрт бодлого тогтоох, арчиллаар хамаарах болгон, арчиллаар хяналт тавьж, ажилтан ажилчны хууль ёсны байдлыг мэдэх эрх, оролцох эрх, илтгэх эрх болон хяналт тавих эрх зэрэг арчиллын эрхэн ажиллагааг заадаг байна. Дүрмд хушуушаны шатнаас дэших ардын засгийн ордны хамаа бүхий саламжир ажилчны өвлөл, аж ахуйлал, ажилтан ажилчны арчилсан хамааралт дэх үүрэг хариуцлагыг загалан тогтоож засгийн ордонд жолоодох ажилчны өвлөл ахиулах, аж ахуйл найдваржуулах, ажилтан ажилчин оролцох ажлын байршлыг бий болгоно гэж тодорхойлсон байна. Энэ бол Өвөр Монголын өртөн зөс хорны аж ахуйлын арчилсан хамааралтын дүрм байгаа юм байна.

За тэгвэл манай хүлэн байр газар орнтой холбогдох бас хэдэн зүйлийн хуул тогтоол гарсан байгаа. За энэ тухайтай хэлэхэд морин даван давхар үндэсний өртөнсөх хөшөөний хуул тогтоох дүрмбэл мөн жилийн 5 сарын нэгний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Энэхүү дүрмд ерөнхий зарчим хуул тогтоох бэлтгэл, хуул тогтоох эмх дараалал, өртөн засах орны дүрм болон тусгай дүрмийг мэдүүлэн зөвшөөрүүлэх, нийтлэх болон тайлбарлах, бусад тогтоол, дагалдуулах зэрэг нийт бүл 6 бүлэг 43 зүйл багтдаг. Өөртөө засах орны ардын төлөөлөгчдийн хурал өөртөө засах дүрм, тусгай дүрмийг тогтоох, заспор оруулах болон хүчингүй болгоход тус дүрмийг хэрэглэх юм байна. Дүрмд өөртөө засах орны ардын төлөөлөгчдийн хуралжиж банкын хороон хууль тогтоох ажлыг зохион байгуулж зохицуулахаа чангатгаж намын хороо удирдах ардын төлөөлөгчдийн хурал голлон хийх засгийн ордонд түшиглэх эл талынхан оролцох хууль тогтоох ажлын байршлыг баримтлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Энэ бол одоо манай Хөдөмбөр хотын морин даваа дагуур үндэстний өртөнсөх хөшөөтэй холбогдж байгаа. Морин даваан дагуур үндэстний өртөнсөх хөшөөний хууль тогтоох дүрэм байгаа. За энэ дүрэм нь бол одоо бас иймэрхүү олон бүлэг зүйл зор бас хувааж онцгойлон бол одоо өртөнсөх хөшөөний энэ ардын төлөөлөгчдийн хурал өөртөө засах дүрэм, тусгай дүрмийг тогтоох, засвар оруулах, хүчингүй болгоход одоо хэрэгжүүлж байгаа дүрэм байгаа юм байна. Тэгэхээр бас бид нэр энэ газар орныхоо энэ тухайтай шин дүрэм гарсан энийг бас бид бас суралж байна.

тэгвэл бас манай Хүлэнбайр газар орнтой холбогдсон бас нэгэн одоо дүрм тогтоол гэхлээр 5 сарын нэгний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн орчооны өртөнц хөшөөний хуул тогтоох дүрм бас эхэлж хэрэгжүүлсэн байгаа. Энэхүү дүрмдүүл мөн ерөнхий зарчим байгаа хуул тогтоох бэлтгэл байгаа хуул тогтоох эмх дараалал өртөн засах дүрм болон тусгай дүрмийг мэдүүлэн зөвшөөрүүлэх нийтлэх болон тайлбарлах бусад тогтоол дагалдуулан зэрэг 6 бүлэгтэй 44 зүйл зарвсыг бол багтаасан байна. Орчооны өртөн засах хөшөөний ардын төлөөлөгчдийн хурлын хууль тогтоох ажиллагааг журамжуулж хууль тогтоох эмх дарааллыг төвлөрдржүүлэн хууль тогтоох ялц чанарыг дээшлүүлж хууль тогтоолтын хөтлөн дагуулах үйлдлийг бадруулан хууль ёсоор хөшөөгөө засахыг бүх талаар ахиулахын тулд өртөн засах орны бодит байдлаа үйлдүүлж тус дүрмийг тогтоосон байна. Тэгвэл энэхүү дүрмдүүл хууль тогтоох төлөвжүүлэг болон хууль тогтоох төлөвлөгийг найруулан зохихтаа бол ардын төлөөлөгчдийн санал зөвлөгөө хянамгаа судалж өргөнөөр санал хураж гүнзгий байцаан судалт хийж шинжил ухаанчаар нотлолт хийж үнэлэн жишиж аж ахуйн нийгмийн хөгжилт болон арчлал хуулиар засах байгуулалтын хэрэгцээг үндэслэн хууль тогтоох зүйлсийг тогтоож хууль тогтоолтын цагч чанар болон хандлага чанарыг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байна.

За тэгвэл бас нэгэн хуул тогтоолыг эхлэхээр энэ өвөнг үндэсний урт тансаг хөшөөний хуул тогтоох дүрэн бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байлаа. Тэгвэл энэ дүрэмдүүл мөн ерөнхий зарчим байгаа хуул тогтоох бэлтгэл байна. Хуул тогтоох эмэгтэйралыг бичиж оруулсан, өөртөө засах дүрмийг бичиж оруулсан, тусгай дүрмийг мөдүүлэн зөвшөөрүүлэх тухайтай бүлэг байна. Нийтлэх болон тайлбарлах бүлэг байгаа. Бусад тогтоол, дагалдуул зэрэг нийтвэл 6 бүлэг 44 зүйл зорбос байгаа юм байна. Тэгвэл дүрмдүүл өөртөө засах дүрмийн төсөл. Тусгай дүрмийн төслийг тоорхоход бол дундуудын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг багт зохицолохоор гол шижим болгож дөд байрын хууль тогтоол болон улсын төрийн бодлого шаардлагыг найдваржуулж бодтой хэрэгцээд нийцүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тоорхох салаа мөчрөө байцаа судалт хийж, за ярилцах, нотлолт хийх, гэрчлэгөө сонсох зэрэг арга маягийг авч холбогдол бүхий салаа мөчр зохион байгуулалт болон нийгэм нийт зэрэг талийнхын сандыг өргөнөөр сонсох хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Дүрмд бас өртөн засах хөшөөний энэ ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо бодит хэрэгцээгээ үндэслэн үндсэн шатны хуул тогтоох харилцах цэг гаргаж үндсэн шатны олон том болон холбогдол бүхий талынхны өртөн засах дүрмийн төсөл болон тусгай дүрмийн төсөлжиж хуул тогтоох ажлын тухай саналыг гүнзгий сонсноо гэж тодорхойлсон байна. За энэ үйл одоо Улаанбаатар хотын өвөг үндэсний өртөн сохшоны хуул тогтоох дүрэм байгаа. За энэ хүү дүрмэн бас одоо бас энэ газар орны өртөн сох орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо бодит хэрэгцээгээ үндэслэж үндсэн шатны одоо хуул тогтоох ажлыг улам гүнзгийрүүлэхэд үлхэд бол бас маш чухал одоо бас хуул тогтоох дүрэм гарсан байгаа. За энэ тухайд ч гэсэн бид бас анхаарах

0: За ирэх мөндөд сонсогчдаа. За энэ хүү ээлжийн нөвтрүүлгээрээ бол одоо та бүхэндээ 5 сарын нэгнээс эхэлж одоо хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолоос дуулглаа. 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолоос харахад бол Өр Монголын өр төс хорны хөвчөнд төл бүгд найрамдах дундад ард улсын хөдөө тасганыг хөгжүүлэн мандуулах ахиулах хуулийг үл хэрэгжүүлэх аргын тухайтай үл эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Хөдөө тасганыг хөгжүүлэн мандуулах бол одоо манай улсын маш одоо хүчлэн хэрэгжүүлж байгаа юм. Одоо ширс ажиллагаа байгаа. Тэгэхээр энэ тухайтай ахиулах хуулийг хэрэгжүүлэх арга бол одоо бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. За үүний гадна бас одоо бүгд найрамдах дундад ард улсын ойшгоон хуулийг Өвөр Монголын өр төлцөх орноос хэрэгжүүлэх арга энэ тухайтай бол бас тусгай одоо хэрэгжүүлэх аргыг бол тогтоосон байна. Тэгвэл одоо Өвөр Монголын өр төлцөх орны аж ахуйн арчилсан хамааралтын дүрмийг бас одоо хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Эдгээр бол одоо бас одоо манай улс орны хөвчөндөх одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлэх арга мөн бас одоо хамааралтын тухайтай дүрмүүд байгаа юм. Үүнээс гадна одоо манай хүлэн байр газар орнтой холбогдж байгаа. Манай хүлэн байрын одоо 3 өртөн засах гүшөөний хөвчөнд бол одоо тусгай хууль тогтоох дүрмийг бол бас эхэлж хэрэгжүүлсэн байгаа. За энэ ч гэсэн бас морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах гүшөөний хууль тогтоох дүрм, за орчооны өртөн засах гүшөөний хууль тогтоох дүрм, за өнг үндэсний өртөн засах гүшөөний хууль тогтоох дүрм гэж одоо ийм 3 гүшөөний хууль тогтоох дүрм бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Энэ тухайтай одоо бүлэг зүйл зорбос үүнийг одоо тогтооход одоо бас одоо ямар шүү одоо зарчмыг баримтлах ямар шүү одоо энэ хууль тогтоох эмх дараалалтай байдаг энэ талаас бол та бүхэндээ дуулгасан байгаа юм аа. Ингээд хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хуулийн тайлбарч болон гараа та бүхэндээ манай орны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолоос хуваалцсан байна. Залгаад бид хуулийн сонсгол болондоо анхаарлаа хандуулъя.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодол жишээ. Амьдрал үйсийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: За хуулийн сонсгол болонгороо хэрэглэгээний хүрээндх хууль зөрчсөн ажиллагаанд цохилт өгж байгаа зөвшөөрөлгүйгээр одоо ийм охор мэдээ явуулж болохгүй зэрэг хууль дүрмийн тухай сонин сонсголоос та бүхэнтэйгээ хуваалцахар боллоо. Тэгвэл хамгийн түрүүнд бид Өвөр Монголын хэрэглэгээний хүрээний хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагаанд чанга цохилт өгж байгаа мэдээллээс хуваалцъя. Сургуульчлагч өртөн засах орны загтлгүрийн хяналт хамааралтын төвчөөс ойлгосноор бол ойрын жилэс наш Өвөр Монгол хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах ажлыг дэдхэмжээгээр чухалчлан хэрэглэгээний хүрээний ард олны тусгалаар чанга нийгмийн хор хүнхэлд чанараар ийх хууль тогтоолоос зөрчсөн асуудал чиглүүлэн чанга хамаарч чанга засах хуулийг чанга хэрэгжүүлэхээр дамжуулан хэрэглэгээний хүрээний даваа асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж байгаа. Тэгвэл ажиллагаа нь эдэний хүрээндх нэмэлтүүдийг хөвчөө болон хөмжөө хөтрүүлэн хэрэглэх, улсаас цаажилж байгаа эдэний бус бодсыг хэрэглэх, худал хуурмаг, чанар муу, тарайлангийн материалын үйлдэхүүн үйлдэж борлуулах, худал хуурмаг ухуулах хийх, худал хуурмаг чанар муу тавар үйлдэх зэрэг 15 голдлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж загтлгүрийн хяналт хамааралтын хүрээндх хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагаанд бол хүчтэй цохилт өгч нэг бүлэг нийтлэх хэргийн жишээг нийтлж чанга сүрдүүл үзүүлсэн байна. Үргэлжлэн чанга цогцлон зассан байдал доор нэг бүлэг хуулиас зурсан ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэв. Манжуур хотын загтлгүрийн хяналт хамааралтын тавчааныхан нэгэн хэд дэлгүр ургамлын өгөөнчөр нундгаар хуурмаг сүүн талх үйлдвэрлсэн хэргийг байцаан шийдвэрлсэн байна. Хохотын загтлгүрийн хяналт хамааралтын тавчааныхан дотоодын хамгаалах салаам мөчөртэй хамтран нэгэн компанийн хуурмаг намфу тэнэг борлуулсан хэргийг бол байцаан шийдвэрлсэн байна. Хөлмөрхтийн загтлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөнийхэн гадаадаас оруулсан үхэр хоньны махаар хөлөн бойрын үхэр хоньны мах болгон хуурмаглах ажиллагааг чанга байцаасан байна. Тэгэхээр энэ үед одоо яг энэ чанга цогцлон залсан байдалд орвол нэг үл хуулиас зурсан ажиллагааг бол чанга байцаа шийдвэрлсэн жишээ байгаа. Энэ бол одоо манай хөлөн байр газар орон төлөх юм бол Манжуур хотын хэн бол одоо тусгай хуурмах сүүн талх үйлдвэрлэж байгаа хэрэгээ бол байцаа шийдвэрлж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо онцгойлон манай хөлөн байр газар орны энэ үхэр хоньны мах бол одоо үнэхээр бас органик гэдгээрээ бол олондоо таашаагдсан юм одоо мах байгаа. Гэхдээ бол үнийг бол одоо ч гэсэн бас олон одоо зүйлийн байдлаас уулж одоо энэ хөлн бойрын үхэр хоньны махыг хуурмаглаж байгаа үзэгдэл бол олон байгаа. Энэ байдал ч хэлүүлж үл хөлн бойр хотын загтлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөнийхэн бас одоо тусгай гадаадаас оруулсан үхэр хоньны махаар хөлн бойрын үхэр хоньны махыг бол одоо хуурмаглаж байгаа. Имерхүү ажиллагааг зөксөлж бас хөлн бойрын нэрт тэмдэг болж байгаа хөлн бойрын үхэр хоньны махаа бол бас эндэр тэмдгийг хамгаалж үхэр үнэхээр одоо энэ газар орныхаа хүлэн байрын үхэр хоньны махыг бол одоо бас хамгаалж байгаа иймэрхүү одоо цогцлтын ажиллагааг бол маш чанга одоо хийж өрнүүлж байгаа юм байна. Тэгвэл өнөө жил Өвөр Монголын загтлгүүрийн хянатах байрлалтын системийнхэн ардын амьдралын хүрээндх төмөр жудрах ажиллагааг бол үргэлжлэн гүнзгэрүүлж Өвөр Монголын тал нутгийн өх бүтээгдүүнийг сахин хамгаалах тусгай зөвцлөн засалтыг өргөнүүлж эдэрний нэмэлт өдийг хөвчөө болон хөмжөөх төрүүлэн хөргөлөх усаас цаажилж байгаа эдэрний ус бодсыг хөргөлөх гөрчил хийх болон шалган байцааж хянан хөмжих хүргэний энэ худлах урмаг шалган байцаасан мөдөл гаргах зэрэг хуулиас зурсан ажиллагаанд бол чанга цохил төгж хөргөлгөөний загтлгүүрийн эмх журмыг тасралтгүй журам жуулж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бол шилдэгжүүлэх юм байна. Тэгэхээр бид бол бас өнөхөр Өвөр Монголын хөргөлгөөний хүрээний хууль тогтоолоос зурцсан ажиллагаанд чанга цохил төгж байгаа энэ ажиллагааг бид нэр бас дэмжиж за одоо нэн олон хүрээ хөвчөний хууль бос ажиллагааг хууль тогтоолоос зурцсан асуудлыг шийдвэрлэхийг бас бид нэр хүсэн хүлээж байгаа.

За дараа нь бид зөвшөөрлөггүйгээр иймэрхүү одоо охор чимээ явуулж болохгүй гэсэн мэдээллээс хуваалцъя. Шинээр заспор оруулсан чимээ хотооны охор мэдээлэл ангийн үйлчлэгээний хамбарлтын тогтоолыг мөн ус 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж жинкнэр хэрэгжүүлсэн байгаа шүү. Ингээд тогтоолт бол хэрэглэгчийн зөвшөөрлөггүйгээр ямарваа худалдааны охор мэдээ явуулж болохгүй гэсэн байна. Охор мэдээ явуулах талынхан хэрэглэгчийн зөвшөөрсөн гэрч баримтыг хангахын хамт үлдэн хадгалах хэрэгтэй. Тэр мөртөө гэрч баримтыг 6 сараас дээш үлдэх хэрэгтэй. Хэрвээ холбогдол бүхий гэрч баримтыг хангаж дийлэхгүйл хууль босоор худалдааны охор мэдээ явуулсан тооцна гэсэн байна. Тэгэхээр одоо чимээ холбооны охор мэдээ зангийн үйлчлэгээний хамаарлын тогтоол маань жинкнээр эхэлж хэрэгжүүлсэн болохоор тогтоолд үл хэрэглэгчийн зөвшөөрлөгөөр ямарваа одоо худалдааны охор мэдээ зэнг явуулж болохгүй юм байна. Хэрвээ одоо явуулахад хүрвэл энэ маань бас одоо хуулийн хариуцлах өөрөглөх боломжтой байгаа шүү гэдгийг та бүхэн бас одоо зөвшөөрлөггүйгээр эдгээр охор чимээ явуулж болохгүй гэсэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай.

Илэр байцааж далдуур сурулжлахаар байгаа юм байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал заавар цохолврын зорих санаавлан намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг хянамгай туршлуулан найдваржуулахын төлөө төрийн хүмүүс төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэрвэл онцгойлон 5 сарын амралтын хугацаанд аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлтийн ажил тохируулт хийж ил газар орон болон холбогдол бүхий салаам жирэнхэн амралтын хугацаанд аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг өнөнхөө чангатгаж хүнд их өндл гарахыг эрс сэргилэн хоригэлж нилээд их бөгөөд аюул төгшөрд холбогдсон хүнд их өндлийг бүтэмжтэй сэргилж ард улсны амь нас, өд хөрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн тогтмол байдлыг өнөөхөө хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албангэр холбогдол бүхий салаам хүчрийг жодоодон зохицуулж ажиллах дугуйлан томилж голдлогтой газар орон, голдлогтой ажил төрлийн хүрээ болон голдлогтой ажилхалтын амралтын хугацаанд аюулгүй үйлдвэрлэлийг илэр байцааж далдуур сурвалжлах юм байна. Онцгойлон соёл зуулчлалын яамнаас бол үзмжийн орон, үзмжийн цэгийн амар төвчний сэргийлэлт, халамжил зуулчлалын үзмжийн цэгийн хүний урсгалыг хамааран эзэмдэх зуулчлалын газар болон зуулчлалын хүтчийн амар төвчний хамааралт зуулчилсан зуулчлах стыг яхаж мөхөлсөн үзмжийн цагийг тагтлан зассан зэрэг байдлыг далдуур сургуулж юм байна. За тэгвэл төрийн явдлын хорооны улсын өмчлөлийн эд хөрөнгийн хамааралтын зөвлөлөл барилгын бүтээн байгуулалт аюултай химийн зүйл барилгын ажлын тухайн талбар үйлдвэрлэлийн тасаг зэрэг аюулгүй хамааралтын байдал чигэд үйлж холбогдол бүхий төвийн аж ахуйн ерөнхий эхлэлсийг жолоодон харьяа аж ахуйн аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлыг далдуур сургуулж. За улсын галыг сэргийлж галыг унтраах аврын туслах төвчөөл хүн хар төвлөрсөн талбар газрын гал сэргийлэх ажлыг бол зохион байгуулж тадуур сурулжилсан. Улсын уурхайн аюулгүйг хянан байцах төвчөөл нүрсэн уурхай нүрсний бус уурхайг далдуур сурулжилсан. Бачин байдлыг арга зай хамааралтын яамн баяр дурсгал амралтын өдрийн голдохтой ажил төрлийн хүрээнд чигдүүлэн ерөнхийлсэн далд сургуулжлах өрнүүлсэн байна. Тэгвэл илэр байцааж далдуур сургуулжрахаар дамжуулан өл газар, өл холбогдол бүхий салаам хүчрийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлага чанга будтай найдваржуулахыг ахиулж амар төвчний гүм суггыг цаг тухайд нь арилгаж амралтын хугацаанд бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал эмх тэглэмтэй тогтом байхыг батллаа. Ингээд илэр байцааж далдуур сургуулжлаад илрүүлсэн нийтлэх хэргийг хууль ёсоор байцааж шийдвэрлж хариуцлага нэхэмжилж илэр илчлэх юм байна. Ингээд ил газар оронч буттайтайгаа уйлдуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хандлагад чанартай ил байцааж далдуур сургуулжрах ажлыг ижил алхмаар зохион байгуулан өрнүүлэх хэрэгтэй гэж одоо тусгай үлэн амралтын хугацаанд үл ингэж мэдэгдэж за маш одон хамаатай байгуулга нэгчээс бол одоо хөдөлсөж за амар төвчний байдлыг аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлыг бол батлсан байгаа шүү. Ингэж одоо идээр байсаач далдуур сурвалжилж одоо амралтын хугацаанд аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэтгэлгээлтийн ажилд бол тохируулт хийж мөн төрчлэн цаашдын одоо өөр газар орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг бол үнэхээр чангатгасан байна.

0: За орлон жолоодох үйлчлэхний самуун байдлыг засвал зохино гэсэн байна. Ойрын жилүүдэд орлон жолоодох үйлчлэгээ өвтөр түргэн хөгжиж, маш олон хүний бачим хэрэгцээг шийдвэрлээд маш сайн үнэлтийг олсон. Гэвч бас зарим орлон жолоодох үйлчлэгээний тавчингийн сүйтгэл хураах нь ил биш. Үйлчлэгээ нэрийн төдий байж, зурлааных шийдвэрлэхтэй харилцсан төлхөлцөх зэрэг асуудлууд байн дахин илэрч, хөргөлөгчдийн эрх ашигыг хохируулж, уул нь ардад дүгэн мөсөөлж байсан үйлчлэгээ нь гэдрэгэвэл муу явдал болж байна. Ажил төрлийнхний зэрлэг балмадаар үсэн божиж байгаа самуун байдлыг цогцлон засах чухалтай байгаа юм байна. Самуун байдлын ард зарим орлон жолоодох үйлчлэгээний тавчингийн хариуцлагын ухамсар дутагдж байхыг тусгаж байгаа. Хэсэг тавчинг нь өөрийн байрдах толтой зориуд балархашуулж өөрийгөө мэдээлэнгийн зүвчаар үзэж учир гарвал наттай хамаагүй гэдэг байна. Зарим тавчингийнхэн болоод үйлчлэгээний гэрэд хариуцлагаас хэлтрүүлэх зүйл зорхос нуугдаж байдгаас хэрэглэгчэд хичээмжгүй болвол нөхөнд ундагвал харвал энэ тухайд засалт хийх хэрэгтэй юм байна. Ирхэм сонсогчдаа манай энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Энэ цагийн
1: анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараа дахин залгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндөт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ахуй байдлын уусалчлыг үнжгэрүүлэн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, оюунлаг аж ахуйн түргэн хөгжилтийг ахуулъя гэсэн мэдээлэл.
2: Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолтын фужэн

0: үйлдвэрлэлийн шинэ байдлыг чармайн үүдч нийгэм журамт одоохчлолтын шинжангийн шинэ хууцыг бичгэлж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Энэ жилийн түрүү 4 сард манай улсын бараа бүтээгч хөтөлбөрийн аралжаана гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий уртөх адил хугацааныхаас жуна 14.9-ор нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаас сонсох нь одоо та бүхэн мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулхыг хүлээн авчиж сонсч байгаа нь.
0: Төв бараа жуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Шижинпин чухалчлагта байчлан дагуулах чухал их үйлдэлтэй хиймэл оюуны аж ахуйлалгаа зүйлсийг бий болгож тоорамтар хөдөлгөгч хүчин болгосон хүн машин хамжилтсан хүрээ тэлж уусалтсан хамтар үүдэн ховоолтсон оюунлаг аж ахуйн хэлбэрийг мөрөлдүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд ялгаажрынхан уусалч болон хөгжүүлэх гүнж хэрүүлж бодлогын хүчнээ баттахан тоорамтын чухал элементийн далд хүчнийг дайчилж оюунлаг аж ахуйн шинэ хэлбэрийг түргэн бий болгож байна. Өнөөхөн Хэнамочин Жэмжүүгийн агаар аяллын гармын жолоочхой чеврэлэгч машинаа жишээ үзүүлэхэд төрөлж ийл ажлаа эхлүүлж жолоочхой шин чеврэлэгч машин жинкнэр ашиглалтад орсон байна. Жэмжүүгийн агаар аяллын гармын орчин тойрон эрүүл хамгааллын хамааралтын төвийн захирал Панкай хэлэхдээ хүн машин хамжилтсан шин ажлын хуварын хөв загварыг ашиглан жолоочхой чеврэлэгч машин том талбайн үндсэн чеврэлгээг гүйцэтгэж чеврэлгчд нарийн чеврэлгээ хийдэг юм. Жолоочхой чеврэлэх машиныг ашигласнаар чеврэлгчд шатам халуун нарны дор урт хугацаа ажиллах шаардлагагүй болж хөдөлмөрийн хүнд ч ба ажлын эрсдлийг бууруулсан байна гэж. Ерөнхий шүүжи Шижинпин жахта хиймэл оюуны үүдэлт болоод аж үйлсийн үүдэлт шинжилтийг гүнжхий уусалч болохыг идэвхтэй ахуулан аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд эрч хүчин олгож ард түмний амьдралын чанар чансаах дэмжин дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хиймэл оюуны мэрэгжлийг аж ахуйн нийгмийн элч хар хүрээтэй гүнжхий уусалч болж тоорамт бодлогын хүчин бодлогын арга гурван чангалахын элементээр суур болгосон оюунлаг аж ахуйн шин байдал нь аж ахуйн хөгжилтөд чоошин хөдөлгөгч хүчин хангаж байна.
1: Энэ хугацаанд Өвөр Монголын дижитал шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн нэгэн аж ахуйн мэрэгжэлтэн тухайн газрын хэдэн арван малчин тариачныг урьж тоо баримт тэмдэглэх ажилд оролцуулж байна. Энэ нь бүх улсын анхдагч мал бэлчээрийн том хэлбэрийн тавчанг чаашид шилдэгжүүлэхэд тоо баримтын баталгаа хангахын төлөө юм. Мөн ч малчит тариачдын олон жилийн үйлдвэрлэлийн туршил хийх бодит үр ашиг болгон ховруулж байгаа явдал болно. Тус аж ахуйн ерөнхий захирал Сүнлэ Эхлэгтэн малчит тариачдыг тус тавчанд тоо баримт хангалах нь тэд хожим зөвхөн хөдөлмөрөөр орлого нэмэгдүүлэх биш, харин бидний хиймэл оюун ба дижитал аж үйлсэд оролж хор дамжаад орлого нэмэгдүүлж болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Шижинпин жахтан шинэ нэг үеийн хиймэл оюуныг шалбдан хөгжүүлэх бол бидний дэлхийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн санаачилгад эрхийг өмдөх байлдах бодлогын чухал жанглагийн чиг болох бөгөөд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өсрөнгөө хөгжилт аж үйлсийн сэлдэгжил ба үйлдвэрлэлийн хүчнээ давшилтыг ахиулах чухал байлдах бодлогын эх баялаг болно гэжээ. Одоо AI-ийн том жагвар ихэр хөгжиж, бодлогын хүчнээ шаардлах ихэр нэмэгдсэн ба оюулаг аж ахуйн хөгжилтийн шаардлагаас болж, Шаншигийн Шиан Янта нэрэмжит хиймэл оюуны үүдэлт шинжилтийн хөгжилтийн төв ихэн бодлогын сөрөгчлийг цаашид өргөдөхөд шилдэгжүүлэх ажлаа шалгуулж байна. Шиана шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нэгэн аж ахуйлын харилцагчтан Цихай Пин хэлэгдэн уултан тоо баримтыг тайлбарлан жадлах ажлыг наад жахтан нэг хүн сарын хугацаа хэрэгсэж байгаад саяг бэйлүүлж дийлэх байсан. Тус жагуур нь энэ чагийг бугансгоогод 10 минутын дотор шийдвэрлэх болно. Үүнээр барахгүй оновчтой хэмжээг жуна 85-аас дээшэд хүргэж дийлэн энэ нь дагуулалтны тоо баримтыг нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэх амьд эх баялаг болгон ховрууллаа гэж.
0: Хиймэл оюуны хэрэглэгний төвчнийг дээшлүүлэхэд энергийн хангалгын дэмжлэг чухалтай байдаг юм. Хиймэл оюун болоод энергийн хос чиглэлээр хэрч хүчин хангасан гүнжгий уусалтсан хөгжилтийн шин байршлыг байгуулах нь оюунлаг аж ахуйн хөгжилтөд бат суур тавих болно. Энэ хэсэг хугацаанд Ниншад байрлаж байгаа дундад улсын даатхан жүнвэй колод бодлогын суурнаа бохирдлохгүй шахалгаан хангах төрөлж ийлийн анхдугаар хугацааны байгууллалт яг явагдаж байгаа бөгөөд гэж байхаар энэ жилийн эцэст бүх багтаамжаараа чахалгаан тор сүлжээнд орох болно. Тэр үед тус турал жилийн хангаж дийлэх чавар чахлагаан эрчим хүчин 41 дуушур 4000 тонн киловатт чахт хүрчээ. Чунвигийн суурин газрын тоовромтын төвийн нэг жилийн хэрэгсэх 22 дуушур 9000 тонн киловаттын чахлагаан энергийн хэрэгцээг хангаж дийлэх болно. Датан Чунви шинэ энергийн хязгаарт компани намын хорооны шүүчий Лигриф хэлэхдээ бодлогын хүчин болоод чахлагаан эрчим хүчнийг зогсоох бол зүгээр л 2 жилийн нийлүүлэх гэсэн биш. Үнэн дээр бол бодлогын хүчний суур бэлтгэлт хөрөмжийг чахлагаан эрчим хүчний системтэй гүнжгий уусалч болох явдал мөн. Бодлогын хүчинд ямар янзын чахлагаан эрчим хүчин чухалтай бол бид энэ хэрэгцээг үндэслэн чахлагаан эрчим хүчин чахлагаан торс үлдээ болоод энергийн хадгаламж хангаж үнээр дамжиж бохирдлогой чахлагаан эрчим хүчин бодлогын хүчин Ачвис зэрэг гурван талын оролцсон сайн сайхан орчлол эрхэлтэй дижитал аз хүн орчин нөхцөлийг бий болгох болно гэж. Хиймэл оюуны мэрэгжил болоод аз хүн нийгмийн элч хар хүрээний гүнзгий уусалчлаас аваад тоовромтын ашгламжийг шулуутгах, бодлогын хүчний суурийг бэхжүүлэх, бодлогын аргын үүдэлт шинжилтийг чангатгах хүртэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс оюунлаг аз хүйн шин байршлыг түргэн байгуулж байна. Улсын тоовртгын төвчөний төрийн бодлого болон төлөвжүүлгийн жуургааны хариуцлагатан Луанчи хэлэхдээ энэ жилд улсаас хиймэл оюуны аз хүйн шин байршлыг голдлоготой байгуулж голдлоготой аз хүйсийн чар хүрээнд хиймэл оюуныг худалдаанаа жаруулалттай их хэвчээтэй ашиглахыг ахуулан онц их хэвчээтэй оюунлог бодлогын сүргэжил бодлогын хүчин болоод чахалхан эрчим хүчний гэж огцоолох зэрэг шин суур бэлтгэлт хөрөмжийн байгууллалтыг хэрэгжүүлэн нээлттэй хамтар эдэлсэн оюулгой бүх улсаараа нэг чохчсон тоовромтын жах тэлгүүрийг түргэн байгуулах болно гэж.
1: Туураж үг юм даа. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 9-ний өдөр төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг орхилон хийж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн одоохны аж ахуйн байдал ба аж ахуйн ажлын тухай чухал яриа, суур судалгааг чангатгах тухай ярилцсан хурал дээр ярьсан чухал ярианы жиргэснааг сурвалжинд туушлуулжээ. Хурлаас жаахтан үжилснаа ба үйл ажиллагаа байдлын тухай намын төв хорооны шинжилх ухааны магадлалтай үнэн хүн нэгтгэж, итгэлэн чаашид өвчилж, хувьсалтыг арга чаах явцад аж тохиолыг өчмдөж, хүчир бэрхшээлийг ялан давх явцад хөгжилтийг ахиулж, аж ахуйн тогтуунаар сайжрах хандшийг баттхан өргөтгөж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайн сайхан эхлэлтэй болгохоор чармайх хэрэгтэй. Их талын төрийн бодлогыг сайн ашиглах ба гүйцэд ашиглах дээр хүчээн тавьж, урчлан хүчилж, хэрэгжүүлэх өр бүтэмжээ тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын их орч илэргэлтийн хүч хэрхэгжүүлэхэд хангалах хэрэгцээ гэж огцоолох, холбоолын шилтгжүүлэх талаар шувтлалтай болж, үйлчилгээний үйлсийн чадвархийг өргөтгөн яс чанарыг нь дээшлүүлэх арга хэмжээг найдваржуулан төлөвлөржүүлж, ус нөөцөлжээ, шин маягийн чахалгаан орчим хүч нөөцөлжээ, тоо бодлогын сүлжээ, шин үеийн чимээ холбооны сүлжээ, хотын газар доорхын хамааралтын сүлжээ, ботсын гүйлгэнээ сүлжээ зэргийн төлөвчүүлэх байгууллалтыг чангатгах хэрэгтэй. Ардын амьдралыг баталхад ажил олголтыг тогтворжуулах, наад захын амьдралыг батлах талаар илүүхэн хүчилж, сургаан хүмүүжил, өм өмнөлх, нялах хүүхдийн асрамж, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачин зэрэг ажлыг сайн хийх хэрэгтэй. Нэн их эрч хүчин нэн боттой арга хэмжээгээр суур судалгааг чангатхан суур судалгааны ажлыг чухал байранд тавьж, улсын тулгам шаардлага болон алас хэтийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулж, чармайх гол чиглэл болон голдох

0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд 4000 гарай чухал их төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр тусвалсан байна. Фужимочийн дараа жавлан хэлэхдээ хойшдын 5 жилд бид ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухал яраа, чухал жаабар, чухал чохол хүрийн жорснах ямхт тууштуулан найдварч болно. Өөртлөлт нээлттэй ордоос ажигласан аж ахуй, далай тэнгис, хараат нарын явдал зэрэг давуулгаан бодруулж бүх дэлхийд 80 их өрсөлт хүчнтэй одоохчлсон аж үйлсийн системийг байгуулж бутон байгуулалтын тогтчин амтлах, аж үйлс шилдэг, ард түмэн баянч нээлэг, амь ухай үцхэлэн цайхан байх зэрэг Фужиан шин харалтнуудыг сулруулахгүй атгаж хэтийн тулбан тууштай биелүүлж дунд тулсын маягийн одоохчлолтын бутон байгуулалтад мал айлахаар эрэлт хэглэн тэмчнэ гэжээ.
1: Шинжангийнхэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд одоохчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах, гадаадад нээлт хийх, ардд харгалж үзүүлэх, амь ахуйн боловснаа байгуулалтыг ахиулах зэрэг 9 талаар 21 гол харалтыг тодорхойлж, бүлхэмдсэн ээж охчилтой чичиглэн хөгцсөн баян шинэлэх, боловсон давшилттай, ажилч амьдрахад таатай, амь ахуйн чөвөр сайхан нийгэмжирэмт одоохчлсон Шинжанг чармайн бүтээн байгуулах болно. Шинжангийн ойгурын өртөн засаг орноо тэргүүлэгч Айркен Түнийе захилагтан бид хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоёрын хамгаалхийг эрс бийлүүлж, хөгжилтийн шин үжилт болон шин чагуугийн намын Шинжанг засаг чиглэлт бодлогыг бүрэн гүйцэд зөв оновчтой бүх талаар туушлуулж, дундын үндэстэн хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулж, намын төвхороноос Шинжанд олгосон 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолтыг барьж, ажлаа найдваржуулахыг чанга атгаж, бүх улстай хамтар нийгэмжирэмт одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд жангалхийн чанартай ахилтай болохыг батлана. Шинжангийнхэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нүүрс, чулуун тос, байгалийн шидэгчхи, шинэ энерги зэрэг талын нөөц хүчнэн гүнзгий уудалж, онцлогтой давуулах аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгоно. Бохирдолгүй цахилгаан арчим хүчнээ давуулган сайн ашиглаж, бодлох, хиймэл оюун зэрэг шинээр хөгжин мантсан аж үйлсийг ихэр хөгжүүлнэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлж болоход ам бодааны хураалтаан 520 дүншүүрсэнд хүргэж, хөвөнгийн уналтыг 560 тэмн тоон орчимд тогтуурчулж, 1400 тэмн тооны модод жимцэн үйлдвэрлэлийн чадвархан үргэлжлэн шилдэгжүүлэн хүчирхэгжүүлэхээр чармайна. Хажиху Аралжана хамтын ажиллагаагаа үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, Аз Европын алтан жам болон баруун шинээлт хийх гол сурныг үргэлжлэн байгуулна. Шинжангийн өмнө баян чанартай хөгжилтийг нулуулж байгаа гүн давхаргын асуудлыг чармайн шийдвэрлэж, суур бэлтгэлт хөрөмж, аж үйлсийн хөгжилт, ажил олголтыг үргэтгэх, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж, үндэстэн нуудын олон түмэнд хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүртээх болно гэжээ.
0: Товарач үгэмэдэй. Бомбтын ерөнхий чахаргаа 9 өдөр нийтлэгдэй. Энэ жилийн түрүү 4 сард манай улсын бараа бүтгэгдэхүүнээ гадаад харилцааны ерөнхий өртөх мэдлэн айдал хугацааны хасыг жуна 14-чиг 9-эр нэмэгдэж, гадаад харилцааны уян хатан чанар ба амжилтлын хүчнийг гүйж таруулж, гадаад харилцааны байдал сайн байна гэжээ. Бомбтын тоорнтос үзвэл энэ жилийн түрүү 4 сард манай улсын бараа бүтгэгдэхүүнээ гадаад харилцааны ерөнхий өртөх 16 том 2300 дуншур төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айтал хугацааны хасыг жуна 14-чиг 9-эр нэмэгдсэн байна. Үүнд гадаадад гаргасан өртөх 9 том 3300 дуншур төгрөг болж жуна 11-чиг 3-аар нэмэгдэж, гадаадаас оруулсан өртөх 6 том 9000 дуншур төгрөг болж жуна 20-аар нэмэгдсэн байна. 4-р сарын бараа бүтгэгдэхүүнээ гадаад харилцааны ерөнхий өртөх 4 том 3800 дуншур төгрөг болж жуна 14-чиг 2-оор нэмэгдсэн байна. Бомбтын ерөнхий чахаргааны тоо бүртгэлийн жуулганы дарга Литалиан илэрхийлэхдээ, энэ жилийн эхнээс нааш эд гажар орон салаа мөчрийнхэн гавшгайлан ажиллаж, төрийн бодлогыг ерөнхийлөн хэрэгжүүлсэний ачаар манай улсын гадаад харилцаа эрчимжиж, уян хатан чанар ба амжилтлын хүчнээ гүйцэд илрүүлсэн байна. 4-р сард манай улсын гадаад харилцаа нэдэн айдал хугацааны хас 2 оронт тоогоор түргэн нэмэгдэж, 3-р сарын хас жуна 6-чиг 5-аар нэмэгдэн гадаад харилцааны хандаш сайн болсон байна гэж байна. Товорож үг мэдээ. Германы хэвлэл мэдээлэл ойрд жаахта. Оровсхо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишиж болох түншийн дурд өрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамт

0: дохтрын ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тохторгой чанар нь өнөө цаг үед банк дурддагдж байгаа үгс болсон хавд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишчлуулах түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чагчлалт дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишчлуулах нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чагчлалтын бүтэмжтэй ахалтаас ирэлтэй. 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4 дугаар хуралдаанаас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээх цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үзэхдээ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаашд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишчлах чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэлэрүүлэх итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анх дахь 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14 дахь 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтай хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишэж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхтөгш ши өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчл мөргөлдөө явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөл хийтнээ ховжаанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдлаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй хүчирхэх том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэхтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж хамтар зөвдөлчиж хамтар байгуулж хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримталж төвгөлч шидрэг байх, нээлттэй багтаамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн хөвсөлтийг чулуудж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж олон улсын өмгт төгөлмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэх жишэж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишэж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөө дэлхийд дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуна 5-4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь жуна 30 орчимд хүрч, өрүүл тогтун хөгжилт боттой гэрхэмлэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нөмөрлсөн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлөвийг жургуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилоодхоос аваад тооцоолсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөдөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулгаан харилцан нөхөрлж, аж тохиолон хаалж, ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхийд дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж дэлхийн аж ахуйлалд нэн олон жишэж болох нэн олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журмын дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
0: Товорож үг мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлуулаа дэлхийд дахин дундад улсыг ойлгох чухал чанх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг баярлуулж жоо хөгөөд 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо Дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжлийн тусвийг жургалснаар олон улсын яриа алалч анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хөвл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дэлхийн таханд итгэл жаргал, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн бараалгад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжлийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно гэжээ. Пакистаны мэдээ сонинтэй тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ухааны нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улсын аз ухааны бүтцийн эрүүлэр хөгжлийг нэмжүүлчлэн харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа бишгснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалалт сумын сүлжээ тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын ямхт баримтлах тогтвортой хөгжлийн хүчлтийг тоойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилгээлт ба өндөр шин шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ зангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн голж оролт нь өргөн олон түмэнд хөгжлийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэж. Булгариягийн Яраны товч сүнэн тэмдэглэхдээ дундад улсын жасгийн ордон жасга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын эрхчээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэх нь баталж байна. Энэ дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэлгэдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэж. Испанийн Айфер хороолтой 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжлийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэж. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнж хэрэглэхтэй хоог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжлийн завгарыг бий болгох болно гэж.
1: Бурацлын чуулга уулжилт сэтгүүлд тэмдэглэхтэй дундад улс урт хугацааны хөгжлийн төлөвжүүлэх тогтоох, шинэ хөдөлгөх хүчнөр хөгжлийг ахиулахар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгтэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараан харууллаа. Хурлын аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээлт болон улсын хөгжлийн төлөвжүүлэг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжлийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд ийлэрсэн бодоц шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр түвшний шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахаж зэрэг нэг бүлэг шинэ өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонинаа сүлжээнд нийтлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилгээлтийн торшилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгтэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгч хийх төргөн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилгээ ухаан, амьд бодисын шинжилгээ ухаан, шинэ энерги зэрэг төргүүнээ мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилгээлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сөвөгчлөлт нь дэлхийн нийтийнх нэх гайхшируулж бүх дэлхийн үүдэлт шинжилгээлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаг хөгжлийг ахиулах хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууч сэтгүүлд тэмдэглэхтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн биеэн даан хүчирхэгжих төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулдаа гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлжээ. Үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн туловжуулагд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж хуваацтай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдч болон хөвчөө нь тооцоолсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэг урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
0: Индонезийн зүгдүр санд дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цааш тайхуулж үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохор байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнж хэрэглэх босооч очоод харилцан холбоч нэвтрэлцэх сүлжээ нь байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутг ба дундад улсын бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэг аж тохол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувг сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харжтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож Дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж, дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хөв нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн санамж мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгэж болж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлэх систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг ажмыг тогтоосноор болохгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орон дундад улсын төрийн бодлогоос аш хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтчин шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон нэгт болгох явуулж аж үйлдвэржилтийн ах чам төрөгдөх болно гэж мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан хариулагч хөвчин сачин тунгалах нэвтрүүлэгч хунчин майрсах.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн ажинараа. Төвбөр радиогийн таван мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгчин байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичгэн ажинартан авьяаслаг хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваад өгчин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүлж содон тавьчин. Таван мөсөө хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Бичгэн ажинараа авьяаслаг хүүхэд болон гин энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төвний хотын хүрээ хөшөөнө Элсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Элсэн сургуулийн Магтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: нулги болсон нөлсөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нөлсөн сургууль минь хайр хариучлагийг дуудсан хасир ажил тэнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрүүн чабар бэрэн асартэ. Амтэ шимтэ хоолол хос шим тэжал хоолон гүртэ.
2: Бэй махбутан чэрэгжул хас уудан сэхэн хэмэрийн талбартэ. Болшин шүрүстэн чангарал хас олэн жүйлийн тэмэрийн хүрэгсэлтэ.
1: Номин үнэр сонгэнсэн уудан сарвал номин сангтэ. Өнгшэлгийн дуун хэнгэнсэн сэжэр туяад хүчолын тэнгэмтэ.

0: Өрби хорхон дагчуд бид
1: өртөм нам сурхаар шаргуу чармэн.
0: Өрэл хүсэл сурагчэд бид өх орнон хөгжүүл хор шимдэн сурлчэн.

0: Залгаад Төнгөл хотын 60 төшөөнөөс сурахчи Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой. Бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой. Бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай. Бидэнд нэг л өвхант ёсны хантын жоролтой. Бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй. Бидэнд нэг л сэргэн мандалтын уугаа жоролтой. Бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй. Бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс. Элэг нэгтэй усаа өнг тайвныг өөрт шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд зүрх нэгтэй найжис. Өрг чулууг хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноо бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх соёлоо бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чалган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танайгэр манайгэр дунддийн ихгэр талын айл уулын тосгон бүхнээрээ нэг гэрээ. Бүлхэмтэл бол өл үндэстнэ эм насны шугам юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэстнэ ам амжилтын дуу юм. Бурхамдл бол өл үндэстнэ орсон тогтнохийн суур юм. Бурхамдл бол өл үндэстнэ уудлын хөгжихийн шат юм. Бурхамдл бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бурхамдл бол сарвал сайхан ирээдүй гэжгүй. Бурхамдл бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бурхамдл бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундны үндэстнэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрх сэтгэлд нэг л их арам байдаг. Бид бол дэлхийн үндэстнэ хайр жогчийн гишүүн юм. Зүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс нэг насны ерөөл нэгжин сэтгэл хижөөд сүү шиг асгарна. Нэг айны онг

0: гэж нэг хүлгэнний бол нийгэм журам хичээд салат борооныг ялна. Бид бол нэг крин хүмүүс элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үрд салж чадахгүй. Бид бол нэг улсын иргэд зүрх нэгтэй найжс. Хүн ч маныг хэжөөд салгаж дийлэхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч ботрно. Сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбовл найрын дуу уянгарна. Зүн бэлэгтэйгээ нөөгдвөл жаргалын нар сачирна. Зүү төсөлтэйгээ бэлэгдвөл баяслын сар туярна. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх үрийн сэтгэлд хат хүртэл уярна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж харилж нь хавсралч нь таныхаа нүлгэнд нэхтэрнэм өх орн минь санаа нэгтэж бүлхэмтэн томчин таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орн минь хөхмөрөн гэрчилэн хатан гол батлан хүнээ хорваад бид бол нэг гэрийн хүмүс. Хөхтөнгөр итгэн хөрсөд дэлхий чөөжлөн хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
1: Залгаад бичхэн найз нартан тэнгэрлэг тал нутгах нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуух сонсох ёо. Та нар таалам болгоно уу?

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл хийх бий. Гэтхэн ээжнаара тав мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн үлгэрийн ордон болон хөвгөлж байна.

0: Бичгэн ажинараа үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан өвөр Монголын ордос хотын хамжуужлуурын төвийн голлон орхилсон нутаг дуурсхал радио яраа илтгэлийн уралдааны шингэлтийн өхнө хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоно.
1: Өв соёлын годва улаан хотын жодво өх хотын нутаг дуурсхал Араачу ярайлтгэлийн уралдаан.
2: Өв соёлын улба дулаан хотын жолгоо бүх хотын нутаг дуурсхал Араачу яраа илтгэлийн уралдаан.

0: За сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндэн энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Би хөтлөгч Ариун танаа байна.
1: За сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо би хөтлөгч Намраа байна.
0: За Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлийн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал шууд нэвтрүүлэг маань ийхүү эхэлж байна.
1: Өв соёлын улба, Дулан хотын жолбоо, Бүх хотын нутаг дуурсгал, аражу ярайлтгэлийн ажиллагаа одоо жинхэнэ эхэллээ. Юуны урд нэг номор торолч ичигчигоо одоо нэвтрүүлгийн өрөөндөө урж байна. За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Зинхэт өнөөдөр одоо манай уралдаанд оролцсон мөн ч одоо нэг номорт шавагийн суулсан байгаа танд амжилт хүсье. Та ихтгэлээ хийнү.
2: За. Таярсан байж хану. Миний ярааны сэдэв бол Балар Манхаас Баян Бүрт үжис хүлэн сайхан хангин. Ажлын уучраар тэнжнээ нэг настан гойтой жоогдох үеийн нэг яраанаас би миний нутгчхан хүний сэтгэлд ямар шүхэн харагддаг бол гэж бодогдлоо. Тэр настан гой надаас та аль нутгийн хүн гэж асуухлаар нь би хангинэ яг тэр хөвчийн хэлсэн төссөн юм а гэж харуулхад настан гой би бас тэр газар 2 жил гарын суусан юм а. Тэр газар их бод бөглөө хүн амтэн амьдрахад их хүчтэй газар байналээ гэх өгөндөн сэтгэл хүсэрдэж ариун имий бодогдлоо. Хархан багаас нь манхан балартан малын сүүл мушгид явж байхдаа ч аав ээжэнтэйгээд мутан соёо гатхууд явж байхдаа ч энэ нутгаан би эртэнцэд хосгүй сайхан нутг гэж боддог байсан. Одоо ч гэсэн ажлын чөлөөгөр нь хөтөө гадна явах үстэй нь би яхаад ийм буянтай болоод ийм сайхан нутг төрч дийн даа гэж их бахтан омогшд юм аа. Тэгээд би настан гойд та манай хангинаар айлчилж ирж үзье. Одоо манай хангин хуршуу жухам сайхан үжисгэлэнтэй гоё болсон шүү гэж үрсэн. Тийм ээ. Энэ нутгийн хаан өрөнд болж яасан бидний сэтгэлд нутг минь хизээтэн сайхан. Өлгийн нутг минь аль нэгэн чагт өнг дөрхөн бүрэ болж харангуй шуурга босгосон ч тэр шуурганд нь бид хатгуужих ёстой. Сексгэр болооч ээж минь сэмхи болооч гэр минь гэдгээр манай хангин ард түмэн их нутгаан ерөөс халуун салхи хар нарттай гэж голоод хайдгүй харин гоёлоод л авъя гэж чармайдیں۔ Бид нутг усандаа ногоон торгон тэрлэг эсгэж хөх усны имжээр даруулад алаг жичгээр нь чигдгээр хийж аль сайхнаар өнгөлж хайрлаж явъя гэж чармайж явсан юм а. Манай хангин хошуу айн ахын бүтээн байгуулалт хийж хулчлан баримталж үеийн үеэр нь чармайн тэмчих думдаа аль олон гүчэр бишэл тулгарсан. Гэвч нараан дагавал дааркгүй, намаан дагавал буруудгүй гэхээ ганцхан жоритой баримтлал нь шантаршгүй эремхийлэн урагшилсаар нутг орноо бүтээн байгуулж ирсэн. Аль эрт 1978 онд намын төв хорооноос 3 нумратын инженергийн бүтээн байгуулахаар дурдхад манай хангин хошууны аман чарах шан нам засгийн дагуулгадор халцхай манхан Баян Бүрт болгохоор чармайж Элис манхан ногооруулж чадсан байна. Өнөөдөр та нар аман чарагт очиж үз тэнд хижээ тийм балар манх байлаа гэж хэлэх юм. Ердөө Элис манхыг ногооруулан жасаж нутг орноо бүтээн байгуулна гэдэг нь манай хангийн ард түмнээ ясандан шингэж чусамдан хадагшсан ухаагдхуун хөвшид насттаас жалуу багчууд болтол удирдлаг катраас эгэл ард хүртэл хангинчууд мод тарж өнгөрсөнгүй хүн гэж үгүй. Манай хангийн хошууны уулын төгрөг сумны эв энгийн нэг малчин өргөн талайгаар арчиг хэлвэл дээр зүүнээ 90-р оны үед хатгуу бэршээлтэй амьдралын нөхцөлөөн өөрчил сайн сайхан гэр орноо бүтээн байгуулахаар хэдэн 10 км-ийн хол байгаа тосхоноос морин гаскаар бургас чирж авчираад ойр орчмынхаа элсэн хөмгийг тарж эхэллээ. Гэвч түүнээ тарьсан бургас нь хэдэн өдөр болохгүй элсэнд булагдгүй бол салхинд хийсч гарна. Тэр дахиад л тарина. Мөн л булагдчихна. Ахин дахин тарина. Хар салхийн хөдөлмөрч ир хоёр хин хиндэ мөчөөгөө нөхгүй тэмчинэ. Бүтэн жун, бүтэн хаврын тэмчээний дамжаад намар болоход элсэн думд энд тэнд хаяа нэг хоёр ногоо нөнгөө олж харлаа. Хөдөлмөр хүний гомдаадгүйгээс хойш хэдэн жилийн дараа төгрөг сум амь ахын бүтээн байгуулалтаар дувэм хөм нэмэр үжүүлсэн шагнал хүртв. Өргөн далай бас бүхэн улсын хөдөлмөрийн жишээчээр сунгагдлаа. Хангийн ард түмэн урт удаан жилийн турш энэ мэтэй хүчир бэрхий ялан давж урагшилсаар ирсэн. Онц хойлон намын 18 дугаар хурлаас нааш Шижин Пингийн амь ахын булуусны үжил санааны жолоотлог дор намын хороо засгийн урдны удирдлаг дор бүхэн хөшүүнэ удирдлаг катер олон түмэн нийгмийн ил этгээдийн хинэ оюун санааны хүчин ба нектарл дор ил үндэстнээ ард түмэн бүлхэмдэн нектарж хангийн нутгаан бадруулан хөгжүүлж балар манхан Баян Бүрт болгоон бүтээн байгуулж Номын ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгө гэх үйлдэлгийн шинийг үүдэх суурны байгуулсан.

0: Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ ус өмдөн амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлэх нь ардын амьдралын цол жиргалын сүргэх рэлтгэлэн та бүхэнтэйгээ хаваалцъя. Ус бол амнасны экс орволж, үйл төрлийн суур, нэнч ардын амьдралын үндэс болно. Уян уяраа энэ хүү нутаг усандаа ажиторж амьдран суугаа малчин тараачин бидэнд авч хэлвэл ариун цэвэр дөгм төгөөл ус хэргэлэх нь хүн бүхний сэтгэл дэх хүсэл эрэмжилэн болж байсан бол өнөөдөр болоход энэ хүү хүсэл эрэмжилэн бэйлэгдэж нүдэнд үзэгдэм сэтгэлд мэдрэгдэм бодит учир болж ирлээ. Хошуу намын гороо засгийн ордон малчин тараачдийнхаа хүчирдлийг ямгат сэтгэлтэй бодож малжах тариалах орны уух усны амар төвшингэх энэ хүү ардын амьдралын гол хэрэгцээдүүд анхаарлаа төвлөрүүлж энэ жил 1459 төмөн төгрөг оруулжул манай хошууныхаа 6 сум болгосны усны хангалгийг батлах ба усны чанарыг дээшлүүлэх инженерингээ бол бүх хүчнээрээ түлхэн ахиулсан байна. Энэ зөвхөн нэгэн дүгэм дут тоо томьёо биш л дээ. Харин нам засгаас төг төмөн олон төмөндөө хандаж хийсэн том чанга амлалт үнэн боттой үйл ажиллагаа болно. Орчимхон бид хөдөө ажиллаар батын дохой тусханд дөрөхөд тусханы хараад бенжервэн бидний гэрден залж ус уулганаа л гэж баярлж ийлээ. Ус уучлахын жур тэр бидэнд. За одоо бидэн чинь танай хотын ардтай гээл адил ариун цэвэр мөртөн санаа амар төгөөл ус хэрэглэх болсон шүү гэж хэлнэ. Өнгөрсөн бид ус хэрэглэхэд дөгөмгүй хамаг гол нь уужигаа усны хаан амар төвшин цэвэр эсэгдвэл маш их санаа болж илоо гэсэн. Өнөөдөр болоход эдгээр зүйлд бүөр санаашрахаа болсон шүү гэж л баярлсан сэтгэлгээ дарж идэн бидэнтэй хуваалцаж яла. За тэгвэл энэ хүү бүхэл малчин тариачинд авчирсан баяр багтлын цаана маш олон ажилтны ширгаахуу хатуужилгатай чармайлаг байх нь дамжиггүй. Бид батин тухайн төрөл зүйлд бүх нийт 3 усан сорвилжийн хөдгийг үл шинээр байгуулж 2 газрыг сэлбэн засаж 54 км-ийн усан хоолыг дэвсэж 1000 гарэ өрх 3000 гарэ тусхны ардад амар төвчин чанар сайтай усыг уулгасан байна. Олны мэдээж усан хоолой дэвснээлгүүл заавал нүх малтна. За тэгвэл эдгээр усан хоолойд нь бүрэл манай малчтын малын бэлчээр тариачтын тариан газраар өнгөрөх нь дамжиггүй. Манай ажил эхлэхэд маш их явуургүй байлаа. Малчин тариачид манай ажил төрөлд ойлголт дутамгаас болж бидэнтэй хавсралчгийг битийхэл эсэргүүцэлж зөндөө гарч исэн. Ингээд бид балгас гачаа тусхны зөвлөл бас тэгвэл малчин тариачдын төлөөлөгч зэрэгтэй одоо хурал ухаагуулаг зэрэг олон зүйлийн арга хэмжээлэр бол дамжиж ягаад манай энэ хүү төрөл зүйл нь бүхэл малчин тариачинд бол ямархан их ашиг тустай гэдгийг бол ойлгуулснаас болж манай ажил маш их урагштай мөртөн баяр хөөртэй явагдаж эхэллээ. Ингээд бүх хөшөөнд 8 усан сорвилжийн худаг болон тархай бутархай 100 гарэ худагийг бол алхам алхмаар нэвтрүүлж нийт 163 км-ийн усан хоолойг бол хөдөө тусганд эмх чамбраатайгаар уртгацсан байна. Үүний зэрэгт бас ариутгах төхөөрөмж, усны хэмжүүр зэргийг бүрдүүлэх бас иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг бол зэрэгт нь ухсар тавьсан байна. Одоо болоход улаан толгой балгас, туг балгас, сүлт сумны төрөл зүйл нэгэнт урагштайгаар ашиглалтад орж, бусдын мөнч энэ сарын сүлж жилийн эцэр болоход бүхэл ашиглалтад орно гэж бид жишж байгаа. За тэгвэл нэг аяг усаар ардын амьдралын хайр сэтгэлийг тусгасан бол нэг энэ чанар нь нэг газрын хөгжилтийн хүсэл эрэмжиллийг бол ачаалж байдаг юм. Өнөөдрийн үүш нутгийн ардын амьдралын сайжралтыг лавдун баттай ахиулж ботигийг эрхэмлэн арга хэмжээгээр олон төрнийхөн хүсэл найдалд хариулт өгж байна. Бид гар гараан холболсон мөр зэрэгчиж энэ хүү хэлбэрвсаар олсон зол жиргалийн үр бүтээлийг хамтар сахин хамгаалж ариун цэвэр амар төвшин чанар сайтай усыг төг төмөн айл өрхийнхөн тогон гэрд урсган оруулахар барахгүй нэнч малчин тариачин нэг бүрийнхэн сэтгэлд урсган оруулж оршин суухад тохиромжтой, үйлс босгоход дүүшигтэй, өцгөлн сайхан үүшин нутгаан бүтээн байгуулж, ардын амьдралын зол жиргалын суурингийг зургуулахын төлөө чөхрөшгүй тэмцэцгээе.
1: Тэ баярлалаа. Ингээд хоёр номорт оролж игч мань одоо ариун цэвэр амар төвшин чанар сайтай уснай их сургуулжийг одоо төг төмөн айл өрхөд оруулж за төг төмөн айл өрхийн жол жиргалын жаалтоотой холбогдох ажлын торинд өөрийн хөлтгөлөө хийсэн байна.
2: Бичхан айжинараа. Төв радиогийн 5 хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч ясчин тунгалах, нөвтрүүлэгч хүнчин хянагч хувьсгалт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Харин надаас л болж түүнд зарим хувирлт гарсан юм. Надих сүудэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмч, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчлэлт юм бол?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо өмт ангаар засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
1: Бийдэн жорохтой хамдаж
3: өөрийгөө өөрчлөе. Хомсон чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэдээ анхаарал тавьчихай.
4: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
5: Орхой шавжин эдэштэн ахи буюу хоньхтой жараа байнг хөгшин нарахтай дайралдад бүхэн өртөдөг.
6: Өвцгөтөв хайсмин намын хангалг хоёг үлдэг.
5: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
7: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
5: Эрхтэй дураараан шангын дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэхэ тэргүн жиргийн анч юм.
8: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээр хөтлөсөн байдаг.
4: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
9: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
10: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанэ Монгол Аражуу.
11: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
10: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэмжийг ярьж байна.
12: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэмжийг эхэллээ. Энэ цагт та бүхэндөө мөн мэдээлэл сонсох нь өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 10 гаригийн өдөр тохиож байна. Ингээд бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэл болон үер услын сэргээлж агаан хасгаатай тэмцэх ажлын хурл хуралдсан манай орон чухал их тусгай төслөөр тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх 5 цангийн байгуултыг ахиулж байгаа. Манай орон 3 талаар ой шугаа ба нутаг бүлчирхэ их байлгийн хамгаалалт хамаарлтыг чангатгаж байгаа зэрэг мэдээнуудаа сонсох нь зурчлаар цагурийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүй харнуулт авсан сорой.
4: Цайгаагаар
12: Өвөр Монголын урт тан засаг орны цагуурийн хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурийн байдал 13 өдөрт ямарлах тухай урдчилсан байна. 18 цагаас 11:08 цаг болтол Хөх хотын хойд бай, Улаан цавын баруун өмнө бай, Шилэн голын хойд бай, Улаан хаадын өмнө бай, Тунглаагийн дунд өмнө бай үлсэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарт жүргэсгэн баг бороо орно. Хэсэг газруудаар нь дуу цайхалгаан цайхалж их салхи салхилна. Дунд баруун биеийн өмнө хэсэг 100 хойд биеийн хойд хэсгүүдээр баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа. 8 дэс бол салхилна. 100 хойд биеийн хойгуурх газруудаар дулааны хэмжээ 4-6 градус орчим доошлохно. За 11:08 цагаас 12:08 цаг болтол Хөлбөмбөрийн баруун өмнө биеийн хойд хэсгүүдээр үлсэж адил ус хэмжээний баг бороо орно. Дунд биеийн хойд хэсэг 100 хойд биеийн баруун хэсгүүдээр баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа нь түр зуур 7-8 дэс болж баруун өмнөө салхилна. Баруун биеийн баруун хойгуурх газруудаар халууны хэмжээ 35 градус төрөх юм байна. 12:08 цагаас 13:08 цаг болтол Хөлбөмбөрийн баруун өмнө бай 100 хойд биеийн газруудаар үлсэж адил ус хэмжээний баг бороо орно. Баруун биеийн баруун хойд хэсэг дунд зүүн биеийн өмнөрх хэсгүүдээр баруунаас 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа нь түр зуур 7-8 дэс болж баруун хойноос салхилна. Зүүн биеийн хойгуурх газруудаар дулааны хэмжээ 4-6 градус орчим доошлж, баруун биеийн хойгоор газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусд хүрэх юм байна. За 18 цагаас 11-8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хотод тунгалаг 26-аас 10 градус, Баян хотод тунгалаг 28-аас 15 градус, Уухай тунгалаг 31-аас 11 градус, Линх тунгалаг 28-аас 12 градус, Бухтад тунгалаг 27-аас 9 градус, Хиавах тойрог тунгалаг 28-аас 9 градус, Жинэн тунгалгаас үлсчин 23-аас 6 градус, Эрэ хотод тунгалаг 23-аас 7 градус, Шили хотод тунгалаг 23-аас 8 градус, Сүншанд Багбар орон 22-аас 9 градус, Хорчонд Багбар орон 22-аас 10 градус, Улаан хотод тунгалаг 25-аас 12 градус, Хайлаар тунгалаг 24-аас 6 градус, Манжуур тунгалаг 24-аас 4 градус. Хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол үүсэж байснаа тунгалах шин баруунаас 3-4 дэсин салхи салхилж байснаа өмнөөс бол салхилтан. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 26 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 10 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол тунгалахаас үүсшин баруун хойноос 3-4 дэсин салхи салхилж байснаа өмнөөс бол салхилтан. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 28 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 12 градус байна.

За мэдээ сонсгоё. 5 дугаар сарын 9-ний өдөр бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлж ич үер услыг сэргээлж ган хагасгаантай тэмцэх ажлын видео хурал гарцсан юм байна. Хурлаас төрөл хуваа арга бодлого хэрэгжүүлж гололлоготой хүрээний аюулгүй үйлдвэрлэлийг хангах хэрэгтэй. Тухайлбал нэгд хуар пуужин үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, нөөцлөх, борлуулах, тарьцлан пуужин тавих бүх хэлтхэн хуул бас ажиллагаа чанга цохилт өгөх хэрэгтэй гэсэн байна. За хоёрт нь засмал замын аянчдын тээвэр, жуулчлалын аянчдын тээвэр, аюултай химийн бодис тээвэрлэх тэрэг, бараа тээврийн тэрэг тарчлан аюултай замыг чанга хянж хэр хэмгүүгээр эзгэнэ, хурд цаас хэтрүүлэх, хүний тоо хэтрүүлэх, ачаа даа цаас хэтрүүлэх, ядраатайгаар тэрэг жолоодох гэд ажиллагааг бол голлогтой тэгцлэх хэрэгтэй. За гуравт нь аж үйлдвэр арилжаа худалдааны хориотой газар тоос шороо дэлгэрэлтэд холбогдох юм уу, төмөрлөг боловсруулах ажил төрлийг нягт байцааж амар төвчны дүрмийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Дөрөвт нь хэмийн аж үйлдвэрийн хуучин тоног төхөөрөмжийг бүх талаар байцааж хүнд ноцтой аюулгүй өндөс оруулалтыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тавд барилга байгууллалтын баримжааг сайтар тогтоож, сохор баалаагаар байгуулах, дөрмөөс зурцсан ажиллах зэрэг асуудлыг ус эрс залруулах хэрэгтэй. 6-д нь өндөр асар барилга, 9 жижиг талбайн гал унтрах ажлыг дүрмжүүлэн, амь насны амар төвчний хамгаалах хэрэгтэй. 7-д уул уурхайн үлдэгдэл хөдрийн хөмрөг, малтаж хүндирүүлсэн орныг чанга хамаарч, аюул энтэл гарахаас сэргээлэх хэрэгтэй гэжээ.

За өнөө жил урт тон засаг орон чухлын тусгай төслөөр тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ хаан мэрэгдлийн шиний үүдэг тав цангийн байгуултыг ахуулан тариалан мал аж ахуйн шиний үүдэг хэлхэг түргэн цогцолж бий. Баянуур дах улсын тариалангийн дээд шин мэрэгдлийн аж үйлсийн жишээ үзүүлэх тойрог бол улсын дэсийн тариалангийн дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн 9 жишээ үзүүлэх тойргийн нэгэн болон голдуу эдшний хонь хатуу мөхлөх буудай хоёр том төрлөөр бол бордохоо амь ахуй мал аж ахуй тариалангийн шинэ үүдэг тав цанг байгуулж байна. Одоохон тус жишээ үзүүлэх тойрогт зангилгын мэрэгдлийн бом шавтлах юм уу үр бүтээлийг улруулах 95 туслыг бол явагдуулж байна. Өнөө жил урт тон засаг орноос улсын саарлын үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төв улсын усны үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төвийн судлан нэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлж эчний үхэр хоньны мэрэгдлийн шиний үүдэг төвийн бутан байгуулалтыг ахиулан Баянуур дах улсын тариалангийн дээд шин мэрэгдлийн аж үйлсийн жишээ үзүүлэх тойргийг чанар сайтай бүтээн байгуулж байгаа бүгэд үр өлтрийн үйлсийн шиний үүдэг хэлхээг цогцолж мал аж ахуй тариалангийн аж үйлсийн хэлхээ болон өртгөн хэлхээг уртдгон бохирдуулгүй тарж тажих малын ашиг шим тариалангийн бүтээтүүнийг нарилдаг эчүүлэгчч амьд улсын үйлдэл зэрэг чухал их жишээ үзүүлэх төслийг хэрэгжүүлж байна. За 28 дугаар хугацааны дундад улсын Бээжингийн олон улсын шинжилгээ мэрэгдлийн аж үйлсийн үзүүлэн Бээжингийн улсын хурлын төвд явагдаж байна. Манай орны 100 шахам зүйлийн шинжилгээ мэрэгдлийн шин үүдэл тус үзүүлэнд оролцож бий. 135 хат төрүүлжин метр талбайтай Өвөр Монголын үзүүлгийн тойрогт бүх орны 12 аймаг хотын 84 аж ахуйлал 38 голлогтой нэгчээс хатуу төлөвт ус төрөгч нөөцлөг сав, хагас дамжуулагч биеийн дан талсад цахуурын ялтас, 3D лазер салхи хэмжих радар зэрэг шинжилгээ мэрэгдлийн хамгийн шин үр бүтээлэн дэлгэн үзүүлж байна. Шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шин үүдэлтийг баяжуулан ойлгуулах болонд Өвөр Монголын Анд соёл шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн компани Манулын хатан зургийг тоотлолтоор амлуулсан We Are жүжигэн чон бас үзэгчдийн анхаарлыг татжээ. Шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн компани болоод бэл оруулалтын байгууламж ахвай талбаа саналан солилцож хамтрах санамжаа өгсөн байна. Тус хугацааны үйлчлэлд хиймэл оюун чадвараар голдуулсан мэдээ цангийн мэрэгжил зэрэг 6 тусгай үйлчлэлгийн тойргийг тохируулжээ. Өвөр Монголын үйлчлэлгийн тойргийн салхи гэрэл устрагч энерг нөөц энерг ба тоног үйлдвэл ховор шороон шин материал хийгээд шин хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр тоочлсон аж ахуй хийгээд нам нэсэлтийн аж ахуй зэрэг хүрээг хамарсан байна. Эрмийн 26 онд манай орон нутаг үйлчлэрийг зассан үр бүтээлийг бэхжүүлэх, ой шугаа ба нутаг үйлчлэрийг эвдэн сэтгэх ажиллагааг цэгцлэх, ил төрлийн их байлгийн хамгаалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх гурван талаар ой шугаа ба нутаг үйлчлэрийн их байлгийн хамгаалалт хамаарлыг чангадгаж бий. Манай орон хаврын тариалаг, намрын хураалт зэрэг зангилгын хугацаанд дагуулодны алс сэрлийн мэрэгжил хийгээд ой шугаа хамгаалагч нутаг үйлчлэр хамгаалагчийн холбоолон хөдөлцөх үйлдлийг бадруулан тойрон хамгаалагч давтамжаа намагдуулж ой шугаа ба нутаг үйлчлэрийн засаг зархааны хуул хэрэгжүүлж агнаг уу хүчрэгжүүлэн үндсэн чатны ой шугаа нутаг үйлчлэрийн ажлын өртөө хөгжүүлж үлдэгдэл асуудлыг бүхний шийдвэрлэхээр байна. Байгалийн хамгаалтын орны нэгтгэн шилдэгжүүлсэн үр бүтээлийг сухалбарлан хэрэгжүүлж улсын дэсийн цэцэрлэгийн үүдэн байгуулах ажлыг шалгуулан Бадан жарны дэлхийн байгалийн өвийг хамгаалах зэрэг олон улсын гэрээгэн гүйцэтгэх ажлыг сайжруулж шувууны төрлийн хамгаалах 3 жилийн ажиллагааг өрнүүлэн ой шугаа ба нутаг үйлчлэрийн гал түмний сэргэлэн унтраахаа нэгтгэх бүтээн байгуулалтыг чангадгаж ихэнхэн давааны ой шугаа ба нутаг үйлчлэрийн гал түмний сэргэлэн унтраах тохиромжийг шилдэгжүүлэх болон Америкийн цагаан арвайхи нутаг үйлчлэрийн хулганы хөнөөлийг голдохтой сэргэлэн бүх жилд 3500 түмэн муу нутаг үйлчлэрийг хорхой шавжийн хөнөөлөөс хамгаалахар байна. Одоохон бүх орны ил газрынхан олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгийг үндсэн чатанд ба болох идэх хэтэй ахуулж нэгэнт байгуулсан 1052 ажил олголтын үйлчлэгийн өртөг харилцан нөхөрлөж олон төмний ойр хавтаа өндөр бүтэмжтэй ажил олход үйлчилж бий. Өнөө жил урт тон засаг орны ил чатны хүний хүчний их баялгаа нийгмийн баталгааны салам очир олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгийг үндсэн чатанд боолгохыг бүх хүчээрэн ахуулж нийгэм төрөг ихтэй сургууль худалдааны тойрог зэрэг газарт ажил олголтын үйлчлэгийн өртөө нэмэн байгуулахыг зааж олоодчээ. Одоохон төх хот нийгэм төргийн 21 ажил олголтын үйлчлэгийн өртөг дэс дэвшүүлэн байгуулж худалдааны тойрог ихтэй сургууль аж ахуйн ажил төрлийн нийгэмлэг болон хүрээлэн тойрогт ажил олголтын онцлогт 24 үйлчлэгийн өртөг байгуулан үндсэн чатны ажил олголтын үйлчлэгийн өртөө түшгэлэн ажил эрх шаардлагатай 18 том шихам хүнийг дансалсан байна. Улаанбаатар хотын Ях хотын Жангаан нийгэм тойргоос нам олон төмний үйлчлэгийн төвийн ажил олголтын үйлчлэгийн өртөг байгуулж ихтэй сургууль төгссөн оюутан ажил олоход хүчтэй хүмүүс зэрэг голдохтой

0: орно да бүр. Салж чадахгүй болчихсан юм чи.
1: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
0: Ата битэн талхсан жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
1: Ата. Би хөхөтөн дарна. Монгол аражууд наа очно даах.
0: О тийм үү миний дүү.
1: Захаг чиг байна уу? Аха.
0: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгаа бол бид банк ярилцдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
1: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь аа. Амар сайхан суучихаарэ. Араачуутай хүрээ тэлээд өгөнтэй хоо.
0: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонхын амрын асуугаарэ хоо.
1: За, сайн сууч, сайн сууч. Явлаа.
0: За, баяртай.
1: Баяртай.
2: Араачуугч яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэдээ үргэлжилж байна. 5 дугаар сарын 9-ний өдөр Хөх хотын 2026 оны үндэсний тухай төрийн бодлогын ухуулгын сарын ажиллагаа эхэлжээ. Тус сарын ажиллагаар үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар суралцсан ухуулж, жишээч уртан засах орны үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулах зэдвэр, уртан засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаа нэгт уялдуулан, Домдодын үндэсний хамтын цогцны ухамсарыг баталгаажуулахар гол шижин болгож, үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн ухуулгын голлогын дагуу намын үндэсний онол төрийн бодлого хууль тогтоолыг мэдлэг чанар, сонирхол чанар, үйлдэлцэл чанартай ажиллахад уусгаж, хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулга, шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх тайлбарч, соёлын ухуулга хүмүүжил болон ардад ашиг хүртэх үйлчилгээ нэгтгэн, үндэстнүүдийн ард түмний улс гэрийн ухамсар, ард иргэдийн ухамсар, хууль засгалын ухамсарыг чангатгаж, үндэстний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг суралцсан ухуулж, Домдодын үндэстний хамтын цогцны ухамсарыг баталгаах уур амьсгалыг бий болгоно. Азтимийн хөвчөөгөр хамгийн том ашиг тактарын оюунч үйлдвэр болох Өвөр Монголын Кайту амад болцсон бүрэн бас хариулт компани ашиг тактарын оюунч химийн үйлдвэр ойрдоо Хөх хотод байгуулагдлаа. Тус туслын ерөнхий бэл оруулалт нь 18 дуншууд төргээд авч бүх талаар байгуулж дуусны дараа үйлдвэрийн өртгийг жил дундчаар 40 дуншууд төрг нэмэгдүүлэх юм байна. Өвөр Монголын Кайту амад болцсон бүрэн бас хариулт компани нь Өвөр Монголын тариалангийн их сургуультай үйлдвэрлэл сургалт судалгааны урт хугацааны хамтарцааны тогтц байгуулж сүм хүчлийн пактарын хамаа тааж үйлсийн нийтлэг чанартай зангилгын мэрэгдлийн хамтар шовтолж, сүн хүчлийн пактарыг аж үйлсийн улсдан үйлдвэрлэхийг түргэн баялуулж, нэн олон шинжилгааны судалгааны үр бүтээлийг туршилтын тасгаас зах дэлгүүрт гаргахыг ахиулж байна. 2026 оны Өвөр Монголын уртан засах орны хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоотуралдаа 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Хөх хотын Баян тамирын талбайд эхлэнэ. Тус хугацааны уралдааны энгийн уралдаан, шигшээ уралдаан гэж хоёр шат хувааж, эзэн талбай, жочин талбай, дан альжит уралдааны дөрмөр 12 аймаг хотын төлөөлөгчдийн ангаас түрүү 8 нэрсийг шалгаруулж шигшээ уралдаанд оруулах юм байна. 4.1% шийдвэрт уралдаан, хагас шийдвэрт уралдаанд эзэн талбай, жочин талбайн хос нуглаа уралдаанаар шийдвэрт уралдаан нь дан нуглаа уралдаанаар явагдуулна. За уралдааны 4 сарын хугацаанд 12 анги 79 талбай уралдах болно. 12 хөлбөмбөгийн ангийн 527 тамирчнаас өндөр дунд сургууль ихтэй сургуулийн сурагч 286 байж, бүх тамирчны 156-г эслэн ил ажил төрлийн ажлын чулууны тамирчин 135 хүн байна. Өргөн олон үзэгч уралдаан сонирхыг гэсэн гар утасны APP-г тэгвэл WeChat-ийн жижиг програмаар билет худалдан авч болох юм байна. Билетийн үнийг 12 төгрөг, 24 төгрөг, 36 төгрөгөөр тохируулж үзэгчдийн уралдаан сонирх хэрэгцээг хангах болно. Орд улаат хотын хуншаан тойргийн зах талгуурын хяналт хамаалтын төвчөнөөс тухайн газрын зам харилцаа тээврийн ажи хаалт бүх орны анхдагч шингийн идэний сулаар савлан тээвэрлэх зөвшөөрлийн үнэмлэлж иж бүрдсэн тээвэрлэх сав хэрэгслийн гэрчийг олголоо. Энэ нь шинээр засвар оруулсан бүгд наримдах тумдад ардулсан идэний амар төвчний хуул тогтоосон гол улахтай шингийн идэний сулаар савлан тээвэрлэх зөвшөөрлийн дүрмийг манай орон дангуудаа

найдваржуулан хэрэгжүүлсэн явдал болжээ. За 5-р сарын 7-ны өдөр Баянур хотын Линха тойрогт байгаа улсын эзэгнэлтийн шинхэ ой шугаан талбай болон Умардын чулуун тосны уурхаан Баян хан шинжилж нэг хөгжүүлэх хуваар компани нь хувьсгалт нийтийн асрамжийн ойн төсөл зөвлөлтсөөр тогтож Баянур хотын ой шугаан нүүрстөрөх чурамдуулах арилж байгааг эхлүүлж тус төслийн хугацаа нь 20 жил байж аж ахуйлал 60 түм төрг гарган 1 түм 4800 гараа суур нутгийн мод зайлж 800 тонн нүүрстөрөгчийн хурамдлаар нүүрстөрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг үгүйсгэх болно. Ойрт манай улсын тариалан мал аж ахуйн хүрээндэх цорын ганц улсын туршилтын тасаг болох Хайнаандах Ертү болонгийн улсын туршилтын тасаг ба манай орны Улаан хат хотын Баран баруун хошуу хамтарцааны санамж тогтсноор Ертү болонгийн улсын туршилтын тасгийн ноолуурын ямааны шиний үүдэг тавцан удалгүй Баран баруун хошуунд байгуулагдах боллоо. Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглийн дээд зэргийн сэргэлэн хамгаалалт онц төрлийн тэрэг бүх газрын байцад ажиллаж болох гал унтраах жижиг тэрэг зэрэг хоёр зүйлийн тэрэг ойрд 5-р хугацааны хөхмөрний гурвалжийн хойгийн олон улсын бачин байдлыг аргацаа гамшигхийг багсах юм уу аврам туслаг үзүүлэлт оролцжээ. Тавдугаар сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын зүрх тархины цусан судлын эмнэлгийн хороо урт дан засах орны анхдагч онц үүсэх сэтрэлтийн чиглэлийн тархины гүн хэсэгдэг цахилгаан туйлын сэтэлт үүсгүүрийн мэс заслын дараах алс эзэмшилт машиныг нээж хэрэгэлсэн байна. Өвөр энх бичил шархлаанд эмчилгээний мэргэжлийг манай орон дээр ашиглаж эхэлсэн байна. Ойрт Хөлбөмбөр хотод улсын дэсийн хятад ММЛ-ийн хилээр оруулах хэрэглээ үйлчлэгээ арилжааг уйлдуулан хөгжөх туршилтын чигийн газар орноор сонгогдсон байна. Тавдугаар сарын 8-ны өдөр Эйж гол хавдрыг сэргэлэн засах нийтийн асрамжийн төсөл болох тусгай мэрэгжилтний үндсэн шатндах аялын ажиллагаа Хянган аймгийн Ардын эмнэлгийн хороонд явагдлаа. Ахуй талбай тусгай мэрэгжилтний бүлгэм нь 167 хавдрын өвчтнийг албан журмаар эмнэлсэн байна. Тавдугаар сарын 8-ны өдөр урт дан засах орны анхдагч хугацааны нийгэм төргийн ажилтны ажил мэргэжлийн урт чадварын уралдааны Шилэнгол аймгийн Авах хошуунд анхны уралдаа явагдлаа. Уралдаанаар оролцох сэтгийн уламжлалын хэв боловсрал, төрийн бодлогын мэдлэг болоод олон түмний ажил, зурцлын зурааны ажилтулах, бачин байдлын аргацан, гэнтийн хэргийн шийдвэрлэх зэрэг чадварыг олдо шалгажээ. За 5-р сарын 7-ны өдөр Малайзийн 365 жуулчлагчийг суулгасан ээлжийн нэсгэл Ордсын агарын гарамд тогтун газарцсанаар Куалумбур болоод Ордсын хоорондох жуулчлалын нэсгэл даачлага аяллийн чухам албан ёсоор эзэгнэлтэд сэргээсэн байна. Ойрт Өвөр Монголын 70 харуулын улсын дэсийн байгалийн хамгаалтын орны зэрлэг дах унгалсан юм байна. Энэ нь 2021 он 70 харууланд зэрлэг дахийг их байгальд нь буцаах төслийг хэрэгжүүлснээс нааш туссан 11 дахь унаг болно. Одоо тус хамгаалтын орондох зэрлэг тах нэмэгдээд 18 болсон байна. Зэрлэг тахийг бас Харцаалх ским зэрлэг адуу гэдэг улсын 1-р дэсийн хамгаалтын амьтанд хараалгадан тэр нь дэлхий дээрх устдах аюултай болсон зэрлэг амьтны нэг байж бүх дэлхийд 2000 гаруй хайлт үлдэж байгаа гинэ. Архим сонсогч

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ нэвтрүүлэгт тоглолтоо Дундад улсын Ардын банкийн Хөдөлмөр хотын хуваар банк, Бүх хотын хаврын тариалгын бэлтгэл болон манаж авахын хүчилтэд Батвих мөнгөн гүйлгээний тулгуурлал хангаж байгаа.
3: Нэгдүгээр удаалт Манжур бомбын хилээр орж гарсан Дундад Европын жишээний галт тэрэг 1382

0: цовод хүрсэн.
1: Дөрөвдүгээр сард хөлөн бэрний нисгэлийн буудлаас нийт 1616 үйлч нисгэл нисгэж буусан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд Урхан хаврын удирдал болж тараадах малжих үйлдвэрлэл зангилахын хугацаанд орсон байна. Дундад улсын Ардын банкын Хөлөмбөр хотын Хуваар банк голцлогтой аж үйлс болон зангилахын гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Мөнхөнгүй эдхэний байгууламжийг хөтлөн жолоодож байхад итгэмжтэй жилийн их баялагтай оновчтой зохицуулж онцлогт мөнхөнгүй эдхэний бүтээгдэхүүнийг шилдэгчүүлэн дэвшүүлжээ. Өндөр бүтөмжтэй үйлчлэг болон гүйцэд хангалахар малжих тараалах хордны бэл тохируулгын төгсрлийг бүх хүчнээр нэвтрүүлж бүх хотын хаврын тараалахын бэлтгэл ба мал аж ахуйн хөгжилтөд бат бэх мөнгөн гүйлгээний тодгурлал хангаж байна. Дундад улсын тараалангийн банкын ховор улсын хязгаарт компанийн морин дава дагуур үндэсний урдан засах хошууны салбар банкд тараалан тараалах орон тараачны зочин өрхөхийн даамал нар нэрэг болгосны зээл гудамж тосгон дор гүнзгэрэн тараачдын хаврын тараалхын бэл мөнгөн хэрэгцээг өөрөх дараалан ойлгож жийлхэн тухайсан ажлыг жолоодохын хамт тусгай жийлхэн үйлдэхүүн гаргаж хянан зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлдэг. Үйлчлэгийг таран газарт хүргэж хаврын тараалхын бэлтгэл мөнгөн хэрэгцээг бүх талар баталсан байна. Ойлгосноор энэ жил тус банкны нэгэнт 4805 тараачнд 16 чиг 9-ийн дуншуур төгрөхийн жийлхэ тавьж үүнд гэр бүлийн тараалангийн талбай, тараачдын тусгай ажлын хоршоочл, тараалангд холбогдох жижиг бичил аж ахуйлал зэрэг 131 шинэ хэлбэрийн тараалангийн эзэгнэлтийн голч өгчиг тэтгэж, энгийн тараачин өрх, тарьбалын өрх, тэжээн үржүүлэх өрхчич, шинэ хэлбэрийн тараалангийн эзэгнэлтийн голч өгчийн зөрөөчилсэн бэл мөнгөн хэрэгчийг бүх талар хангаж. Барандаваав шууны нэрэг болгосны фунха тосхны арт дээшөөлийн сурвалжлаганд хэлэхдээ хаврын тараалгад хэрэгсэх таран үр хэмийн бордор худалдан авахуд бас нэг бүлэг бэл мөнгө байх хэрэгтэй. Тараалангийн банкын хэрэглэгчдийн даамал урчлан өрхөр гүнзгэрч бэл мөнгөн хэрэгчээг асун сүлжээн дээр жийлгэж илхэх жааж өгчээ. Төрөө өдөр нь материалын тушаавд дараа өдөр жийлгэн мөнгөн дансан дор нь маш түргэн ард улсны маш их хүчээр асуудлыг шийдвэрлэж өгчээх гэж. Дундад улсын тараалангийн банкын ховор улсын хязгаарт компанийн морин дава хошууны салбар банкын дэд дарга Шоужингун сурвалжлаганд хэлэхдээ бид уг санаа үүрэг харуулцлагын үргэлжлэн бадсахж хөдөө тосхны зах дэлгүүрийг үргэлжлэн нээн тараалангд холбогдох мөнгөн хөдөлгөөний үйлчлэгийг тасралтгүй шилдэгжүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хүрээндэх мөнгөн хөдөлгөөний дэмжлэгэн эрчмэг үргэлжлэн чангарвалан нэн оновчтой итгэмжит жийлэх нэн тотон үйлчлэгээний арга хэмжээ нэн элвэг баялаг мөнгөн хөдөлгөөний үйлдэхүүнээр тараалаг үйлдвэрлэлийг бүх хүчнээрээ баталж тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрдэн гэж. Өөр Монголын хөдөө тосхны худалдааны банкын шинэ барга баруун хөшүүнээс салбар банкын ажилтнад санаачилгасан сум гацаад хүрчээ. Малчтад жийлхэн тухалсан ажил гүйцэтгэж өгөн малчтад мөнгөн хөдөлгөөний төсөл тогтож мэдээ занх оруулах итгэмжит жийлхэ жийлж дийлэх хэмжээг төсөөлөн бодож өгөхийн хамт доор хүү мөнгөтэй харгалзлын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн малчтад гэрээсэн гарахгүйгээр өндөр бүтэмжтэй дүгнэлтүүд мөнгөн хөдөлгөөний үйлчлэг эдлүүлжээ. Шинэ барга баруун хошууны хэрлэн сумхны цэнгэл гацааны малчин үлзий мандах сурвалжлаганд ярахдаа бид яг хаврын төл тусан яарж байх үед ажилтнад хөдөө бүүж ирээд бидэнд жийлхэ өгчээ. Эд хөрөнгөгийн үнэлэн жишэлт хийжээ. Банкын хүү мөнгө нь өнгөрснөөс баах манай малчтад авч хэлбэл маш сайн явдал шүү гэжээ. Өвөр Монголын хөдөө тосхны худалдааны банкын шинэ барга баруун хөшүүнэ салбар банкын намын гүрэн шүүж банкын дарга удвал сурвалжлаганд ярахтаа. Жилийн эхнээс одоо болтол манай банк нийт 1 чиг 94 дуншуур төөрхөн мал аж ахуйд холбогдох жийлхэ тавьж 966 малжиг хөрөхөд ашиг хүртэн тараалангд холбогдох жийлхэн үйлдвэр 9.4 дуншуур төгөргөд хүрчээ. Жилийн эхнээс 9,000 төмөн төгөрөх нэмэгдчээ. Зөрөөт хүү мөнгөг хэрэгжүүлчээ. Хүү нормыг 103.51 болтол бууруулсан малчтын бэл хурамдуулах өөрийн өртгийг үнэнхүү бууруулж мөнгөн хөдөлгөөний ашиг тусыг нэн олон малчин төвөнд хүртэж байна гэж. Таран газраас тал нутаг хүртэл мөнгөн гүйлх нь хөдөлмөрийн тараалан мал аж ахуйн хөгжилтийн өнг шимтлэг хүрсийг умдлана. Жилийн эхнээс нааш бүх хотын банкин гүйлсэн мөнгөн гүйлх нь байгууламжийн хаврын тараалгын бэлтгэл ажилд хэрэглэх итгэмжит зөвлөгөө тавьсан хэмжээнэ. Нэгэнт 85 дугшуур төгрөхийг давж нийтний адил хугацааныхаас их хэмжээгээр нэмэгджээ. Маш олон мөнгөн гүйлхний байгууламж ганц өрхөн итгэмж олох хэмжээг нийтний 50 тэмбум төгрөг байснаас энэ жил 100 тэмбум төгрөг болгон дэвшүүлж хаврын тараалхын бэл мөнгөний хангалтыг бүх хүчнэрээ баталсан байна. Үүний хамт шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлсний дараах тараалан мал аж ахуйн жилтг нь барьцаалах хүрээх өвчийг уламдаг алхам өргөтгөж хүлэмж амьд мал тараалангийн машин багц зэрэг олон шид эд хөрөнгийг хамарч 2026 оны 3 сарын сүүлч болтол жилийн үйлдвэр нэгэнтэй 7.84 дөнгөөр төгрөгт хүрчээ. Бутай арга хэмжээнүүд нь малжих тараалах ордны мөнгөн гүйлхэний үйлчлэгээний өчсөн 1 км-ийг бүтэмжтэй нэвтрүүлж хаврын тараалах хийхэд малжих ордны төл тосч байжуулах ажлын эмх журамтай явагдахыг баталсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Манжуур амтынхан саадгүй нэвтрхий батлах, тогтууны батлах, амар төвшний батлах гол харалттай нэг туйлдуудан. Өнийн дээр нь хянан хамаарах болон дотн үйлчлэх хос чиглэлээр хүчилж, Домдууд Европын Чесаны галт тэргийн өндөр бүтэмжтэй тогтуунаар аялахыг бүхүүчээрээ хамгаалсан байна. Нэгдүгээр үйлдвэрлэлд Манжуур бомбын хилээр орж гарсан Домдууд Европын Чесаны галт тэрэг 1382 цуваад хүрчээ. 14 чиг 4 туман баримжаад гарцх яаж чалж, надны адил хугацааны хас тус 133 чиг 3 ба 130-аар нэмэгдсэн байна. Ойлгосноор тус бомбт нь бомтор өнгөрөх үйлдэл чадварыг дэлгүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хянан хамаарах үйлчилгээний арга хэмжээг үргэлжилэн шилдэгчүүдэн. Домдууд Европын Чесаны галт тэрэг болон төмөр замын түрхэн нэвтрхийн уялдуулах тугаалсан ажлын цаг үрийг ихэр хэрэгжүүлэн. Бомтод мэдүүлэх 4% шахмын гогчааг дүгмчилж, бомтор өнгөрхийн урчлан болцох, байцаан шалгах зэрэг дүгм үзүүлэх арга хэмжээг давхцуулан хэрэгжүүлжээ. Домдууд Европын ээлжийн Чесаны галт тэргийн барааны тэврийн өргөтгөнж болон бомтор өнгөрхийн дүгмчлэх эрт үсний тасралтгүй дэвшүүлсэн байна. Өнөө хамт бүх өдрийн бомтор өнгөрүүлэх батлахыг чангатгаж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгох болон үйлдэлэг зүйлдэх суралцлах хүмүүжлийн өрнөлөлтийн уялд болон аж ахуйлалд хяналт хамааралтын үйлчилгээний төсөл тогтоож өгөн аж ахуйлын хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд оновчтойгоор хүчин нэмэрлсэн байна. Бомтын даргын голлогтын аж ахуйлалтын харилцаг ажлын тогтцод төшөгдөн Бомтын аж ахуйлын нэвтрэх цааны шууд нэвтрэх төрхий байгуулан Домдууд Европын Чесаны галт тэргийн буцах төврийн зардлыг хасах төрийн бодлогын голлогд тайлбарч хийж аж ахуйлын төрийн бодлогын ашгийг гүйцэтгэх хэрэгж сайтар хэрэгэл хийж олоодон тусгай хүн тусгай ажлын байрд гуйчилж хасаж хэлтрүүлэхийг хөтлөн жолоод ажлын урнилсан байна. Нэгдүгээр үйлдвэрлэлд аж ахуйлын төврийн зардлыг 1430 тэмн төгрөг, гаалийн зоосыг 150 тэмн тун төгрөг хасаж хэлтрүүлжээ. Үүнээс гадна тус бомбт нь садам мөчр болон орон бүс алсалсан хамжилт цагаа гүнзгэрүүлэн хил алсалсан барааны гүйлгийн бүх хэлхэг садгүй нэвтрүүлж Домдууд Европын Чесаны галт тэргийн эзэгнэлтийн аж ахуйлал болон төмөр замын садам мөчрлөгийн Бомбт төмөр замын аж ахуйлын 3 татаараа холбоотон хөдөлгөх ажлын цаг үрийн идэх үдий байгуулна. Чесаны галт тэргийн ажиллагааны төлөвлөг барааны өртөнд хадгалж байгаа байдал зэрэг мэдээ цангийн цаг тухайд нь хамтаардлан. Чесаны галт тэргийн адил бус ажиллагааны зам шугам, таварын бүтэц зэрэг байдлын тойронд хяналт хамаарлын төслийг бүйдэн тохируулсан тогтоож. Томдод Европын Чесаны галт тэргийн хилацсан тэврийн тогтуурт чанар болон дүгм дүт чанарын үргэлжилэн дэвшүүлэн олон улсын барааны гүйлгэний нэвтрэх замын өндөр бүтэмжтэй саадгүй нэвтрэхэд хүчин нэмэрлсэн байна.
0: Манай хорооны мэд сурвалжлагч хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлаас ойлгосноор энэ жилийн 4-р сард хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлаас нийт 1616 ээлжийн нисгэл нисч бүн Адил хугацааныхаас 111 чиг

0: нэхэр нэмэгджээ. Нийт 17 том 2440 дэхэн аянштыг зөвөрдөж, адил хугацааныхаас 109 чиг нэхэр нэмэгджээ. Парашютны зөвөрийн хэмж 282 чиг 3 тонд хүрчээ. Аянштын зөвөр болон элжин нисгэлийн тоо тогтуунаар нэмэгдэн, аянштын явц суух уян хатан чанарыг илрүүлсэн байна. Энэ жилийн 1-4 сард Хөдөн байрын нисгэлийн буудлаас нийт 6705 ээлжийн нисгэл нисч бүн 73,8850 жорхон аянштыг зөвөрдөж 2218 тонн парашютник зөвөрлөн айдл хугацааныхаас тус тус 114,8, 121,3, 116,6 нэмэгдсэн байна. Аянштыг зөвөрлсөн хэмжээ илэд нэмэгдэж, орон бүсийн агаар ажлын гадаж гарах хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэж байх ба агаар ажлын шугамын байршлуулалт тасралтгүй шилдэгдсэнийг харуулж байна. 4-р сарын гол болох зочдын ирэлт нь Хөх хот, Бээжин, Шанхай, Тэнчин, Шижиажун, Улаанхад, Мөгдөн зэрэг хотод төвдөрч олон зурбас агаар ажлын шугам нь цөм хөгжөнтэй байж, үүнд Хайдараас Шижиажун, Шижиажунгаас Мөгдөн, Хайдараас Хөх хот, Хөх хотоос Жэнжүү зэрэг агаар аялын аянчд суусан норм, зууны эрэг давн, дунд хол аялын шугамын зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага их байгааг харуулж байна. Уур амьсгал дулаархи дагалтан жуулчлал алхам алхмаар хөгжөнтэй болж байгаа ташрамд нисгэлийн буудал ээлжийн нисгэлийн бүтцийн үргэлжлэн шилдэгжүүлж, агаар аялын компани лугаагийн хамжилт цаахан чангатгаж, Домдон бууж нисгэл солих үйлчлэгээний нэрд тэмдэгтийг идэвхтэй өргөтгөн орон бүсийн агаар аялын нэвтрлийн чанар ба үйлчлэгээний яс чанарыг улам нэг алхам дэвшүүлэн зуны зөөвөрч ич жуулчлалын хөгжөнтэй улирлын тойронд зөөврийн хүчний тохируулалт ба үйлчлэгээ батлахыг сайтар хийж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 1968 онд төрсөн Яншүлди 19 настай та Атархал уртын ажилд орж, энэх ажилд залуу насаа зориулсан тэрнийх тариалан малчтын талбайн хар хөрсдийн садашгүй байрлалтай болжээ. Дунфан хүн 75 нэрэмжит тариадны машины жолоодож шаварснаас аваад дугуйлан дагуулсан машин механикийн мэрэгжилтэн болтол. Олон жилийн турш Яншүлди өмнө Франтад суурлан хар хөрсөнд шин цаг үеийн хөдөлмөрчдийн оюун санааны гол сүмхий шингэсэр ирэв. 2025 онд Яншүлди бүх улсын хөдөлмөрийн жишээчийн цодыг хүртсэн нь хэдэн 10 жилийн нэг өдөр мөт туулан бие сэтгэлэн ажлын байрандаа зориулж хатуу жилтийг хөдөлмөрлснийх нь хамгийн сайн үнэлэлт туулжээ. Хаврын өрхөн солих хөр тадыг аяархан илвэхэд бас нэг жилийн хаврын тариалгын ажлаа эхлүүлэх яаралтай удирдал болтов. Хөдөн байрын Атархал уур тэн тэнийх тариалан малчдын талбайн Түмэн муу сайн тариан газарт тариалны машин хүрчхэн чи тариан ажил эмэгдэглэмтэй явагдана. Дугуйдынгийн өм сүрчих ангийн дарга улсны хувьд Яншүлди 4-5 Түмэн муу тариан газрын ургамлын хамгаалтыг хариуцсаж шалгарсан мэрэгчл болон чангаан юм бай ажиллах суртын суурин дээр Төвний өдөр тутмын ажиллах хэмжээ хамгийн ихэд 70,000 мөд хүрч, өрөв тэмжийн өнгийн машин механикийн 12 дахин болжээ. Зууны дэлгэр улирлын өвчин хорхын гамшиг олон үсэх хугацаа болох бүр Яншүлди 24 цагаар зарлаг хүлээж, айгам халуун цагтаж, өдөр сүнгүй тариан дунд сүлжин, тариан чихлийн ургалтыг бүх хүчээрээ хамгаалдаг. Борантын өдөр ажил төр зогсгодогч тэр ерөөс амардаггүй. Нэг нэгээр машин тэрэгнийх өрг чургийн бүх талаар байцаан засаж, амар төвшний гэм сугыг арилгаж, ажлын амар төвшин өндөр бүтөмжтэй явахдгийг баталдаг байна. Хөдөн байрын Атархал уралтын тэнийх тариалан малчдын талбайн компанийн 1-р ангийн зам сүрчиг машин тэрэгний дарга Яншүнти. Атархал уралгч намын гишүүн мөнч нэг хөдөлмөрийн жишээч болсны хувьд миний үүрэг хариуцлах энэх хар хүснэд шингэж байдаг юм. Одоохон тариалангийн машин тоногдол улмаас улам дэс төвшиж, тариалны хөгжилтийн алхац улмаас улам төрөгсөж байна. Бид нэнч цаг үетийн зэргээр урагшлан шамдан суралцаж шаргуу боловсрох хэрэгтэй. Би төрүүлдэн аз

0: Чидэж дагуулн сурцаж, мэрэгжлийн оксодыг сурч, хариуцлагын бат үүрэглэн ам буданы амар түвшний бомбтыг бат сахиж, улсын ам буданы амар түвшинд бүх хүчин чадлаа өргөхөөр чармайна гэжээ. Ажлын дунд тэрээр санаачилгаасаа мэрэгжлийн шинчилэлт хийж, үрс ацах машин, бордуур хаях машины үр ашгийг сайжруулан, уг яриа үйл ажиллагаараа зан сургахыг баримталж, 10 хэдэн машин мэрэгжлийн голлогч хүчний дагуулан хөдөлмөрийн жишээчийн зэрэг санаа, уран дарахны зэрэг санааг үндсэн шатанд 1-р фронтод үе дамжин уламжилж байла. Яншуудгийн шав Янмин Вэ. Миний багш заах мэрэгжилд туйлын нарийн хянамга байж, гүм сухыг жагсаан байцаахаас бод машин тэргийн арчлан хамгаалах хүртэл нарийн зүйлс болгоны чүм дахин давтан жишээ үзүүлэн тайлбарлаж, ажил хийхдээ нарийн хянамга байх хэрэгтэй, хааш яаш байж болохгүй гэж надад сануулсаар ирсэн юм. Багшаа дагаж би жинхэн чадварыг сурсанаар баггүй, нэнч атар хаалгуурчийн хариуцлагыг гүнзгий мэдэрсэн. Би эдгээр мэрэгжил болон суртлаа сайтар уламжилж, багшинхаа нандин сургуул болон хүслэн адилхыг хүсвэрдүүлгүйгээр чармайна гэжээ. Ажлын байрандаг 38 жилийн турш Яншуулди урьдхожид эр чатны 21 зүйлийн ярав алдрыг хүртэж, 100 гарын зүйлийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийг биелүүлсэн байна. Ярав алдрын өмнө тэр ямагт даруй хичэнгүй байж, уг санаагаа удмартан бодод ажиллагаараа нэгэн ухаант намын гишүүний үүрэг хариуцлагын үйлдэлжүүдэн шин цаг үеийн хөдөлмөрчдийн шилдэг чанарыг илрүүлж байна. Хөдөлмөрийн атар халууралтын таних тарилмаачлалын талбайн компанийн 1-р дугуйлангийн намын үүрийн шүүчи ангийн дарга Ли Чин. Яншуулийн нөхөр ямагт үйлдвэрлэлийн өмнө фронтод гавшгайдан тарайлангийн машины батлаг болгон мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлыг төрүүлэн сайтар атгсан мөртөө. Бас удамчлах хавсрах дагуулах ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, дугуйлантаа нэгүүлдэг ажил хийж чадах мэрэгжлэр сайн залуу голлогч хүчний хүмүүжүүлж өгсөн. Энэ бол манай бүх катра ажилтны сурчаг хөвдөр ялуулна. Бид түүнээр дуурайл олгож, хаврын тарайлгын үйлдвэрлэлийг бүх хүчээрээ сатраатхан ам буданы амар түвшний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлнэ гэж байлаа.
1: Манай хорооний мэд агарын дулан тогтуунаар дээшлэхэд дагалтан хөрөш оройн чихэн байдал яг цав тохирч, хуучин барах хөшүүний эл том тарайлган мачлын талбай хаврын тарайлгатан эд хүүдтэй яралтана. Ойрын өдөр хөдөлмөрийн атар хагалуулалтын хот дох тарайлан малчдын талбайгийн хязгаарт компани хаврын тарайлгын ажлын эхлүүлч ийнхүү хуучин барах хөшүүний хаврын тарайлдаг жинхэнэр эхэлсэн байна. Тарайн газарт маш механик хөөрчгнэж, төвөн бодос амбулан сэрхэж, хаврын өдрийн амжилтын хүчин ба элүү хураалтын хүсэл эрмцэлдэр бэлхэнэ. Тус удааны анхдагч бүлэг тарамлын төрөл зүйл нь ИНУН тарамлын үйлсийн компанийн Эрдэнэ шиш 379 байж, бүх явцад бүрхүүлийн дор туслахын устдах ус бордуурыг нэг цогцжуулсан тэрүүний тарих мэрэгжлийг хэрэгэлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулга Сэчин Билэг анхны хянагч цэцгэлгэр, хянагч соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Давулган Урангэрл, мэрэгжилтэн Жүдан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ амглан сайхан мэдчлэлийг хүргэе. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэх тань залуу нар гих хостол сайхан дуугаар ая уянгийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Дүүрэн жаргал хүрлээ, дуулан өргөн.

Саяхан сонирхсан залуу нар хэмэг дууган шүлгийг сарн чимэг аялгыг начигд орч зохоос юм. Залгаад урт насны өргөх манжуурын үдэш хэмэг сайхан бүтээл дуу сонирхон сонсорой.

Эрхэм сонсогчдоо, Улан Байрын Мөхөрт нутгаас олон урлагчид цолгорон гарсан юм. За энэ нутгийн дуудлал болох Хэшиг хурайлсан Буянт нутаг Мөхөрт Минехэмх нутаг усны уянгаар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Олон дэлгэр дуулан өргөнө.

Ирхэм сонсогч та. За ингээд нэрт туучин олон дэлгэрийн уянгалан өргөх мөхөрт харьяахмх шинэхэн бүтээлэр энэ цагийн өвтрүүлэг маань өндөрлөн байна.

0: Хүндэ сонсогчдоо хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар хянагч уртнасан ерөнхий хянагч бүр юм.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Хуурийн үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхноо.

Шинөнөг шинөлөг онсуудын чимэрсээ нар хэвшинжээ. Чимэр жасн өмсээдий ганхэнал хэг үчимжээ. Нойд нойдийн өмөдихтээ нэн тэргэндэн сойшаад. Нэрим бүдүүний хүгжимий нагур шагур үргүлжээ. Нартнүүдөн бүхшөөрөөд нэргэм жалуг өнгүйшөөд. Нэрэ нэл хан үүрээд хэдэ шэрбэн хүнэндээ. Торг болоа тордынган үлвэтлээн хэвшилаад. Тэр жүгөлінээ тонд болбул үйтөмөн олсудээ. Үйхуагүнгийн сөмдөөрөөд инөөдөм өчхөөр ашкимгээд.

дуура. Онгидие хин харнахаран халти шашан гаригт хэллэвэгт лойдвэч. Хамгийн дунд хи нэг жалгус хилэн гаргаж игэлэн жахсири. Тэр өмнө жангийн халдужаад нутн дахти жаман ангаагаад хөдөө хөдөө өнөмөрж байхыг юужаа жангийн ухаантай үнийм толдан хэлэх гэнэрэн хээши хандижээ. Хөвнөө гөртөөнөрөөд хаалга

Хөдөлдлээ мөр чи наанд үнийрээд мөрийг нь дөрөж хөөй хөдөөний ороод явчих хэлээ хаагасээ. Эм орсон бээдл дээ элбүн дэлбүн оон алдаржээ нүд хамраан нөхөлаар. Энэ хүнэгээр энэ хүүхэн болноо гэж их дуугаар асуулаа. Хөтөлдлээмөршинүүдэн энэгөө тэйжэн өдий болтол гүнсү шауеши мөдүүдээ юм юу. Би мөдөө вэгэн. Энэ болбасу ичин хагай яншүүндүр чүлүүдмөл болсан. Дүрбэндэлээнэ дотор алдар масан сээхэн хүмэн жангвээйн гэдэгшин жангтайю жангсу шиннэ гашгэн хинэн. Угин нуттэгі мүн мийчын шэндан ирэд арри чил болуудэ. Тэр жаллу насны гүнсу холан

уусан гэж өрөхөд и тогтоожээ. Ашилэн ингажри дихуй олоди холдог и болбохолоо. Хүмүн болжи төрсөнэ, эштэлгээд л босын долди. Юхагунгийн нэр дээрий ашиг сэтгэл

버튼 닦다워 붉은 번슨 수입호시고 혼잘론 시래 오랜 헬티 수입호슨 그 알아들이 위가 뚫

Enchaînée, cette relie va relier. Хогонсчи ямар явдал байвал түргэн хөлөстөө намаад юуне мянтам хүртэл насны бэдэл тойшхс юм. Би ямар чалунаси үнсүнгүй асны. Чамжаммар алхийжу явсаар байгаад юугим мутхвай асанда бүргэнэн. Бүргээ шивнөрөн бодбаасу. Эхэ нар бэдисэд ваагу бүш болгим толдан би шаммад нэгэн үгий хэлийо. Хэрбай гоши бүттөгө жолобол. Үтігэйчу үрхи хорруган гарагагад. Хэнчинэ дотор нэкуша ябдалли хэду хоругар гохтам мүдулавы. Нэрэн нэхта нэгэн нэгэндон хөлгээлийгий үгжэ далдүрхи олжоги олул сорвэга сорга шэхсан толдан. Карин хорроги үчвэгэн нөрэн суйфос нэг юллу байнаад. Чи түргэн хөлөөстө кийн үйлэ өмэн талдан бингшу зуой гүүн ослоад бэргээ.

тасрэхэ нийл үлнэ гэж хөлж яжи балхэм. Гурвэн нэмхи нийл жирэ шиюгэ хөлмэрдэмэ гаргаад үжин шидэши гаран хасрэжэж сэхэн датгаж усусхал. Энүгэ сасэжэ Кунсы хоши хөшиг дөр ястын хеши орад хэт гүртэн аржээ. Хэсэх туумэн хөлхөтүү совад хөвэн дүр дасэн жинхяу. Сычуан гажирин нэртэй сэхэн химрлэг тарг. Суйбаси бүргэнэ төбөрж үлдал хөмжөгөр өмн талдыны эшил жүгжээ. Хугунсы хийжэн ертөмшин настай хүнэ үгэндүр бэдэг биши ю хөнсэн хөншүүсэн юсэн юмсэн. Ямар бай юмн дур болбул үргэл тэрэл дигэдэг юм бэ хэрэгтэй. Ini otane udi thudi udi bolbul jamigi nugokshi eshig. Khurba palji butugdor dholbul bol bom dhamal langi neshig undar gji hulhenu sud. Suibhasa thudgor udeshkine urgul thigi abji hench.

чөрөгт нар гэдэгээ цоомэнэ датр нөхөн төлгөл ялхвэ шүү. Чөрөгтөө чөрөгтөө гэдэг

Үтэхний хөлөө дэвл болчих магтээ. Чэмхшин алхсар бэгэн үдэн дөрэн хүржээ. За, тошанан хөтөд хахшижээ уантэхнаар суйбосоо. Абаадуу явсар бэгэд кадэгрийн үдэн тошхийн үйлээ үтлөө болсан чанг сүүшин ухтаад гараад ирсэн өсөө тэнэхши дундэв наснэхнаар. Хүнээ үүд урга хартын мишин хөн орд бол хуяасан да. Үрхэн дотроон авжараа суудли хэрлэжээ. За, чэчинүүдийн шэхэрэг болуш гүрэнэжний бүтгий дарал гэдэг шилэн. Үн хөдийбор шэллэн түшмөлийн хүүгийн гарин дороож ирсэн болуушээ. Хүүхшин чангсүүшин болбол хүн өмсөг ясыгийг үштгөгөөд хайны хөвөөдөр болбол хөлдгий сүүжөөр

Chao sigi chile ji olga ji ve hin harandi Changsu shin hokshina Unane irksun hindu gi bi orda sana bat uchu de dholdan Avya kunnur hannigim bi bannavag ma darjivena ul boroshyag balbo сэтгэл санааги жожгаан эрэбэн жобсийн болхэлээ нэгэн тэн тэрэх тоолыг хуудуу балаад ну тагар хэ болжээ уртан би хаа ошчээж үңүрсэн нам омортэ жибээнаа гэжи өвөөрэн бүйгэй хүмүүсэг болгаажу хэлхээнэсү тэрэхэнаар суйхаар өртнөөсэнаа баг үлжүүдээгэн таарнаа намаги болбулла суи бөсгөтжэ мичин шэнэ бүгдөрөн тэн хай хүмүнүгэ би болбул хууж шэн шэллин төшмөлин хөрөө хашаан дур жарагдэг бэга хүнэ хнаар жагдуга би нэгэн жүйлийн ошитэ иржэ болноог бүл хөлнө бол хойг бүл пешигнэг жэмхшин жэмхшим мэшхши жимэн нэн юллу чангсу шингэд хүмэн жалугасана бат хүмэн сэгвэгэд болгом житэ сэвэшсни ки хэлвэ Уттан онжи зурлдан дасан шахсан аандуудан бас Хөтөр дохшин үгийгий хэлхээ имминнэн сэ ошчирсан нэг хинду болы хүнтэ Болхээ гэдэг тасрэхээ үгийгий гаргаа чалангжи бээни Айя өрхөмийн хинду Юртымшид болхээ эвдл болхээ үггий жон бээни чи хөлжүж би сонгсий ямар яавдл бол чигэд өди ээлдэр тэлбэжи ярих ба үгээгий маргалдэж бээхийгий би төрхөө бээна тэр суи бөөси чимэлжиний нөгөөр би сонгсийж үжэх кэлээ Хүхшин амта уцуртан болбул уулсийн ижнэ хадам өчих. Таир хомдор ефсэн долдан тэнгэс мэрнэ уусу шэмээгий тэнжи мэтхуэ хунэг живэни. Ча, ария болбур манжаани гэддэг нүгүг бэхуэй. Бисэ гуашын өткэн настэйм долдан. Миний сонгсон нь чиний үжиж явсан нь үлдэн жужаан эрбэн болбаан. Миний санун суурга амар дараа гэж үгээйм гэдэг болбаш. Би нэгэн санаатай ербогод хи-хи гэж нөгөд мэш болжов. Энэ үгий сонгсоод жангсуушин хөдий баргалжээ гэдэг болбаш хүнээ үг тодорхой гархаа дуртай. Хөрхийжүр тасрэхэ үгийгий хөлбол хэм. Эндо чи хөлжүжах кинэсуд тэр суйбөө тэлбээна. Би сонэс басу хөрхэя арабисхэн нэстэй

ч асар дүүлг мөө арган дүүр анудаар. Нэгэмбэйн готамшээг ийшин үртэй байж үбүгдэн нотогдан ерж гэнэ. Манай этл гошин хавригий үңүр шихсан болли нэгэлж үгүү бишээ да хэрэн хавригий хүрүү дээсэ айд арвисхан настэгэн үн. Үнсээхэн үсэлгүй шүүдэй жалу насэгий чүбжүүгөөрөөр үңүргүн гэдэгшин үнөөрөн жоблэн тэбэгэд айулаа. Ертэмшээ өмөн нэгэл маднас бож хүүгэн гэж бээнэ. Улаанын үгээ бүтті, ногоанын үгээ асны гэдэг үбүгдийн үгэн бээдэй. Хэрбайгадий үсэж үбээжий жибээгаа имсээхэн бэлбэр хаан насыгий хосхэн чүгэрэр үмэргэдэй балбал. Хэжэмин үдэр хэшим маша үтлэд үшахсэнээ сүлэр хэлэс чүтгэр мэртэн. Гомдалтэй сүнс билээ. Ертэмшин сэн сэхэнээ үтлэл гэдэг балбал. Хүмүн дүүрл хийтэнээ үтлэж амсхуху жүйлөөс ем тулдан жалу бага инчанг вээйнгэн тулээ би сонсы бигэн өрөн хүдэнсар жобжээ. Хэдэбэр аханасана бад урх сатна тэнэл дасл бишээ гэдэг болбарш. Нотог нэгтэй олс бэгэд хүмүн түрл хэдэн хийс нэгтэй бишу.

хүүхэн насаран бэдгийн толдан би нэгэн гаж ирүү хөлчи жибега чергэлэг идэрлүүлж чингэли өдлүүлі санна. Энүүгі сонсэчжаң сүүшін чэрэгі хэдэ төп болгоа годи дотар хилэнтэ гэдэгэ болмаш. Хүнэ үгэн барраазэ ортэ ошэрэгі татлэжі өрлэжі болхоя толдан. Дүрбэн жүлін чэгэрлэлнэ дотары болбул өрэгі түрүндэн тэлбэжэ өр хүрбэсу ошэрэгі өтл алдэгтлэгэн ярбан. Өрэлэнгі дарангүйл басу жоблэнгэн шуэн. Эн ошэрэгі бадэжүжа ini am sangwi jo sege gargal hohon do chungat mini hisi jugung je he balbul yurul basu gerin gungsu hohod bisje naim bugot baina udae shege ji in saibo ul hatne thedi obalo jibega moni mi ching shenne shelling tushmulin gashken hogun hogungsu hoshi unajilse arbin nem hen naste im toldan neg nas ach neg nas tug dug shin tun sorog bishe se yavdin shuhuye Чангсуушин тэскэлвэ хилэнтурджи абадэрсэн алтаамын сэхэн-сэхэн хэмэрлэгэ хэнжэнаасан үскэл жунгаагаар голдэн соосын суйбосын гарнасан атгэвэй гатл гаджонтл тады жунгаагаар хэдэд үскэлэдэ гардэрэн гаргэр харьяжирэнэ жиг дэрэтмэш шавхан үүргэнди ханва барнийлбэс ядэрбэш чамин донда хөтва шэллинг төшмөл хуучин шэнэ хут би инэн үгэ шэмэгэ өрби би ной байнди торлва ной өнгэти болбул чэргэли отгаад өдлбул чавсруэ төрсөн бөгөөд түтгэлтэй болсын шээ хөрвэ

Жавлинг ярибын хөдөлбөл өсө тэнэгшиг болгоши эрт төрөл болгоогад эмх шилийн ардга ноён байныгсны сонс болви нэг мэскэн хастг толдан картерэн гаргиж хөөлшүүе нуур тэвэс юухас нэг мэскэн нуурм барт нутам би туулот эгэр татам батраа хүрэн үдийг арнараа өнгөр өвшгөн хагагураад нүүр үрсөн маачээ юу чэ чангсуусийн шэмэгий би жабл нэх сэний өргөн дүр орул хой болбол сүй бөө залдраа би гөшөг өгөөд өгөр

болжинэ нарыг гэдэхшиндээ мүнэг шэнуагаас юулуу үлдвэн жүйлөөр жанганна хуяж хэнарыг гэдэхшиндээ хонгшарын урам бүгөөдий хамгы бээсний хутгай шоу нэг юлуу нүүрэм баржээ хуугды шыхсан хуяж Fui bhoti uji humhi chogabhi gishinme Hese hese ghi childan hudhidni walsudi Ubur dubur aruldi Ingrif shuga majadi umkwe hurgi aruljegan Hinus tulun chaltigi

Дотром бододи шэтл төмөгөө шавах юм аа. Чермэч хэн чи дибегада чиний хөм

Түс нуурам бутажгаат жив жив хуунуу хэнжээ Анхнаса нэрчэ ахуу ясэ болхирээ Арвэн нэмтэ хошинэхэн айлхэн дүрхэн ойэржээ Хлэхлэ намаги юу чараваах кинэдуд Алло бага шемеги харага тэгсэн

дан дээрж бүрийн датрын шугалаа шууи. Бөгөөд бөгөөд лээгөр шигүүд хаа хөрж ирвэ? Юу дууд ба гүнсөх хилсөө? Ми чэнгшэнэ. Хөдөн жон ээл үрхийн датр болбол миний аба үрхийгий атхаж Часхийн хэлгий явуулж ах юм толдаан. Бидний мөтийн улсуд эс сүжгэлж. Сүрдмаро шир юу вэ на? Хэрэн миний суйбөөс бүргэний болбол Чангсүшин хөтрээ. Хоригий амсулжээ хамаг вээс нь ховсигийн хоа хаагаар тасан толдаан. Чаабул би хийнийгийн дургуа болош балаар ихэс сүгээ хийнөөсүү. Чангсанлиай нару тэргүн сүгтэр хийжээна. Удрор болвэ, удрор болвэ, үнэн дөн өвөрийн хөн болгож авьяа гэвэл үшин сүнөөс

хийж өвшөөрөөд хэрмийн миги бүлдгөөд хуурсаа урсаа шалмгээ жаллуу шүүдий. Хүрөөнэ дундан чоглаагаад бэрэвсүүлөө шэрсэнэн түлээгаан үүрээд Нотрэгэн дан хүштэгэн бодуган бэлжэ нурун дан хүштэгэн устан дамлаад хөл хонгшортэгэн жихэлдий болхар. Хэрбэн нэймэгий жуучан хэрбэн бүлдэжэ аяр

Тэр өдрийн нар харжуу байтал шиша хонганг дүр далдлаар. Дэнглаган гэрл дэдүй шинг бүрий болжээ. Хошуй хэлбэр одоо мард басуу ямраа хийнүй сүүд. Чангаали санаруу тэлжуан болхуэ болхуэ. Санган байе болхуэ болхуэ болхуэ гэж хэлхийнүй сүүд хошуй. Йо яарваа хэчош сүндон болиагэж хүлүү сүрвэгаад. Үжиж бэгаа сүндон.

хөшөөрөн дарлгээ замбалах толди. Гарндааны хүшти карамгээг мөрий жалуу шууди. Хүр барам бочго хүдр бүй тээрсүүд. Хүш гаргаагаад абынш бүү.

өсмөр налахтай. Улмигарай, итлад итлад гэсэгтэй. Хүлийн олиги гажир хүнд хүргүвэ. Хүхшийн жалуд бүл мөдөгдий гэж бадаад. Чамсу шинэ үдндөр нөр жашиви. Кадагрийн үдгийн шангангэлэ дотроос нь төвөө тэйм толдан хоши хүштэй гэдэг нэг жалуги хилжээ тат. Карндаар үштэй хоёр өдөн насны гарамгэ жалушуд. Хэвгэ татэг бүтэл нэг мохон үдэ. Тад ошоод үд ерхийн үйс үдэ бүгдөрөөн дашан шош шургаад гүйгэд орлоо.

Унтаж өгсөн Жангсуу шин өрөө баяр нэгэн мэсгэн хүнээмөн хүлийшм сонсохны үжинээрэн хүйгадийгүйгадий батла. Хэн балваа гэтл хоёр гурвэний хөржирээд Жангсуу шин өрөө баярын ами мутлууди доошон дашилшүүе. Дотор талхаган аривгнээрэн Вантин байсан Чангвээ юм. Хүнчил дүсүртэйг нь хэмаа дөрөөс нь дараад гурав

Жанг байги тамлат бүрэн дон карэхэн үйс. Үхшин ойви таржэс нь хэдэдэн жалошуд. Тэбад гашангара дигэхэн үйс. Жанг сүүшин үрэмэ хайвула. Хэнаас нь унти сонти эшиг бэшиг алдарч. Ехтогар бэхэрэж бүгод бүрэн дон гарад. Ехтогар хэсгэр хэн үсэд. Хөржирэд хэдэдэн жалошуд.

Бүрм хэ этгээд хүштэн хэдэн жалуушу хэмат хэмат атан гэжээ. Харны сүнэ явдлаа, балди шихсан хэрэн. Хаан шай эвхий

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу? Өвсөлийн бууз нэвтрүүлэгч нь одоо та бүхэнтэйгээ амарчлан зоолгож байна. Хаврын тэнгэр хагастай, хугастай гэдэг боловч хамаг бодос хавртал амьлан дэлгэрдэг. Сонсогч та бүхэн маань хаврын ажилла эртлэн оройлон яаралтай явах тулж байна уу? Хаяанд буусан хаврын салхаар шүлэг нэгийг барья. Хайраа би нутхаасаа сэлбдэг бүрэн бат уянгална.

Өрөөс гохар мотхэман бүхдүүхэн хайлаас нуруугаа нэг сайхан танилгиж байгаа байхтай гэж боддог болчих юм. Уг харахаар нуруу тань хэсэг болдгийг юм гэж аман хэлдэг. Орон цагийн нар сайхан гандаж бүхдүүлсэн хайлаас ялгаан юрахан. Өрөөсөө үсгээр нуруун танилгиж байлгүй төхөр. Сургууль алганд хүүхдүүдэд өгдөг байгаа нутгийн өнгөдүүд шиг бүх төрхөн хайлаас манд бүх дисгийн айдл үлдэтгсэн. Бүх төр хайлаас мэх дуу сонсохороо би аагаа сандгал та. Миний төрсөн нутг гэж уудам орвоотой хайрцуулбал анаг дарамхан газар. Гэхдээ өвөдийн хараар гаргасан газар сороо шүү дээ. Дэлхийн газрын зураг дээр түүний нэр байхгүй л дээ. Гэхдээ төрж өссөн хүүхдүүдийнхээ сэтгэлд хамгийн хүндтэй байр эзэлдэг юм л дээ.

Аа чи яагаад өгдөг болсон бэ? Намайг үүрч дүүрч өдрөхөд тунд томгой соор байгаад бүхтэр болчихсон юм. Тэгвэл та өөрөө бүхтэр болох уу? Үгүй байлгүй. Одоо хүүхдүүд чинь өөр үнхээ байж төрдөг тэргэн дээр өсөж байгаа шүү дээ гэж би цааш болов. Бүхтэр нөгөө явах вэ? Бүхтэр хайлаа сэгэл болно. Хүүхдүүд ингээд төлөө тийм хүн өгдөг нь манайхны бүр эртний уламж юм шүү дээ. Хот газрын бүгүүгээ хийжсэн хүний эрхүү амьдралд дасгалаа заримдаа би өөртөө чиний хотын хүн болжээ гэж хэлдэг юм. Яриа тийм гэж үү? Өө тэнгэрийн нутагтаа нэг яваад ирэй. Нутагт маань би хуундаа тэд бахаргүй хайр үлдсэн. Хайраа би нутгаасаа сэлэвдэх хүнтэй.

0: Дуугүй хүн сэтгэлж байгаа
1: нялх ногоо. Дууг дуугүй хөөгөр ч юм бүхэн. Энэ гринхэн санагдаж сэтгэлийг минь хав халуунгаар эзэмднэ. Энэ л миний халуун хайр юм шүү дээ. Бороо сонсохороо бодол хоргодог болчихжээ. Дуудаа хүн гэсэн бодол минь нутгатаа нэг очоод ирлээ.

0: Дараа нь ардын аман үлгэр модон хөлөөс хүний амьдралын учир утгыг ойлгоцгоё хамтар.
1: Хөл авдаггүй найз яа.

0: Нэг хос модон хөл санаандаа тохирсон эжинтэй болохыг хүсэж гинэ. Тэр өвсөн овоонд унтаж исэн могойгий олж үзээд.
1: Энэ дамшигын бэйнч ава урт юм да. Харамсалтай нь хөлгөө. За, энэ авгагийг эжнээ болгочихъя
0: гэж бодоод.
1: Хөлгөө наажаа. Чи хөл ахгүй юу
0: гэж могойг сэрхэд нь асуулаа.
2: Хөлөө? Би хөл аавэ гэж яраасан бодож исэнгүй
0: гэж могой хариуллаа.
1: Тэгээ чи жам явъя гэж бодчихгүй юм уу
0: гэж асуухдаа модон хөл урам нь хугарсан маягтай байжээ. Могой бүхий муралж болон урах шаан гулглаа.
1: Хөлгөөгөр чи яаж явдаг юм
0: гэж модон хөл хихэд гайхаж дахиж асууж гин.
2: Миний хөл чи бас тинхэн дутаагүй шөө. Чи хардаа миний хөвлдөр олон олон хайрс байна. Би эдгээр хайрсараа гажир дээр журж явдгаа
0: гэж могой хэлээд жүлгэн дээр нэг дугайлж мөлхөд гайхаж мэлэрсэн модон хөлд.
2: Танай сайхан сэтгэлд баярлаа. Би хөл авахгүй
0: гэж хэлж гинэ.

0: та нар хөл авна уу
1: гэж модон хөл бахисаа цаашаа явчихлаа. Тэгээд шаврт хөвтөж байсан үт хорхойтой таарат.
0: Хөрхийд л таамта. Энэ лав хоёр хөлтэй бодё гэж их хүсч байгаа да.
1: Гэж модон хөл ботсон гинэ. Тэгээд модон хөл үт хорхойны дэргэд очиад.
0: Үт хорхой? Үт хорхой дүүд. Би чамд хөл хүргэж ирлээ.
1: Гэж хэлж гинэ. Харин санаанаас гадуур үт хорхой харин модон хөлийг ойшоосон ч хүү. Оо, уулн тэр яава мөртөө дүлий байжээ. Модон хөл үт хорхойн толгойг өшгөсөн чинь хөй, юу болсон гэж саннаа. Хөлгүй үт хорхой харин шавар дээр мүлхэж

0: хурдан хатуу үсэл байсан гэн шүү.
1: Чич хатуу үсээр хулаан болгочихдог найз байж штэ.
0: Гэж модон хөл аман дан төднөлээ. Өт хорхой тийчлэн тэлчилсээр модон хөлийн хавчилтаас мултарч гараад юуч дуурсангүй өлхөд явчихлаа.
1: Хөн хөл авах юм бэ?
0: Гэж модон хөл бахирсаар байж үргэлжлэн жамаа хөлөө.
2: Ямар хөл вэ?
0: Гэж жаргаахай усан дээр хөвж харж ирээд.
2: Аа, та чим модон хөл байсан юм уу?
0: Гэж асуусан гэн.
1: Тийм ээ. Чи миний ээжин болох дуртай юу?
2: Надад хөл хэрэггүй
0: гэж жаргаахай сэлүүрэн хөдөлгөн сүүлэн сажилуулсаар.
2: Би чин жавшуу. Миний сүүл бол жалуур. Миний сэлүүр онгочны сэлүүртэй адилхан. Сэлсэр сэлсэр жав урагшилчихна. Чи бодтаа жавнт хөл хэрэгтэй юу
0: гэж хэлсэн гинэ. Модон хөл бохонтож ядархийн жиргээр нэг бүдүүн модны доор хүрээд.
1: Дэлхий дээр яагаад хөл ахгүй нааж тийм аруун байдаг юм бэ?
0: Гэж өвлөн уайлаа гэнэ.

0: Энэ үг нь ясад мэлхий олоод сонсчихжээ. Тэгэд аажимхан мөлгсөөр модон доор ирээд,
1: "Чи ээжинтэй болъё гэж санживал тэр амархаа"
0: гэсэн гинэ.
1: "Та хүл авна уу?"
0: гэж модон хүл баярлж сочихтой асуусан гинэ.
1: "Үгүй үгүй, надад хүл байна. 21 модон хүн галд ээж дулаачхтан болгомж алдаж хоёр хөлөө шатаачих. Тэр их жовж өдөр жингэрдэн хорогдож жам явж чадахгүй байна. Тэр шин модон хөлтэй болохыг хичнээн хүсч байгаа бол да"
0: гэж ясад мэлхий хэлсэн гэн.
1: "Аа, үнээр сайн боллоо."
0: Модон хөл үнээр ядарсан тул сайн санаатай ясад мэлхий тэрнийг үүрээд явсан гинэ.
1: "Дэлхий дээр хөл авдаггүй нэж тийм арим байдгүй, шинэ жинда жаавал хэлнэ"
0: гэж модон хөл нэг жам ботсоор явсан гэн шүү.

сонсогчдаа. Саяын сургамжит үлгэрийн дараа өлөмжийн чанар гэдэг хөөмэн өгшгэс залгаж та бүхэндээ сонирхуулъя.

0: Эрхэм сонсогчдаа 30 минутаар явагддаг өвсөйлийн бууц нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар өгөр жаргаж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уран сод найруулж нэвтрүүлж эрхэм та бүхэндээ хүргэлээ. Ажил амьдралд тань сайхан бүхнийг зүгнэн бэлэгдэе. Дараагийн ээлжээр дахиж уулзъя. Баяртай.
1: Гүдэнбэр хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Хөдөлмөр хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуурчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэм залгаж байна. Бивэл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар насан бүхөө багшиг сургуулжлан одот орчлонгийн сонирхолт зугаа гэх ширс нөвтрүүлэг тохируулан шинжлэх ухааны мэдлэгийн яриа зоогоос хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болондоо анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага,
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага,
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч,
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
2: Амьдралын хань.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дээр ээлжийн нэвтрүүлэгт одон зүйн ухааны дур багтан ажлаас амарсан Ахмад багш насан бөхөөг сурвалжлах давирж, одод орчлонгийн сонирхолт зугаа олон хүмжилт охторгийн тухай шинжилгээ ухаанч мэдлэгийн тайлмжийн дээд бүлгийн уулгаас хөргсөн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэгт олон хүмжилт охторгийн тухай шинжилгээ ухаанч мэдлэгийн тайлмжийн доод хэсгийн уулгаас хөргөхөд бэлэн боллоо. Залгаад сурвалжлагын дарын уулгад анхаарал хандуулаарай.
1: Я даяран сэн бэ нөө. Мөн ямар нэгэн хэрэг бодол хөгжих үедээ маш олон та томшгүй олон болжоо чанар үүснэ гэж. Өнөө үл бид дөөр жирэгчэн ослогийн тухайд тайлбарлах үедээ хэлж шээ. Олон ослон бай болно гэж. Ослон нэг бүрийн доторх нь бас тийм ижил нэгэн бас тийм хөгдлийн хандаж нь эдлэггүй гэж. Өнхлэгэмл өннөн дагаад үлний эдл бас хогчоо оронжээ үүснэ. Тэр нэг хогчоо оронжээгуудын үлбүүд юу гэж хэлэх юм да? Таван хүмжил доктор юу гэж хэлэх юм? Мөн жоргаа хүмжил доктор гэ. Жишээлбэл таван хүмжил докторгүй бол нэг дурын нэг хогчоон шугамудаас нөгөө нэг дурын нэг хогчоон шугамдыг шилжиж чаддаггүй. Гэтэл жоргаа хүмжил докторгүй бол дурын нэг нь хогчоон шугамаас болны дурын нэг нөгөө нэг хогчоон шугамдыг хүч чаддаг. Иймэрх охторгүйнээ төлвий бол жоргаа хамдалд охторгүй өчрөн. Энэ үед ямар уу? Бид таван хүмжилд охторгүйд орлогсороо энэ таван хүмжилд охторгүйд орлогсороод таа томшгүй олон энэ ишинчи олж өгнө гэж. Таа томшгүй олон ишинчи төлний миний өвөр бай. Таа томшгүй олон мэнэ. Бид дэрэгч ослон тэлүүлгэ төлшие. Нэг хэрэг басын хөгжих явчтай бол маш олон хөгжих болжоо гарна. Болжоо нэг бүрийн бол нэг ослон дотор байна. Энэ нэрвээ ослонгуудын бүд нийлүүлэхсээр нэг таван хүмжилт болно. Тэгэ ч өмнө надад би жишээ тэлүүлээ. Би таван хүмжилт докторгүйд ороод ихлэх юм да. Миний өөрийн 70 насны үеийн тэр нэг төвхийн ахы байдлаа би ороод үжиж тэр нэг докторгүйд дотор байна. Би 40 насны үеийн бас нэг ахы байдал ороод үжиж. Энэ 20 насны ахы байдал болоод 40 насны ахы нийгмийн ахы нийгмийн одоо окторгүй гэсэн олж өссөн болооч. Энэ хоёр дотор би шилжиж хөрч чадхаа ший. Гэтэл 6 хамгийн окторгүй бол ямар дий. Энэ 20 насны ахы байдал болоод энэ 40 насны ахы байдлын тэр нэг нийгэм ахыд бол дураараа шилжиж дийлнэ. Одоо маний энэ одоохны энэ хэттар хэлж явах нь хэтэд өнө юм дээр гарч ихэн чанивэ. Чанивэ гэдэг чи одоо юу зүрхий. Хогч охтор гэдэг бол нөвчөж шилжих нэг юм. Өгд дийлэн гэсэн. Тэгвэл одоо энэ дээр хэлвэлээ бас нэг юм нэг тодорхой чухалтай байна. Энэ өндөр хөмдөлт охторгүй болоод энэ доор хөмдөлт охторгүй хоорондоо нь ямар хэлтэй. Жишээлбэл 3 хөмжилт болоод 4 хөмжилт. Эсвэл 4 хөмжилт болоод 5 хөмжилт. Энэ доор хөмжилт охторгойд байгаа энэ хөрөг бодосоо дөөр нэг төсөнд байгаа нэг жилийг олж өгчихө. Одоо бод жишээлбэл нэг бод хүнэр батя. 4 хөмжилтэд байгаа хүн оо 5 хөмжилтэд байгаа жилийг олж өгдөг дийлэх үү? Үжигдэхгүй хэвчихгүй. Энэ бол нэмэлт. Хүмүүсийн 5 хөмжилтэд байгаа хүн 4 хөмжилтэд байгаа хүний бол тав дотрыг олж мөц өмөртөө 4 хөмжилтэд байгаа тэр нэг хүний өнгөрсөн болоод ирээдүйг олж үзэж дийлнэ. Тиймээс он дөр нэг төсийн охторгойгийг бол доор нэг төсийн охторгойг бол олж өчхөө. Тэгвэл 7 хөмжилт охторгой. 7 хөмжилт охторгой бол ослонгийн их дэлгэрэлд ихэснээс наашх, ослон дуусах болтлох бой бүхий хогчоо охторгойд бой бүхий хогчоо хөмжилт дөрөх бой бүхий болжоо чанар болоод дурын хоёр болжоо чанарт шууд хүрд болох зэрэг багтагдана. Таван өмдөд докторгүй бол ямар нэг чигээр хязгааргүй өгжих болжоод байдал үүсгэн л жий да. Үүнээ 7 өмдөд докторгүй бол бой бүхий чиг өөрөөр хэлбэл хязгааргүй олон чигээс үүссэн хязгааргүй хогтойн шугамуудын хязгааргүй докторгүй болно. Энэ докторгүй орн дотор орлоё. Өвөр биегийн хязгааргүй олон чаг үеийн хязгааргүй болжоо чанарын төлөв бэ.

0: нэг болоод босд хүний хязгааргүй олон цаг үеийн хязгааргүй болтоод чинь бүр олж үлддэг. Ингээд л одоо бүр хаа танаар жахна ялгаж ядах магадгүй. Долоо хөндлөлт докторгүй дөрөвөн яа нэгс юм. Эний 6 хөндлөлтөө бид ярьчулъя. 6 хөндлөлт докторгүй доктор орвол би яаж боломжлуулэ? Дорын 1-2 хогчоон чигдвэл шилжиж болно. Өөрөөр хэлбэл би одоо надаар тишээ татвал би 20 насны үеийн төр нийгэм аахыг болоод миний 40 насны үеийн нийгэм аах үед бол ингээд дураараа шилжиж болно. Юу гэсэн үг юм? Чаг хогчоогийн сөрөөдө өнгөрснээ тэр нэг орчин аах үед орж болно. Өргөд өнгөрснээ орчин аахыгаас нь шилжөөд ирээдүйд бас шилжиж болно гэсэн үг. Гэтэл 7 хөмжилт болны тийм шээ. 7 хөмжилт бол гачх нь өөрийнхөө нэн юмд шилжиж болохоор болох бай. Босд хүний өнгөрсөн болоод ирээдүйн энэ хогчаан шугамдэр дураараа шилжиж болно гэсэн үг. Тэгвэл 8 хөмжилт доктор бий. 8 хөмжилт докторгүй бол ортлонгийн их төлөвлөлт үүснээс хязгааргүй ортлонгуудыг жаана. Өөрөөр хэлбэл ортлонгийн их төлөвлөлт үүсээд бол бүт энэ шиг хязгааргүй ортлон бай болжээ. Өнний доктор уулын хамдаа орчлон бүрийн писхэн жим хэл нь бол эдлгүй. Эдлгүй таталтын хүчнээ дуут дот юм уу эсвэл эртэнчийн таталтын хүчнээ өгөөч магад. Гэрлийн хурдч нь бас эдлгүй магад. Өнөх окторгид орвол бид маш олон тоон шүгэ ортлонгийн бол олж харна. Өөрөөр хэлбэл 8 өмжилт окторгид орлохоор тоо томсгоо олоо ортлон. Өөрөөр хэлбэл жирэгч ортлонгуудыг бүр олж үздэг гэнэ гэсэн үг. 7 өмжилт окторгид орлохоор энэ ямар нэгэн хэрэг басдгийн тоо томсгоо хөвжлөлтийн өнгөрсөн болоод ирээдгийг олж үзэх гэлээ. 8 өмжилт окторгид орлохоор жирэгч ортлонгууд тоо томсгоо олоо ортлонгуудыг олж үзнэ гэсэн үг. Тэгвэл 9 өмжилт окторг. 9 өмжилт окторг бол 8 өмжилт окторгийн мэрэлт мөн. Энэ бол айн цэтам л ангж ирсэн байх. Мэрэлт мөн. Өөрөөр хэлбэл 9 өмжилт окторгийн 8 өмжилт окторгийн доторх дурын нэг орчлонгоос нөгөө нэг дурын нэг орчлон дурны чаг хогчоо дэмий хөргсгөөр шууд шилжүүлж болно гэж. Үндлээ 9 өмжилт окторгийн дорлоо одоо ямар чадвар хэтий болчих нь. Нэг ослонгоос нөгөө ослонд очиж болно гэсэн дураараа шилжиж байна. 7 өмжилт докторгийн тийм шээ тийм шээ. 7 өмжилт докторгийн энэ нэг ослонгийн доторх энэ нэг өмөрсөн болоод энэ нэг ирээдүйд хүрч ийн. Гэтэл 9 өмжилт докторгийн өнөөсөө хөдөлд бол энэ ослонгоос тэр ослонд хүрч ийн. Өөрөөр хэлбэл 9 өмжилт докторгийн бол энэ нэг орчлонгийн докторгоос нөгөө нэг ослонгийн докторгийд бол чаг хогчоо дэмий хөргсгөөр хүрч ийн гэж. Манай өнгийн хэлгээрэн бол манай мөн энэ Төнгөрийн Айдлын аймгийн дотроо наа Төнгөрийн Айдлын аймгаас нөгөө нэг алтын одонд хөрёгөл Төнгөрийн Айдлын аймгийнхаа доторх нэг алтын одонд хөрёгөл бүд мөнөөний маны мөрөгдөл хүрд дийлхгүй шүү. Хөдөн түмэн жил яваад бас хүрд дийлхгүй. Ийм ишин бол энэ Төнгөрийн Айдлын аймгаас маш салд дийлхгүй. Гэтэл энэ 9 хөндлөлт октогитер орж их юм чадвар хэтий болч хөлөхсөн. Нэг орчлонгоос нөгөө орчлон дэмий чаг хөргсгөөр шилжнэ гэдэг чинь ямар вэ? Агшин дөрийн хооронд төд дийлнэ гэсэн үг. Хүмүүс 10 өмжилт доктор бий. 10 өмжилт докторгийн бол хөт өвчийн оллын үндэслэл бол энэ хөт өвчийн ол гэдэг нь чоош яна гэж айтгана. Хөт өвчийн оллын үндэслэл бол хамаг үндсэн мөхлөг ба энэ басы бүрэлд үүсэх хамаг үндсэн мөхлөг бол нэрэ бодос биш. Нэрэ мөрний эдл бос дэргэлтийн давтамжтай хөт өвчөөр бүрэлдсэн бодол мөн. Гэн ямар үг? Одоо манай энэ positive атом электрон оно атомын чум протон нейтрон гээд цааш өргөд крак хүртэл хавааж шээ да. Хамгийн үндсэн хөрөл төрнөөс ма цаашаа өгдөнө. Энэ бол юу болно хөт өвч. Хөт өвчний үн дэргэлтийн давтамжаар бүрдэж гэж. Эдл бас давтамж нь эдл бас гадгаад илэрэл гардаг. Нэгэлэгээр бол 10 өмжилт докторгийн үнэл зөвхөн дэргэлтийн давтамж л байна. Энэ докторгийн бол альва бүхэн болж өгтэй гэж. Энэ одоо ямар үг вэ? 10 өмжилт докторгийн орлоё. Энэ бол одоо энэ юм одоо бишлээ болчихно. Чиний махан буй бол одоо өвөлэх сүг. Махан буйын тийм юм бишлээ. Одоо яах юм? Босчин доктор хамаг өчөөхөн бүхэлгийн дэргэлт давтамжийн хэлбэрээр арших тэмнэг бодос гэж юм даа. Тэгэхээр элва бүхэн болж байгаа гэдэг нь ямар ба болж байгааг бийж болно гэсэн үг. Мөн 11 хэмжилт докторгүй. 11 хэмжилтэд докторгүй бол 11 хэмжилт докторгүйний дор чөдлөхий ба мэдрэхийг нэмж бүрлэсэн докторгүй мөн. Аян сетаны өчхөр бол чөдлөхий бол өхөлжил чанартай бөгөөд харимхай чанартай. Гэтэл мэдрэхий бол хогчоо докторгүй ээ ухааны гадна оршиж байдаг гэж. Имсэн 11 өмжилт охторгүй бол хогчоо охторгүй чөдлөхий мөдрхийгээр бүрэлдсэн охторгүй юм. Энэ одоо ямар вэ? Өнний одоо бодон одоо гүнэ ялгаяа бүлэ 11 өмжилт охторгүйд орвла. Энэ 11 өмжилт охторгүйд орсон энэ нэг эмэд бодос бодос бол энэ ор дийлх хөөхдөө ямар вэ? Чиний чөдлөхий мөдрхий ийм нэг юм байна. Ийм нэг юм орсон аа. Ийм нэг юм ор дийлнэ гэсэн. Тэний адаг залгаад энэ ослонгийн боловсны төсөө гэдэг нь одоо хэлвэл та ойлгоч юм аа да. Тэгвэл орчлонгийн боловсны төсийг хөрхөөс өмнө манай энэ орчлонгийн доторх энэ одоо манай хүн төрөлхтний шиг энэ уян бэлэгт ямар бодос бэнэ гоё юу гэдэг тухайтай одоо өнийн тухайтай нэг дүгм шиг хэлдэл яа. Манай мөдөөжөр орчлонгийн их төлөвөрлөлт үүсээд орчлон бай болоод одоо нэгэн төл 138 донгшуурын жил болж байна. Тэгвэл 138 донгшуурын жилийн дотор энэ орчлон дэлхийн бол одоо хязгааргүй гадагш төлөөд дэлхийн явчийн дундаа мөний одоо ашти од бай болж ашти одоос мөн нэг одон систем бай болж одон системээс мөн эргээд одон бом бай болж одон бомоос бол одон бурхан бай болж өнөөдөр бол одоо манай энэ ашигийн орчлон бол одоо маш олон одон бурхмаар бүрлсэн ийм нэг одоо орчлон аа өнөөдөр л ана шинжлэх ухаантна манай энэ Төнгөрийн айдлын аймгийн дотор мөн одоо судлаад байна. Ашти од бол адагтаа 2000 донгшураас 4000 донгшур байна гэж. Тэгвэл ийм ерөн ашти одын дотор гачхан маны нарны аймагт эмэд бодос бэний да. Тийм биш. Аа. Босод ашти од мөн өөр өөрийнхөө гэрэ готтэй. Гэрэ одын тоо нь бас эдэлгүй. Тэрний доторх гэрэ годны бүдүүн байгаа нь бас эдэлгүй. Аа. Тэгвэл ийм олон ашти одын дотор тэр олон гэрэ годын дотор маны дэлхийн өмөрчг шиг басны хүн эмтэй амьдарч болох юм болон бэнэн бол бэна энэ болчоог юу одоо тооны ухаанаар бодоод байна. Ийм боломж байна. Адагтаа манай төгний айдлын аймаг доктор бол 600 тон байна гэж. Үн чи ямар үгүй. Манай төгний айдлын аймгийн доктор одоо маань шиг энэ эмэд бодос оршиж байх юм болчоо те ийм бөмбөрчөг бол 600 тон Атаг багтаан 600 том байна гэсэн үг. Энэ зөвхөн Төнгөрийн айдлын аймаг шүү дээ. Тэгвэл Төнгөрийн айдлын аймагаас гадагш гарвал мантай хамаг ойрлж байх Дэгний орны одон систем. Дэгний орны одон систем дотор бүгний ашти одны доо тавл төмөн домшуурын давна. Атаг багтаан төмөн домшуур байсан ч одоо маний энэ Төнгөрийн айлын аймаг араа бодвол 5 дэхийг л өнгөж бодвол адагтаа мөрний 3000 төмөн ийм эмэд бодос оршиж болох ийм бөмбөрчг бийж болох болж байгаа тийм. Тэгээ энэ ч одоо зөвхөн манай энэ ээлжааны одон нэг л одон систем шүү. Тэгвэл манаас ээлжаа их одон аймаг дотор 50 гарын одон систем байна. Тэдгээр ерөө одон системийн дотор бас бийж болно гоо. Бас бийж Тэгвэл өнөөдөр манай энэ хэд их одон бүлхэм үзүүлнэ одоо. Хэд их одоо аймгийн бүлхэм дотор ийм олон одоо аймгийн дотор чөнгөл эмэд бодос орших болж байгаа тийм бэн үгүй бэн. Бэр муутан бас нийлэн бэн. Аа. Чөнгөл манай дэлхийн мөмөрчг бай болоосе 46 донгшуурын жил болж байна. Эн 46 донгшуурын жилийн дотор амбулбад 13 галвийн үр гэж. энэ 13 галвын дотор одоо бүд өнөөс өмнө уян бэлэгтэй ямар бодос оршиж байж байгаа юу бүд өнөө бас мөтхөө одоо жирэм шингэн хатаа болохоор мөн одоо маний хүн төрөлхөйтэн шиг юм болди ямар бодос уусаа жавал тэр хүний эдл одоо хөлтэй галтай хүжүүлсөөртэй юм болди бишээ өнөө одоо ямар нэгэн хөлбөр байж болно шүү дээ ийм дөөд уян бэлэгтэй ямар бодос уусаад Арга тата галав юуруудаар устжээ гэж энэ жирэм нэгтэй мөн одоо дөөд хөмжөөр хөвжөөд бол өөр одон бүмөрчөг шилжөөд явжээ гэж. Үнэхээр энэ орчлонгийн дотор орчлонгийн боловсны хөвжөлт бол эдэл гөрхсөн. Хойд бол одоо бүд дараагаар бол энэ орчлонгийн боловсны төс хөдлөгийн тухайтай энэ одоо тайлбарлая. Хойд бол анаа ордын зөвлөлтийн нь одоо орны физикт Никола Кардашавас бол одоо орчлонгийн бол удаан жил судлаад байна. Энэ 450-аад он 60-аад оны үед энэ орчлонгийн боловсны төсөө гэдэг тогтоож тэр үед юм бол энэ орчлонгийн боловсны гурван төс тогтоож байна. Энэ бол орчлонгийн боловсны тогтоох үед юм бол юугээр баримжаална? Энэ орчлонгийн боловс юм бол энергийн хөргөлт болоод энэ шинжилгээ чагнах хоёроос нь тогтоодно гэж. Энерги хөргөлт нь хөдөө их шинжлэх шагын төдий хөксөн байвал энэ боловсны төснөөл төдий өндрөө гэж. Энэд үл хамда энэ бол орчлонгийн боловсны төс гэж гурван төс тогтоож байна. Энэгт хажимын шинжлэх ухаантад бол энэ дөөр нь бол дөрвөн орчлонгийн боловсон гэд нэмээд бол нийт бол орчлонгийн боловсны 7 төсийг л тогтоож авсан байна. Монгол анхаасаа би энэ олон өмжил докторгоны тухай тайлбарлах үед маний оршиж байгаа энэ бас ертөнцийн бол 3 өмжил доктор би гэж. Дээр нь одоо чаг ахчоогийн өмнөөсөр гэдэг 4 өмжил доктор гэж байна гэж. Тэгвэл одоо энэ 4 өмжил доктор гэсэн бүд 5 өмжилтэй шилжэнэ гэвэл тэлэн их өмжөний өнөрийг зарчлах чухалтай. Маш өмжөний өнөрийг зарчлах бол бүд энэ докторгийн орд дийлэх вэ? Тэр докторгийн Орсоор бол манай энэ хүний бол энэ тархины хөгжилт бол энэ дөрвөн өмжилт энтэй бол адилгүй болно. Төлийн их одоо өнөөгөр бол гоёны ноогдор бол энэ манай энэ одоо мөн 1-2 жугаар жагсах юм бишээ болно. Энэ аста марч. Англига мала энэ хөмжилт докторгүй нөмөгтөг дотом жарчлах энерги нь маш их. Энэ бол одоо энэ Кардашавны Одоо энэ үсрэлт бол орчлонгийн боловсны төсөй тогтоож.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэлжийн нөвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Энэлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан сурна. Анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлийн авт сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаартан дахин золгоё. Баяртай.
2: Улаанбаарын арааж үтрэмсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн арааж үхэн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлбөмбөр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлэгт та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай зөвлөж байна. Бид амар уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуугах сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тостоны шүлгийг малчин яруу найрагч О Оригэл сайхан аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож Хөлбөмбөр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансулма учирлан дуулаа. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуу гэх учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наргиж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санхын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнэ дэлгэж дуулья да, саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдв лээ. Зайрхам сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч О Оргил сайхны шүлэг, алдарт дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу содон дуучин нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү уянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар мэрти золгий

0: Божинха. Та бүхнийхээ нөтрүүлэн анхаарал сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
2: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Баярын баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолыг эхлж нэвтрүүлэхээр боллоо. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсон бол соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

гарон гэдэгчин нүнэрэн сэхэн иртэнчэ сатирэм мандуху

0: өртний сайхан үлгий тэ.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон өвэнх дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцхан өөрхөм сонсогч та. Хамаг бүдэс амьлан төлждөг хаврын сайхан мөндийг хөргөн Хүлэн Байр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явуулж байгаа миний сайхан Хүлэн Байр шууд нэвтрүүлэг иймхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжимаа байна. Тэгвэл инээлжийн нэвтрүүлэг Тунгалаг Имнэ хөвөнөөс Малчин айлын хотноос та бүхэнд хүргэж байна. Иймхүү сурвалжлагын маань зочин хоймурт Эвенк үндэснээ өөр таньсан хөшүүнэ шинэхэн баруун сомнэ тэмээн хүзүү гацаахаар нутагтай алтан биелэг урлагийн бүлхмийн гишүүн ардын дуучин сонор сатад баха.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна. Та сайн байна уу?
3: Сайн сайн. Сайхан хаваржиж байна уу?
4: Сайхан хаваржиж байна.
3: За төл мал мэнд.
4: Мэндээ мөнөө жилийн сайхан байна.
3: Тулаахан сайхан.
4: Сайхан. За. Сас ихтэй. Ата өрт ногоо ургана гоё.
3: Харин тий. Өнөө жил хэр төл тассан б. Ихэр олон байна уу гэсэн үү тий?
4: Ихэр бараг ихэл олон гэлсэж энэ да тавна. Энэ манай дандрих өнөө жил 10-аад ихтэй гэж хэлж байна.
3: За. Ер нь одоо голонхай цөөхөн үү тий?
4: Цөөхөн өнөө жил их цөөхөн. Голонхай их цөөхөн.
3: Тий.
4: Тэгэхээр ихэр олон болохолоороо ба өөр хонд авахгүй нэ.
3: Аа
4: хоёр ихрийг төжөөхд ба өхд нь ба дараа тий.
3: Тий.
4: Хориг нь бүдүүн болохгүй шүү дээ. Тэгээд хоригын салгаад өөр их гарвал ба ахуна.
3: Аа.

0: одоо мал сүрэг тарах сайтай болохоор л одоо энэ голонхай одоо баг байдаг тийм ээ. Тий.
1: Өнөө жил одоо сунгуг ихтэй хорь олно да.
0: Харин
1: сунгуга ажиллах л ажил тий.
0: Тийм байна. Одоо цатхлан байхаараа зунгуг илүү гэсэн үг үү тий?
1: Тий, цатхлан байхдаа зунгуг их байна.
0: Ихэнгээ одоо яг урагтан цадаал зунгуг илүү болох юм байна шүү дээ тийм ээ. За. За. Одоо ер нь одоо бас энэ голонхай гэдэг гардаг да тий. Тэгэхээр голонхай нь одоо ямар одоо хоньнууд одоо бараг цаа одоо голох уу одоо шин төрж байгаа хонь юм уу ямар хоньнууд нь бараг тийм голонхай болдг юм бол
1: сунхаг л голох юм аа.
0: Цусаг гэсэн нь одоо шин төрж байгаа. Шин гургалж байгаа.
1: Сунхаг бол одоо хурга голно. Ягаад гэхэд бэлэн энэ төр багт юм уу тийм байвал одоо голно. Тэгээд энэ таягийн дуун дээр бүрий сунхаг гэдэг үлдэг юм тийм.
0: Тэгвэл одоо яндан дөрөхийн мал бас голчин штэ тий. Яг өөрийн бэйдөө зүггүй болохоороо бас үрийг одоо бас тижээд дийлэхгүй л гэсэн үг л дээ тийм ээ. Одоо хүн мал бас юу өөр явах тий бас тий. Тэгээд л одоо яг бэйн яндан юм уу тий тарга юм уу тий. Тэгвэл одоо шүн одоо хургалж байгаа зусаг юм уу ингэж одоо үр төлийг голчд юм байна тий. Тэгэл одоо малчин хүн чинь одоо энэ одоо төлөм малынга сайхны хараад өдөр болгон шүн төлөй тосохтой сэтгэл их баясгалантай байдаг хүмүүс шүү дээ тий. Хавар болохоор их баясгалантай, баяр хөөртэй, төлөм малаа хараад баяртай. Тэгээд л одоо голонхойгоо бол одоо хургаа ихтэн авахулна гэж ажил гардаг тий. Яг жилийн өнгөн муутай бол тий. Тий. Тэгэл одоо ямар аргаар авахулдаг вэ гэхэл тойгоон дуудуулж яддаг тий. Энэ тухайн ажлыг та олон жил хийсэн байх та тий.
1: Одоо тойгоон дуугүй бол би хөвгдөөсөө дуулдаг байжээ. Манай нахсжи. Тэгэхэд миний жи гэд хот дуулдаг юм. Тэгэд одоо үндэстэн ястэн бүр ондоо штэ дуугна.
0: Манай аялган ондоо юу тий.
1: Аялган ондоо. Тий өгдөөрөө бас юм га тий. Тэгэд уулганч бүр адилаа. Тэгээд манай нахсжи дуулдаг байсан. Тэгэхэд би жоохон байгаад сонсдог байсан. Тэгээд дуу. Тэгээд би одоо жоохон бүдүүн болоод ирэхдээ бас 10-аад гараад ирэхдээ ба тайвын дуулаад хонь авахулдаг байж.
0: Яг энэ дуу нь яг энэ одоо их мал нь одоо үр төлөөгээд голох өрөнд нь өргөж авуулж одоо хайрын нэвлүүлэх юм дуу штэ тийм ээ. Харин тий. Тэгэхээр энэ дуу бол одоо малчин айлын хотон дуу бол байнгын дуулагддаг дуул гэж хэлж болох уу тий?
1: Болно. Малчин соёл дээр авч хэлвэл одоо тайгын дуу бат утгадаггүй уламжилт дууштай та.
0: Тий, томоохон
1: одоо бас хэдэн мянган жил гэх юм уу хэдэн зуун жил гэх юм уу ийм уламжилт ирж явах дуу.
0: Тий.
1: Тэгэхээр бид ба тэрнийг оршиж болохгүй шүү дээ.
0: Ти
1: бас хөөс сургана. Бас сааж өгнө. Бас олонгийн гарвал авахулна одоо юм.
0: Ти. Ер нь одоо малчин айлын үр садын ой тойд нь байтгал дуулда тийм ээ. Хайлгуун. Яг тэр бүтэн үгийг ч мэдгүй гэсэн тойг тойг гэсний лавл дуулж айлч чадна тий.
1: Тойг тойгийн мэдээлэл бас л төрөний дуугаа өвгөн их мартан байж юм. Тэгээд одоо энэ шинэ бас нэг хошууны уламжлагч болчихлээ ба. Бас дарагдаж исэн дуу гава өргөж малтаж олох хэрэгтэй шүү дээ.
0: Тий, тий.
1: Би өөр биш юм
0: уу? Тий, тий.
1: Тэгээд одоо бахан 50-ын дуугүй наднаас аваад би. Хани
0: 5 оноос
1: одоо хийгээд. Өрчээ бас нэлээ. Өрчээ. Аа, нүтгтээ шаршаад зүүн хушуугаар ирлээ. Манай төрөн зүүн хушуунд бай. Манай нүтг сагаанэ. Тэгтээ танд миний төрхөн бас байна.
0: За.
1: Төрхөн дүүнрээсээ асуугаад нүтгийн одоо ахмад зунаас асуугаад ихэд. Тэгэхээр бүр илгаатай шүү дээ. Бараг тойгын дуу болоод бүр яг тойгын дуу бүр ондоо шүү.
0: Аялгуун ондоо юм уу? Үгэн ондоо юм уу?
1: Аялгуун ондоо, үгэн бас ондоо.
0: Аа
1: тэгэд одоо өрсөөр өрсөөр олжээ. Тэгэд энэний дуу болгоод
0: танаас олов.
1: Одоо өөрийн төрхмөөсөө л бидрээд олоо да. Манай төрхм дүүнэр бас бүр дуу шин шин бүр мэднэ. Тэгэд би Баха 10-ад гартаа явахдаа юу яадаг ба? Өдрийн тэмдэглэл хийдэг байжээ.
0: За. Юм бичнэ.
1: Юм бичдэг байгаа. Тэгээд өдрийн тэмдэглэл хийдэг байгаад дуу өнтөр бичдэг байжээ. Тэгээд тэрнийг одоо өнд хард мордож ирэхэд орхиж гэжтэй. Тэгээд манай дүүн даваад хайрлаад тэрний хадгалсан байжээ. Тэгээд энэ дууны үгүй олжээ.
0: Таны тэмдэглэл дээрээс авсан юм байна.
1: Тэмдэглэл дээрээс авсан.
0: Аа.
1: Тэгэл одоо их баяртай.
0: Тэр нь одоо яг одоо бурьяад аялгау те, бурьяад үхтэй гэсэн үг үү те. Яг энэ бурьяад авьяанд орхи юу?
1: Бурьяад аялгау те.
0: Тийм байна. Тэгээд одоо
1: баярлсан би.
0: Аха.
1: Тэгээд манай биш нь алтан биелэг бүлхмийн гişүүн штэ. Манай дараа ишин хорлоо бай. Бас наттай хавсалжээ. Тэгээд ба эндхийн бурьяад Ахмад хөгштөөсөө бас бид нөржээ. Дутуу яд гаргаж болохгүй штэ. За зүгээр нь нөрж, зүгээр нь хийх гэж
0: боломжлох хэрэгтэй.
1: Тэгээд одоо манай ишин хорлоо даргын ижийн бах мэтх байгаа нь дуугүй. Тэгээд нэг бах сайлгын яг таарчаад тэгээд. Үгүнс таараа, айлгынс таараа. Тэгээд энэ зүгөөд бид одоо мөн гаргаад ээжинэ.
0: Тийм байна. Ер нь одоо миний сонсон баргал одоо хотондоо одоо энэ голсон одоо энэ одоо хургын нэгт нь авхуулахтаа тойг тойгол гэж одоо аялж байгаа шиг л санагддаг байсан. Яг энэ таны дуулж байгаа шиг ийм үхтэйг би нэх сонсож өнгөрөөгүй юм шиг байна. Тий. Тэгээд энийг сэргээд та бүр энийг дуулаад уулгаж байгаа юм байна тий.
1: Би бас баргалдын дууны төврийг оршиж үзжээ. Одоо их л явдал болоод байгаа өөрөө яг ажилхан аятай байна уу гэж бүр үзчээ байхгүй. Яг тоо.
0: Харин тийм байна. Тэгээд одоо энэ тойгын дуугаагаад аялаад л ах юм бол энэ одоо хурхаа голсон их нь одоо аяа хурхаа авчдаг тий.
1: Дуугаад аялаад ивэл авна. Энийгээр л дуулаад л авдаг. Дуулаад л авахулдаг байсан тий тэрүүндээ бид бүр л.
0: Тийм байна. Бараг хэр хугацаанд одоо хурхаа авчих уу? Бараг л
1: тийш нэг одоо хонин дээрэл байна тий.
0: Хм.
1: Зарим хонь дошин хонь бол баг гэнэх амархан шавд авах магадгүй.
0: Хм.
1: Тэгээд яг номгийн хонь бол баг яг долуургаад авахгүй байх байна.
0: Аа.
1: Хонь дээрээ байна. Тэгээд л тайгнаар ветрэл авдаг да. Бахал уйрдаг да хонь бас.
0: Тийм бай. Та ороо амьдрал дундаа одоо хичнээн хоныг гэж тайглаа тайгын дуудуулаад авахулсан.
1: Одоо тоо гэж ч одоо бүмдээ одоо та ухаар хана хошил бүрл голнгэр гараавал авахулдаг байгаа. Тэгээд авгай болоод энд ийгэл ба тайгалдаг байжээ би. Бахал эндээ хоньо тайгалж авахулдаг байгаа бахал.
0: Тий.
1: Тэгэл одоо нэг өдөр байхдаа л баг авахал дээ.
0: Тийм байна.
1: Нэг өдөр байхдаа л тайглоо тэний ямар өдгийн зоргоор тайглах сүлөө байхгүй штеп.
0: Тий.
1: Тэгээд тайглоод өхийн хөхөөлөө тэгээд байхаар ветр авна.
0: Тийм байна. Яг тэр энэ тойгын дууны аялгуунд нь одоо уйрж хаа.
1: Уйрн хөвдлээ хөвн хөвдлээ хөвэл хөвдлээ хөвэл юу яана. Хорига өндөөд л одоо ишилчих юм аа.
0: Авах үед.
1: Авах үед. Тэгээд л долоогоод баяр. Тэгээд л авна.
0: Тийм байна. Тэгэхээр энэ яг энэ одоо гологцсон энэ хургын одоо өгт нь авуулахад энэ дуул их үйлдэл үзүүлж ин гэсэн үгтэй.
1: Тийм дуу их үйлдэл үзүүлж ян дуу гэвэл одоо яг хүс өмнөш нь залуусул залхуурахад өнөө арааж тавиад орхид гэж тий.
0: Аа
1: бидэн тэр үед ямар арааж байх юм.
0: Тийм.
1: Амаараа л дуул арааж тийм их тадмаар юуш байхгүй л тий. Луинж шүү дээ одоо.
0: Тий. Сингэлти машин.
1: Сингэлти машин тавиад авах болов юм зэ. Тэгвэл бид бол тийм бишээ. Тэрүүндээ бол бүр л амаараа дуулж авах болно. Өөр аргагүй. Тэгэл уйрах юм аа уйрн шүү хонь бас.
0: Ер нь одоо бүсгэцүүл голтой.
1: Тий. Бүс хүчил голтой л авахуна. Эрэгтэй бол бай авахуна. Бас дууна. Тэгэл томроо. Өмгтэй л бол авах болгоно.
0: Тийм байна. Тэгэхээр одоо хонь одоо яма одоо нэг л сүрэгт амьдэрдэг шүү дээ. Тийм ээ байдаг л шүү дээ тий. Тэгэхээр ишхийг одоо бас яманд авахуулахаараа бас ийм тойгын дуу байх уу?
1: Би сонсоогүй. Тэгэхэд яма бол голохгүй баг болохгүй.
0: Аа.
1: Ишхийг гоно гэдэг дэмий л байхгүй да. Ямаа гэж нь хөөрхөн амтэн. Хорыг авахуулахад ба авахулж үзжээ би яманд. Аван шүү.
0: Аа, хоньны хургийн ямаа авах юм байна.
1: Тэг чэг чиглээд ивэл бас авч чинь.
0: Аа.
1: Хоньи бол хурдан авна. Тэг дэлэн ихтэй.
0: Аа, ямаа юу юм.

0: буухан
1: Тий,
0: сайн.
1: тий.
0: Тэгэл одоо дэмий ишгэ голгүй голдуул одоо хонь хургаа
1: Тий.
0: голн тээ.
1: Голдуул зуухгүй болох юм аа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас таван хөшөө малаас авч гэл одоо инг бас ботхоо голох гэдэл олон юм малууд бас тэгдэг л байлгүй тээ.
1: Тий. Би залуу байхдаа тэмээ ботхоо голдог байх гарддаг аа. Манай төрхөн гачааны тэр юугаа тэмээ хардаг юм.
0: За.
1: Тэрхэд би дуулдаг байжээ. Тэмээний дууд уулнаа. Тэр үед яг би тэмээний тойгын дуугүй ба өнөө ол тэр хүсэд олоогүй гэж байна.
0: А, та
1: Байхаж
0: жоохондоо
1: байхгүй.
0: дуулдаг байсан уу?
1: Тий жоохондоо дуулдаг байсан. Залуудаа. Одоо 10 гартын 20 оттой дээ гэж дуулдаг байхад тэмээ олвол бас намайг аваад очноо дуудаад. Намайг ботог авахулж гэх тэгээд би дуулдаг байсан.
0: Тэр үед та тэгээд нэг ботхыг авахулдаг юм тойгын дуу гэх юм уу те ийм дуу дуулдаг байсан уу? Гүйл тэмөөний тухай дуу.
1: Тэмээний тухай дуудуулдаг байсан. Алтын хангын даваан гэдээ байдаг штэ. Тэр дуу дуулдаг байжээ тэр үед үл. Тэгээд тэрний дуулахад ба тэмээ ул уйрнэ хөөхид ороо авчихна.
0: Бүдүүн
1: Дуулахад
0: бүдүүн нүднээс нь ялмас
1: бүдүүн
0: юм
1: ялмас хараад л авчихна.
0: ээ
1: Уйлаад л бүдүүн бүдүүн ялмас бөмбөрнө. Тэгээд л авчихна хөөхи. Тэмээ ул нилэн олон авахгүй зүсэжээ.
0: А.
1: Тэмээ тий байсан юм чинь.
0: Тий,
1: Аргагүй
0: тий.
1: тий.
0: Тэмээчийн хүүхэн байсан
1: Тий,
0: шүү дээ,
1: тий.
0: тий.
1: Тэгээд аргагүй. Цолгорон тий шна авахгүй байхын аргагүй. Яах юм.
0: Тий.
1: Тий.
0: Тэгээд сүулт одоо бас хончин бэр болваа. Э?
1: А тий хончин.
0: Тэгээд бас хонь авахулдаг
1: Тий,
0: байла.
1: хань авахгүй байла бас.
0: Тий. Ер нь одоо амтэн бас л үртүүлдэ хайртай л. Ер нь бас нэгэн хайр игээл явагдаад байдаг шүү дээ, тийм ээ.
1: Тий.
0: Тэгэхээр одоо энэ дуу хуураар юм сонсгонгороо дамжиж байгаа. Тэгээд хайраа гээд ивлүүлч, тэгээд үртэлдээ бүх хайраа өгдөг гэдэг нь бас л та хүн амтнээл төрлөх зан гэхүү дээ, тий.
1: Тий.
0: Та чинь одоо игээд яг игээд дуугараа игээд тойглоо. Тэгээд одоо их мал нь одоо үртүлээ авахт нь бас та ч гэсэн бас уярах байхаа, тий.
1: Тий, би
0: Хараа.
1: баярлдаг. Баярлдаг. Хурга аваад их баярлдаг. Хурган сатхалан гоё. Дөвхрөөд гүйгөөд явмчдаг тэр.
0: Тээ.
1: Өрхлөөд хэдий гоё.
0: Тээ.
1: Тэгээд би ба жаргалтын хүмүүс гэж бодлоо.
0: Аа. Тэдний одоо бас авахулж энэ өөрийнхөө дуу хоолойгоор
1: Тий,
0: авах
1: тий авах гэж
0: ээжтэй
1: байна.
0: болгож явах чинь
1: Тий,
0: бас л.
1: тий гоё. Доктороо баяртай явдаг аа.
0: Тээ. Ер нь таны амьдрал дунд одоо яг хурга голчаад авахгүй одоо хэдэн жилээр яваад авахгүй тийм бас хонь таарж исэн үгүй юу?
1: Үгүй. Тийм хань өдөө тийм дараагүй надад. Яан ч авна. Би авахгүй л ханддаг.
0: Өнөө бас туглыг бас өнөөд авахулж үзчихв.
1: Тунгуулын одоо тэр үхрээ тайгын дуу гэж өдөө байгаагүй. Тэг тэгэл оо гээд л одоо тугланд тэр юугийн өхийн тэр юугийн халаа малаагийн түшээд тэгээд л жоохон оо гээд яхад л авчихын би дуулж дуулдаггүй гэж сонсоход юу тоосо хийдэг гэдэг. Тоосо
0: Аа.
1: хийдэггүй би. Тэгээд
0: Таа айгаа таньшаад байх юм уу?
1: тий тоогоо тончдаг гэдэг.
0: Тэр нь яаж хам бол айлгаж хам уу?
1: Тоогоо тоншхолоор одоо тэрний дуунд нь авчихсан шүү дээ.
0: Аа.
1: Тийм бас нэг яваа байна.
0: Тийм.
1: Гэтэ би тоогоо таньчиж үзээгүй.
0: Ер нь адуу бас унгаа голох уу? Одоо гүү.
1: Атоо одоо их л хомор да. Тэмээл голохгүй да бараг голохгүй. Атоо.
0: Тийм.
1: Би сонсоогүй.
0: Яг ер нь одоо хонийг олон тоотой малждаг болохоро тийм ба. Хонь одоо хурга голох тоолгн олон гэх юм үү те.
1: Тий.
0: Та чинь тэгвэл бүр багасаа нь одоо тойгын дуугыг сураад тэгээд бүр багасаа хурга авахулжсэн те
1: Тий.
0: хонь. Тэгээд л сүулт одоо наднаас эхлээ бүр ийгэж үгүй нь одоо тодорхой бүртгэх гэж
1: Тий.
0: энийг уудалж гарах сайн байна
1: Тий.
0: те. За тэгвэл та нь яг үгүй нь олсон юм чинь те, аялгуун танай бүр багаас байж идэх те. Тэгээ таны тэмдэглэлийн дэвтрээс нь үгүй олсон гэсэн тийм ээ.
1: Тий.
0: Тэгээ энэ бүтэнгээр бидэнд дуулаад өгөхөө. Бүтнээр нь.
1: Сонно.
0: Яа чинь жоохон сэтгэл хөдлөөд байна уу? Малчин хүн чинь тэгээ малыгаа ярахаар л тэгээл сэтгэл нь уяраа л. Тэгээ малынгаа сайныг хараад сэтгэл нь баясаад байдаг хүмүүс шүү дээ.
1: За тэгвэл их олон бадаг. Долоон бадаг.
0: Долоон бадаг.
1: Тий, тэгээ долоон бадаг дээрээсээ юу? Тойгон баг нэг бадаг болчих юм аа. 8 төрти.
0: Тойг гэдэг үг нь ямар утгатай яг мэдэх үү?
1: Тойг гэдэг Одоо манай барганууд бол тэ гэж хэрнэ. Бидэн бэл тэ гэж хэрнэ. Аа. Бүгэд бол тэ гэдэг дуулан шүү тэ гэдэг дуулан. Бас ондоотэй.
0: Аа, за. Авья нандо.
1: Авья нандо. Тэ бидэн бэл бүр тэ гэж зэрэг яг ясныга хэлгээр ярина гэдэг. Дуулна, дуугаа бүр.
0: За. За нэг айл болно уу?

уймархан үрийэл охижархиад урдуура юугаар

0: За. Ер нь одоо дуунаугийн сонсоод байхад их шүгэмжилж байна тийм ээ хурдаар. Чи үрийгөө голчоод чи хажуудаа дагуулах үргүй болвол яах вэ гэд.
1: Тий.
0: Тий. Тэгээд үрийгөө авч мал болгооч гэх юм дээ тий. Тэгэж дуулж байгаа юм уу тий. Тэгэж одоо жоох ингэж шүгэмжлэвэл тий. Тэгэл захиад. Тэг хурга авчулна яах вэ?
1: Авчвал мас дуу тий.
0: Аа.
1: Би одоо
0: авсанд нь баярлах уу тий.

0: За эгээд одоо хургаа авч харна. Түмэн хоннөө түрүү, мянган хоннөө манглаа. Агуу ээж болоорэ гэж гав зүгэндэг юм байна тийм ээ. Ингээж одоо хонийгоо зүгнөөл тэгэл их баярлдаг. Тэгэл одоо хургаа авчвал одоо хонь сүрэг нь амар тайван тийм ээ. Тэр хурган том болоод сүрэг нь үнэр өсөөл тий. Чинээлэг айл болоод амьдрал нь төвшин баяр жаргалтай сайхан болох юм байна л да тийм ээ. За тэгвэл та энэ одоо тойгын дуунаа энэ уламжлалыг одоо сэргээх гэж одоо үгийн чоллон сайхан дуугаач бидэнд аяллаа. Тэгэ энийг уламжлахын төлөө бас олон ажил хийх байх та тий. Ажлаа эхлүүлээд байна уу тий?
1: Тий, одоо тойгын дуугаа одоо хүүхднүүтэ заая гэж бодож байна. Мэкс хоёр нэг чүм байгуулаад зааж ийна заахан сааж ийна.
0: Холбоо байгуулчих.
1: Холбоо байгуулна тий.
0: Сурах дуртай хүмүүс олон байна.
1: Сурах дуртай одоо гэр ахмадтын бүр оруулаа тий. Гэр ахмад нь сурах дуртай байна. Хүүхдүүд баа болно тийгээд одоо.
0: Тийгээд одоо уламжлалгээд одоо холбоо байгуулах мэтэр л эхэлж байгаа юм байна да тэр энэ ажлаа. Яг энэ ая болоод үгийн бүр ягаад өөрөө дуулаад байна уу та? Шингөөчөд ээж нь үү?
1: Шингөөхөн шингөөгөл ээж нь. Над шингөөс байна. Тэгэхэд би шингөөгөө дуулаад тавихлаар нэг бүлэг залуусуулд базааж байна. Бас л холбоо байгуулаа тэгээд. Аа. Гарагтаа нэг хоёр дуулж өгнө.
0: Бүр жоохон хүүхдүүд.
1: Жоохон хүүхдүүд нь баруун сомны сурагснууд. Аа. Сайханаа тий.
0: Тэгвэл одоо энэ нь бас ямар дүү гэж гэдэг юм бас одоо утга учрыг ярьж өгөх хэрэгтэй юм даа бас тий.
1: Тэрний нь ба ярьж өгнө. Ба. Тэгээд яаж юм тэгтээ хашл холбоо дээр заахын оронд хашл өөрийн бүйрээ очсаа хүл. Ийдэл тууштай болох юм уу тэл биш юм даа.
0: Тэгвэл одоо өөрийн бүйрээ яг амьдралд нь хүрж хаал.
1: Тэг заа ханаа тий гэж юм юм уу. Тэгэл одоо өнөө жил эхэлье гэж хамжив.
0: Тийм байна. За тэгээд өнөөдрийн манай сурвалжлагын маань одоо гол зорилго нь бас тийм л дээ. Яг хаврын өрн төл малын өрн болж юм тий. Одоо тэгвэл одоо энэ бас хургаа одоо голсон хургаануудаа хонд авахуулах ийм ажлууд бас явагддаг. Тэгээ энэ хайр эвлүүлэх энэ ажлын тухай авах гэж игээл таны зарж ирэл сайхан сурвалжлага боллоо.
1: За баярлалаа танаста.
0: Сурвалжлагын маань хүлээж ярилцлага өгсөн танда маш их баярлалаа. Ингээд ер нь одоо хүнч гэсэнгүй амтан голтон ч гэсэнгүй тий баяр жаргалтай амар тогтун нийгэм маань амар тогтун хөгжингүй сайхан байх нь болтхоо тийм ээ.
1: Тий. Ер нь л тогтдог.
0: За баярлалаа танд.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ сайхан амьдралынхаа эзэн болж яваа малчин миний жаргал. Малчин миний жаргалаа гэж, малчин миний жаргал гэдэг сайхан дуу сонортуулан малчмын хотноос хүрхэж байгаа хайр ивлүүлдэг сайхан ажлын тухай сөрүүлсэн нөтрүүлэг маань энэ хөө өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийн маань анхааран болгоосон та бүхэнд баярлалаа. Энийг нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балчмаа, сөрүүлсэн нь Дугдамж Ямсан, байгаал эрхэт Балчмаа, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ нэвтрүүлэгт тоглолтоо Дундад улсын Ардын банкийн Хүлэнбэр хотын хуваар банк, Бүх хотын хаврын тариалгын бэлтгэл болон мандат явхын хөдөлтөд Батвих мөнгөн гүйлгээний тулгуурлал хангаж байгаа.
3: Нэгдүгээр удаалт Манжур бомбын хилээр орж гарсан Дундад явхын жишээний галт тэрх 1382 цовод хүрсэн.
2: Дөрөвдүгээр сард Хүлэнбэр нисгэлийн будлаас нийт 1616 үйлч нисгэл нисгэж буусан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэд урхан хаврын удирдал болж тариалах малжих үйлдвэрлэл зангилахын хугацаанд орсон байна. Дундад улсын Ардын банкын Хүлэнбэр хотын хуваар банк голдлогтой аж үйлс болон зангилахын гогцоод анхаардаа төвдрүүлжээ. Мөнгөн гүйлгэхний байгууламжийг хөтлөн жолоодож байхад итгэмжит жилийн их баялагтай оновчтой зохицуулж онцлогт мөнгөн гүйлгэхний бүтээгдүүнийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлжээ. Өндөр бүтэмжтэй үйлчлэг болон гүйцэд хангалахар малжих тариалах орны бэл тохируулгын төгсрлийг бүх хүчнээр нэвтрүүлж бүх хотын хаврын тариалгын бэлтгэл ба мал аж ахуйн хөгжилтөд Батвих мөнгөн гүйлгэхний тодгурлал хангаж байна. Дундад улсын тариалангийн банкын ховорулсан хязгаарт компанийн Морондова дагуур үндэсний урдан засах хөшүүний салбар банкд тариалан тариалах орон тариалчны зочин өрхөн даамал нар нэрэг болгосны зээл гудамж тосгон дор гүнзгэрэн тариалчдын хаврын тариалгын бэл мөнгөн хэрэгцээг өөрөх дараалан ойлгож жийлхэн тухайлсан ажлыг жолоодохын хамт тусгай жийлхэн үйлдэхүүн гаргаж хянан зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлдэн үйлчлэгийг таран газарт хүргэж хаврын тариалгын бэлтгэл мөнгөн хэрэгцээг бүх талар баталсан байна. Ойлгосноор энэ жил тус банкны нэгэнт 4805 тараачинд 16-ыг 9-ийн дуншуур төгрөхийн жийлхэ тавьж үүнд гэр бүлийн тараалангийн талбай, тариалчдын тусгай ажлын хоршоочил, тараалангд холбогдох жижиг бичил аж ахуйлэл зэрэг 131 шинэ хэлбэрийн тараалангийн эзэгнэлтийн голч огчийг тэтгэж, энгийн тараачин өрх, тарьбилын өрх, тэжээм үржүүлэх өрхчич, шинэ хэлбэрийн тараалангийн эзэгнэлтийн голч огчийн зөрөөчилсэн бэл мөнгөн хэрэгчийг бүх талар хангаж. Морондова шүүний нэрэг болгосны фунха тусгахны аргад дээшөөлийн сурвалжлаганд хэлэхдээ хаврын тараалгад хэрэгсэх таран үр хэмин бордуур худалдан авахуд бас нэг бүлэг бэл мөнгө байх хэрэгтэй. Тараалангийн банкын хэрэглэгчдийн даамал урьдчилан өрхөр гүнзгэрч бэл мөнгөн хэрэгчээг асун сүлжээн дээр жийлгэж илхэх жааж өгчээ. Төрөө өдөр нь материалын тушаавал дараа өдөр жийлгэн мөнгөн дансан дорно маш түргэн ард улсны маш их хүчир асуудлыг шийдвэрлэж өгчээх гэжээ. Дундад улсын тараалангийн банкын ховруулсан хязгаарт компанийн Морондова хөшүүний салбар банкын дэд дарга Шоужингун сурвалжлаганд хэлэхдээ бид уг санаа үүрэг харуулцлагын үргэлжлэн бадсахж хөдөө тосхны зах дэлгүүрийг үргэлжлэн нээн тараалангд холбогдох мөнгөн хүлхэний үйлчлэгийг тасралтгүй шилдэгжүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хүрээндэх мөнгөн хүлхэний дэмжлэгэн эрчмэн үргэлжлэн чангарвуулан нэн оновчтой итгэмжит жийлэх нэн тотон үйлчлэгэний арга хэмжээ, нэн элвэг баялаг мөнгөн гүйлгэхний үйлдэхүүнээр тараалах үйлдвэрлэлийг бүх хүчнээрээ баталж, тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэн гэж. Өөр Монголын хөдөө тосгоны худалдааны банкын Шинэбург баруун хөшүүний салбар банкын ажилтнад санаачилгаасан сум гацаад хүрч, малчтад жийлгийн тухайлсан ажил гүйцэтгэж өгөн, малчтад мөнгөн гүйлгэхний төсөл тогтож, мэдээ занх оруулах итгэмжит жийлгэ жийлж дийлэх хэмжээг төсөөлөн бодож өгөхийн хамт доор хүү мөнгөтэй харгалзлын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлдэн малчтад гэрээсэн гарахгүйгээр өндөр бүтэмжтэй дүгэмтүүд мөнгөн хүлхэний үйлчлэг эдлүүлжээ. Шинэмарга баруун хөшүүний хэрлэн сумхны цэнгэл гацааны малчин үлзий мандах сурвалжлаганд ярахдаа бид яг хаврын төл тосон яарж байх үед ажилтнад хөдөө бууж ирээд бидэнд жийлгэ өгчээ. Эд хөрөнгөгийн үнэлэн жишэлт хийжээ. Банкын хүү мөнгөн өнгөрснөөс баах манай малчтад авч хэлбэл маш сайн явдал шүү гэжээ. Өвөр Монголын хөдөө тосгоны худалдааны банкын Шинэбург баруун хөшүүний салбар банкын намын гүрэн шүүж банкын дарга удвал сурвалжлаганд ярахтаа Жилийн эхнээс одоо болтол манай банк нийт 1 4 дөмшөрт хөрхөн мал ажиллах үед холбогдох жилгээ тавьж 966 мал жиг хөрөхөд ашиг хүртэн тараланд холбогдох жилийн үйлдвэр 9 4 дөмшөрт хөрөгд хүрчээ. Жилийн эхнээс 90,000 төмөн төгрөх нэмэгдчээ. Зөвөөд хүү мөнгөг хэрэгжүүлжээ. Хүү нормыг 103.51 болтол бууруулсан. Малчтын бэл хурамдуулах өөрийн өртгийг үнэнхүү бууруулж мөнгөн гүйлхэний ашиг тусыг нэн олон малчин төвөнд хүртэж байна гэж. Таран газраас тал нутаг хүртэл мөнгөн гүйлхэний хөдөн бүрийн тараалан мал аж ахуйн хөгжилтийн өн шимтлэг хүрсийг өмтлөн. Жилийн эхнээс нааш бүх хотын банкын гүйлсэн мөнгөн гүйлхэний байгууламжийн хаврын тараалгын бэлтгэл ажилд хэрэглэх итгэмжит жилгээ тавьсан хэмжээ нэгэнт 85 дөмшөрт хөрөхийг давж нийтний адил хугацааныхаас их хэмжээгээр нэмэгдчихэ. Маш олон мөнгөн гүйлхэний байгууламж ганц өрхөн итгэмж олох хэмжээг нийтний 50 төмөн төгрөг байснаас энэ жил 100 төмөн төгрөг болгон дэвшүүлж хаврын тараалгын бэл мөнгөний хангалтыг бүх хүчнээр баталсан байна. Үүний хамт шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлсний дараах тараалан мал аж ахуйн жилтгэн барьцаалах хүрээ хөвчийг уламдаг алхам өргөтгөж хүлэмж амьд мал тараалангийн машин багц зэрэг олон шид эд хөрөнгөийг хамарч 2026 оны 3 сарын сүүлч болтол жилийн үйлдвэр нэгэнт 7.84 дөмшөрт өргөт хүрчээ. Бутай арга хэмжээнүүд нь малжих тараалах ордны мөнгөн гүйлхэний үйлчлэгээний өчсөн нэг кадматрийг бүтэмжтэй нэвтрүүлж хаврын тараалах хийхэд малжих ордны төл тосч байжуулах ажлын эмх журамтай явагдахыг баталсан байна.
2: Манай колони мэдээ. Манжуру амтынхан саадгүй нэвтрхий батлах, тогтууны батлах, амар төвшний батлах гол харалттын нэг туйлдуулан өнийн дээр нь хянан хамаарах болон дотн үйлчлэх хосол чиглэлээр хүчилж дундуд Европын Чесаны галт тэргийн өндөр бүтэмжтэй тогтуунаар аялахыг бүх хүчээрээ хамгаалсан байна. Нэгдүгээр үлдэлд Манжур бомбын хилээр орж гарсан Думдуд Европын Чисаны гал тэрэг 1382 цуваад хүрч 14.4 төмөн баримжаад харьцгий ачаалж надны адил хугацааны хас тус 133.3 ба 130-аар нэмэгдсэн байна. Ойлгосноор тус бомбт нь бомбтар өнгөрөх үйлдэл чадварыг дэлгүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хянан хамаарах үйлчилгээний арга хэмжээг үргэлжилэн шилдэгчүүдэн Домдод Европын Чисаны гал тэрэг болон төмөр замын төргөн нэвтрхийн уялдуулах тугаалсан ажлын цагуурийг ихэр хэрэгжүүдэн бомбтод мэдүүлэх 4% шахмын гогцоог дүгмчилж бомбтар өнгөрөхийн урчлан болцох байцаан шалгах зэрэг дүгм үзүүлэх арга хэмжээг давхцуулан хэрэгжүүлжээ. Домдод Европын ээлжийн Чисаны гал тэргийн барааны тэврийн өрөвтүнж болон бомбтар өнгөрөхийн дүгмчлэх эрт хүчний тасралтгүй дэвшүүлсэн байна. Өнөө хамт бүх өдрийн бомбтар өнгөрүүлэх батлахыг чангатгаж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгох болон үйлдэлэг зүйлэх суралцлаг хүмүүжлийн өрнөөлөлт ойлдуулан аж ахуйлалт хяналт хамаарлын үйлчилгээний төсөл тогтоож өгөн аж ахуйлын хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд оновчтойгоор хүчин нэмэрлсэн байна. Бомбын даргын голлогтын аж ахуйлалтын харилцаг ажлын тогтцод төшөгдөн бомбын аж ахуйлын нэвтрэл цааны шууд нэвтрэх төрхий байгуулан Домдод Европын Чисаны гал тэргийн буцах төврийн зардлыг хасах төрийн бодлогын голлогд тайлбарж хийж аж ахуйлын төрийн бодлогын ашгийг гүйцэтгэж хэрэгжилж сайтар хэрэгэл хийж олоодон тусгай хүн тусгай ажлын байрда гүйцэлж хасаж хэлтрүүлэхийг хөтлөн жолоод хаддгийг урьдчилсан байна. Нэгдүгээр үйлдвэрлэлд аж ахуйлын төврийн зардлыг 1430 төмөн төгрөг, гаалийн зоосыг 150 төмөн төгрөг хасаж хэлтрүүлжээ. Үүнээс гадна тус бомбт нь садам мөчр болон орон бүс алсалсан хамжилт цагаа гүнзгэрүүлэн хил алсалсан барааны гүйлгийн бүх хөлгөх садгүй нэвтрүүлж Домдод Европын Чисаны гал тэргийн эзэгнэлтийн аж ахуйлал болон төмөр замын садам мөчрлөгийн бомбт төмөр замын аж ахуйлын 3 татаараа холбоотон хөдөлгөх ажлын цаг хүрээ идэх үдтийн байгуулан Чисаны гал тэргийн ажиллагааны төлөвлөг барааны өртөнд хадгалж байгаа байдал зэрэг мэдээ цангийн цаг тухайд нь хамтар эдлэн Жисааны гатрахны адил бус ажиллагааны зам шугам таварын бүтэц зэрэг байдгийн тойронд хяналтхан байртын төслийг бүйдэн тохируулсан тогтоож. Томдод Европын Жисааны гатрахын хилацсан тэврийн тогтуртой чанар болон дүгэн дүүтэй чанарын үргэлжилэн дэслүүлэн олон улсын барааны гүйлгэний нэвтрэх замын өндөр бүтэмжтэй саадгүй нэвтрэхэд хүчин нэмэрлсэн байна.
3: Манай хорооны мэт сургуульчлагч Хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлаас ойлгосноор энэ жилийн 4-р сард Хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлаас нийт 1616 үйлсийн нисгэл нисч бүн адил хугацааныхаас 111 чиг нэгэрт нэмэгджээ. Нийт 17 том 2441 аянчтыг зөвөрлөж адил хугацааныхаас 109 чиг нэгэрт нэмэгджээ. Парашютны зөвөрийн хэмжээ 282 чиг 3 тонд хүрчээ. Аянчтын зөвөр болон ээлжийн нисгэлийн тоо тогтуундар нэмэгдэн аянчтын явц суух уян хатан чанарыг илрүүлсэн байна. Энэ жилийн 1-4 сард Хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлаас нийт 6705 ээлжийн нисгэл нисч бүн 73,8856 аянчтыг зөвөрлөж 2218 тонн барашуудныг зөвөрлөн адил хугацааныхаас тус тус 114.8 121.3 116.6-аар нэмэгдсэн байна. Аянчтыг зөвөрлсөн хэмжээ илэд нэмэгдэж, орон бүсийн агаар аяллын гадаж гарах хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэж байх ба агаар аяллын шугамын байршлуулалт тасралтгүй шилдэгдсэнийг харуулж байна. 4-р сарын гол болох зочдын ирэлт нь Хөх хот, Бээжин, Шанхай, Тэнчин, Шижиажун, Улаанхад, Мөгдөн зэрэг хотод төвдөрч олон зурбас агаар аяллын шугам нь цөм хөвжөнтэй байж үүнд Хайдараас Шижиажун, Шижиажунаас Мөгдөн, Хайдараас Хөх хот, Хөх хотоос Жэнжүү зэрэг агаар аяллын аянчд суусан норм 190-ийг давн дунд хол аяллын шугамын зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага их байгааг харуулж байна. Уур амьсгал дулаархи дагалтан жуулчлал алхам алхмаар хөгжөнтэй болж байгаа ташрамд нисгэлийн буудлын ээлжийн нисгэлийн бүтцийн үргэлжлэн шилдэгжүүлж агаар аяллын компани лугаагийн хамжилт цаахан чангатгаж дундан бууж нисгэл солих үйлчлэгээний нэрд тэмдэгтэйг идэвхтэй өргөтгөн орон бүсийн агаар аяллын нэвтрлийн чанар ба үйлчлэгээний ясчнарыг

шаардлагатай болжээ. Дунфан хүн 75 нэрэмжтэй тариадны машины жолоодож шаварснаас аваад дугуйлан дагуулсан машин механикийн мэрэгжилтэн болтол. Олон жилийн турш яншуулдээ өмнө Франтад суурлан хар хүрсэнд шин цаг үеийн хөдөлмөрчдийн оюун санааны гол сүмгийн шингэсэр ирэв. 2025 онд яншуулдээ бүх улсын хөдөлмөрийн жишээчийн цодыг хүртэснэ нь хэдэн 10 жилийн нэг өдөр мөт туулдан бие сэтгэлэн ажлын байрандаа зориулж хатуу жилтийг хөдөлмөрлснийх нь хамгийн сайн үнэлэлт тулжээ. Хаврын өрхөн солих хөр тади аяархан илвэхэд бас нэг жилийн хаврын тариалгын ажлаа эхлүүлэх яралтын удирдал болтоо. Хөдөлмөрийн атрахал дуур тэн таних тариалмажтын талбан төмөн муу сайн тариан газарт тариалны машин хүрчхэн чи тариан ажил эмэгтэйлэмтэй явагдана. Дугуйдынгийн өм сүрчих анхийн дарга улсны хувьд яншуулдээ 4-5 төмөн муу тариан газрын ургамлын хамгаалтыг хариуцсаж шалгарсан мөрөгчл болон чанга нямбай ажиллах суртын суурин дээр түүний өдөр тумдчийн ажиллах хэмжээ хамгийн ихэд 70,000 мөд хүрчээ. Өрөв тумжийн анхийн машин механикийн 12 дахин болжээ. Зуны дэлгэр улдардын өвчин хорхын гамшиг олон үсэх хугацаа болох бүрээ яншуулдээ 24 цагаар зарлаг хүлээж айгам халуун цагтаж өдөр сүнгүй тариан тумд сүлжин тариан чихийн ургалтыг бүх хүчээрээ хамгаалдаг. Боронтын өдөр ажил төр зогсгодгож тэр ерөөс амардаггүй. Нэг нэгээр машин тэрэгнийх өрг чургийг бүх талаар байцаан засаж амар төвшний гэм сугыг арилгаж ажлын амар төвшин өндөр бүтөмжтэй явахдгийг баталдаг байна. Хөдөлмөрийн атрахал дууралтын тэнийх тариалмажтын талбайн компанийн 1-р ангийн зам сүрчиг машин тэрэгний дарга яншүнтэй. Атрахал дууралгч намын гишүүн мөнч нэг хөдөлмөрийн жишээч болсны хувьд миний үүрэг хариуцлах энх хар хүсэнд шингэж байдаг юм. Одоохон тариалангийн машин тоноглол улмаас улам дэс төвшиж тариалны хөгжилтийн алхац улмаас улам төрөгсөж байна. Бид нэч цаг үетийн зэргээр урагшлан шамдан суралцаж шаргу боловсрол хэрэгтэй. Би төрүүлдэн ажиллаж дагуулн суралцаж мэрэгжлийн оксотыг сурч хариуцлагын бат үүрэглэн амбуданы амар түвшний бомбтыг бат сахиж улсын амбуданы амар түвшинд бүх хүчин чадлаа өргөхөөр чармайна гэжээ. Ажлын дунд тэр санаа чалгаасаа мэрэгжлийн шинчилэлт хийж үрс ацсах машин, бордуур хаях машины үр ашгийг сайжруулдан уг яраа үйл ажиллагаараа зан сургахыг баримтлж 10 хэдэн машин мэрэгжлийн голлогч хүчний дагуулдан хөдөлмөрийн жишээчийн зэрэг санаа, уран дарахны зэрэг санааг үндсэн шатанд 1-р франтад үе дамжин уламжилж байлаа. Яншуудгийн шав Янмин вэ? Миний багш заах мэрэгжилд туйлын нарийн хянамгаа байж, гэм сухыг жагсаан байцаахаас аваад машин тэргийн арчлан хамгаалах хүртэл нарийн жүйлэс болгоны чүм дахин давтан жишээ үзүүлэн тайлбарлаж, ажил хийхдээ нарийн хянамгаа байх хэрэгтэй хааш яаш байж болохгүй гэж надад сануулсаар ирсэн юм. Багшаа дагаж би жинхэнэ чадварыг сурсанаар баггүй, нэнч атрахал уралчийн хариуцлагыг гүнзгий мэдэрсэн. Би эдгээр мэрэгжил болон суртлаа сайтар уламжилж багшинхаа нандин сургал болон хүслэн найдлахыг хүсрдүүлгүйгээр чармайна гэжээ. Ажлын байранд 38 жилийн турш яншуулдээ урьдхожид эрд чатны 21 зүйлийн ярав алдрыг хүртэж 100 гарын зүйлийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийг биелүүлсэн байна. Ярав алдрын өмнө тэр ямагт даруй хичээнгүй байж уг санаагаа удмартан бодот ажилгаараа нэгэн ухаант намын гишүүний үүрэг хариуцлагын үйлдэлжүүдэн шин цаг үеийн хөдөлмөрчдийн шилдэг чанарыг илрүүлж байна. Хөдөлмөрийн атрахал дууралтын таних тариалмажтын талбайн компанийн 1-р дугуйлангийн намын үүрийн шүүчи ангийн дарга Личин. Яншуулийн нөхөр ямагт үйлдвэрлэлийн өмнө франтад гавшихайдан тариалангийн машины батлаг болгон мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлыг төрүүлэн сайтар атгсан мөртөө. Бас удамчлах, хавсрах, дагуулах ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, дугуйлантаа нэгүүлдэг ажил хийж чадах мэрэгжлэр сайн залуу голлогч хүчний хүмүүжүүлж өгсөн. Энэ бол манай бүх катра ажилтны сурчих хөвдөр ялуул.

0: Бид түүнээр дуурайл олгож, хаврын тариалгын үйлдвэрлэлийг бүх хүчээрээ сатраадахын амбуданы амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлнэ гэж байла.
1: Манай хронимэд агарын тулан тогтуунаар дээшлэхэд агалтан хөрөш оройн чийхэн байтал яг цав тохирч, хуучин барах хөшүүний элтэм тараалан мачлын талбай хаврын тараалагтан эд хүүдтэй яралтана. Ойрын өдөр хөдөмөрийн атар хагалуурлтын хот дох тараалан мачлын талбайгийн хязгаарт компани хаврын тараалгын ажлан эхтүүлч ийнхүү хуучин барах хөшүүний хаврын тараалдаг жинхтэр эхэлсэн байна. Таран газарт маш механик хөнгөрч гэнэж төвөн бодос амьдлан сөрөгч хаврын өдрийн амьдрын хүчин ба элүү хураалтын хүсэл эрмцэлдэр бэлхэнэ. Тус удааны анхдагч бүлэг тарамлын төрөл зүйл нь Иинун тарамлын үйлсийн компанийн Эрдэнэ шиш 379 байж бүх явцад бүрхүүлийн дор туслахын устдах ус бордуурыг нэг цогцжуулсан тэрүүний тарих мэрэгжлийг хэрэгэлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулга Сэчин Билэг анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлэгч давулган уран гэрэл мэрэгжилтэн Жүдан.
1: Хөдөн барын дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

0: дуу бол дурдал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүл.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Өдрийн мэндийг хүргэе. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Хурдан явахыг хүсвэл ганцаараа, хол явахыг хүсвэл олоолаа гэдэг үгээр энэ хэлжийн дууны цэнгүүн нөтрүүлгээ эхлүүлье. Эхлээд та бүхэндээ холын цэнхэр нутаг гэдэг дууг хүргэе. Сэрч мадуулна.

Бархам сонсогчдоо. Уус ч өндөдөг бүхнийг өнөрж төтгдөг нь өхөөс мөндөлдөг бүхний хамгийн хуурмагч хэрнэ, хамгийн амьд сэтгэл гэдэг үгээр энэ ойлжийн нөтрүүлгээ жаргая. Өнөө ойлжийн нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжил.

0: тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрх хөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусгныг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухаан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадварт нар улсаа хүчрхжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач уу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын төвчөөс энергийн 6 чигт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө өглөөгөөс өнөө шинэ ултад бүх хотод үйлшиж байснаа тунгалах шинэ. Манай хотын зүүн хойн хэсэг болон хойн хэсэг зүүн өмнө хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өвнөө салхилж баруун өмнө хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан баруун хойд хэсэгт 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш өнөө болтол бүх хотод тунгалаг байснаа үүшинэ. Хайлар оронд тунгалаг байснаа үүшинэ 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Алтан эмэл болгосонд үүлтэй. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус хамаг дээд

хэмжээ 23 градус. Амглан балгасанд үүлтэй. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Баянхүрэ балгасанд тунгалаг байснаа үүлшинэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Баянхүрэ балгасанд тунгалаг байснаа үүлшинэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Манжуур хотонд үүлтэй. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Ягш хотонд тунгалаг байснаа үүлшинэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Лавтаадын балгасанд тунгалаг байснаа үүлшинэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг байснаа үүлшинэ. 3-4 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Аргад балгасанд тунгалаг байснаа үүлшинэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Жадан гол хотонд тунгалаг байснаа үүлшинэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа үүлшинэ. 3-4 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Наажи болгосонд тунгалаг байснаа үүлшинэ. 3-4 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Хайлар оронд тунгалаг байснаа үүлшинэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу Хоро.
0: Худамбэрийн Аражу.
2: Онле Аражу.
0: Чилин голын Аражу.
3: Улахатын Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Хэнган Аражу.

0: Шилэн гол аймгийн хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жилийн 1-р улиралд Эрийн хот хилийн бомтоор гадаадад гаргасан жимс идэшин ногоо 4.2 түмэн тон байж, барааны ерөнхий өртг нь нэгчиг тэг дөрвөн дүншүр төгөргөд хүрч, тус бүр найдан жилийн адил хугацааныхаас 107.7 болон 131.9-ээр нэмэгдэжээ. Тоо хэмжээ болон үнэн чүм зэрэгээр өссөн байна. Өглөөртийн Эрийн хотын засмал замын хилийн бомт нь тэрэг машин сүлжилдэж хөөр хөгжөнөр бялхана. Цагаан ногоо төвд хаши банан зэрэг шин сургаг жимс идэшин ногоог дүүртэл тэгсэн хөйтнөр хадгалах барааны тэрэгнүүд бомтоор өнгөрөх гар гүйцэтгэл гүйцэтгэсний дараа Дундад Монголын тариалангийн бүтээгт хүний саадгүй нэвтрэх замаар өнгөрөн гараад Монгол улсын хотнуудыг чиглэн одно. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомт болон Дундад Европын жишээний галт тэргийн Дундад замын цорын ганц хилээр орж гарах бомт болсны хувьд Эрийн хотын газар зүй болон орон байрын давуулыг илт байж Дундад Монголын аж ахуй арилжааны явалцаа өдөр ирэхүйе нягтрахыг дагалдан тариалангийн бүтээгт хүний саадгүй нэвтрэх замын үйлдэл явах тутам чангарч байна. Одоохонд тус хилийн бомтоор гадаадад гаргаж байгаа жимс ногоо нь Монгол улсын зах дэлгүүрийн 180 шаардлагын хангаж бий. Бомт өнгөрөх барааны гүйлгээний системийн гүйлгэ дор манай улсын гадаадад гаргах жимс ногоо нь тус өдөрт дарын Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт зөөвөрлөгдөн хүрч тухайн газрын хотын ардын хэрэгцээг хангаж байна. Саадгүй нэвтрэх замыг улам өндөр бүтөмжтэй нэвтрүүлэхийн тулд эрийн бомт олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэгжилж, аж ахуйлын дээд зэргийн гэрчлэлийг гойчлон олоход хүчин нэмэрлэж, арилжааны дүхэмжлэлтийн хэр төвшнийг дэвшлүүлв. Алсаас байцах ажлын загварыг бүх талаар хэрэгжүүлж, дайтаагаар гүйцэтгэхээр аж ахуйлын өөрийн үртгийг бууруулж, хамаа бүхэн ажлын цагийг өнгөрсөний бараг 1 цаг байсныг 20 минутын дотор болгон богиносхов. Урдаар байцаач дараа нь ачаалан төвөрлөх хяналт хамааралтын загварыг шинчлэн хэрэгжүүлж, байцаан шалгах гогцоог аж ахуйлын бараа ачаалхаас өмнө хүртэл явагдуулв. Саадгүй нэвтрэх замын төрийн бодлогыг гүйцэд ашиглан урьдчилан болцож битүүмжлэх, урдаар шалган өнгөрүүлэх, ориглын хугацааг жүрүүлэн төгвөрлөх зэрэг арга хэмжээ авч, шин сургаг хадгалах хугацаа нь харьцангуй охор тариалангийн бүтээгт хүнд бүх явцын төргөн зам хангаж, гадаадад гаргах жимс идэшин ногоогийн аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх хүчнээр баталсан байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэт Энэ жилэс нааш Улаан хот 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн харалтай нэгт уйлдуулан эхлэлтийн үед шавталт хийж, эхлэлтийн үед шийдвэрт дайралдан хийх эргэтгэлэн урагшлах оврор аж үйлдвэрийн аж ахуйлын үйлдвэрлэн сэргэх гаралтан тогтворжуулан үр ашхан нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр хүлж, аж үйлдвэрийн аж ахуйд хүчтэй нэмэгдлийн байдал илэрч, 1-р улирлын сайн эхлэлтийг урагштай байдулж, 1-3 сард бүх хотын хөвшөөчдөөс дээших аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн өртөг 68.9 дуншуур төгөрөгдөж, адил хугацааныхаас 111.2-оор нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн ажиллагааны уян хатан чанар гүйцэд нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин үргэлжлэн илэрсэн байна. Одоохонд Улаан хотын эл том аж үйлдвэрийн аж ахуйлал бүх хүчнээр эхэлж, үйлдвэрлэн тасгийн машин хөнгөнөж, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх оргилмо халуун эрч зориг бэлхэнэ. Улаан хот болоо төмрийн хязгаар

0: яралтай ажилуулан ажилчид тус тусын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэж яралтай ажиллан бүх явцаар болон материалын тогтун хангалгыг баталж зах дэлгүүрийн захаалхын хэрэгжийг бүх хүчнээрээ хангана. Тус газар жич эргэн тойрны зах дэлгүүрийн хангалгыг тогтворжуулахын хамт аж ахуйлынхын мэрэгжлийн өөрчлөлт гадааш бардуулахыг тасралтгүй гүнзгэрүүлж энэ жилийн 4 сарын эхээр Улаан хот болон Төмрийн компанийн анхны баримжаат болон материалыг амжилттай хэвшүүлэн үйлдвэрлэж шинэ бүтээгдэхүүн нь Африк төвийн Сенегалын зах дэлгүүрт амжилттай борлуулагдаж гадаад дараачны гадаад гаргалтын шин шавталтыг биелүүлж бүх хотын ил төрлийн аж үйлдвэрийн аж ахуйдал зэрэгээр үйлдвэрлэн дэвшүүлв. Тараалынхын бүтээгдэхүүн малын ашиг чимийг эдшүүлэх тоног төхөөрөмж үйлдэх шинэ энерг барилгын материал зэрэг голлогтой ажил төрлийн аж ахуйлын үйлдвэрлэл эмгэж урамтай. Ажилхан шулуун үйлдвэрлэлийн шугам цаг ямагт ажиллаж, ээл аж ахуйдал харалт үүрхэн чанга анхаарч, үйлдвэрлэлийн шижир алтан хугацааг завдан атгаж, захаалхын хуудсыг батлан үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтворжуулж, зах дэлгүүрийг өргөтгөн олон талаар чармайж аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтундар нэмэгдэхийг дайчилж. Дараагийн алхамд Улаан хот аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагааны тохируулалтыг үргэлжлэн адгаж, голдогт аж үйлдвэрийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдчаар ахиулсан. Онцлогт давуулаг аж үйлсийг шилдэгжүүлэн боцгоорулж, аж үйлсийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөн аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайжралтын байдлыг тасралтгүй бэхжүүлж, бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг чармайн ахиулна.
1: Төмөлийн хотын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс хорчин зүүн гарын хойд хошуу сургаан хүмүүжлийг чанар сайтыг хөгжүүлэх байлдах бодлогын тойронд эдийн засгийн сургаан хүмүүжлийн бэл оруулалтын хоёрын нэмэгдүүлэхээс биш хасагдуулахгүй шаардлагыг чанга найдварчулж үргэлжлэн тогтун бэл оруулалтаар зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн голдлогтын хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж сургаан хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх талаар тулгуурлаж ард улсны сэтгэл ханамжтын сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхэлсэн байна. Эдийн засгаас урдаар батлахыг баримтлж сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлв. Тус хошуу эдийн засгийн эх байлгийн тохируулалтад сургаан хүмүүжлийн зарлагыг урдаар баталж, улсын сургаан хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг бүх талаар найдваржуулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх хошууны эдийн засгийн чанар сайтын сургаан хүмүүжлийн зардлын оруулалт нийт 12.79 дүншүр төгрөгөд хүрчээ. Сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулах, багшийн эгнээний байгуулалтад сургаан хүмүүжлийн эрхтгшийг ахиулахд Батбих Бэлмөнхний батлаг хангаж, орон бүсийн хөгжилт дэх сургаан хүмүүжлийн голлох байлдах бодлогын байр суурийг гүйцэд илрүүлв. Зардлын зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлж сургаан хүмүүжлийн тэнцвэртийн бүгд чанар сайтын хөгжилтийг ахиулсан байна. Бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхийн хамт тус хошуу бас сургаан хүмүүжлийн зардлын хэрэглэлтийн үр ашгаа тасралтгүй дээшлүүлж бэл мөнгө бүрийг чүм зангилгын газарт хэрэглэхийг батлав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 1.93 дүншүр төхрөг шалган өгч хот хөдөөгийн албан журмын сургаан хүмүүжлийг нэг цогцлон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж багшийн харгалзлын батлагын тогтцоог бүрэн шүүлж багшийн ажлын байр ээлжлэгийг төлхөн ахиулж багшийн эгнээний амжилтлын хүчнийг бүтэмжтэйгээр хөгжөөв. Сурагчдыг тэтгэн туслах төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулж, хүчирдэлтийн сурагчдын амьдралын нөхөврийг 8239 төмөн төхрөг тарааж, нийт төм гарын сурагчийг тэтгэн туслаж, сургаан хүмүүжлийн төвгөлч 20 шугмыг бат сахиж, хүчирдэлтийн хамт цогчин сургаан хүмүүжил хүртэх эрхийг өнөнхөө батлав. Бүх сурлагын шатны хамжилтсан хөгжөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, сургаан хүмүүжлийн үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сэлчин Бэлэг, анхны хинэгч Цэлгэр, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлахан, Мэргэжилтэн Жуудан.
1: Зүүн хотын Гурван Муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг Амин хотын Монгол Радиогаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэг.

0: Хэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачуд хүчис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага товроор энхүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Японы зэрхэг дүрм хатан ба хуурмаг манжийн дарлал дормжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитгүүдийн давшингүй үзэл ухаамжтай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
1: Ваймийн үзмөгч энэ амтны туршлууд утмгийн мэдэж сэтгэл тайвширлаа. Энэ мэтэр ваймийн нилээд явж нэг гудан мурэх үес яг л Юншиингийн эрэхтэй ас таарлдаж төргөн давчаар байдлын ярин бошуу намай дагаж яв гэж зарлигдав. Энэ үед тэр гэтэн дагаж байгаа тагнуул бас үзэгдэвдий тул ваймийн дахин Юншиин чи төргөн надаас салж яваад төмөр замын тавчааны хажуудах нэг чулуун гэрийн ойр хүлээж бай гэж хэлээд өөрөн суугаал ардын ягчирсан газраар орж нэг том эвдэрхээ үүдний ард алдалж тэр тагнуулыг тосон хүлээв. Том үүдийн доороос тулсан аяган чинээ бүдүүн модыг ваймийн өсгөлж үзсэнд тэр модны доор хагас нэгэнтэй өөсөн бололтой. Эсэл том үүд түүний дээрээс ив дарах алдав. Ваймин уран аргы тэр дараа бодон тогтож гэтүүл тагнуулыг ажиж хүлээлээ. Энэ үед тэр тагнуул нэгэнтэй нарийн гудамжийн өнцөг зогсож алдсан хүнэн ажиглж байх маягтээ ийш тийшэн хялалцаж байлээ. Ваймин зориуд үүдэн хишүүгээр толгой бултайлгаж түүний эсрэг харсанд чивхэмэн тэр хулгайд үзэгдэв. Тагнуул том үүдийн ойр ороод иртэл Ваймин үүдийг өсгөлсөнд тэр тагнуул яг даруулд орсон загас адил үүдэн дор дарагдан унлаа. Ваймин давхын үүдэн дээр өсрөн гарч чинээгээрэн хэд дэвссэнд үүд хөдлөхөн болжээ. Энэ үе Ваймин бүрий харамхайг ашиглан хажуудах хөхөт тоосхон өндөр хөрмийг давн гараад мөр сүдрүгөө алга болов. Тэр хэлэлцэн тогтсон газар Төмөр замын тавчааны хажуудах чулуун гэрийн ойр хурч очиход Лю Шиян яг Ваймины ирэх зөөхт бараа харан хүлээж байлаа. Өртөөний гадна аяны хүмүүс олон болохоор хоёр хүний хөлөлсөж ярилцах тийм л анхаарлыг татах бишээ. Ваймин Лю Шиянгийн хажуугаар үл мэдэгч шиг өнгөрөн гараад арваад алхмын цаана хурч зогссонд Лю Шиян санаагийн мэдэж аяархан дагаж ирэв. Лю Шиянгийн сая үйлж өнгөрсөн байдлыг Ваймин үзэж гараад төдий сэтгэл зовх хэрэггүй. Авга болон авга ээж бүр өтлсөн мөртөн өвчин хуучинтай болсаа. Дайсан яалаа

Шичэн та хоёулын эгч дүү гэснийг гадны хүмүүс тодорхой мэднэ үү? Энэ тухай би юрэ гадны хүнтэй яриагүй. Аа, тийм бол их зай. Эгвэл энэ учрыг ингэж тайлбарлаж болно. Таны нэх нэг их хоёр эцгийн хүүхэд хоорондоо нэми тааралцахгүй. Хамтын үг гэж нэнч байхгүй. Үүний дээр бодот баримт гэрч үгээ тул энэ удааны энэ хэргийг дундан захистын хүн орж үгүйвэл дараа учир нь учиргүй болж өршиг нь ярчиггүй болно. Юушийн үнийг сонсоод таны үзэхээр ямар хүн орж үгүйвэл захистай гэж асуув. Аа, миний үзэхээр Лу Шяншангал энэ хэргийг бүрэн бүтэн болгож манай санааг биелэгдүүлч чадна. Миний үзэхээр тагнуулууд бол бүр Гэмин Лигийн дахилтыг дагаж ажиллах хийдэг. Энэ Гэмин Ли Лу авахттай айр ургийн хуучин холбоотой. Өнгөрсөн дэн амьтан өвөгнийг тушиж ноёдын суудлаар гарчээ. Өнөө энэ амьтан Япон өвгийнхэн дахилтаар Лу өвөгнийг хятын ялхай болгох гэж чармайж байгаа. Ийм учраас тэр Лу Юнчи туйлын хачингүй шударга ашилж дахи болоо. Чи чинэ Лу Юнчигийн жүчгийн бүлхмийн гол тоглогч. Гол тулгуур нь хугар бол жүчгийн бүлхэм чинь саранчих биш үү? Ийм байдлын доор Лу Юнчи лавтай чиний төлөө үг хэлж хүчлэх юм. Ингэвэл гэмилич аргагүй нүүр харж найр тавиад энэ учрыг аа би мэдлээ ярих хэрэггүй гэж Люши юм баахан өөд чарайлснаа үгээ залгаж ярьсангүй доошин хандав. Энэ байдлыг Ваймин үзээд өмнө удааны гэрийн дайлаг дээр өвгний үрийн ганц хүн энэ ихний өвдгэс уурсан үмэнтийн хэрэгээс болж өвгөнтэй нэг бага нийсүгэ болсноор энэ өдөр өөрөө очиж хэлэхээс нь зовж байгаа юм байна гэж ойлгон учиртан би өвгөнд очиж хэлэхэд таарах юм аа. Гэтэл бид хоёрын гэрийн харьцааг тэр таг мэдэхгүй болохоор юу ч гэж сэжиглэх магадгүй гэж эрэлж байна шүү гэж хэлв. Хоёр хүн холхин эргэцэж энэ мэтээр нэг зэрэг ярилцаад хамгэцсэд лүшүүж байныг санж олон үхнээр нь гуйлга бол учирлаа бүтнэ гэж тогтоогоод энэ хэрэг бүтхээс үрд Люшиенийг Лушужианы дээр төр хоргодож бид аллах хэрэгтэйг зөвлөн болзож тус тусдан салж явлаа. Ваймин харанхуй гудамж зүг алхалахдаа энэ өдрийн гарсан учруудыг удирдлага Ли Хан Чод мэдэгдэж дайсантыг тэмчих арга ухааныг зөвдөх хэрэгтэй гэж бодож шууд Ли Хан Чогийн зүг явлаа. Тэр орой Ли Хан Чогинкаас гарч дүү овогтын хүртэл нэгэнтээ сүнийн 11 цаг болжээ. Өглөөгөр хоол аваачиж өгсөн дүмми хүүхнээс Люшиенгийн байдлыг мэдээ гэж үг харгаж асуусанд Люшиенгийн ирмэгчээ хоёр хүн үүдэн дотроос нь төгжиж харилцан ярилцж байсан ба уйлж ихэлсэн. Бас сүүлээр нь Лоягийн танд очиж ирээд сүн дүүлболтол ярилцаж хоёр хүн нэг л орон дээр хонсон зэрэг байдлуудыг их төлөв ярьж өгчээ. Чухам хэрэг ямар болж байгааг Ваймин мэдээгүй болохоор сургуулаасаа гарч ирмэгч Лу Овогтын гэр зүг төрөвчлэн алхалав. Нэгдүгээр дом сургуулаас Лу Овогтын Паудижи гузам төртөл тэргэн цух хэрэггүй. Алх бол хагацсаа хэрэг бол хүрчихнэ. Ваймин өмнөх засмал замыг өнгөртөл нарин гудамжийн үнцэг дагуу нэг модны доор Юшиен цав цагаан ийзэн дээл өмсөж тосолж бурзайлгсан гэзгэн дээрэн жижиг цагаан ухаар хатгаа зогсож байлаа. Энэ байдлыг Ваймин үзээд тэр аюулгүй болчих вэ? Эсвэл гэртэн очиж ирсэн болов? Юу ч гэсэн энэ янзаар хэт засаж хүмүүсийн анхаарлыг татхан зохисгүй. Татж хэлэхэд одоохны байдал тохирохгүй. Тоглогчд гэвэл бүрл ийм биеийн засахыг л эрхэмлдэх гэж бодсоор ойртож очив. Ойртож очиод сая Ваймин ийм олон сурагчдын хараандоор нэртий тоглогчдын уулзаж ярилцах нь учир болно гэж бодож олоод

Жүрж гарахдаа дуурах хэрэггүй. Хойноос дагаж ир гэж хэлв. Юушиен үүрч байгаа арсан богцондаа гар оруулж ямар нэг юм авах мэт янзалж хэсэг зогсоод араас нь дагаж явлаа. Ваймин явсаар хөө өвгний жижиг хоолн гэрт оров. Энэ үе хөө өвгөн сургуулийн дамжуулагч Ливигийн танилцуулгаар нэгэнтэй Японы эсэргүүч хэвлэлд ороод өөрийн хоолн гэринхэн дотор таслаганд ширээ гаргаж хүндэч очны дайлах нэрээр харьцаа холбоо авах хүмүүсийг эндэн учруулдаг байжээ. Ваймин үдийн хоолн олон хэдэн бүр энд ирж ийдэж тэрхэ хүндэч очны дайлах таслагад нь иддэг болохоор энэ удаа хөө өвгөн өзмөгчэн бас тэрэ зүг өдөрдөн оруулав. Дэми бодлогүй Юшиин ирж хоёр хүнд тавг ногоо зууш ба бодохтын арх аван шимэн ууж хэлэлцэх зуур. Юшиингийн амнаас Ваймин учир явдал үнээр бодсонор болж санснаар шийдвэрлэгдсэний сонсоод ихэл баярлж урамчсандаа илүү хэдэн хундаг уужээ. Уулн Луюнчи өвгөн үнээр гэмилээд янха явуулж хэрвээ миний гол тоглогчийг эмтэж жүжигхэн бүлхэн үгүйсгэхэд хөрвөл чамтай барах учиргүй гэж хэцүү өгүүлээд бас ийм тийм зөөлөн үг авилуулж хэлсэнд гэмилээгээс Лапэ дүү хүргэнд ханамжтай хариулт өгнө гэжээ. Ингээд энэ өглөө Баярэн Гэмилээ жижиг машин тэргэндээ сун ирж Луюнчитэй учирсны дараа үдийн хэрэ Люшиингийн гэр хориогын бүхж байсан цагдаа тагнуулууд бүр бараас үдрүгүй болжээ. Энэ байдлыг Люшиин Лушужуэнэ захиагаар өөрийн гэрт нь очиж ирсэн дүмми хүүхнээс сонссон ба эцэг эхэн мэнд гэчэ жүчхин бүлхмийн танд нь хүртэл бүхж байсан муу амьтаннууд бүр явлаа гэж сонссон зүйлээ нэгд нэгээр Ваймин сайхан ярьж өгчээ. Энэ үе хөвгөн үүдэн эрт шиг дарж эд хоёрын дундсан бас хэдэн хүндэг балгаж нэг зэрэг ярилцаад хамаг сүүлд нь гурван хүн босод зогсон. Манай Лушичан өнөө үрдээ дундад улсын арга тумны сэтгэл зөрхөнд хадан шиг гэж хундаг мөргөлдүүлээд тарж явжээ. Хөвгний хоолн гэрээс Ваймин Юшиинтэй гарч ирээд хоёулын хөлөлдсөн тогтсноор Юшиин сайшан шиг эрин очиж одоохны байдлыг ярьж өгөн түүний улсан хайрлах халуун сэтгэлгийн улам ориглуулъя гэж явж одоход Ваймин мөн луу авахтын хүрх замаар хөнгөн алхалав. Хоёрын хэдэн өдөртэй Ваймины дотор яасны бүүмэд луу авахтын гэр зүг явах бүр дотроос нь тийм л нэг амтлаг яруу гуа соргог төрөгдөл ундраад байдаг болов. Тэрэ гуч хүртэл амьдраад гайхамшиг сайхан ийм төрөгдлийг баяраан өөр нэгж өнгөрүүлж үзээгүй. Үнэн дээр төрөгдөл юм уу, сэтгэгдэл юм уу, тэрч нягтл судлаагүй. Гэвч ийм нэг юм бай болж түүнийг татаж байх нь лавтай. Ваймины луу авахтын хүрээ орох үед асрын 2 дугаар давхрын зүүн талын тэргээртэ мөн дэнти байж цонхн өмнөх өндөр үлясын навч намааны заг завсраар цэгэн гэрлэн сачран цоврно. Үзвэл нэгэн ховор тэгш биеийн сүудэр цонхнаа илрээд үүдэн тийшээ өнгөйн. Үзвэл магад намайг гэж өтөр түргнээр Ваймин дэнгийн доогуур завдан гараад үнэ намайг үдсэн юм уугүй юм уу гэж бас бодов. Ингэж Ваймин үймэрсээр баруун асартан гарч хонхилон орсонд өөрийн өргөөд нь мөн дэн дуалаж үүдэн даг завсарлж байв. Үүдэн төлхөөр баянд нь нэг дүмми хүүхэнд нэгээс өөр үгүй. Энэ үе хэн иржээ гэж очтол гэр дотор өчүүхэнч анир чимээ дуулдахгүйд баахан гайхаж явлаа. Тэр үүдэн аяархан түлхэж орсонд Шафа дээр дүмми хүүхэн хажуулан унтаж хүсэр дээр нэг хэсэг цаас байв. Ваймин улмигэрэн үндэл хэлж очин өнөх цаасыг авч үзвэл харин нэг торгон цаасан дээр харайлан үсэрч нюдраг боловсрч байгаа баатар төлөвтэй хүний зурсан зураг байлаа. Лавлан үтсэнд яг өөрийн зурсан байжээ. Зургийг үзсээр Ваймин
энэ зургийг хэн зурсныг дүмээс хэдийн сонсож өнгөрсөн болохоор доороо мэдв. Гэтэл түүний ийм гайхамшигтий зурчихна гэж юр бодоагүй. Энэ усан будгийн зургийг Дундад Явравын зургийн зураглалыг хослон уялдуулж Дундадын хэлбэрээр илтгсэн байлаа. Төвний зургийн уран мэрэгжил нь үди гайхамшиг байсан ажээ гэж Ваймин гайхсан боловч ийм амьд дүрслэг зурсан дотор ганц уран мэрэгжил байх биш, харин ориглом халуун хайр сэтгэлэг уулагдж вэ гэдгийг эрс итгэжээ. Тэгэхдээ тэр тэнэгширсэн мэт тэндээ зогсходон чихнээс нь хасартан тултал халуу орсноо мэдж авлаа. Энэ үед өмми хүүхэн нүдний хулсан сэрснээн сочимгаар гүйн босож, хая би чинь унтчихсан мэн шүү, үнээрэн чи гэж нүүрэн улбал зуулав. Аа, энэ ямар хамаатай юм дэ, ноёр хөрвөл унтчихэн штэ. Үгүй, би энд чинь ирж танд нэг юм үзүүлэхээр хүлээ сууж ясаар өнөөхөн хооронд аяа би бас тэр юм гэж нүдэн дүгэрглүүлэн Ваймины нюруу үүрснээс учрыг олж мэдээд, та авч хэжтэй түргэн гаргаа, түргэн гаргаж өг гэж энийн хэлв. Ваймин зургийг гаргаж өглөө. Таны үсгээр энэ зураг ямар вэ? Аа, их сайхан зуржээ, их сайхан зурж. Сайн гэсэн нэг л үг үү? Тэгээ чи надаараа хэдэн сайн үг хэлүүлэхээс наа тийм дээ. Та чинь манай авахын сайхан санаанд ингэж хариулт өгөх юм уу? Чи бо яраа, чиний амнаас сонсож өнгөрсөн болохоор энэ зургийг хэн зурсны мэдэхгүй учир байна уу? Гэтэл энэ зураг надаас 10% дээгүүр болохоор би яаж магтаал үгсийг олон ярьж бие мэдэхгүй ашилнав да? Ван багш биеэн хэтэрхий доор үнэлж ян шүү. Уул нь би таныг энэ зургийн үзвэл автай гайхан магтаж барахгүй гэж бодож байсан юм. Үнэ үзвэл ийм л хөвх үйтэмсэг. Аа, би мэдлээ. Ван багш та намайг унтаж байх үес холууж үзээд магтаж баярлаад гүйччихсэн байна шүү. Тэгээд миний өмнө өвгүй эрхэж зориуд ингэж авирлж байх юм байна. Энэ үгэнд Ваймин тэсхэлгүй инээд алдсанд дүмэй хүүхэн алгаан дэлдэн, ямар уу, миний хэлсэн таарчиж ба, хэлээ таарчихжээ гэж хөөрч гарав. Ингэснээн хүүхэн инийхэн байж төвч харайлан, ёсондон Ван багштай үзэж баярлах нь зүйтэй шүү. Та мэдэхгүй байна, манай авхай энэ зургийг зурхад хэчнээн санаа сэтгэлээ чилээсэнгүй дэ. Уртажээ харандагаар зураад дахин дахин баллаж, яг 2 өдөр энэ зургийнхаа өмнө суугаад ахин дахин ажиж шинжиж зурж таталсаар сая энэ мөтийн бүтээл болгосон шүү. Гэтэл тэрээ өөрөө бас сэтгэл нь дүүрэхгүй, юуны нэг гадар улсын Финчи гэдэг зурагчин гэнэ үү, ямар нэг Лиша гэдэг эмэгтэй хүний хүргийг. Аа, мана Лиша гэдэг ба? Аа, тийм ээ, тийм. Авхан хэлэхээр тэр зурагчин тэр эмэгтэй хүргийг үхэн үхтэл зураад бас санаанд нь хүрсэнгүй гэн шүү. Миний үсгээр үү, манай авхай бас таны энэ хүргийн насаараа зурх магадгүй. Чиний үгч нь элвэг гэхлээр одоо хэлээд барахгүй болчихлаа шүү. Гэтэл хүүхэн гоос өсрөн босож Ваймины ойр болоод, манай авхай таны энэ хөрөг зурагт бас шүлэг хавсаргасныг чамд хэлээ үдий байна шүү. Чухам мэд нь энэ дотроо байна гэж хэлв. Хаан байна тэр шүлэг нь? Хүүхэн өвчүүгэн зааж инээмсэглээд, энд гэсэн төлөвтэй хоолыгоо засав. Тэгээд тэр аюулхай цээжиндэн уугаа бодлыг өвөрлөж, агаар хурамстад эрэхд ураараа дүүлэн, аяа харамсалтай учирсан дэлхийн дэлгэр бусаас алдарт хүмүүс улсын самуунд булагдан ингэж оншив. Цонхны захад зогсож сүнийн охторгой бараалсан Ваймин чимээгүй тэндээ зогсон. Энэ шүлэг ямар зэрэг дэ? Аа, их сайн байна.

Бас тэр сайн гэсэн үгээс өөр үггүй. Миний үсгээрээ энэ шүлөгтөө засал туруулвал дээрээ. Засал туруулнаа? Яаж заснав да? Яг энэ үедээ асрын шатаар хүлийн чимээ сонстож үүд тогших дуун гарав. Дүмми хүүхэн хурдан гэгчээр тэр зургийг гэрийн булангийн хуартил онхон тавьж байгаа босоо ширээний араар хавчул тавиад хуарыг оролдож зогсов. Лүшүүж байны орж ирсний үзвэл цагаан үнгийн дээр хөхөх хуартэ банзад өмсөж дээгүүрээ ногоон үнгийн ууж өмсөд сансаг гэзгэн тэри тэх самнаж бас ч юушийнгийн мэтэ жижиг цагаан хуар зүүжээ. Лүшүүж байныг ваймин таньснаас нааш түүний энэ мэтэ гоёлон засны юр үзээгүй болохоор гайхсан сэтгэлгээр нарийн шинжсэн нь өөрийн эрхүүгүй бодлоо мэдэгдэв. Гэтэл Лүшүүжэн харин хамаагүй өнгийн байдлаар байж анхны янзан алдсангүй. Ваймин цай ус хийж мөнгөнж байх зуур хэрмин болон зогсоод хөдлөө үди дүммиг харж явсан Лүшүүжэн. Миний гэрээ нэг юм гөөч хэлээ. Тэгээд хулгайчи барихаар ирсэн юм а гэж хэлв. Ваймин үл мэдэгчээр ямар юмын асуусанд Лүшүүжэн бэхэнд бялдагдсан нэг цаас гэж хариулав. Энэ мэтээр гурван хүн ихэр шихэр учрыг хэлэлцэх зуур дүмме Лүшүүж байнд. Би энэ зургийг энд авчирсны зорилго нь авхан хэдэн өдөр хоол будаа дэми хэрэгсэхгүй бүх сэтгэл санаагаа бүр энэ зураг дээр хэрэгсэж зүрхний үгэн дэлгэж чадахгүй зовж байсны нь мэдээд таныг оролж хэлэх үгэн хэлж гаргаад Ван багшийн сургаалыг сонсъё гэсэн юм а. Харин өөр санаагүй шүү гэж хэлв. Энэ нэг зэргийн үгэнд Лүшүүж байны хатар нүүр нь нэлчгэнэв. Үүнд Ваймин Дүмме битгээ дураараа яриад ба. Чи надаараа энэ зургийн тухай үзэлтийн яриулах гэсэн биш үү? Тийм а. Энэ бол яг миний энэ зургийг авчирж үзүүлснээ гол санаа шүү. Энэ хоёр өдөр манай авхай энэ зургийн төлөө сэтгэлэн баг чилээсэнгүй. Тэгээд бас санаанд нь суухгүй болохоор би үзэн тэсгүй дан таны энэ холбогдлтын хүнд авчирж өгсөн. Миний энэ сайн санааг авахыг мэдхгүй мөртөө харин намайг хулгайч гэнэ гэж гомдлон тоочив. Болжээ, арибан бүхэлээ. Төргөн тарай зургийг гаргаж ван багшаар хянуул гэж Лүшүүж байна хэлв. Ван багш хэзээний үзэд цайшаж махтаад барахгүй байж бас таны тэр шүлгий чинь юуны шүлэг? Таны тэр зурагт хавсаргаасан шүлэг штэ. Аяа, тэр чин засаа үдээ шүү. Та өөрөө засах хэрэггүй. Ван багш нэгэнтэй засаад өгчихсөн. Одоо бэх биер цаастайгаар авчирж өгөхө хүлээж байхгүй юу таарэ гэж дүмме хүүхэн Ваймини заагаад инээв. Гэвч Ваймини санаагаар хаашил Лүшүүж байна өртөж бичээд дараад нь сая дүммигийн авчирсан цаасыг толсож аваад Ваймини өмнө тавив. Лүшүүж байны бичснийг Ваймин ингэж засжээ. Улсад хариулах бодлыг өвөрлөж ууган тэнгэрийг өгцлэн ширтэн угсаа үндэстний ичүүрийг цэвэрлэн орны зовлонд баатар илэрнэ. Ваймин бичид дуусаад бийрийг ширээн тавиж урт амьсгааж ямар нэг юм ярий гэсэн боловч ярьсангүй. Дүмме хүүхэн харин ширээн дээр тохойлон доор дунаар шүлгийг дахин давтан уншин. Дүмме хүүхний уншилтад Лүшүүж байны зайрлсан нюлвсан доошин урсав. Гэвч тэр нюлвсан арчсангүй Ваймийг өгцөлн ширтсэн хэвээрэн. Ван багши Шүүжэн миний уйрал мухардлын өгсэйг урагчлан давших бүтээл болгоод хэдэн үсэгтэй улсан хайрлах улаан зүрхийн багцлсанд үнээр сэтгэлийг хөдлөгнө. Шүүжэн би лавтэ энэ ховор нандин шүлгийг хайрлж сайхан хадгалаад урагшил давшихын кан тэмдэг болгоно. Алюй алдасан газрын эгүүлээд улс орон минь энг төвшин болох тэр үе үнэн үлгээд үрдийн дурсгал болгоно гэснэн эргэж дүммигийн зөв шүлгийг сайхан хуриагаад аваа. Жибит хоёул сайхан хадгалъя гэж хэлэв.

0: Энэ үе гэнэт машин тэрэгний бүрээ дуугарч хүмүүсийн үг хэлэлцэх хүрээн үүдний нээгдэж иржигнэх дуун хэдийгээр бага шиг болгож хөл хуриасан сүнийн гүнд мөн тодхон сонстоно. Ваймийн цагийн харсанд 9 цаг ойртож байлаа. Тэр лүшүүж байныг хэсэг харснаан цонхон дэргэд очисанд тэр хоёр бас дагаж очиод гадагшын цагаалцав. Ехүүдний гадна нэг жижиг машин тэрэг зогсож бууж ирсэн өндөр богны бейтийн хоёр хүнийг үүд сахигч орс өвгөн Шижефан өдөрдөн додогшин залж байлаа. Үүдэндэнгийн гэрэлд орж ирсэн энэ хоёр хэн болохыг Ваймин үзэнгүүтэн танив. Тэгээ сочис хийлээ. Тэр чин тагнуулын төрөө гэмийн ли. Нэг нь хэр байна. Ийм орой эдий ирээд юу хийх гэсэн юм? Энэ үе тэр хоёр өвгний дагуулгаар нэгэнтэй хүрээн дунд хүрч ирэв. Ваймин бошиохон цонхноос сайлаж нүүшүүж байны зүг. Сүний мор гэрт орж ирэх нь сайн нцо муу нолон шүү. Чи харж бай. Лав тэдэ их авгын дээр учиртай гэж хэлв. Лүшүүж байн толгой дахиж өвшээрв. Ваймин дахиад дууган доор болгон ойртоод шүүж бай. Тэдний юу хийхээр ирснэг чи очиж үзвэл ямар в гэж асуу. Эцэг гэж очинтай ярилцахад Өхнэн би очиад өхмгөө. Дүмгийг явуулчихъя. Болно. Би очие. Болжээ. Би бас очичихъя. Миний энэ нахц ээжийн захад очих ч магадгүй. Тэгвэл түүнээс би юм асууя. Ваймийн толгой дахиж тэд хоёулыг явуулаад цагийг харсан нэгэнтэй 9 цаг болчихсон байлаа. Япон хүн хятын их жалхай жанжин хүйг дохиж байгаад Харивны нанганд барьж гаргасан Манжи Японы клуб гэдэг нь тус хайлан дээд давхургийн хятын жалхай болон юуны нийгмийн нэртэх хүмүүс гэдэг амтдаар бүрдэж зугаацсан наадах нэрийг өгсөн хятын жалхайчуудын захин байгууллт болно. Эдгээр нэртэх хүмүүс нь энэх захин байгууллтаар дамжиж Япон хүнтэй сөлгөөлдөн нохой морины хүчин үргэж байгаа ажээ. Манжи Японы энэх клубын хурлын дарган дараа жанжинхүй болно. Тэр хэдийгээр шинжинд очиж цэрэг засгийн их төшмөл болсон болгоч мөнх өндөө нэр хадаж гол эрхийн натхаж байгаа Япон хүнд халахч болж өгч байх ажээ. Ялангуяа Юри Шүнье харвин ирснаас нааш энэ клуб их хөгжин наргантай болж байна. Тэр энэ хэсэг газрын ихэл хүнд үзэж өөрийн биеэр хурлын дэд даргын тушаалыг хариуцаж Уулын наадмын талбар гэрийг өргөтгөн чичүр өвмгийн талбай мигман шатрын таслав маажан суйхүүгийн гэр бүжгийн тэнгэм архидн найралдах өргөө зэргийн олон таслаг гэрүүдээс гадна бас ном унших ба сул ярилцах гэр гэж нэмж гаргажээ. Энэ сул ярилцах гэрээс Юри Шүнье юр салдаггүй ажээ.
1: Хүндэт сонсогчдоо сая та нартаа Шүнийн хүшгэн дорых харьбан гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Өжисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдаа. Улаанбаар хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражиогийн нутга нутгийн зоог нэвтрүүлэх зуршил ёсороо сонсогчдоо та бүхнийхээ амрыг айлтхан золгож байна. Би улаан нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр ашиглаж чадвал Эрдэнэ хайж архивал хог гэсэн шингэлттэй сургуулжлагаас сонсохор боллоо.

0: Монголцууд гонны арсыг эрт дээд үеэсээ нарлаг эдшүүлэн боловсруулж өөрийн үйлдвэрлэл амьдралдаа ашигласаар ирсэн түүхтэй билээ. Идээлж элдсэн хоньны арсаараа малгай дээл өмд хүнжил зэргийг үйлдэж эдэлдэг байжээ. Гэвч нийгмийн хөгжилд хүмүүсийн амьдралын төвчний дээшлэлт зэрэг олон талын шалтгаанаас болж хоньны арс үн хөрхгүй болж маймаачид 5-3 төгрөгөөрч авахасаа татгалзан хүйтэн хүмрэг ашны газарын хаягтмал эд болсон байна. Энэхүү байдлаар хэсэг малчид хоньны арсаа нарлах боловсруулан бүтээгдэн болгож захад гарган өөрийн үртгийг нэмэгдүүлэхийг зорьсоор иржээ. Үүнд арсан уралдын бүтээгдэн ховчис хонор, шахай гутал, арсан цаас гэх мэтийн засал жимсэг гар уралдын бүтээгдэн зонголох тоогыг эсэлж байдаг. Түүний нэг үл Өвөр Монголын малчин хүү арилжаа худалдааны компанийхан болох юм. 2024 онд байгуулагдсан тус компани малчдын гараас хоньны арс худалдан авч 10-р төрлийн арсан бүтээгдэхүүн хийж борлуулан арсны өөрийн үртхийг нэмэгдүүлэхээр чармайж явна. Түнлэн хотын заруу төвшүүгээр нутгтай Баянбулга анх шахахын үйлсийн компани байгуулж бусдын захиалгаар шахахыг худалдаж үйлдвэрлэж борлуулж байжээ. 2024 онд тэрээр малчин хүү нэрт тэмдэгэ дарслуулж малчдын гараас авсан хоньны арсаараа шахахыг гутал үйлдвэрлэн борлуулж байна. Тус компани жилд хамаг багадан 20 тэмн хоньны арс эдшүүлж боловсруулан бүтээгдэхүүн болгон борлуулдаг бөгөөд одоохонд бүх орны хөвчөнд 13 хуваар дэлгүр 1000 шахам орлон борлуулагчтай болсон байжээ.
1: Манай компани бол Өвөр Монголын малчин хүү АДА-ны компани гэдэг нэ. Энэ компанидор болоод энэ малчин хүү өнөр төмөд шаагтлын дөрвөр болоо. Энэ юм 13 дөрвөр байна. Уулаад манай энэ дөрвөр дөрвөлөд хөдөн жилийн нэг утга ологтой малчдаан жаруулсан нэг энэ юлаадын хийгээд юмжээ. Энэ нэг дугаар юлаадын бол юу да? Энэ малчдын гарч байгаа энэ тогажган бутагдун гно тэшүр гно уулаад гар урлалын юм дуна өнөдөө болоод манай малчин хүү дөрвөр дөрөн болоо

0: Миний мэдхээр бол таны компани бол одоо арьсан говцоос хунаар шахаа гутал иймэрхүү зүйлүүдийг бас хийгээд одоо ер нь бас одоо нутгаар малчтууд бас нэг малчих үйлдвэрлэлийн дундаа одоо өмс зүүх юм уу иймэрхүү бас ялан харагдаж шиг байсан. Тэгэхээр энэ арьсыг бас одоо говцоос хунаар шахаа гутал дээр бас яаж ашиглаж ирэв?
1: Энэ арьсыг бол одоо бид шахаа гутал дээр бол одоо авч жараад өндөж бараад өндөж басны дараа одоо элба бэхэн энэ алмараа явж орсны дараа үйлдвэр дөрөө авч жараад бол одоо яг сайхан сонгож аваад шаагт лян дотор нэг жишээ арсны юмсоо хийж боллоо. Уул одоо шаагт лян дотор хийчлаад одоо энэ арсны гутал гэж дотор нь одоо хэн арсны гутлаа гэж жогоо явах юм да. Уул одоо дотор нь их сайхан ойд орлоод өргөд малчдын гад борлуулж өгч яана. Уул одоо эрвүүн бол хөлдгөө манай малчин хүү өдөртөө малчин хүүд бэраад энэ малчдаан ямар үйл ажиллагаа хийж энэ даа гэнэ. Уул одоо миний өдөр хөлнжиг бол одоо малчдын гад цагаанах бараа тавны борлуулах хийн хамтраад хоёр дахь нь бол малчдын гарт ганах гөөгдгмөл хэнэ ахсыг болоод авч ираад үд болгоод өргөөд малчтаа бараа тавард гоогод үз техрулаад явуулж гэн.
0: Одоо энэ малтын гардах хоньны арьсыг одоо хурааж авч дахиж ашиглах юм бол одоо нийтэн өнөө жил одоо 2 жил хийж гэнэ.
1: 2 жил бол тоххой бүгдөрөө 3 4 жил ихлүүлээд хийж гэнэ. Тэрэмдэн одоо малчдын гарт болоод ярбын нгоо бол одоо лөнхүүг нөө тийм хэн мал алдаг газараас одоо хурааж авдаг.
0: Уулнууд одоо малтууд сана арьсаа одоо өөрөө элдээд юм уу юм хийдэг. Тэгэхээр одоо уламжилт аргаар хийж та. Гэхдээ таны үйлдвэрд авчилбал одоо маш олон тоогоор авж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо бас дахиж үйлдвэрлэх юм уу? Энэ одоо машинаар юм уу? Бас олон ондаа гарах хэлбэрээр хийдэг байхаа.

0: Тийм одоо энэ зарцуулаг арга бол одоо артных нь энэ чанар чанхагийн үдирод төхрүүлж ороод одоо бараа бүтгтүн жоогож байна.
1: Энэ чанар чанхаа гэдэг бол одоо бас арсыг одоо ямар шиг арга хэлбэрээр бас ялгаж энэ чанарыг тогтоож байна.
0: Энэ одоо жирэм артын дор одоо лангын тэ арс гэж байна. Энэ бол одоо хотхон мөр арсын арс гэж байна. Энэ бол одоо хөмжөгн хэр төмцгөө арс гэж байна. Энэ бол одоо жирэм арсан бол одоо өвдөрсөн арс бол гарна. Энэ бол одоо өний опур сонгож гаргаа. Төс төсөд нь хобоогоод энэ бол юу хийдэл үл юугаар нь хавааж гаргаж байна. Уунад одоо зарцуулаад одоо юу юунд нь одоо юу хийнэ гэж хавоогоод зарж байна.
1: Одоохон болтлоор нь хугацаа хаваагаад ингээд арс хурааж аваад дахин ашигласан гэжсэн. Одоо ер нь яг малтын гараас л аваа хэдий арс одоо хурааж авч ашиглаж байна уу?
0: Одоо нэгэн тоол малчдын гараас бол нэг 3-5 мянган бол эргэн гард илүү гоо. Энэ ярамдан бол одоо малчдын гарт бол нэг асуудал байна. Ямар асуудал да? Нөх малчдын гарт бол одоо хамаг ярамдан чавас 100 муу энэ хэрэг гочин энэ хэсэг арс байна. Уул одоо бидний хураа завгүй л бол одоо ямар цаг хэрэгсэл том мал энэ хүч хорн. Өнгөлөө одоо юм болж гэн ямар одоо күн нанди болж гэж байна. Уул одоо бид энэ өөрийн дөлгөр дор мал мал чи тий өөрийн дураасаа авч яраад энэ дөлгөр дор авч үзвэл болоо гэж ингэж хураа завж байна. Одоо эрбэн бэхтэн бол одоо бид өөрөө төрг юмод бэр дошоод эн малчдын гараас хураад авч байна.
1: Эн малчдын гард бол одоо идэш уучныгээд арьсад одоо шихэвлэг байж байгаа. Тэгэхээр одоо худалдаад бол дэмий их үн хөрөхгүй. Энэ байдлаар одоо бас таны компани таныхны одоо хуваар дэлгүүрийг яриад бас энэ арьсуудаа аваачихсан. Худалдаж болох юм байна шүү дээ.
0: Тийм. Бид бол одоо нэг малчин хүү гэж малчны хүү бол одоо малчин хүү гэсэн нэр томд гээдээ. Эн малчин хүү бол одоо малчтан энэ гатхан бараа тавар борлуулаар барах вэ? Бас малчтан үйлчлэг хангая гэж өнгөж чармайж байна.
1: Одоо бол таны компани одоо ер нь арсаар хийсэн бүтээгдэхүүний талаар ямархан зүйлүүдийг хийж байна вэ?
0: Энэ бодогтой арс, арсан дуул, уул арсан гутал, арсан эмс одоо арсан ууж олон янзын бараа таар байна.
1: Хаяастай явж байгаа одоо ер нь хэдэн жил одоо Малтаас ингээд арс хураагаад аваад дахин ашиглалаа. Сүүс сүлдээ одоо энийг бас яаж шийдвэрлэнэ үү? Ер нь одоо энэ арс хурааж авах талаар юм уу? Энэ ажаа бас яаж хийж бодож байна?
0: Одоо би бол одоо сүлэр бол одоо өнөд бат жана нэг ял тусгаан дөр бол одоо нэг арсы хураан цуглуулаг юм нэг малчид олоод бол одоо арсы жил жидэн бол одоо өвөл болог өстөн бол одоо ихлоод манай малчин хуйлдудаа хурааж өгнө. Өнөө одоо хураагаад цуглуулад энэ тоо хөмжөгн гисэр бид нь ошоод хурааж авна гэж бодож байна. Өвөл одоо малчидын гартаа нэг гөөгдөмөл арсууд бол одоо их сайхан нэг гажир хурааж авсны дараа бид нь ошоод энэ тоог өстөн бол одоо дүгэн болно гэж
2: Шилэнгол аймгийн баруун үзэмчин хөшөөний Балгар гол балгасан дэх малчин гүү шаахын гутлын дэлгүүрт арсан хувцас хонор шаахын гутлаас гадна утмал арсан хэрэглэгчдийн хүрээллийг олж байлаа. Утмал арсан тус нутгийн ончлогт үзэмчин өнгө дээлийн гол материал болдог бөгөөд үйлдвэрийн аргаар утсан арсан боловсруулах хугацаа нь охор өртөг доор зэрэг ончлогтой байдаг. Баруун үзэмчин хөшөөний малчин хүү шаахын гутлын дэлгүүрийн эзэнтэн Сарна.
3: Ердөө бол одоо манай малтын гарт байж байгаа арс бол ерөөсөө ингээд хаягдж байгаа үйлдэл гарч байна. Тэгэд өнөөгөө бол хөрөлтөнд оруулахын тусад бол манай малчин хүү үйлдвэрээс энэ хадлагын тохион байгуулад өнөө одоо ойрхоноос хөл арсын хураан цуглуулад манай үйлдвэр дон бол хөрөлтөнд оруулахаар хэл хийсэн.
1: Таны дэлгүүр бол одоо энэ адилхан бас гадж аваа хийж байгаа юм байна тийм.
3: Тэгээ манайс бол 11 сарын өхнөөс аваад энэ хадлагаа өгдөөд хийсэн. Тэгээр хийсэн чиг нь орой болохоор даахад тест одоо нэг бүл арсын бол хураан чуглуулд хийсэн. Манайс анк өхлөнгөтөн бол одоо бичлэгээр өнөх адилгаа явуулж байна гэдэг олон улсууд одоо танилцсан шээ. Тэгэхэд бол өнөг бичлэгийг харсан хүмүүс бол одоо манай дэлгүүрийн жиржироод миний гард бол одоо иймэрхүү ийдсний арс байна гэдэг юм уу. Гард бол эдгээр арсууд байна. Энэ арсыгаа авчирч өгье өнгө бидэнтэй харьцсан. Тэгэхэд бол энэ арсыгаа авчираад манай дэлгүүрд шууд авчирч өгсөн. Манайс бол одоо яг анх өхлөө хийж байгаа олон гутаа малтын яг үүднээс очиж бол тэгэж үйлчлэгээ яваад хангаад дийлээгүй зөвхөн одоо малт өөстөө ингээд манай дэлгүүрд ингээд өөстөө хүргээд ирээд өгж байгаа байдал байна. Ердөө бол манайс бол одоо гөтийцэн тэгэж захтлгуураас өндөр ханшаар авд ийлгүй гэсэн баргал захтлгууны ханштай адилхан тонгол ханшаар авсан болон гутаа малт бол их санаанд нь хүрсэн. Учир нь бол өнгийн үедэн бол зүгээр усууд ингээд агуулсан хогийн амтлаа аваасаа хайзын энгийн герман гуайгатлаа зүгээр өгзөгөө учраас гарч ийна ингээд ярьжсэн бидэнд авчирж өгөх гэнэ үе. Тэгэхээр бол манайс баг гэсэн чи одоо цагтлгүрийн ханшаар ингээд авч байгаа болонготой баг одоо жихэн нэгэн үнд хөрөгдүүлсэн замс баярлжсан.
1: Таны гошууны хэвчээний малт бүр хөдөөнөөс авчираа өгж ийн маш удаа.
3: Тийм, гошууны хөвчөнд дотор бол уустон хөдөөнөөс авчирж өгж ийн. Бусад гажийн улсууд бол одоо нэг ордос юм уу шилийн хотын доор сум нэ за эдгээр улсууд бол тусгайлан бидэнд өгөхийн тулд биднээс хаяг аваад өстой одоо ачааны масан дээр ингээд явуул өгсөн үүдэлээс гарсан явдлаас гарсан манайс одоо хаа хийял хайжин одоо таниусын энэ адилгаачин гоё явуулцгаа бид танд танарт өөстийнхөө одоо ачааны тэр төргнийхөө хөс мөнгөтлөө өөрөө гаргаж ирсгээд явуулаад өгё гэсэн нэмэг сайхан үүднээс ингээд бидэнд явуул өгсөн шилий хот болоод ордсын одоо малчд бол ингээд явуул өгсөн.
1: Таны дэлгүүрийн бол арьс бурааж авах ажил бол одоохондоо мөн явагдаж гинөө эсвэл утгахнаа зогсоод байж
3: байна. Мөн явагдаж гин. Одоо нөх газар гисхөөс өмнө хүртрүүд бүр явагдаж ирнэ. Учир нь манайс бол ингээд шууд аваачаад овоолоо тэмж байгаа болонготой их одоо дулаан арьс оруулана. Арьс өвдөр хүлэгдлээ авах шүү. За тэр үе хүртрүүд эхлээд зогсчихно.
1: Одоо хураагаад нэг хэмжээ хурсаар бол арьсаа яануу одоо тусгай компанидаа аваач чинь ямархан арга хэлбэрээр ашиглах гэж.
3: Э өндөө манайс арсан чухлуулаад нэг хөмжөөнд хүргэсний дараа бол үйлдвэрдэн энэ арсуудыгаа шууд явуулаад одоо бүтээгдэхүүн болгоод зарцгана.
1: Арсын аваачны дараа бол таны үйлдвэрийн талаас яаж ашиглаж гэнэ?
3: Манай үйл малчуухан үйлдвэр болохоор бол ерөөсөн малын арсын аваачад бол өвлийн ажлын бараагууд сайхан готлын мөхөрөн мөмдүүл ингэж хийдэг. Тэгэхэд бол одоо энэ арсыгаа аваачаад яг манай бүтээгдэхүүндөө аваачид хөргөлнө. Тэгэхэд бол өнөө жилөөс бол бас манай малчуухан үйлдвэр нь ч тусгайлан одоо үжимчин нутгад ихээр саргадаг өнгө дөлийн арс ингэж бодгоо орсон арсыг бас гаргаж авчирсан. Тэгэхэд өндөө бас хөргөлөхөөр нэгэн толгуулж байна.
1: Өнгө дээлийн арсыг бол одоо таны бараг үзэмчин гошууны дэлгүүрийн талд авчлуул одоо ер нь бус гатраас онцлогдож хийж байгаа тийм. Тэгэхээр таны бол одоо өнгө дээл зориулсан арсыг бас тусгай арга хэлбэрээр ингээд бодог оруулж ингээд хангаж ийнэ гэсэн.
3: Тийм манай малчин хүү үйлдвэр нь бол бүх нийтээ 13 дэлгүүртэй. Гэхдээ бол жүү үзэмчнээ малчин хүүний дэлгүүр болоод манай бараг үзэмчнээ малчин хүүний дэлгүүр энэ хоёр газар энэ хоёр орон нутгад бол манай өнгө дээлийн арсууд ихээр ингээд хөргөлтөнд ордог болонготой манай хоёр үжимчнээ дэлгүүр болохноор энэ батгтай арсын гам бол бас дагуут нь ингэж бусад бараатайгаа чирэгжүүлж илүү ингэж одоо тагтлгүүр дээр хангаж байна.
1: Энэ батгтай арсыг бол одоохондоо таны хоёр гошууны хэвчээнд борлуулж байна.
3: Тийм.
1: Нутмал дэлгэлтэр ийхтэн батгтай арсыг бол одоо уламжлалт аргаараа одоо энэ утаж өнгө оруулдаг. Тэгэхээр одоо таны үйлдвэрийн талаас нь цэсхэн арга хэлбэрээр бас ингэж утаж өнгө оруулаад ингэ борлуулж байна гэсэн. Энийе борлуулгын талаар юм уу? Хэрэглэгчдээсээ хэр зэрэг хүрээлж авч байна?
3: Борлуулгын хувьд бол өнөө жил гарч ирсэн доо өнөө хавраас манай бодготой арсыг бол эхэлж үйлдвэрлэсэн. Тэгэхээр одоо жилийн өтс одоохондоо тултрал санаанаас гадуур ингэ төлж болно. Өнөөдөр анх эхлээд ингээ хийжээ олонготой усууд орж ирээд тэр нэг хүлээж авах хэмжээнд бол санаанаас гадуур өндөр усууд аваачаад тэгтээ хөргөлөөд бол утаатай арс болохноор бол ингээ утааны үнэр гарна. Одоо хамрын өрөвсөлттэй усууд бол өнх үнэрд нь бас ингээ одоо үнэрийн үнэртэд дийлхгүй ингээ дургуутж ийсэн. Тэгсээд тахт манай бодготой арс болохноор бол үнэр гэж байхгүй. Ингээд өөрөө өлдөж хийсэн арсан бодвол арсных нь хурц нь илүү жуулан ингээд нөрөн бол ойж дөгдөн болохтан бас амархан. Тэгээд усууд бол их таалагдсан. Эргээд бол түрүү 2 өдөр манай 38 хүчнээс өвлийн наадам болсон. Энэ наадам дээр бол одоо манай өнгө болготой арсаар хийсэн өнгө дөл өмсүүсүүд бол олон харагдсан.
1: Одоо үйлдвэрийн арга хэлбэрээр одоо энэ арсанд бодог оруулах нь одоо уламжилт аргаар бодог оруулалтны бодлууд бас ямар шинхэ шиг ялгаатай бас ямар хэн давалт талтай байж байна.
3: Ялгааны талд бол хамгийн мөдөгдөн олд мөдөх нь бол хөрсн жуулан. Оргод нэг нь өштө үнэр танир гэж байхгүй. Өнгийн арсан бодвол өштө хөнгө. Өдлөхөд илүү хөнгө. Чагнай талд ирөө одоо охорхон чаганд гамтай эцэлж болно. Одоо бол манайс өнөө жилийн хувьд бол манай шулуун цаан гушуу болоод баруун жимжин гушууны энэ хоёр дэлгүүр бол арс сураах юм бол илүү голлож явагдуулсан. Одоо өнөөс хойш зам бол бүх газар манай байж байгаа дэлгүүрүүд байж байгаа газар бүгд юм уу эсвэл одоо өнөө арсынхаа бидэнд өгье ингээд хөрөгчөөтэй бидний өрж ирсэн энэ газар оронд нь тохируулаад одоо газар болгонд нь арсын хураанд тулуулах иймэрхүү адилгааг өргнүүлэх санааттай төлөвлөгөөтэй байж байна.
2: Малаас хаягдах зүйлгүй гэдэг зах жилд 5 жилд хөгжсөн өнөөдөр Мадинка ашиг шимээ хайж орхилгүйгээр ашиглаж эдлж яваа эдгээр жишээнүүд нь бид бүхний суралч ууштай зүйл боيو. Сая та бүхэнд ашиглаж чадвал эрдэнэ хайж орхивол хог гэсэн шингэлтэй сургуулж сонсглоо. Эрхэн хүндэтэ сонсогчдаа манай энэ цагийн нөвтрүүлэг энэ хүндэрлж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсангүй нөвтрүүлсэн гавраа сурвалжилсан Шилийн гол аймгийн Хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Бархуу анхны хянагч гавраа хянагч Урансад
4: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
5: Гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа Митодны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ хуулийн тавчин
2: Сайн байцгаана уу эрх мөндөтэй сонсогчдаа. Хуулийн тавчин нөвтрүүлэгтэй та бүхнийхээ сонирд хүрч байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн хуулийн тавчин нөвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарж болонг хийгээд хуулийн сонсгол болонг тохируулж хуулийн тайлбарж болон гараул манай орны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолуудаас та бүхэндээ хүргэхээр боллоо. Бид урдаар хуулийн тайлбарж болондоо анхаарлаа хандуулъя.
6: Асуу нолдох зүйд байвал арай жоохон тусгал хийнү. Амьдрал төгссөн учиртай буудлын зүйлэг авнү.
2: Таван сарын нэгний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолын тухайтай ярих юм бол одоо манай орны хүчинд бол олон газрын хэн бас хэрэгжүүлэх арга гинэ за тэгвэл одоо тусгай одоо хууль тогтоох арга зэрэг одоо олон зүйлсийн тухайтай одоо энэ хууль дүрмүүд гарсан байна. Үүний дунд одоо хэлэх юм бол хамгийн түрүүнд бол Өвөр Монголын Өвөр Тансах орны бүгд найрамдах дундад ард улсын хөдөө тасганы хөгжүүлэн мантуулахыг ахиулах хуулийг хэрэгжүүлэх арга болоод 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Тэгвэл энэ тухайтай ойлгоход хэрэгжүүлэх аргад бол ерөнхий зарчим, аж үйлсийн хөгжилт, чадвартны тулгуурлал, соёлын цэцэглэлт, ам ахуйн хамгаалалт, зохион байгуулалтын цогцлолт, хот хөдөөний уусалцл, тэтгэн дэмжих, арга хэмжээ, хяналт байцаалт, дагалдуулалт зэрэг 10 бүлэг 62 зүйл байгаа юм байна. Хэрэгжүүлэх арга нь аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахыг хөдөө тасганы хөгжүүлэн мандуулахын голдлогын дотор голдлого болгож тариалан малж хууль төрлийн хүчний байр суултыг шилдэгжүүлэх, давуулаг ончлох аж үйлсийн хөлхөө, аж үйлсийн бүлэгчлийг бий болгож, малжих тариалах орны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнзгий уулзалтыг ахиулна. Үүний хамт үйлдвэрийг шилдэгжүүлэн байжуулах, ял чанарыг дэмжлүүлэх, нэр томдгий үүдэх болон баримжаажсан үйлдвэрлэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, ам будаа тосны тарималгийн талбай нэгжийн үнэлтийг дэмжлүүлэх, махны өхөр хонны таа хэмжээг нэмэгдүүлэн ял чанарыг дэмжлүүлэх ажиллагааг хандлагад чанартайгаар хэрэгжүүлж өвөр Монгол нэрмжтгийг үлгэрчлэх бүрхцийг өргөлжлөн үргэлжлэх гэж гадар зүйн илэрхийлэлт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний хангалгыг нэмэгдүүлж аж үйлсийн хөгжилтөөр малжих тариалах орны аж ахуйн ял чанарыг дэмжлүүлэн үр ашигийг нэмэгдүүлэхийг дайчилна гэж дурдсан байна. Хэрэгжүүлэх аргад бас тарайлан мал аж ахуйн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад бүх талын байрлуулалт хийж өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалт хамаарлт хамгаалалт ужирлах газрыг ерөнхийлөн засах хар хүрсийн хамгаалалтын ашиглахыг ахиулж мал аж ахуйн хөлбөрөө хавруулан төс төвшгийг дэмжиж өндөр бүтэмжтэй ус арилуулах тарайлан төхөөрөмж тарайлан болон хашаалан тэжээж арчлахыг хөгжүүлж тарайлан мал аж ахуйн машинчлалт оюунчлалтын алхацыг төрөгдөж тарайлан мал аж ахуйн гаралтыг тогтворж болон гаралтыг нэмэгдүүлэх хатуу тунгагийн суурийг бэхжүүлнэ гэж тодорхойлсон байна.

Тэгвэл бас өвөр Монголын өртөн засаг орны бүгд найрамдах дундад ард улсын ойшгүй хуулийг хэрэгжүүлэх аргыг бол хэрэгжүүлж хэлсэн байна. Хэрэгжүүлэх арга нь бол ерөнхий зарчим, ойшгүй хамгаалалт, ойжуулалт, нохоорлуулалт, эзэгнэлт, хамааралт

хяналт, байцаалт, хуул цаажийн хариуцлага, дагалдуулт зэрэг 7 бүлэг 56 зүйл байдаг. Хэрэгжүүлэх аргад өөртөө засах орноос айн даргын дүрмийг бүх талаар найдварчулж, өөртөө засах орон, аймаг болон тойрог байгуулсан хот, хошуушин, сам, шан, балгас, гачаа тасган, таван шатны айн даргын системийг байгуулж, шат хуван хариуцах дүрмийг хэрэгжүүлэх юм байна. Үл шатны айн дарга нь хариуцлагатай орон бүсийн доторх айн шугын их байлгийг хамгаалан хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан удирдахыг хариуцаж, айн шугын их байлгийг хамгаалан хөгжүүлэх харалтад хариуцлагын дүрмийг найдварчулан, хариуцлагатай орон бүсийн голдлоготой асуудлыг зохицуулан шийдвэрлэнэ. Айн даргын дүрмийн бүрэлдэхүүн нэгж нь ажлын хуваарлал ёсоор үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж, айн даргын дүрмийн холбогдол бүхий ажлыг найдварчулна гэж тодорхойлов. Хэрэгжүүлэх харахад өртөө засах орноос ард иргэдийн албан журмын модтарх ажиллагаад оролцохыг зоригжуулан дэмжиж, жил бүрийн 4 сарын 10-аас 4 сарын 16-ны өдөр болтол өртөө засах орны албан журмын мод тарих гариг болгочээ. Үл шатны ардын засгийн ордон олон хэлбэрийн албан журмын мод тарих ажиллагааг зохион байгуулан өрнүүлж, чухал бүхий нөхцөл болон баталгаа хангаж, ард олны оролцох хэмжээг дэвшүүлнэ. Байгууллага, бүлхүм, аж ахуйл, ажил үйлсийн нэгж болон бусад зохион байгуулалт ус болон өртөө засах орны холбогдол бүхий тогтоолосоор тус нэгжинтэй хүмүүсийг зохион байгуулан албан журмын мод тарихад оролцуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна.

Дараа нь Өвөр Монголын өртөн зөсөн хорны аж ахуйлын арчилсан хамаарлын дүрмийг бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүллээ. Дүрм нь нийт 31 зүйл байгаа юм байна. Ажилтан ажилчны хууль ёсны эрх ашигийг баталж, аж ахуйлын шинжлэх ухааны хамаарлын төвшнийг дэмжлүүлэх зарчмыг журмлан, өртөн зөсөн хорны засаг захиргааны орны доторх бой бүхий аж ахуйлын арчилсан хамаарлын ажиллагаа хамарч, бүх орны аж ахуйлын арчилсан хамаарлын ажилд хуулиар засах журмлал хангав. Аж ахуйлын арчилсан хамаарлт гэдэг бол аж ахуйлал хууль цааш дүрм тогтоолын ёсоор ажилтан ажилчны тус буйн ашиг тусад холбогдох өчр явдалд ажилтан ажилчны төлөөлөгчдийн их хурл буюу тус нэгжтэйгээ зохицолдсон бусад хэлбэрээр дамжиж ажилтан ажилчныг зохион байгуулан арчиллаар сонгуулах хийх, арчиллаар зөвлөлдсөх, арчиллаар шийдвэрт бодлого тогтоох, арчиллаар хамаарх болгон, арчиллаар хяналт тавьж, ажилтан ажилчны хууль ёсны байдлыг мэдэх эрх, оролцох эрх, илтгэх эрх болон хяналт тавих эрх зэрэг арчиллын эрхэн ажиллагааг заадаг байна. Дүрмд хошуушаны шатнаас дэших ардын засгийн ордны хамаа бүхий саламжир ажилчны өвлөл, аж ахуйлал, ажилтан ажилчны арчилсан хамааралт дэх үүрх хариуцлагыг заглан тогтоож, засгийн ордон жолоодох ажилчны өвлөл ахиулах, аж ахуйл найдваржуулах, ажилтан ажилчин оролцох ажлын байршлыг бий болгоно гэж тодорхойлсон байна. Энэ бол Өвөр Монголын өртөн зөсөн хорны аж ахуйлын арчилсан хамаарлын дүрм байгаа юм байна.

За тэгвэл манай хүлэн байр газар орнтой холбогдох бас хэдэн зүйлийн хууль тогтоол гарсан байгаа. За энэ тухайтай хэлэхэд морин даваан давхар үндэсний өртөнсөх хөшөөний хууль тогтоох дүрмбэл мөн энэ жилийн 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Энэхүү дүрмд ерөнхий зарчим, хууль тогтоох бэлтгэл, хууль тогтоох эмх дараалал, өртөнцөх орны дүрм болон манай тусгай дүрмийг өдүүлэн зөвшөөрүүлэх, нийтлэх болон тайлбарлах, бусад тогтоол, дагалдуул зэрэг нийт бүл 6 бүлэг 43 зүйл багтдаг. Өөртөө засах орны ардын төлөөлөгчдийн хурал өөртөө засах дүрм, тусгай дүрмийг тогтоох, заспор оруулах болон хүчингүй болгоход тус дүрмийг хэрэглэх юм байна. Дүрмд өөртөө засах орны ардын төлөөлөгчдийн хурал жиж байнгын хороонд хууль тогтоох ажлыг зохион байгуулж зохиж

Уулхаа чангатгаж, намын хороо удирдах, ардын төлөөлөгчдийн хурал голлон хийх, засгийн ордонд түшиглэх, ил талынхан оролцох хуулдахтайхаа ажлын байршлыг баримтлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Энэ бол одоо манай Хүдэмбэр хотын морин даваа дагуур үндэстний үр дүн сухшуутай холбогдж байгаа. Морин даваан дагуур үндэстний үр дүн сухшууны хуулдахтах дүрэн байгаа. За энэ дүрэн нь бол одоо бас иймэрхүү олон бүлэг зүйл зорвос хувааж онцгойлон бол одоо үр дүн сухшууны энэ ардын төлөөлөгчдийн хурал өөртөө засах дүрэм тусгай дүрмийг тогтоох засвар оруулах хүчингүй болгоход одоо хэрэгжүүлж байгаа дүрэм байгаа юм байна. Тэгэхээр бас бид нэр энэ газар орныхоо энэ тухайтай шин дүрэм гарсан энийг бас бид бас суралж байна.

Тэгвэл бас манай Хуланбайр газар орнтой холбогдсон бас нэгэн одоо дүрм тогтоол гэхлээр 5 сарын нэгний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн орчооны өртөнц хөшөөний хуул тогтоох дүрм бас эхэлж хэрэгжүүлсэн байгаа. Энэхүү дүрмд бол мөн ерөнхий зарчим байгаа, хуул тогтоох бэлтгэл байгаа, хуул тогтоох эмх дараалал, өртөнц засах дүрм болон тусгай дүрмийг мэдүүлэн зөвшөөрүүлэх, нийтлэх болон тайлбарлах бусад тогтоол дагалдуулан зэрэг 6 бүлэгтэй 44 зүйл зарвсыг бол багтаасан байна. Орчооны өртөнцийн хөшөөний ардын төлөөлөгчдийн хурлын хуул тогтоох ажиллагааг журамжуулж, хуул тогтоох эмх дарааллыг төвлөрдүүлэн, хуул тогтоох ял чанарыг дэвшүүлж, хуул тогтоолтын хөтлөн дагуулах үйлдлийг бадруулан, хуул ёсоор хөшөөгөө засахыг бүх талаар ахиулахын тулд өртөнцийн орны бодит байдалтай уялдуулж, тус дүрмийг тогтоосон байна. Тэгвэл энэхүү дүрмд бол хуул тогтоох төлөвжүүлэг болон хуул тогтоох төлөвлөгийг найруулан зохихтаа бол ардын төлөөлөгчдийн санал зөвлөгөөг хянамгаа судалж, өргөнөөр санал хурааж, гүнзгий байцаан судалт хийж, шинжил ухаанчаар нотлолт хийж, үнэлэн жишиж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилт болон арчлал, хуулиар засах байгуулалтын хэрэгцээг үндэслэн хуул тогтоох зүйлсийг тогтоож, хуул тогтоолтын цагч чанар болон хандлага чанарыг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байна.

За тэгвэл бас нэгэн хуул тогтоолол гэхлээр энэ өвөнг үндэсний өр тансаг хөшөөний хуул тогтоох дүрэн бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байлаа. Тэгвэл энэ дүрэмдүүл мөн ерөнхий зарчим байгаа хуул тогтоох бэлтгэл байна. Хуул тогтоох эмх тэрэлийг бичиж оруулсан, өөртөө засах дүрмийг бичиж оруулсан, тусгай дүрмийг мөдүүлэн зөвшөөрүүлэх тухайтай бүлэг байна. Нийтлэх болон тайлбарлах бүлэг байгаа. Бусад тогтоол, дагалдуул зэрэг нийт бүл 6 бүлэг 44 зүйл зорбос байгаа юм байна. Тэгвэл дүрмдүүл өөртөө засах дүрмийн төсөл. Тусгай дүрмийн төслийг тоорхоход бол дундуудын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг багт зохицолохоор гол шижим болгож дөд байрын хуул тогтоол болон улсын төрийн бодлого шаардлагыг найдваржуулж бодтой хэрэгцээд нийцүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тойрогох салаа мөчрөө байцаа судалт хийж, за ярилцах, нутлалт хийх, гөрчлөгөө сонсох зэрэг арга маягийг авч, холбогдол бүхий салаа мөчр зохион байгуулалт болон нийгэм нийт зэрэг талын хүний сандлыг өргөнөөр сонсох хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Дүрмд бас өртөн засах хөшөөний ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо бодит хэрэгцээгээ үндэслэн үндсэн шатны хуул тогтоох харилцах цэг гаргаж үндсэн шатны олон том болон холбогдлоо бүхий талынхны өртөн засах дүрмийн төсөл болон тусгай дүрмийн төсөл жиж

0: За ирэхэн хүндэт сонсогчдаа. За энэ хүү ээлжи нөвтрүүлгээрээ бол одоо та бүхэндээ 5 сарын нэгнээс эхэлж одоо хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолоос дуулглаа. 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолоос харахад бол Өвөр Монголын өртөс хорны хөвчөнд төл бүгд найрамдах дундад ард улсын хөдөө тасганыг хөгжүүлэн мандуулах ахиулах хуулийг үл хэрэгжүүлэх аргын тухайтай үл эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Хөдөө тасганыг хөгжүүлэн мандуулах бол одоо манай улсын маш одоо хүчлэн хэрэгжүүлж байгаа юм. Одоо ширс ажиллагаа байгаа. Тэгэхээр энэ тухайтай ахиулах хуулийг хэрэгжүүлэх арга бол одоо бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. За үүний гадна бас одоо бүгд найрамдах дундад ард улсын ой шугам хуулийг Өвөр Монголын өртөлцөх хорноос хэрэгжүүлэх арга энэ тухайтай бол бас тусгай одоо хэрэгжүүлэх аргыг бол тогтоосон байна. Тэгвэл одоо Өвөр Монголын өртөлцөх хорны аж ахуйн арчилсан хамааралтын дүрмийг бас одоо хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Эдгээр бол одоо бас одоо манай улс орны хөвчөндөх одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлэх арга мөн бас одоо хамааралтын тухайтай дүрмүүд байгаа юм. Үүнээс гадна одоо манай хүлэн байр газар орнтой холбогдож байгаа. Манай хүлэн байрын одоо 3 өртөн засах гүшөөний хөвчөнд бол одоо тусгай хууль тогтоох дүрмийг бол бас эхэлж хэрэгжүүлсэн байгаа. За энэ ч гэсэн бас морин даваа дагуур үндэсний өртөн сух хүшүүний хууль тогтоох дүрм, за орчооны өртөн сух хүшүүний хууль тогтоох дүрм, за өвөн үндэсний өртөн сух хүшүүний хууль тогтоох дүрм гэж одоо ийм 3 хүшүүний хууль тогтоох дүрм бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Энэ тухайтай одоо бүлэг зүйл зорбос үүнийг одоо тогтооход одоо бас одоо ямар шүү одоо зарчмыг баримтлах ямар шүү одоо энэ хууль тогтоох эмх дараалалтай байдаг энэ талаас бол та бүхэндээ дуулгасан байгаа юм аа. Ингээд хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хуулийн тайлбарч болон гараа та бүхэндээ манай орны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолоос хуваалцсан байна. Залгаад бид хуулийн сонсгол болно та анхаарлаа хандуулъя.
1: Өдрмийн шинчилэлтэй хэрэг заргийн бодож жишээ. Амьдрал бисийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: За хуулийн сонсгол болонгараа хэрэглэгээний хүрээндх хууль зөрчсөн ажиллагаанд цохилт өгж байгаа зөвшөөрөлгүйгээр одоо ийм охир мөдөө явуулж болохгүй зэрэг хууль дүрмийн тухай сонин сонсголоос та бүхэнтэйгээ хуваалцахар боллоо. Тэгвэл хамгийн түрүүнд бид Өвөр Монголын хэрэглэгээний хүрээний хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагаанд чанга цохилт өгж байгаа мэдээллээс хуваалцъя. Сургуульчлагч өртөн засах орны загтлгүрийн хяналт хамааралтын төвчөөс ойлгосноор бол ойрын жилэс наш Өвөр Монгол хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах ажлыг дэд хэмжээгээр чухалчлан хэрэглэгээний хүрээний ард олдны тусгалаар чанга нийгмийн хор хүнгэлт чанараар их хууль тогтоолоос зөрчсөн асуудал чиглүүлэн чанга хамаарч чанга засах хуулийг чанга хэрэгжүүлэхээр дамжуулан хэрэглэгээний хүрээний давам асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж байгаа. Тэгвэл ажиллагаа нь эдэний хүрээндх нэмэлтүүдийг хөвчөө болон хөмжөө хөтрүүлэн хэрэглэх, улсаас цаажилж байгаа эдэний бус бодсыг хэрэглэх, худлах хуурмах, чанар муу, тариалангийн материалын үлдэхүүн үлдэж борлуулах, худлах хуурмах, ухуулах хийх, худлах хуурмах, чанар муу тавар үлдэх зэрэг 15 голдлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, загтлгүрийн хяналт хамааралтын хүрээндх хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагаанд бол хүчтэй цохилт өгч, нэг бүлэг нийтлэх хэргийн жишээг нийтлж, чанга сүрдүүл үзүүлсэн байна. Үргэлжлэн чанга цогцлон зассан байдал доор нэг бүлэг хуулиас зөрчсөн ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэв. Манжуур хотын загтлгүрийн хяналт хамааралтын тавчааныхан нэгэн хэд дэлгүүр ургамлын өгөөнчөр нундгаар хуурмаг сүүн талх үйлдвэрлсэн хэргийг байцаан шийдвэрлсэн байна. Хөх хотын загтлгүрийн хяналт хамааралтын тавчааныхан

дотоодын хамгаалалт салаа мөчөртэй хамтран нэгэн компанийн гурмаг намфу цэнэг борлуулсан хэргийг бол байцаан шийдвэрлсэн байна. Хөлбөрхтийн загтлгүрийн хяналт хамаарлын төвчөнийхэн гадаадаас оруулсан үхэр хоньны махаар хөлн бойрын үхэр хоньны мах болгон хуурмаглах ажиллагааг чанга байцаасан байна. Тэгэхээр энэ үед одоо яг энэ чанга цогцлон залсан байдалд орвол нэг хөл хуулиас зурсан ажиллагааг бол чанга байцаа шийдвэрлсэн жишээ байгаа. Энэ бол одоо манай хөлн бойр газар орон төлөх юм бол Манжуур хотын хэн бол одоо тусгай хуурмах сүүн талх үйлдвэрлэж байгаа хэрэгээ бол байцаа шийдвэрлж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо онцгойлон манай хөлн бойр газар орны энэ үхэр хоньны мах бол одоо үнэхээр бас органик гэдгээрээ бол олонтаа таашаагдсан юм одоо мах байгаа. Гэхдээ бол үнийг бол одоо ч гэсэн бас олон одоо зүйлийн байдлаас уулж одоо энэ хөлн бойрын үхэр хоньны махыг хуурмгалж байгаа үзэгдэл бол олон байгаа. Энэ байдал ч хэлүүлж бол хөлн бойр хотын загтлгүрийн хяналт хамаарлын төвчөнийхэн бас одоо тусгай гадаадаас оруулсан үхэр хоньны махаар хөлн бойрын үхэр хоньны махыг бол одоо хуурмгалж байгаа. Иймэрхүү ажиллагааг зөксөлж бас хөлн бойрын нэрт тэмдэх болж байгаа хөлн бойрын үхэр хоньны махаа бол бас эндэр тэмдгийг хамгаалж үхэр үнэхээр одоо энэ газар орныхаа хүлэн байрын үхэр хоньны махыг бол одоо бас хамгаалж байгаа иймэрхүү одоо цогцлтын ажиллагааг бол маш чанга одоо хийж өрнүүлж байгаа юм байна. Тэгвэл өнөө жил Өвөр Монголын загтлгүүрийн хянаад хамаарлын системийнхэн ардын амьдралын хүрээнтэх төвөр жудрах ажиллагааг бол өргөлжлөн гүнзгэрүүлж Өвөр Монголын тал нутгийн өх бүтээгдүүнийг сахин хамгаалах тусгай зөвцлөн засалтыг өргөнүүлж эдэрний нэмэлт өдийг хөвчөө болон хөмжөөх төрүүлэн хэрэглэх усаас цаажилж байгаа эдэрний ус бодсыг хэрэглэх гөрчил хийх болон шалган байцааж хянан хөмжих хүргэний энэ худлах урмаг шалган байцаас мэдүүл гаргах зэрэг хуулиас зурсан ажиллагаанд бол чанга цохил төгж хэрэглэгээний загтлгүрийн эмх журмыг тасралтгүй журам жуулж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бол шилдэгжүүлэх юм байна. Тэгтлэр бид бол бас өнөхөр Өвөр Монголын хэрэглэгээний хүрээний хууль тогтоолоос зурсан ажиллагаанд чанга цохил төгж байгаа энэ ажиллагааг бид нар бас дэмжиж за одоо нэн олон хүрээ хөвчөний хууль бос ажиллагааг хууль тогтоолоос зурсан асуудлыг шийдвэрлэхийг бас бид нар хүсэн хүлээж байгаа.

За дараа нь бид зөвшөөрлөгүйгээр иймэрхүү одоо охор чимээ явуулж болохгүй гэсэн мэдээллээс хуваалцъя. Шинээр заспар оруулсан чимээ хотооны охор мэдээлэл ангийн үйлчлэгээний хамаарлын тогтоолыг мөн ус 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж жинкнэр хэрэгжүүлсэн байгаа шүү. Ингээд тогтоолтвол хэрэглэгчийн зөвшөөрлөгүйгээр ямарваа худалдааны охор мэдээ явуулж болохгүй гэсэн байна. Охор мэдээ явуулах талынхан хэрэглэгчийн зөвшөөрсөн гэрч баримтыг хангахын хамт үлдэн хадгалах хэрэгтэй. Тэр мөртөө гэрч баримтыг 6 сараас дээш үлдэх хэрэгтэй. Хэрвээ холбогдол бүхий гэрч баримтыг хангаж дийлгүйвэл хууль босоор худалдааны охор мэдээ явуулсан тооцно гэсэн байна. Тэгэхээр одоо чимээ холбооны охор мэдээ зангийн үйлчлэгээний хамаарлын тогтоол маань жинкнээр эхэлж хэрэгжүүлсэн болохоор тогтоолдвол хэрэглэгчийн зөвшөөрлөгөөр ямарваа одоо худалдааны охор мэдээ зангийг явуулж болохгүй юм байна. Хэрвээ одоо явуулахад хүрвэл энэ маань бас одоо хуулийн хариуцлах өөрөглөх боломжтой байгаа шүү гэдгийг та бүхэн бас одоо зөвшөөрлөгүйгээр эдгээр охор чимээ явуулж болохгүй гэсэн мэдээлэлд анхаарлаа.

Илэр байцааж далдуур сурулжлахаар байгаа юм байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал заавар цохолврын зорих санаавлан намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг хянамгай туршлуулан найдваржуулахын төлөө төрөхөн бол төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэрвэл онцгойлон 5 сарын амралтын хугацаанд аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлтийн ажил тохируулт хийж ил газар орон болон холбогдол бүхий салаам мөчрийнхэн амралтын хугацаанд аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг өнөнхөө чангатгаж хүнд их өндөл гарахыг эрс сэргилэн хоригэлж нилээд их бөгөөд аюул төгшөрд холбогдсон хүнд их өндлийг бүтэмжтэй сэргийлж ард олны амь нас, өд хөрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн тогтон байдлыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр холбогдол бүхий салаам мөчрийг жодоодон зохицуулж ажиллах дугуйлан томилж голдлогтой газар орон, голдлогтой ажил төрлийн хүрээ болон голдлогтой ажуухлын амралтын хугацаанд аюулгүй үйлдвэрлэлийг илэр байцааж далдуур сурвалжлах юм байна. Онцгойлон соёл зуулчлалын амнаас бол үзмжийн орон, үзмжийн цэгийн амар төвчний сэргийлэлт, халамжил зуулчлалын үзмжийн цэгийн хүний урсгалыг хамааран эзэмдэх зуулчлалын газар болон зуулчлалын хүтчийн амар төвчний хамааралт зуулчлсан зуулчлах стыг яхаж мөхөлсөн үзмжийн цагийг цогцлон зассан зэрэг байдлыг далдуур сургуулж юм байна. За тэгвэл төрийн явдлын хорооны улсын өмчлөлийн хөрөнгийн хамааралтын зөвлөлөл барилгын бүтээн байгуулалт, аюултай химийн зүйл, барилгын ажлын тухайн талбар, үйлдвэрлэлийн тасаг зэрэг аюулгүй хамааралтын байдал чигэд үйлж холбогдол бүхий төвийн ажуухлалын ерөнхий эхлэлцсийг жолоодон харьяа ажуухлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлыг далдуур сургуулж. За улсын галыг сэргийлж галыг унтраах аварын туслах төвчөөл хүн хар төвлөрсөн талбар газрын гал сэргийлэх ажлыг бол цохон байгуулж тадуур сурулжилсан. Улсын уурхайн аюулгүйг хянан байцах төвчөөл нүрсэн уурхай, нүрсний бус уурхайг далдуур сурулжилсан. Бачин байдлыг арга зай хамааралтын яаман баяр дурсгал амралтын өдрийн голдохтой ажил төрлийн хүрээнд чигдүүлэн ерөнхийлсэн далд сурвалжлах өрнүүлсэн байна. Тэгвэл илэр байцааж далдуур сурвалжрахаар дамжуулан өл газар, өл холбогдол бүхий салаам мөчрийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлага чанга будтай найдваржуулахыг ахиулж амар төвчний гүм сугыг цаг тухайд нь арилгаж амралтын хугацаанд бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал эмх тэглэмтэй тогтом байхыг батллаа. Ингээд илэр байцааж далдуур сурвалжлаад илрүүлсэн нийтлэх хэргийг хууль ёсоор байцааж шилбэрлж хуваривцлах нэхэмжилж илэр илчлэх юм байна. Ингээд өл газар оронч буттайтайгаа уйлдуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хандлагад чанартай ил байцааж далдуур сурвалжлах ажлыг ижил алхмаар зохион байгуулан өрнүүлэх хэрэгтэй гэж одоо тусгай үлэн амралтын хугацаанд үл ингэж мэдэгдэж за маш одон хамаатай байгуулга нэгчээс үл одоо хөдөлсөж за амар төвчний байдлыг аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлыг бол баталсан байгаа шүү. Ингэж одоо илэр байцааж далдуур сурвалжилж одоо амралтын хугацаанд аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэтгэлийн ажилд бол тохируулт хийж мөн төрчлэн цаашдын одоо өөр газар орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг бол үнэхээр чангатгасан байна.

За орлон жолоодох үйлчлэхний самуун байдлыг засвал зохино гэсэн байна. Ойрын жилүүдэд орлон жолоодох үйлчлэгээ өтөр түргэн хөгжиж маш олон хүний бачим хэрэгцээг шийдвэрлээд маш сайн үнэлтийг олсон. Гэвч бас зарим орлон жолоодох үйлчлэгээний тавчингийн сүйтгэл хураах нь ил биш. Үйлчлэгээ нэрийн төдий байж зурлааных шийдвэрлэхтэй харилцан төлхөлцөх зэрэг асуудлууд байн дахин илэрч хөргөлөгчдийн эрх ашигыг хохируулж уул нь ардад дүгэн үзүүлж байсан үйлчлэгэн гэдэргээвэл муу явдал болж байна. Ажил төрлийнхний зэрлэг балмадаар үсэн божиж байгаа самуун байдлыг төгцлөн засах чухалтай байгаа юм байна. Самуун байдлын ард зарим орлон жолоодох үйлчлэгэний тавчингийн хариуцлагын ухамсар дутагдаж байхыг тусгаж байгаа. Хэсэг тавчинг нь өөрийн байрлах толтой зориуд балархашуулж өөрийгөө мэдлэгийн зовчаар үзэж учир гаргуул наттай хамаагүй гэдэг байна. Зарим тавчингийнхэн бол одоо үйлчлэгэний гэрэд хариуцлагаас хэлтрүүлэх зүйл зорхос нуугдаж байдгаас хэрэглэгчэд хичээмжгүй болвол нөхөнд ундаг болохоор бол энэ тухай бол засалт хийх хэрэгтэй юм байна. Ирхэм сонсогчдаа манай энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр үндэслэв.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын товчоо мэдэгдэе.
1: Ордон засах орны намын хорооны баймгийн хороо хурал гэж орон нутгийн байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх олон түмний дэргэдэх төв бас суртал болон авилгааны асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэх ажлын судлал байрлуулсан.
2: Ордон засах орны намын хороогийн шүүлжийн ван эжүүн Шинлуухан мэргэдлийн шинийг үүдэх адлыг байчаан судалсан.
1: Манай орны тоочлсон аж ахуй болоод хиймэл оюун чадварын хошууч үр бүтээл 28 дугаар хугацааны дундад улсын Бээжингийн олон улсын шинжилгээ мэрэгдлийн аж үйлсийн үзүүлэлт өвөр Монголын бодит хүчнийг илрүүлсэн.
2: Манай орон гурван талаар ой шугаа ба нутагвчларын их баялгийн хамгаалалт хамаарлтыг чангатгаж байгаа.
1: Дагын нуурын ам ухаан ус нөхөрлөх инженерингийн ажил дуусаж шалган үнэлэлтэд хэрэгтэнцсэн.
2: Бээжинг өвөр Монголын насчлын асрамжийн үйлчилгээний хамаатай чадвартан элсэх тусгай чуглаан манай оронд явагдсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 9-ний өдөр Ордон засах орны намын хорооны байнгын хороо хуралдах хийж, орон нутгийн байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх олон түмний дэргэдэх төв бас суртал болон авилгааны асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэх ажлын судлал байрлуулж, 3-р ээлжийн төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтыг шалгуутуулан байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгтлэн зассан акцийн хариу мэдүүлтийг сонсчээ. Ордон засах орны намын хорооны шүүж Иван Уйцун хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн шийдэм бинкийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний тухай чухал өгүүлэлтийг үндсгээ суралцсан туушлуулж, бусадчийн нөхцөл сойрлон харьцуулсан давулгаан бадруулж, төрийн бодлогын аз тохиолыг анчин шинийг үүдэх ба өөрчлөхөөр голдуулж, орон нутгийн байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Өөрөг арга хэмжээг нарилгажуулж төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатхан шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүдэх, аж үйлсийн шинийг үүдэх, хөгжилтийн арга хэлбэрийн шинийг үүдэх, байгууламж тогтцсон шинийг үүдэх, чадвартны ажлын тогтцсон шинийг үүдхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Дээд шин мэрэгжил ба төрөүний хэрэглээний мэрэгдлэр нүүрс химийн аж үйлдвэр төмөрлөг боловсруулах, тариалан мал аж ахуй зэрэг уламжлалт аж үйлсийг дэвшүүлж, шинэ энерги, шин материал, амьд бодсон эмэмлэг, нам нэсэлтийн аж ахуй, оптор жолоодох, худалдааны сансрын аялал зэрэг шинээр өрнж байгаа аж үйлсийг түргэн хөгжүүлж, амьд бодсон үйлдэл устрах энерги, бодит оюун чадвар зэрэг ирээдүйн аж үйлсийг идэх хөтөлбөр байрлуулан, шинжилгээ мэрэгдлийн шин үүдэлт болон аж үйлсийн шин үүдэлтийн гүнзгий уусалцлыг ахиулах хэрэгтэй. Ажлын бутамжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлчилж, альва бүхэн боттойгоос үүсгэж баримтлан чанарлаг төслийн шинжил ухаанчаар төсвөлөн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чанга хүчтэй арга хэмжээгээр олон түмний дэргэдэх төв бос суртал болон авилгааны асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцэлж, илт үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалт, эмчилгээний баталгааны суур мөнгө, хотод тусгын хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, их баялгийн хамаарлт зэрэг хүрээндэх олон түмний ашиг тусыг хохируулсан асуудлыг тусгай аргаар бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Байлсатны намын хороо ардын засгийн ордон гол цогцын хариуцлагаан бат үүргэлж, төвлөрүүлэн цэгцлэхийг ямагт чангатгах хэрэгтэй. Удирдах кадрчуудын хэрэг даачлан хэрэг шийдвэрлэх үйлдэлийг бадруулж, дэд дот шатаараа холболон ардын амьдралын хүрээндэх загтал сурвалжилгын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Ши Цзиньпингийн ам ухаан боловсны үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал заврын зоригтойг үргэлжлэн гүнзгий суралцсан туушлуулж, 3-р ээлжийн төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуутуулан байцааж хариу тусгасан асуудлыг чанга сэгслэн засах хэрэгтэй. Ял төрлийн асуудлыг тойлбартай цэгтлэн засч, худал хэлж хурамгаар зохиохыг эрс тавьчих хэрэгтэй. Ой шугаа нутагвчларыг эвдэн сүйтгэх, хэтэртэл малтаж хэтэртэл гадагшлуулах зэрэг ам ухаан орчин тойрны товайм асуудлыг гүнзгий байцааж, өнгөм талбай үндэс оруулжин зэргээр засч, нэг үзэгдлийг цэгцлэхээр дамжин нэг төрлийн асуудлыг үндснээс нь засах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нийтэнд нь харгалзаж, ил төрлийн шалгуутан байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгтлэн засахыг нэг цогцолжуулан ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 9-ний өдөр Ортон жас хорны намын хороогийн шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хороогийн эрхлэгч Ван Уйжун талан харуул туршилтын тасаг мөнхө жи шинийг үүдэх ам ухаан ордонд Шинлуухан мэрэгдлийн шинийг үүдэх адлыг баачаан судлав. Тэрээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шинлуухан мэрэгдлийн шинийг үүдэх тухай чухал үг

0: хөвлөлт болон суур судалгааны чангатах ярил чахурал дээрх чухал ярааны жирах санааг гүнжгээ суралч хан туушлуулж, онцлогт давуулгаатал төрлөөр голдуулан шинжилгээ ухааны судалгааны боомж шовтлох ба үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхийг чангатгаж, шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх ба аж үйлсийн шинийг үүдхийн гүнжгээ уусалчлыг лавдун айхуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Вангийн далан харуул туршилтын тасгад хүрчээ туршилтын тасгийн бүтээн байгуулалт, мэрэгдлийн судлал нээлттэй үр бүтээлийг улруулах чадвартны урах ба хүмүүжүүлэх зэрэг байдлыг нарийн олгосон бөгөөд судалгааттай гүнжгээ ярилцаж, олныг жорохтойгоор адлан жорохтойгоор сүбгчилж, нэн олон анхны үүдэлтийн чанартай шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээл гаргахаар чармайгараа гэж жоргожуулав. Тэрээр төрийн бодлогын давуулга, эх баялагын давуулга, шинийг үүдэх хамжилт чанарын давуулга, байлдах бодлогын байр тогтоолтын давуулгыг сайтур бадруулж, жангалаагийн голлох мэрэгдлийн боомж шовтлох эрчмээ чангаруулан, шин энергийн хөгжилт, энерги тоорол даач нөөцийг нэг чогтжуулах, шин хэлбэрийн жагсаалхан хүчний системийн байгуулалт, бодлолтын хүчин болон жагсаалхан хүчний хамжилт чадаа баталгаа хангах хэрэгтэй. Өвөр Монголд авч хэлбэл шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдгээ ахуулахад шин энерги, шин материал, ховор шороо, амьдодсон үйлтгэлээ сүүс айлын үйлс, өвснөө бис зэрэг давуулга аж үйлсийн хүрээнд суур судалгаа мэрэгдлийн боомж шовтлолтыг чангатхан анхны үүдэлтийн чанартай үр бүтээлийн олон гаргаж шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн чадвартны олон хүмүүжүүлж, аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шинэ үүдэх хэлхээ болон аж үйлсийн хэлхээг өндөр бүтэмжтэй жолгуулж, хэрэгцээгээр удирдамж болгон мэрэгдлийн судлал нээх, ахуй хэрэглэгэнд тохируулах, аж үйлсийг улруулах, солигдож дэвшиг сайн ортлыг бүрдүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй гэжээ. Мөнхөж шинэ үүдэх ам ахуйн ордонд Ван Уйжун Мөнхөж тавчингийн бүтээн байгуулалт эжигнэлтийн танилцуулгын нарийн ханамгаа сонсож, шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэх байлгын нийтгсэн, шинэ үүдэж үйлчилсэн, аж ахуйлыг баяжуулсан, мэрэгдлийн арилжаа хийсэн, үр бүтээлийг улруулсан зэрэг байдлыг ойлгов. Тэрээр Мөнхөж бол шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн байлгын хангалах хэрэгцээ гэж олгуулах тавчин мөн чах дэлгүүрийн хэрэгцээ, аж үйлсийн хэрэгцээ, хөгжилтийн хэрэгцээтэй нэг дуйлдуулан нэн олон сайн мэрэгжил сайн төслийг санаачилгаасаа уудалж, шинжилгээ ухааны судалгааны ажилтан болон аж ахуйлалд хөрөх холбоос болж, шинийг үүдэх хэлхээ, аж үйлсийн хэлхээ, бэл мөнгөний хэлхээ, чадвартны хэлхээг гүнжгээ уусалчулан нэн олон шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хавруулах хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны амжилтчааг чангатхан тавчингийн байгууллалт эжигнэлтийн жагварыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, нэн олон шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг өвөр Монголд найдваржуулан улруулах хэрэгтэй гэжээ. Юули шин Сүнжингчин параволж байчаан судлаа.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 28-р хугацааны Дундад улсын Бээжингийн олон улсын шинжилгээ мэрэгдлийн аж үйлсийн өцгөлөнд манай орны тоочлсон аж ахуй болон хиймэл оюун чадварын хошууч үр бүтээл төвлөрөнгөө дэлгэгдэж, оюунч малчлалын тал байгаас нам нэсэлтийн аж ахуй хүртэл Өвөр Монголын бодит хүчнийг илрүүлсэн байна. Өвөр Монголын өргөн удам тал нутгад мал унаадаа тохир долоо дагуулгын электро им зүүлэг бол малчд гэртэн сууж байгаад гар утасны APP-гаар үхэр хоньны сүргийнхаа орны байр, биеийн дулаан болон хөдөлгөөний цаг тухайд нь байцаан үзэж болно. Тохир долоо дагуулгын электро им бол Өвөр Монголын Жингвэн тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компани судлан нээсэн тоочлсон оюунч малчлалын талбай хамаарлын шийдтэмдэх бүтээгтүүн болно. Судлан нэх явцад тал нутгийн бодит байдал суурилж, дагуулгын шууд холбох мэрэгжлээр Боёд Бөглөө малж ах орны олон нийтийн сүлжээний тохио буурай байх учраас судлын шийдвэрлжээ. Тус хугацааны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үзүүлэлт салхи хэмжих лайсер радар, малын гүцээний хомжоо, жолоочгүй лайсер машин хум, мөнгө сувг APP зэрэг нь уртан засах орны тоочлсон оюунч мэрэгдлийн хүчин чадлыг мэдрүүлжээ. Өцгөлөн дэлгэгдсэн Мөнхөжи шинийг үүдэх тавцсан нь Өвөр Монголын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх ерөнхий тавцсангийн ховоор 741 зүйлийн үр бүтээлийг улируулан найдваржуулж, 9 дуншур 7000 төмтөргийн аж ахуйн үр ашгийг үүдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өртөн жас хорон чухал их тусгай төслөөр тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэх тавчингийн байгууллалтыг ахуулан тариалан мал аж ахуйн шинэ үүдэх хэлхээгэд хүргэн жогчилж бий. Баян Нурдах улсын тариалангийн дээдчин мэрэгдлийн аж үйлсийн жишээ үзүүлэх тойргоо, улсын төсийн тариалангийн дээдчин мэрэгдлийн аж үйлсийн 9 жишээ үзүүлэх тойргийн нэг мөн Болдуу Ичин Хоньваах Дүмөглөгт буудай хоёр том төрлөөр Бор Тохан Ам ахуйн мал аж ахуй тариалангийн шинэ үүдэх тавчныг байгуулж бий. Одоохондоо тус жишээ үзүүлэх тойрогт Жангалаагийн мэрэгдлийн боомж шавтлах ховор бүтээлийг олруулах 95 төслийг явуулж байна.

0: Энэ жил өртөн жас хорноос улсын соёлын үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төв, улсын өвснөй үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төвийн судлан нэх үр бүтэмжийг дээшлүүлж, Ячин Үхэр хонны мэрэгдлийн шиний үүдэг төвийн бүтээн байгуулалтын айхуулан, Баян Нуур дах улсын Тараалангийн Дээжин мэрэгдлийн ажилсын жишээ үзүүлэх тойргийг чанар сайтай бүтээн байгуулж байгаа бөгөөд, Өрөвөлдрийн үйлсийн шиний үүдэг хэлхээг чавхчилж, Мал аж ахуй Тараалангийн ажилсын хэлхээ болон өртгийн хэлхээг уртдахан, Бахурдлагуу тартижээх малын шгшм тараалангийн бүтээгдүүнийг нарилаг эдшүүлэгч ич амд утсан үйлдэл зэрэгэж хухалыг жишээ үзүүлэх төслийг хэрэгжүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 2026 онд манай орон нутаг үйлчлэрийг зассан үр бүтээлийг бэхжүүлэх, ой шугай ба нутаг үйлчлэрийг эвдэн сүйтгэх ажиллагааг зэгслэх, ил төрлийн эх байлгийн хамгаалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх гурван талаар ой шугай ба нутаг үйлчлэрийн эх байлгийн хамгаалалт хамгаалтыг чангатгаж байна. Манай орон хаврын тариалга, намрын хураалт зэрэг зангилгийн хугацаанд дагуулодны алс сэрлийн мэрэгжил хийгээд ой шугай хамгаалагч нутаг үлчээр хамгаалагчийн холболон хөдөлцөх үйлдэлийг бадруулан тойрон хамгаалагч давтамжаа нэмэгдүүлж, ой шугай ба нутаг үлчээрийн засаг зарханы хууль хэрэгжүүлэх агнаа хүчрэгжүүлэн, үндсэн шатны ой шугай нутаг үлчээрийн ажлын өртөө хөгжүүлж, үлдэгдэл асуудлыг бүхний шийдвэрлэхээр байна. Байгалийн хамгаалтын орны нэгдгэн шилдэг улс үр бүтээлийг цохол бүрлэн хэрэгжүүлж, улсын дэсийн цэцэрлэгийг үүдэн байгуулах ажлыг шалгуулдуулан, Бадан жарны дэлхийн байгалийн өвийн хамгаалалт зэрэг олон улсын гэрээгэн гүйцэтгэх ажлыг сайтархиж, шувууны төрлийн хамгаалалт 3 жилийн ажиллагааг орнуулан, ой шугай ба нутаг үлчээрийн гал түмний сэргэлэн унтраахыг нэгтгэх бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, их хянган давааны ой шугай ба нутаг үлчээрийн гал түмний сэргэлэн унтраах тохиромжийг шилдэгжүүлэх болон Америкийн цагаан арвихи нутаг үлчээрийн хулгын хөнөөлийг голлогтой сэргэлэн бүх жилд 3500 төмөмөө нутаг үлчээрийг хорхой шавчийн хөнөөлөс хамгаалахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баян Нуур хотын бор тохой орон хаврж унаа услалтын адлаа эхлүүлснээс нааш усны сурвалжийг тохируулах адлыг сайтур байрлуулан шинэлэг ухаанчаараа тариа услах адлыг баталж бий. Энэ жил Баян Нуур хотын тарамлын талбай 1220 төмөмөд хүрчээ. Бортохой орны хаврж унаа услалтын төлөвлөгд орсон услалтын талбай нь 900 гаруй төмөмөд хүрчээ. Энэ жил Баян Нуур хотын чимээ холбооны 1284 өртөө чигва тоо баримтын хянан ажимдэх 2141 чиги байгуулж, таран гажирда хөрс шорон чигийг шалган хэмжээх 120 чигва, хөрс шорон давсыг шалган хэмжээх 80 чиг гаргасан бөгөөд хатан голын усыг татаж тусалгаан услах мэрэгдлийн ихээр дэлгэрүүлснээр усыг ихээр арилан бордуурич жууна 40-оор арилсан байна. Бор тохойн услалтын орон ерөнхий хэмжээ хажгаарлах нормыг тогтон хамаарах зарчмыг баримталж, ус тохируулах төслийг амдлаг байрлуулан, совгийн ус урсгах хугацааг багасгахын хамт ус хэрэглэх алхам дарааллыг жүйж ёстой тохируулав. Одоохон болтол бүх услалтын орны гол сувгаас 2 дүнжир босоо 4 метр ус татаж 65 төмөмөд тарааг услав. Энэ жил манай орон өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтоо талбайнэгчин уналтын нэмэгдүүлэгч зэрэг төслийг хэрэгжүүлэн өндөр бүтэмжтэй ус арвлах услалтын инженеринг 200 төмөө нэмэгдүүлж, хоолойгоор услалхийд тусалхан услах болгон өөртлөх инженеринг 150 төмөө нэмэгдүүлэн ус бордуурын нэгтгсэн тарааг 350 төмөө нэмэгдүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Дагын нуурын аймаг ухаан ус нөхөрлөх инженерингийн бүх ажил дуусаж, эцсийн шалган үнэлэлтэд хэр тэнцжээ. Энэ нь Дагын нуурын усны төвчний тогтун байлгах, усны чанарыг алхам алхмаар сайжруулахад батлах анхаарал болно. Дагын нуурын аймаг ухаан ус нөхөрлөх инженерингийн гол үүрэг бол усны төвчин дээшлэх хугацаанд хатан голын гол урсгалаас дагын нуурт ус нөхөрлөж, дагын нуур татрахыг хориглох юм уу, усны чанарыг сайжруулах явдал болно. Тус инженерингийн хамгийн их ус татах чадамжийг жил бүр 9524 төмөн босоо 4 метр ус дамжуулах ерөнхий уртыг 134 км-аар төлөвлөж, Хөх хотын тогтох шин, Хорин гөр шин, Улаанцаг хотын Лёнгчин шаны хавьчаанд 11 км-ийн 3 хөөргийн уртөө 3 нүхэн зам ба 123 км-ийн ус дамжуулах хоолойг байгуулах болно. Нэгэнт ус нөхөрлөх байрлагыг 2020 оны 11-р сард эхлүүлэн 2022 оны 9-р сард туршин нэвтрүүлжээ. Туршин нэвтрүүлсэн хугацаанд даагийн нуур 6317 төмөн босоо 4 метр ус нөхөрлснөр дагын нуурын сайргалын газар дорх усны төвшин тогтун болж, цав газрын ургамлын хучлаг шувууны төрөл илт нэмэгдэжээ. Дагын нуур бол манай орны 3-р том дотоод хуурай нуур болно. Одоохон дагын нуурын талбай 64 хавтга 4 км-ийг давж, ойрын 10 жилийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн бөгөөд усны чанар нь илт сайжирсан байна. Шувуутын төрөл уулан 68 байснаас одоо 110 болж нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 сарын 9-ны өдөр Бээжин хотын ардын явдлын товчоо өртөн жас хорны ардын явдлын тэнхмээс хамтран эрхэлсэн наслын асрамжийн үйлчилгээний хамаатай чадвартан элсэх тусгай чуглаан Өвөр Монголын Хөндөө нийгэм байгалийн шинжилгээ ухааны дээд сургуульд явагдлаа. Бээжин Тянжин хөбөө Өвөр Монголын наслын асрамжийн үйлчилгээний хамаатай Жун аж ахуйлаас 2560 адлын байр хангажээ. Тус удааны чадвартан элсэх чуглаанд совилгочин адлын байрын хэрэгчээ хамгийн их байж сарын чалнанд 5,000-аас 9,000 төгрөгт хүрчээ. Совилгочийн тусгай мэрэгдлийн үнэмлэлтэй байхыг тодорхой шаардав. Ажилгын ахуй талбайд сургуулиуд хамтралж хаа аж үйлс ба сургаал мэдлийг уусалчулах жахаалгаар чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг 7 жилийн хамтралчааны тоомж өвдөлж оржижээ. Хамтралчааны жилсийг тохиролж ажээ. Бээжин Өвөр Монголын насчлын үйлчилгээний чадвартныг урт хугацаагаар бүтэмжтэй жолгуулахыг айхуулав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алчи аймгийн 2 хурдаг аймаг ухаан нүүдэл ардын жишээ үзүүлэх тойргийн нутаг бүлчэрийн үзмжийн орн нь үзмжийн орон гацаа болон ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн хамжилт цулан хөгжүүлж онцлог соёл жуулчлалын тоглолтоор жуулчлагчдыг татахын зэрэгээр малчтын орлогыг нэмэгдүүлж аж үйлсийн дэс дэвшилтийг дайчилжээ. Үзмжийн орн нь Улаанхаатар гацааны намын үр жуулчлалын хоршоожил малчтыг хамжилтцуулж малчин айл хов орж үзмжийн орны эзэгнэлтэд оролцохыг зоригжуулсан байна. Одоохон тухайн газрынхан жил бүр 70 том хүн удааны жуулчлагчийг хүлээн авч малчтын хүн дундчийн жилийн орлого 3,000 төгрөгийг давж байна. Тухайн газрын ажил мэргэжлийн дээд сургууль болон үзмжийн орон хамтар соёл жуулчлалын чадвартын хүмүүжлэх суурин байгуулж тоглолтын пар гарамыг шилдэж үлэнтэс дэвшүүлжээ. Өнөө жилийн 5 сарын 1-ний амралтад тус үзмжийн орн нь 1,500 хүн удаа жуулчлагчийг хүлээн авч 110 том төргийн жуулчлалын орлогыг үүдэжээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд Улаанхад хотын Хуншаан тойргийн жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоогоос тухайн газрын зам харилцаа тээврийн аж ахуйлалд бүх орны анхдагч шинэ эдэнийг суллаар савлан тээврлэгч өвшөрийн үнэмлэлж ич ээж бүрдсэн тээврлэг сав хэрэгслийн гэрчийг олголоо. Энэ нь шинээр жаспар оруулсан бүгд найрамдахаа дундад ардуулсан эдэн амар төвчнээ хуулд тогтоосон голдлогт шингэн эдэнийг сулаар савлан тээврлэгч өвшөрлийн дүрмийг манай оронд анх удаа найдваржуулан хэрэгжүүлсэн явдал болжээ.
1: Ойрд манай улсын тариалан мал аж ахуйн хүрээндэг цорын ганц улсын туршилтын тасаг болох Хайнаандах Яажуу булангийн улсын туршилтын тасаг ба манай орны Улаанхаат хотын Баран баран хошуу хамтарцааны санамж тогтсноор Яажуу булангийн улсын туршилтын тасгийн ноолуурын ямааны шиний үдэг тавцан удалгүй Баран баруу хошуунд байгуулагдах боллоо.
0: Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн дээд жиргийн сэргийлэн хамгаалах онц төрлийн тэрэг бүх гажрын байцад ажиллаж болох гал унтраах жижиг тэрэг зэрэг 2 жилийн тэрэг ойрд 5-р хугацааны хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн олон улсын бачин байдлыг арга чан гамшигхий багсгах ба аврын туслах үжигсэлэнд оролцлоо.
1: Ойр дахь Хөлбөмбөр хот улсын дэсийн хятад ММЛ-ийн хилээр оруулах хэрэглээ үйлчилгээ арилжаа уялдуулан хөгжүүлэх туршилтын чихийн газар орноор сонгогдсон байна.
0: 5-р сарын 8-ны өдөр ээж гол хавдрыг сэргийлэн жасах нийтийн асрамжийн төсөл болох тусгай мэрэгжилтнээ үндсэн шатандах аяллын ажиллагаа Хянган аймгийн Ардын эмнэлгийн хороод явагдав. Ахуй талбайд тусгай мэрэгжилтнээ бүлэгм нь 167 хавдрын өвчтнийг албан журмын эмчилгээр эмчилв.
1: 5-р сарын 7-ны өдөр Малайшиагийн 365 жуулчлагчийг суулгасан ээлжийн нэсгэл Ордсын агарын гарам тогтун газарцсанаар Куала-Лумпур ба Ордсын хоорондох жуулчлалын нэсгэл даачлах аяллийн шохам албан ёсоор эзгэнэлтэн сэргээсэн байна.
0: Ойрд Өвөр Монголын 70 харуулын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны жирлэг дайх унаглав. Энэ нь 2021 онд 70 харуулд жирлэг дайхыг эх байгальд нь бочаах төслийн хэрэгжүүлснээс нааш туссан 11-р унаг болно. Одоо тус хамгаалалтын орондох жирлэг дайх нэмэгдээд 18 болжээ. Жирлэг дайхыг бас Перцелескийн жирлэг адуу гэдэг улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амт нь хараалгадна. Тэр нь дэлхийд дээрх устгай юултай болсон жирлэг амтны нэг байж, бүх дэлхийд 2000 гар айл үлдэж байна.
1: Ойрд улсын 2-р дэсийн хамгаалтын ургамал болох Монголын Алтан Зул цэцэг Шилэнгол аймгийн зүв зөмчийн хошууны Саамай суманд дэлгэржээ. Одоохондоо Монголын Алтан Зул цэцгийн ургац сай 3 онцгой элсрэг газар тархаж ерөнхийдөө 15 муу байна.
0: Энчигэ нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, Алтан Далай, Жижүүр найруулагч Чайхарам, ханигч үжигслэн ерөнхий ханигч бүргэдэ. Та бүхэн нөхө хүлээ авч сонсон баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусд нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээ авч сонсноо баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хамсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлэе.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн бэрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвш шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул гурал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын

Хөдөлмөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараачуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөлмөр хотын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод тунгадаг байснаа үлшинэ. Манай хотын гэл газруудаар 3-4 үндэсний салхи баруун хойноо салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол бүх хотод тунгадаг байснаа үлшинэ. Хайдар орондо тунгалаг 3-4 үндэсний салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Алтан нэмэл болгосонд тунгалаг 3-4 үндэсний салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Амглан болгосонд тунгалаг 3-4 үндэсний салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Баян хөрөө болгосонд тунгалаг 3-4 үндэсний салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 3-4 үндэсний салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Манжуур хотод тунгалаг 3-4 үндэсний салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Ягш хотод тунгалаг 3-4 үндэсний салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Лабдалын болгосонд тунгалаг 3-4 үндэсний салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Гэгэн гол хотод тунгалаг 3-4 үндэсний салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Аргад болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-4 үндэсний салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Жалангол хотод тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-4 үндэсний салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-4 үндэсний салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Наачи болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-4 үндэсний салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Хайлар орондоо тунгалаг 3-4 үндэсний салхи баруун хойноо салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлэлт.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэд 5 дугаар сарын 6-ны өдөр бүх хотын өртөн засаг хордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахыг ахиулах жичээ. 2 дугаар удирдлын голлогтой ажлын тохируулалтын хурлаг хурлдсан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүж, хотын дарга ажийн өмчнө хурд ирхэлсэн бөгөөд яра тавьж, Ши Жимпин ерөнхий шүүжийн өвөр Монгол тавьсан ширс чухал яра чухал жаврын зөрөгснаг гүнзгий суралцсан туушлуулч. Нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжил ухаанчаар шийдвэр бодлого тогтоох, өнөө хуваатхан ботой ажиллахыг баримталж, өртөн засаг хордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаараа найдваржуулсан үзэл санаахан чаашид нэгтгэж, улс төрийн зохицон дэвшүүлэн, нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба амар төвшнийг батлах хариуцлагад сэтгэдэг тулгом сэтгэлгээ чангатгаж, аж ахуйн хөгжлийн тогтууны дунд сайжрах, тогтууны дунд урагшлахыг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурдаас одоохны аж ахуйн ажиллагааны байдлыг задлан хагас жилийн жишсэн харалтай аюулгүй бэлтгэлд зэрэг байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, бүх ордын голдогтой ажлын тохируулалтын хурдын холбогдол бүхий шаардлага ёсоор 2 дугаар удирдлын аж ахуйн ажиллагаа худалдаачин урж бид мөнгө оруулан авчрах төрөл зүйн бүтээн байгуулалт ардын амьдралыг сайжруулах хэрэглэг ахиулах аюулгүй бэлтгэл гамшиг сэрхэлэн гамшигыг багасгах ба Домдод улсын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Манжуурын хэсэг орны бүтээн байгуулалт зэрэг голлогтой ажлыг дахин байрлуулж дахин ахиулсан байна. Хэсэг хошуухай тойргийнхэн сандаан солилцож овран илтгэх яраа тавьж. Хурдаж хулчилсан нь хэлхийг уртдахан хэлхийг нөхөрдөх, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх, хөдөн газарт туршин шалгах зэрэг голлогтой хүрээхэн тойронд төрөл зүйлийг төлөвжүүлж орглон авчрахыг нэвтрүүлэн ботэд найдваржуулан бүтээн байгуулж ашиглалтад оруулж үр бүтэмж олох бүх хэлхэн элементийн батлахыг баталж бүтэмжтэй бэл оруулалтыг үргэлжлэн өргөтгөх хэрэгтэй. Бодост бэл оруулах болон хүнд бэл оруулахыг зэрэгээр чухалчлахыг баримталж хэрэглээний төрийн бодлогыг оновчтой найдваржуулан онцлогтой талбар үзэгдлийг байжуулж одон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэгжүүлж байхад хэрэгдээний сайжралтын эдис төвшгийг ахиулах хэрэгтэй. Чөлөө тарилжааны туршилтын ордын Манжуурын хэсэг ордын бүтээн байгуулалтаар хөтлөмж болгож, хэл дагуу хүрээлэн тойрог, олон улсын их хүрээн гарамтай холбоодон хөтлөлчөж, гадаад тарилжааны гадаад оруулалт гаргалтыг шилдэгчүүлэн хүчирхэгжүүлэн, нээлтийн эдисийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Өдөр тутмын хянан хэмжиж тохируулах ажлыг баттай атгаж, суртал сахтаг батыг чангалж, Ардын амьдралын 11 инженерийг хэрэгжүүлэхдээ уялдуулан ардын амьдралын хорой шугамыг бац хэж аж ахуйн үндсэн байдлыг тогтворжуулах хэрэгтэй. Эндлээс гүнзгий сурхам завч амар төвшний хариуцлагыг чангатхан ойшгүй нутаг үлчээрийн гал сэргэлэн унтраах ба үерийг сэргийлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар атгаж нийгмийн зөрчил төгшүүрийг лавдун бөгөөд эмх журамтай шийдвэрлэн өндөр хэр төвчин бүхий амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлыг харан давтамжийн хэлбэрээр хуралдуулж, эд хошуухай тойрогт хуваар хурлын талбай тохируулж.
3: Манай хорооны мэдээ 5 дугаар сарын 5-ны өдөр хотын намын хороодны дэд шүүж, хотын дарагчийн юнчэн бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тусгай сэдэвт тохируулалтын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан. Хуулааны Чаншагийн Лювийн хотын нэгэн Пожингийн үйлдвэрийн дэлгүүрлтийн эндлийн тухай Ши Жинпин ерөнхий шүүжи Ли Чан ерөнхий сайдын гаргасан чухал заавар болон цохол бүрийн зэрэг санаа ба Төвийн ба Өртөн Засаг хордны холбогдол бүхий хурлын шаардлагыг удамжилж одоохны аюулгүй үйлдвэрлэл гэмсүггийг байцаан цэгтлэн засах ба бачин байдлын арга цаах жижигүүрэн цахих зэрэг ажлыг тохируулан байрлуулсан байна. Хотын удирдлага Ван Мэн Вэньчжэн хурлд оролцсон байна. Хурлаас чангатгасан нь гүнз

0: сургамж авч пуужингийн эзэгнэлт хадгалалт тэврийн хамарсан амар төвчний их байцаалтыг дарий түргэн зохион байгуулалтын өрнөдөн пуужингийн бүх хөдөлгөөний хууль усаа жалгадаг цохилт өгч хуулиас зөрчиг сэдэв засах тусгай цэгцлэн засалтыг сайтар хийж бөөнөр худалдах эзэгнэлтийн гогцооны аюул төгшөрийг чанга хамаарн эзэмдэн пуужины хэмжээнэс хэтэрлэл тогтоолоос зөрчин хадгалахыг эргэсэргийлэх хэрэгтэй. Голлогтой хүрээний гүмс сухгыг цагчлан засах ажлыг чангадгаж, зам харилцаа, барилгын ажил, уурхай, аюултай химийн бодис, хот болгосны шатамхай хий, төмөрлөг боловсруулах ажилтур, арилж, соёл зугаацал, гал унтраах, пуужин, ардын хэрэглээний дэлгэвчиг багц хэрэгсэл, онцот төрлийн тоног төхөөрөмж зэрэг голлогтын ажил төрлийн хүрээний амар төвчний хяналт хамаарлыг чангадгаж, ажил хуулийн гадагш даачлуулах хамаарлтыг журамжуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүнд их онцгийг эндэл гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Голлогтын ажил төрөл, голлогтын хөрөө, голлогтын хүмүүс, голлогтын гогцооны амар төвчнийг хууль хэрэгжүүлэлтэд чангадгаж хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чангадган сэрэмжлүүлэн илтгэл хэрчмийг чангаруулж аюул төвчөрийн сэргийлэн эзэмдэх хам арга хэмжээг сайтар атгах хэрэгтэй. Дээр тоор шатийн нэвтрүүлэх шатаг шатаараа хариуцах хариуцлагын хэлхэг чангадгаж, нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрт хос хариуцлага үүргэлэх, зэргээр атгаж хамтаарх барих, тушаалтай ослолтвол хариуцлага нөхөмжлөх болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн 3-ийн хамаарч 3-ийн эрхвч гүйцэтгэх хариуцлагын системийн нарийн тухай найдваржуулан цагдаг батыг чандлахаар элзүүлийн арын хэмжээг боттойд найдваржуулан өрөө түмж гаргахыг аюулгүй хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас шаардлагатай 5 сарын 1-ний хамаг сүүлчийн нэгэлжийн ажлын байраа сайтар сахиж 24 цагаар зэжүүлэх болон мэдээ зангийн мэдүүлэн хүрхэх дүрмийг чанга хэрэгжүүлж бачин байдлын арга зах төслийг шилдэгжүүлэн хянан жолоодож хариуцлага нөхөмжлөхийг чангадгаж гэнтийн байдлыг тохиолдмогч тэр дарээд нь цуур ятан дагаж тэр дарээд нь шийдвэрлэхийг батлан нийгмийн их татын амар төвшин тогтууны бүх хүчээр хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 6-ны өдөр хотын намын хорооны дэдшүүж хотын дарга Жиүнчэнэ Хөдөлмөр хотын бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллахын бэлтгэл ажлын дугуйланхын анх дуудааны бүгд хурлыг эрхлэн хурлдуулж эл тусгай ажлын дугуйланхын ажлын ахиж болон төсөл тогтоосон байдлыг сонсож бэлтгэл ажлыг бүх талар эхлүүлсэн байна. Жиүнчэнэ зааж гаргаснаар бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллахыг сайтар эрхлэх бол Ши Жинпингийн амархан боловсны үйлсэнаг үйлдэлгжүүлэх манай улсын Умратын чухал амархан амар төвчний халах хвчийг бэхжүүлэх чухал их арга хэмжээ болно. Мөн ч Хөдөлмөрийн амархан давуудаг болон хотын дүр төрхийг илрүүлэх чухал цонховч болно. Аж ахуйд өгдөл болон хариуцлах нь цөм төлөвийн чухал юм. Эсэт эсадам үчирхэн дэд хэмжээгээр чухалчилж хамгийн өндөр баримт хамгийн чанга шаардлага хамгийн боттой суртлаар эзэлийн бэлтгэл үүргийг бүх хүчнээрээ биелүүлж тус удааны ажиллахыг өнөхөө өөрмц онцлогтой сүр хүчинтэй үр бүтэмжтэй эрхлэх хэрэгтэй гэж Жиүнчэн шаардлагатай. Бодот байлдааны байдалд өтөр төрхөн орч төвлөрүүлэн ажиллах, ажлын хугацааг тонгоруулан тохируулах, жорог үлгэж байлдахан хийхийг хэрэгжүүлж үүргийг хүнд хуван өгч цагийн хязгаарыг өдөрт хүртэл тодорхой болгож явдал бүхнийг хамаарх хүнтэй, явц бүхнийг харах хүнтэй болгох хэрэгтэй. Зохицуулан хамжилцахыг чангадгаж, нэг хөдөг шатрын үзэснаг батвих бий болгож, эл тусгай ажлын дугуйлангийн үүрэг чадварын үйлдлийг гүйцэд бадруулан, үүрэг хариуцлаган санаачилгаасан таньж, хүчирдэлтэй асуудлыг цаг тухайдан зохицуулан шийдвэрлэж, эдэний амар төвшин, эмэмдлэг эрүүл хамгаалалт, зам харилцаа тээвэр, орчин тойрныг сайжруулах, ажилгын үр амьсгалыг бий болгох зэрэг эл талын ажлыг лавдан баттай сайтар хийж, ажлын зоолголтлыг шулуутхан дэлгэн үзүүлэх гойц сайхныг өнөхөө батлах хэрэгтэй. Бутыг эрхэмдэх арвиж гамптай, өндөр бүтэмжтэй байх зарчмыг баримталж, хурдын явдлын зохион байгуулалт, үйлчлэгээний баталгаа зэрэг талаар нэг тас нэгтвэж, манай хотын амархан өртгөн баялагдал болон амархан бүтээгдэхүүний нээлтийн онцлог болон ялц цэгийг бүх талаар харуулж, ажил жаргалч арилын гамнах ба халуун сэтгэлгээр бүрэн гүйцэд байхыг зэрхэл чухалчлах хэрэгтэй. Амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг Батбих байгуулжээ. Аюул төвшүүрийн гэмс үгийг бүгд талаар байцаан цэглэн засаж, ажилыг төгс амжилттай эрхлэхэд Батчанга Батлахаа хангах хэрэгтэй гэжээ. Ойлгосноор 2026 оны бүхэлсийн амхан өдрийн гол талбарын ажиллагаа 8-р сарын 15-ны өдөр Хөдөмөр хотод явагдах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 7-ны өдөр Хөдөмөр хотын засгийн ордон болон Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хийсгэт компани ярилцах хурлыг хурдуулсан байна. Хотын намын хороодны дэшүүдийн хотын дарга Жиюнчэн хурлыг эрхэлэн Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн намын хороодны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Фан Юйдун хурлд оролцов. Жиюнчэн Фан Юйдун нарын хүрэлцэн ирсний баярлан өгтөж байгаагаа илтгэн Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хөлн байрын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хувь нэмэрт талархаж байхаа илтгэсэн байна. Тэр хэлэхэдэн одоохонд Хөдөмбөр хот яг өөртөө дасан хортны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд одоогчлсон ерөнхийлсэн босоо цогчд зам харилцааны торыг төрөгдгөн байгуулж гадаад нэгдлийн шинэ өндөрлөгийг байгуулсан бүх улсын нэгдлэлтийн том зах тэлгүүрт идэх үетийн уулзалцах болон үйлчилж байна. Ойрын жилүүдэд аж ахуйлал болон орон нутгийн хоёр талаараа гүнзгий итгэлцэж, өндөр бүтэмжтэй хамжилтсан, нэг бүлэг суур тавсан, алс хэтэд ашигтай, ардын амьдралд ашиг хүртэх зам харилцааны төрөл зүйлийг төлөвлөж хэрэгжүүлжээ. Хоёр талын

0: Тийм уусал цаг зэрэг хүрээнд ботыг эрхэмлсэн хамтар цаг үргэлжилэн гүнзгэр болон суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтаар хотын шинчлэлтэд ажиллаж ажилсын төс төвшгийг ахиулахыг хүсэж байна. Бид өнгөрсөн тэг айдалаар чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчлэл ханган аж ахуйдын хөгжилд төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож өгнө гэдэг. Фангийн хөдөлмөрийн Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгт талархан бас аж ахуйдын хөгжилтийн төлөвлөгдөлд байгуулж байгаа төрөл зүйлийн ахиц болон дараагийн алхмын ажлын тохиролцолтыг товчд танилцуулав. Тэр илэрхийлэгдэн бүлэглэлийнхэн хоёр талын хамтарцаагаа гүнзгэрүүлэхэд ихтгэл төгөлдөр байж орон нутгийн хэрэгцээ өөрийн чадвартаа суурилж хамтарцааны загварын шинийг үүдэж хамтарцааны хөрөгө өргөтгөн бодит ажиллагаараа Хөдөлмөрийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгдөлд гүнзгий уусталцаж засаг аж ахуйдын хамтарцааны шинэ хуудсыг хамтар бичгэлнэ гэсэн байна.
1: Манай хорооны мэт төрөхөнд уралдаанаар зууж болгоч гар холбон хамтар урагшлиг их 2026 оны хөдөлмөрийн нэрд тэмдэгт биеийн тамирын уралдааны сони мэдээ нийтлэг хурал хайлт төрөгт явагдсан байна. Хөдөлмөр хотын биеийн тамирын товч тус жилийн гол дахт байгуулах 9 их төрөл тэмдэгт биеийн тамирын уралдааныг төвлөрүүлэн нийтэлж бүх сур харвалт дугуй тэрэг явган алхах маразон морин мэрэгчл машин тэрэгний хээрийн аялал зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч биеийн тамир соёл зугаацл айм ахуй гүнзгий уусалцсан хөгжилтийн байршлуулалтыг бүх талаар дэдгэн үзүүлжээ. Тус удаа нийтэлсэн 9 зүйлийн уралдаан нь 6 сараас 9 сарын хугацаанд явагдах болно. 6 сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол Өвөр Монголын тал нутгийн эрэмхийцүүдийн цуглаан Хөхнөр хондогт Хөдөлмөрийн тал нутгийн бүхэн аврахын уралдаан хамгийн түрүүнд Хуучин барах хөшөөний Хөхнөрийн үзмцэн оронд эхэлж 1024 бүгчин оролцож 128 хүнээр бүрэлдсэн багцуудын дугуйлангийг зэрэгээр тохируулах болно. 6 сарын 22-ний өдрөөс 23-ний өдөр болтол тал нутгийн сур харуултын тэмцээн явагдаж бүх улсын 300 сур харуулагч түнх бүлэн зэрэг уламжлалт уралдааны зүйлд оролцох болно. 6 сарын 28-ний өдөр 2026 оны хөдөлмөрийг тойрсон дугуй тэрхний уралдаан шинэ барах баруун хөшөнд явагдаж 7 сарын 17-ны өдрөөс 19-ний өдөр болтол тараалангийн атар хагдуралтын хондогт

0: болондоо явагдаж 15 км-ийн тайлбарын уралдаан ба 50 км-ийн хэртэн гүйх уралдаан гаргах болно. 8 сарын 23-ны өдөр 5 дугаар хугацааны Хөдөлмөрийн тав нутгийн маратон уралдаан явагдах болно. Дундад улсын хүнд хөнгөн биеийн тамирын нийгэмдгийн гэрчлэлийн уралдаан болсны хувьд тус удааны уралдаанд бүх явчин маратон уралдааны зүйлийг анх удаа нэмж тохируулжээ. Уралдааны зам нь Мэргэл голын үзмцэн ордны бүх хилээр нэвтэрч уралдаанд оролцогсод сүрлэг сайхан үзмцэн дунд салхины аясаар гүйх болно. 8 сарын 29-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол машин тэрхний хэрлэн дахих уралдаан Фунхонгшин ууланд явагдаж 80 км орчмын уралдааны хэсэгт ойшгүй гол мөрөн уулархаг газар зэрэг олон төрлийн газрын байцыг хамарч тэрэгчин болон тэрэгний ерөнхий чадварыг шалгах болно. 9 сарын 12-ны өдөр хэрлэн гүйх уралдаанд 40 км-ийн олон нийтийн зам шуухмаар хээр гаданд дур бахтай хүмүүсийг ойшгүй болон нуг газарт ойртуулах болно. 2026 оны өргөний голын баруун эрхийн нуг газрын ойшгүй хээрийн өрсөлдөөний уралдаан 9 сарын 19-ны өдөр эхлэх болно. Уралдааны замыг энх орос үндэстний шанд байрлуулж, балар ойшгүй нуг газраар өнгөрч, орос үндэстний зам хөлийн соёлын ойлголтыг уусалцуулан тал нутгийн намрын аялалтай хам хэлбэрийн амархан хээрийн уралдааныг цогцлоно.
1: Манай хорооны мэдээ. Манжур хомтын кон садгүй нөвтөрхий батлах, тогтууны батлах, амар төвшний батлах гол харалттын нэг туйлдуулан, өнийн дөрн хянах марах болон дотны үйлчлэг хос чиглэлээр хүчилж, Дундад Европын чесаны галтрагны өндөр бүтөмжтэй тогтуунаар аялахыг бүхүчээрээ хамгаалсан байна. Нэгдүгээр өдрөд Манжур хомтын хилээр орж гарсан Дундад Европын чесаны галтраг 1382 цуваад хүрчээ, 14 чиг тэг дөрвөн түмэн баримжаад хайрцгийн ачаалан нодны адил хугацааныхаас тус тус 133 чиг 3 ба 130-аар нэмэгдсэн байна. Ойлгосноор тус хамт нь бомтор өнгөрөх үйлдэл чадварыг тестлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хянан хамаарах үйлчилгээний арга хэмжээг өргөлжилд нь нэмэгдүүлж Дундад Европын чесаны галтрыг болон төмөр замын түргэн нэвтрэхийн уйлдуулах тугаалсан ажлын завхүрийг ихэр хэрэгжүүлж бомтод мэдүүлэх 4% шахмын огчаг дүгнэлж, бомтор өнгөрхи урчлан болцох, байцаан шалгах зэрэг дүгм үзүүлэх арга хэмжээг давхцуулан хэрэгэлэн. Дундад Европын ээлжиж саны галтрагны барааны тээврийн өрөвтөмж болон бомтор өнгөрхи дүгмчлэг хэр төвсний тасалдгүй дэслүүлжээ. Үүний хамт бүх өдрийн бомтор өнгөрүүлэх батлахыг чангадхаж, Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх сурвалжлаг хүмүүжлийн үрнийлэгтэй уйлдуулан аж ахуйд кинолт хамаарлын үйлчилгээний төсөл тогтоож өгөн аж ахуйдын хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд оновчтойгоор хүчин нэмэрлсэн байна. Бомбын даргын голдлогын аж ахуйлалтын харилцах ажлын тогтцод төшөгдөн бомбын аж ахуйдын нэвтрэх зааны шууд нэвтрэх төргий байгуулан Дундад Европын чесаны галтрагны буцах төврийн зардлыг хасах төрийн бодлогын голлогод тайлбарж хийж аж ахуйдын төрийн бодлогын ашгийг гүйцэд хэрэгжилж сайтар хэрэгэл хийж олоодон тусгай хүн тусгай ажлын байрт гүйцэлж хасаж хэлтрүүлэхийг хөтлөн жолоодох ажлыг өрнүүлсэн байна. Нэгдүгээр удаад аж ахуйдын төврийн зардлыг 1430 түмэн төгрөг гадийн цосыг 155 түмэн төгрөг хасаж хэлтрүүлсэн байна. Унас хатан тос бомбт нь садам учир ба орон бүс алсалсан хамжил цагаа гүнзгэрүүдэн хилацсан барааны гүйлдэгний бүх хэчгээг садгүй нэвтрүүлж Дундад Европын чесаны галтрагны эзэгнэлтийн аж ахуйд болон төмөр замын салам учир лугаагийн бомбт төмөр замын аж ахуйдын гурван талаараа холбоотон хөдөлцөх ажлын завгүрийг идэх үйтий байгуулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч хэсэгчин бэлэг анхны хинагч цэлгэр хинагч соёлтой нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл давлхан мэрэгжилтэн чуудаа.
1: Нэг гаргийн чухал мэдээ нэвтрүүлэлт төгслөө.
2: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха.

Сайн байцгаана уу? Өвс хойлын бууз нэвтрүүлэгч нь одоо та бүхэнтэйгээ амарчлан зоолгож байна. Хаврын тэнгэр хагастай, хухастай гэдэг боловч хамаг бодос хавртал амьлан дэлгэрдэг. Сонсогч та бүхэн маань хаврын ажилла эртлэн оройлон яаралтай явж дулж байна уу? Хаяанд буусан хаврын салхаар шүлэг нэгийг барья. Хайраа би нутхаасаа сэлбдэг бүрэн бат уянгална.

Борин өсгөхөр нотхи маань бүх дүүрхэн хайлаас нуруугаа нэг сайхан танилгаж байгаа байхтай гэж боддог болчих юм. Уга харахаар нуруу тань хэсэг болдгийг юм гэж аман хэлдэг. Он цагийн нар сайхан гандаж бүхтүүлсэн хайлаас ялгаа нь урахан. Борин өсөө үсгээр нуруун тань дэв байлгүй төхөр. Сургуулалгынд хүүхдүүдэд өгдөг байгаа нутгийн өвгдүүд шиг бүх төрхөн хайлаас манд бүх дискийн хэдэн үлдэт гсэн. Бүх төр хайлаас хэмэх дуу сонсохороо би аагаа сандгал та. Миний төсөн утга гэж уудам хорвоотой хайрцуулбал арга дарамхан газар. Гэхдээ өвөдийн хараар гаргасан газар сороо шүү дээ. Дэлхийн газрын зураг дээр түүний нэр байхгүй л дээ. Гэхдээ төрж өссөн хүүхдүүдийнхээ сэтгэлд хамгийн хүндтэй байр эзэлдэг юм л дээ.

хаат яагаад өгдөг болсон юм бэ? Намайг үүрч дүүрч өдрөхөд тунж томгой соор байгаад бүхтэр болчихсон юм. Тэгвэл та өөрөө бүхтэр болох уу? Үгүй байлгүй. Өөрөө бүхтэр чинь өөр үнхээ байж төрдөг тэргэн дээр өсөж байгаа шүү дээ гэж би цааш болов. Бүхтэр нөгөө явах вэ? Бүхтэр хайлаа сэгэл болно. Хүүхдүүд ингээд төлөө тэн хүн өгүүлдэг нь манайхны бүр эртний уламжлал юм шүү дээ. Хот газрын бүгүүгээ хичээсэн хүний эрхүү амьдралд дасгалаа заримдаа би өөртөө хачиний ч хотын хүн болжээ гэж хэлдэг юм. Яриа тийм гэж үү? Өө тэнгэрийн нутагтаа нэг яваад ирэй. Нутагт маань би хуундаа тэгж бахаргүй хайр үлдсэн. Хайраа би нутгаасаа сэлэвдэх хүн дээ.

Дуугүй хүн сэтгэлж байгаа ялах нөгөө. Дуугүй хөөгч ч юм бүхэн. Энэ крихэн санагдаж сэтгэлийг минь хав халуунгаар эзэмдэнэ. Энэ л миний халуун хайр юм шүү дээ. Боосон сараа бодол өргөдөг болчихжээ. Дуугүй хүн гэсэн бодол минь нутгатаа нэг очоод ирлээ.

0: Дараа нь ардын аман үлгэр модон хөлөөс хүний амьдралын учир утгыг ойлгоцгоё хамтаар.
1: Хөл авдаггүй найз яа.

0: нэг хос модон хөл санаандаа тохирсон эжинтэй болохыг хүсэж гинэ. Тэр өвсөн овоонд унтаж исэн могойг олж үзээд.
1: Энэ дамшигын бэйнч оваа урт юм да. Харамсалтай нь хөлөгөө. За, энэ авгагийг эжнээ болгочихъя
0: гэж бодоод.
1: Хөлгүү наажаа, чи хөл ахгүй юу
0: гэж могойг сэрхэд нь асуулаа.
2: Хөл ээ? Би хөл авъя гэж яраасан бодж исэнгүй
0: гэж могой хариуллаа.
1: Тэгээ чи жам явъя гэж бодчихгүй юм уу
0: гэж асуухдаа модон хөл урам нь хугарсан маягтай байжээ. Могой бүйе муралж болон урах шан гулглаа.
1: Хөлгөөгөр чи яаж явдгийн
0: гэж модон хөл хихэд гайхаж дахиж асууж хин.
2: Миний хөл чи бас тинхас дутаагүй шөө. Чи хардаа миний хөвлдөр олон олон хайрс байна. Би эдгээр хайрсараа гажир дээр журж явдгаа
0: гэж могой хэлээд жүлгэн дээр нэг дугайлж мөлхөд гайхаж мэлэрсэн модон хөлд.
2: Танай сайхан сэтгэлд баярлалаа. Би хөл авахгүй
0: гэж хэлж гинэ.

0: Та нар хөл авна уу?
1: Гэж модон хөл бахисаа цаашаа явчихлаа. Тэгээд шаврт хөвтөж байсан үт хорхойтой таарат.
0: Хөрхийд л таамта. Энэ лав хоёр хөлтэй бодё гэж их хүсч байгаа да.
1: Гэж модон хөл ботсон гинэ. Тэгээд модон хөл үт хорхойны дэргэд очиад.
0: Үт хорхой? Үт хорхой дүүд. Би чамд хөл хүргэж ирлээ.
1: Гэж хэлжгэн. Харин санаанаас гадуур үт хорхой харин модон хөлий ойшоосон ч хүү. Оо, уулн тэр яава мөртөө дүлий байжээ. Модон хөл үт хорхойн толгойг өшгөсөн чинь хөй юу болсон гэж санана. Хүлгүй үт хорхой харин шавар дээр мүлхэж их хурдан мүлхөөд явчлаа. Модон хөл үт хорхойг хавчиж аваад дөөшө хөргүүлж хөвөл дээр нь хайрс байх эсхий үтсэн гэн. Харин нарийн ажгалсан чинь хөдөн бот хатуу үсэл байсан гэн шүү.
0: Чич хатуу үсээр хөдөн болгочихдог найж байж штэ.
1: Гэж модон хөл аман дан төднөлээ. Үт хорхой тийчлэн тэлчилсээр модон хөлийн хавчилтаас мултарч гараад юуч дуурсангүй мүлхөөд явчихлаа.
0: Хөн хөл авах юм бэ?
1: Гэж модон хөл бахирсаар байж үргэлжилэн жамаа хөлөө.
2: Ямар хөл вэ?
1: Гэж жаргаахай усан дээр хөвж харж ирээд.
2: Аа, та чим модон хөл байсан юм уу?
1: Гэж асуусан гэн.
0: Тийм ээ. Чи миний ээжин болох дуртай юу?
2: Надад хөл хэрэггүй
1: гэж жаргаахай сэлүүрэн хөдөлгөн сүүлэн сажилуулсаар.
2: Би чин жавшуу. Миний сүүл бол жалуур. Миний сэлүүр онгочны сэлүүртэй адилхан. Сэлсэр сэлсэр жав урагшилчихна. Чи бодда жавнт хөл хэрэгтэй юу
1: гэж хэлсэн гинэ. Модон хөл бохонтож ядархийн жиргээр нэг бүдүүн модны доор хүрээд.
0: Дэлхий дээр яагаад хөд ахгүй нааж тийм арван байдаг юм бэ?
1: Гэж өвлөн уайлаа гэнэ.

0: Энэ үг нь ясад мэлхий олоод сонсчихжээ. Тэгээд аажимхан мөлгсөөр модон доор ирээд,
1: "Чи ээжинтэй болё гэж санджиивэл тэр амархаа"
0: гэсэн гинэ.
1: "Та хүл авна уу?"
0: гэж модон хүл баярлж сочихтой асуусан гинэ.
1: "Үгүй үгүй, надад хүл байна. 21 модон хүн галд ээж дулаачхтан болгомж алдаж хоёр хөлөө шатаачих. Тэр их жовж өдөр жингэрдэн хорогдож жам явж чадахгүй байна. Тэр шин модон хөлтэй болохыг хичнээн хүсч байгаа бол да"
0: гэж ясад мэлхий хэлсэн гэн.
1: "Аа, үнээр сайн боллоо."
0: Модон хөл үнээр ядарсан тул сайн санаатай ясад мэлхий тэрнийг үүрээд явсан гинэ.
1: Дэлхий дээр хөл авдаггүй нэж тийм арим байдгүй шинэ ажинда жаавал хэлнэ
0: гэж модон хөл нэг жам ботсоор явсан гэн шүү.

сонсогчдаа. Саяын сургамжит үлгэрийн дараа өлөмжийн чанар гэдэг хөөмэн өгшгэс залгаж та бүхэндээ сонирхуулъя.

0: Эрхэм сонсогчдоо 30 минутаар явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар өгөр жаргаж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийн уран сод найруулж нэвтрүүлж эрхэм та бүхэндээ хүргэлээ. Ажил амьдралд тань сайхан бүхнийг зүгнэн бэлэгдэе. Дараачийн ээлжээр дахиж уулзъя. Баяртай.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
2: Худамбэрийн Аражу.
3: Бонле Аражу.
2: Шилийн голын Аражу.
4: Улаахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

0: Шилийн гол аймгийн хам зуучлаурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жилийн 1-р улиралд Эрийн хот хилийн бомтоор гадаадад гаргасан жимс идэшин ногоо 4.2 түмэн тонн байж, барааны ерөнхий үртгэн нэгчиг тэг дөрвөн дүншүр төгөргөд хүрч, тус бүр надин жилийн адил хугацааныхаас 107.7 болон 131.9-ээр нэмэгджээ. Тоо хэмжээ болон үнэн чүм зэрэгээр өссөн байна. Өглөө эртийн Эрийн хотын засмал замын хилийн бомт нь тэрэг машин сүлжилдэж хөөр хөгжөнөр бялхан. Цагаан ногоо төвд хаши банан зэрэг шин сургаг жимс идэшин ногоогоо дүүртэл тээсэн хуйтнаар хадгалах барааны тэрэгнүүд бомтоор өнгөрөх гар гүйцэтгэл гүйцэтгэсний дараа Дундад Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замаар өнгөрөн гараад Монгол улсын хотнуудыг чиглэн одно. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомт болон Дундад Европын жишээний галт тэргийн Дундад замын цорын ганц хилээр орж гарах бомт болсны хувьд Эрийн хотын газар зүй болон орон байрын давуулыг илт байж Дундад Монголын аж ахуй арилжааны явалцаа өдөр ирэхүйе нягтрахыг дагалдан тариалангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замын үйлдэл явах тутам чангарж байна. Одоохонд тус хилийн бомтоор гадаадад гаргаж байгаа жимс ногоо нь Монгол улсын зах дэлгүүрийн 180 шаардлагыг хангаж байна. Бомт өнгөрөх барааны гүйлгээний системийн гүйлгээ дор манай улсын гадаадад гаргах жимс ногоо нь тус өдөрт дарын Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт зөөвөрлөгдөн хүрч тухайн газрын хотын ардын хэрэгцээг хангаж байна. Саадгүй нэвтрэх замыг улам өндөр бүтөмжтэй нэвтрүүлэхийн тулд эрен бомт олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрглэж, аж ахуйлын дээд зэргийн гэрчлэлийг гойчлон олоход хүчин нэмэрлэж, арилжааны дүхмчлэлтийн хэр төвшнийг дээшлүүлв. Алсаас байцах ажлын загварыг бүх талар хэрэгжүүлж, дайтаагаар гүйцэтгэхээр аж ахуйлын өөрийн үртгийг бууруулж, хамаа бүхэн ажлын цагийг өнгөрсөний бараг 1 цаг байсныг 20 минутын дотор болгон богиносхов. Урдаар байцаач дараа нь ачаалан төвөрлөх хяналт хамааралтын загварыг шинчлэн хэрэгжүүлжээ. Байцаан шалгах гогцоог аж ахуйлын бараа ачаалхаас өмнө хүртэл явагдуулв. Саадгүй нэвтрэх замын төрийн бодлогыг гүйцэд ашиглан урьдчилан болцож битүүмжлэх, урдаар шалхан өнгөрүүлэх, ориглын хугацааг жүрүүлэн төгвөрлөх зэрэг арга хэмжээ авч, шин сургаг хадгалах хугацаа нь харьцангуй охор тариалангийн бүтээгдэхүүнд бүх явцын төргөн зам хангаж, гадаадад гаргах жимс идэшин ногоогийн аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх хүчнээр баталсан байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэт. Энэ жилэс нааш Улаан хот 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн харалтай нэгт уйлдуулан эхлэлтийн үед шавталт хийж, эхлэлтийн үед шийдвэрт дайралдаан хийх эргэлтгэлэн урагшлах оврор аж үйлдвэрийн аж ахуйлын үйлдвэрлэн сэргэх гаралтан тогтворжуулан үр ашхан нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр хүлж, аж үйлдвэрийн аж ахуйд хүчтэй нэмэгдлийн байдал илэрч, 1-р улирлын сайн эхлэлтийг урагштай байдулжээ. 1-3 сард бүх хотын хөвшөөчлөөс дээших аж үйлдвэрийн үйлдэхүний өртөг 68.9 дуншур төгөрөгдөж, адил хугацааныхаас 111.2-оор нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн ажиллагааны уян хатан чанар гүйцэд нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин үргэлжлэн илэрсэн байна. Одоохонд Улаан хотын эл том аж үйлдвэрийн аж ахуйлал бүх хүчнээр эхэлж, үйлдвэрлэн тасгийн машин хөнгөнөж, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх оргилм халуун эрч зориг бэлхэнэ. Улаан хот болоо төмөрийн хязгаарт хариуцлагат компанийн үйлдвэрлэн тасагт хүрэхэд болоод хөвшүүлэх үйлдвэрлэлийн шугам дээд хурдчаар ажиллаж тоног төхөөрөмжиг эмх журамтай ажилуулсан ажилчид тус тусын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэж яралтай ажиллан бүх явцоор болоод материалын тогтун хангалгыг баталж зах дэлгүүрийн захаалхын хэрэгжийг бүх хүчнээр хангана. Тус газар жич эргэн тойрны зах дэлгүүрийн хангалхыг тогтворжуулахын хамт аж ахуйлынхын мэрэгжлийн өөрчлөлт гадааш бордуулахыг тасралтгүй гүнзгэрүүлж, энэ жилийн дөрвөн

0: сарын ихэр Улаанхот болон Төмрийн компанийнхын анхны баримжаат болот материалыг амжилттай хэвшүүлэн үйлдвэрлэж шинэ бүтээгдэхүүн нь Африк төвийн Сенегалын зах дэлгүүрт амжилттай борлуулагдаж гадаад даралчааны гадаад гаргалтын шин шавталтыг биелүүлжээ. Бүх хотын ил төрлийн аж үйлдвэрийн аж ахуйдал зэрэгээр үйлдвэрлэн дэвшүүлв. Тараалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг чимийг эдшүүлэх, тоног төхөөрөмж үйлдэх, шинэ энерг, барилгын материал зэрэг голлогтой ажил төрлийн аж ахуйдлын үйлдвэрлэл эмгэж урамтдээ. Ажилхан шулуун үйлдвэрлэлийн шугам цаг ямагт ажиллажээ. Ил аж ахуйдал харалт үүрхэн чанга анхаарч үйлдвэрлэлийн шижир алтан хугацааг завдан атгах. Захаалхын хууцыг батлан үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтворжуулжээ. Зах дэлгүүрийг өргөтгөн олон талаар чармайж аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтундар нэмэгдэхийг дайчилжээ. Дараагийн алхамд Улаанхот аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагааны тохируулалтыг үргэлжлэн адгаж голдогт аж үйлдвэрийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдчаар ахиулсан онцлогт давуулаг аж үйлсийг шилдэгжүүлэн боцгаруулж аж үйлсийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөн аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайжралтын байдлыг тасралтгүй бэхжүүлж бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг чармайн ахиулна.
1: Төмөлийн хотын хам зуучлаурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс хорчин зүүн гаруун хойд хошуу сургаан хүмүүжлийг чанар сайтыг хөгжүүлэх байрлах бодлогын тойронд эдийн засгийн сургаан хүмүүжлийн бэл оруулалтын хоёрын нэмэгдүүлэхээс биш хасагдуулахгүй шаардлагыг чанга найдварчулж үргэлжлэн тогтун бэл оруулалтаар зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн голдлогтын хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж сургаан хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх талаар тулгуурлаж ард улсны сэтгэл ханамжтын сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхэлсэн байна. Эдийн засгаас урдаар батлахыг баримталж сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлв. Тус хошуу эдийн засгийн их баялагын тохируулалтад сургаан хүмүүжлийн зарлагыг урдаар баталж, улсын сургаан хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг бүх талаар найдваржуулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх хошууны эдийн засгийн чанар сайтын сургаан хүмүүжлийн зардлын оруулалт нийт 12.79 дүншүр төгрөгөд хүрчээ. Сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулах, багшийн эгнээний байгуулалт, сургаан хүмүүжлийн эрх тэгшийг ахиулахд Батбих Бэлмөнхний батлаг хангаж, орон бүсийн хөгжилт дэх сургаан хүмүүжлийн голлох байлдах бодлогын байр суурийг гүйцэд илрүүлв. Зардлын зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлж сургаан хүмүүжлийн тэнцвэртэй бөгөөд чанар сайтын хөгжилтийг ахиулсан байна. Бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхийн хамт тус хошуу бас сургаан хүмүүжлийн зардлын хэрэглэлтийн үр ашиг тасралтгүй дэвшүүлж бэл мөнгө бүрийг чүм зангилгын газарт хэрэглэхийг батлав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 1.93 дүншүр төхрөг шалган өгч хот хөдөөгийн албан журмын сургаан хүмүүжлийг нэг цогцчлон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж багшийн харгалзлын батлагын тогтцоог бүрэн шүүлж багшийн ажлын байр ээлжлэгийг төлхөн ахиулж багшийн эгнээний амжилтлын хүчнийг бүтэмжтэйгээр хөгжөөв. Сурагчдыг тэтгэн туслах төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулж, хүчирдэлтийн сурагчдын амьдралын нөхөврийг 8239 төмөн төхрөг тарааж, нийт төм гарын сурагчийг тэтгэн туслаж, сургаан хүмүүжлийн төвгөлч 20 шугамыг батас ахиж, хүчирдэлтийн хамт цогчин сургаан хүмүүжил хүртэх эрхийг өнөнхөө батлав. Бүх сурлагын шатны хамжилтсан хөгжөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, сургаан хүмүүжлийн үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сэлчин Бэлэг, анхны хинэгч Цэлгэр, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлхан, Мэргэжилтэн Жуудан.
1: Зүүн хотын Гурван Муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг Аймаг хотын Монгол Радиогаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлт.

хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

дандан суугаади баяр үчхөөр жамгайгэ Шинөлөг шинөлөг уйсуудын чимэрсээ нар хэвшинге Чимэр жасн өмсээдий ганхэнал хэгүчимжи Ноид ноидий нүмүд ихтээ нэн тэргэндэн суйшаад Нэри бодууны хүгжимий нагур шагур үргүлжээ Настнуудын бүхшөрөөд нэргэм жалуг өнгүйшөөд Нэрэ нэлхан үрээд хэдэшэрбэн хүнэндээ Торг болоа тордынган үлвэтлээн хэвшилаад Тэр жгөлінээ тонд болбул үйтүмэн үлсудээ Үйхуагүнгийн сөмдөөрөөд инөөдмөөч хөр ашлимгээд Эдвирөөд бүгдэрээд инөөчин алхолжээ Үчээд жохсэж байсан жанги байгэнга Үдгөөр ер бүхүнээ инөөчан хагаад хөр байрстээгээ үжөөд хүсүүсээ

хэсэгэ хэсэгэ хэмнэ хам бододи харан сэнгэл мэрэт гуатам шигэн дэдлэ чэрэж усэн дэ ерэрэт

дондор анчханыга хөне. Хоёри гарны ханда төрөн бол бул жимси ятгаар. Хитнуясэ набади олч үдэдла. Агаш хсэни амны ханшин өгөр шихчилирэн. Арвэрэн лэбэр шинуудн арвэрэр дагалдаад. Эле эдг самун үгэ аман тагаар ярчаад. Ал хоёри нүдни орн тардан үгэгэнэ. Алхэж баллад гэсхэгэрэд төгвэ юм толдэ. Ахар жохсэн жамвэйн асхэн ортэгэндэ. Арбэдн жалушуд элэдэг ахиже үсэр чэрэ хар улварн. Өвчүйгэ үди хэлэшич. Аман тавар ерлчэ хиүжаад жамвэйн ихо жихшиже. Ин жалуусуд бэгаад үнэрэм муран суртлүгэгэд дотром ботнаа гэдэг болвэшэ. Тулиртмши үний хэмэр хар улварна. Эмнэ бүйндэн жүвгөй эвжэ хүн хүний

ora onga jijihin harnaharan halti shashan garigett hellewigett loldoj hamgin dond ki nig jalgus hilen garigadi gelen jaxsiri ther homona changyeing haldujat nudun dakhti jaman angagat хөдөө хөдөө өнөмөржвэй хийгүй жоо чангвэй ингүй хантэй үнэм толдан хэлэх гэнэрэн хээши хандэжэ хэвнээ гэртэн ороад хаалгаа

Чөөжөөд хайяа дахшина Чэрри хүрстын үжбүүрү Чэчам маачаад гашуудна Чалу нахтэхэн үжбүүлү Чами хүн саббад

хөдөлдлөө мөр чинь анд үнийрээд мөрийг нь дурж хөөй хөдүүнээ ороод явчих хэлээ хаагасэ. Эмарсан бэдэл дээ элбүн дэлбүнгон алдаржээ нүд хамраан нөхөлаар. Энэ хүнэгээр энэ хүүхэн болноо гэж их дуугаар асуулаа. Хөтөлдлөөр шинүүд нь энэгөө тэйжэн өди болтол гүнсэ шауяши мөдүдээ юм юу. Би мөдөө вэгэн. Энэ бол басу ичин хагай.

шеллинг төшмөлийн хөвөгнө. Авгам балгыл хоо нүрэн балгын шүйг шилнэ. Нийлүүл шөлбөл хоо шүй гүнзэг дэгшин. Үнжинсээ насна арбын нэмэн настэвэгат. Уртэ 3-4 жилээ тавад мичин шэнэ датри сэхэн сэхэн ихэд

хүнээ уудургаа хартын юм шиг хөн орд бол хаатан да. Үр хин дотроо авжараа суудли хэрлэж. За, чи шинүүди шэрг болоос гүрийнчний бүтгий дарал гэдэг шилэн. Гэн хөдөөр шэллэн төшмөлийн хүүгийн гарын дороож ирсэн болвшээ. Хүүхшин жан сүүшин болбол хүн өмсөг ясыг ийгүй штгөөд хайны хөвөөдөр болбол хөлдхий

Чао сиги чилиги олга живехин хоранди. Чангсуушин хөксинэ. Энэнэ ирхсэн индууги би урдасана бат уччуудэ толдан. Кунныр хэннигин би баннаваг маа даржибэна ул буруушиаг болбу. Би сүткэл саннаги жуджган эрбэн жопсийн болхэллээ нэгэн таан чэрэх тоолыг хуудуу балад. Ну тагар хэ болжээ урдан би хаа вашчээж үнгэрсэндам омарты жибэна гэжийн. Уворим буйги хумсу балгажу хөлхинсу тэрхэнар суйфар. Үртнөөсөна баг уулжуудэгэн дарна. Намаги болбулла суи бөөсгэжэ. Мичин шэнне бөгдөөрөн тэнхуэн хумунуэ. Би болбул хуужэшэн шиэллин тушмүүлин хүрэ ашандур жарагдэж бэга хүнэ хэнар. Жагдэвэ би нэгэн жүйлин ошэртэ ирже болно гэбэл хэлнэ болхой гэбэл бэшэгнэ гэ жэмэхшин жэмэхшин мэшэхши жэмэхэн. Нэнг юллу чангсуушин гэдэ хүмэн жалугасана бад хүнгэм сэгэбэгэд болгэм жидэ. Сэвэшэсны гэхэлвэ уэтан онжи зурлдэн дасэн шэхсэн аандудэн бас. Хэдэр дохшин үгэй гэхэлвэ иммин нэн сэвэшэсэн нэг хэнду болгэ хүнтэ. Болхэ гэдэг тасрэхэ үгийг гарга чэлэнгэж бэни. Айя өхөмийн хэнду. Юртымшид болхэ ябдал болхэ үгэй жон бэни. Чи хэлжуж би сонси. Ямар ябдал болшигод өдэй елдэр тэлбэжи. Ярых ба үгэгэ маргалдэж бэхэгэ би төргөө бэна. Тэр суи бөөсэ чимэл жинэ нэгар. Би сонсэж үджэх кэлэ. Хүхшин амэта уцухтан болбул уулсэн жинэ хадам өчэх. Тайвэр хэмдор ефсэн долдан тэнгэс мэрнэ уусэ шэмэгэ тэнжи мэтхуэ хунэгэ жирэнэ. Ча, ария болтур манжаани гэдэг нүгүүбэ хэ.

세 고충 으큰 나스테 임 돌단 미니 송스너 치니 우지제프센 을등 조잔 에르븐 돌단 미니 산은 소르가 아마 따라기 우게임 그드 발바시 비 늙은 산한테 이르버거 히히 그 인너거 메시벌 좀 Энүүгийн сонгсоди жангсуушин хөдий баргалжээ гэдэг болбош хүнээ үг тодорхой хэ гархаад үртээ. Хөл хийжүр тасрэ хэ үгийг хөл болхим. Эндо чи хэйжүжэ кинэсот тэр суйбэ дэлгэнэ. Би санэс басу хөл хэ яарэ бисхэн нэстэ чам юэйнэ. Жасыр дүүлүг мүй арган дүүр анығдар. Нигім бүйін құттым шегі шың үртте болжу үбүгдін өтіқтан ержгіне. Мәне әттіл көшін хавриги үңір шықсын болли нүгіл жүгі бешеда хүрін хавриги хүрру десе айд арабисқын настегін ол. Үнсен Үсэлгүй шүүдэй жалуу нахлэгі жүг-жүүгөөрөөр үңүргүн гүддөхшін үнөөрөөн жоблон тэбэгөөд айулаа. Ертөмші өмөн нүгіл моднос бож хүүүнгэж бээнэ. Улаанын нүүгэй бүддө, ногоанын нүүгэй асны гэддө үбүгдэй нүүгэнді бээдэ. Хырбайгады үсэж үбэжи жибэга имсэхэн бэлбархан насэгі хосхэн жүгэрэр үмэргады балбал. Хэжэмін өдрэ хэшим маша үтлэд үшэхсэнэ сүлэр хэлэс чүтхэрэ мэртэн. Гомдэлтэ сүнс бэлэ. Ертэмшэн сэн сэхэнэ үтлэл гэдэг балбал. Хүмүн дүүрл хийтіне үтлж амсху жүйлөөс ем тулдан жалу бага хинчан үйенгін түлі би сонсы бігін нөрін хүдін сар жобжи. Хүдді бөр ахан асана бад урх сатна тенел дасыл бішэ гэддэг болбаш. Нотыг нэгтэй олсы бэгэд хүмүн түрл хэд нь хийс нэгтэй бишу.

хүүхэн насаран бэдэг юм толдан би нэгэн гажи руу хөлчи живэга чергэлийг идэрлүүлжи чингэлийг өдлүүлий санна. Энүүгий соголчан сүүшин чэрэгий хэдий төв болгоогоди дотор хилэнтэй гэдэгэ болмаш. Хүнэ үгэн барраази ортэ оширигий татлэжи уурлэжи болхоя толдан. Дүрбэн жүлін чығырлөлне датры бол бұл өріғі түрүндүн тәлбейже өр хүрі бұсу өшірі өтіл алдығдылын ербін. Өріліңі дарынгүйл басу жоблыңын шуғын. Үн өшіріғі бады жүжа ини өмсіңгүй жүсігі гаргаш хүхінду чыңын. Миний хэнши жүгүнжээхэй болбол юрэр басуғырин гүнсі хүхэд бисчээл. Ноэм бүгэд байна. Үдээшэг жиэн сайбо үл хатнэ тэдэй оболу жибээга мүнэ мичэнг шэнэ шэллэн түшмүлэн гашгэн хүгэн хүгүнсі хүшу. Өнөөжілсе арбын немхэн настэйым толдан нэг нас, ах нэг нас түүгдөх шин түн сүрг бишэ сэйявдэн шуууе. Эдгээр үгэгий сонгсаж, чамсу шин тэскэлүгэ хэлэнг түржи.

Хинжинаас өсгөлж үнгээгээр голдон соосон сүй бөсин гарнаас нь атгэвийг атл гаджонд татиж үнгээгээр хэдэд өсгөлөөдий гарнарин гаргээр харьяжирээнди. Кэртин жолчыг дэрэтмэш шабхан үүргэнди ханфа барнийлбэс ядарбэш жамин донда хөвтба шэллинг төшмөл хуучин шэнэ хут би инэн үгэ шэмэгэ өрби би ноён байнди турлва ноён хөнгэдэгэ болгул чэргэлэ уткаад өдлбэл чавсэрвэ төрсөн бөгөөд түтгэл тэ болсэн шэврвэ чавлингэ өрбэн өдлбэл өсө тэнэх шигэ болгоши эр төрл болгоогад эмх шилийн ардага ноён байнгийн сонс болви нэг мэскэн хастг толдан картерэн гаргиж хөөлшүүе нуур тэвэс зүйвэс нэг мэскэн нуурм барт нутам би туулот эгэр татам батрат хүрэн үдий гарнараа өмөр өвшгөн хагагураад нуур хүрсэн маачэ ийхүү Чаа чангсуусын шэмэгий би чаабл нэх. Сэний өргөн дүр орул хоа болгол сүй бөө далдраа би гөшүг ёгод өгөр

Болжин хнарыг гэдэхшиндээ үнэг шинуагаас юулуу үлдвэн жүйлөөр жан аннаан. Хуяж хнарыг гэдэхшиндээ хонгшарын урам бөгөөдий хамгы бээсний хутгай шоу. Нэн юлу нүрэм баржээ хугды шыхсан хуяж Fui bosi oji humhi choga bi gishinwe Hese hese gi childan khudni walsudi obur dobur arol digi Engere shuga majadi umwe hurgi arol jega hilstulen chaltigi

хуучин шин гэдэг баламл хөл ашигн дуртай байгаад кевнаси уржаага төмгөө явдли үлдэгий тэл жаман тэгшүгэ баламл дүрвэ хэрвэн ятлвэ тэтэ хүн дүрмэ баламл тэгэн самун гэдэг дээ эчих шэлэгэн өри хоригвэ нүчэ самун болхэлэ инэ хугэн хошу гэдэг болбол өшгөөсэн гарин шоу ихтэгэ уджбул идмор идмор өмсэгэ уджбул доламор доламор чангэн шэгдэ авгэ шоу Нэгэлгээр хэлвэл энэ суй бас баг нэ багш хүмүүс болно. Хоош идэн гүйж ашаад нэг

Хожин датрам бододи шэтл төмөгөө шавах юм аа. Чэрмэч хэнчиж бэгада чиний хөн болгоогоо төгөөгөө шившин шившин бос юм аа. Хэлд самун жангсуу шин шиний нүрийг сонсэнаар шарун үмигөр

энэ үгийг өвшөрөөд хэрмийн мэгий бүлдгөгөөд хуршаа урсаа шалмгээ жаллуу шүүдий. Хүрөөнэ дундан чугалаагаад бэрэвсүүлөө шерсэнэн түлээгаан үрээд Нотрыгэн дан үштэгэн бодуган бэлжэ нурун дан үштэгэн устан дамлаад хүл хонгшартэгэн жихэлдий болхар. Хэрбэн нэймэгий жоочан хэрбэн бүлдэжэ аярэн

Тэр өдрийн нар харжуу байтал шиша хонган дүр далдлаар. Дэнглаган гэрэлтэд дүй шин бүри болжээ. Хоши хэлбэр одоо мард бас ху ямраах кийн үйсүүд. Чангар ли санарууд хэлж бэн бол хуэ санган байе бол.

Өшөрөн талжэ жамбалах толди. Карндани хүшти карамгэг мөри жалу шуди. Хүр барам бочко хүдр бүй тээр сүуда. Хүшкаргага табынш бол хүтхүдиги дийшиг мөр. Хэрүүдэн лэвэршин жалу шудан дагулжэ. Чигэлине дондур сүбсүмөр налахчэ. Улмигара итлад итлад гэсэгжэ. Хүлин олиги гажир хүнд хүргүвэ. Хүхшин жалуд бүл мүдэгдий гэж бадаад. Чамсу шинэ үдэндөөр нөржахшиви. Кадагрин үдэгийн шанангэлэй дотроос нь төвөөтэй юм толдан хошуй хүштэй гэдэг нэг жалуугийн хэлжээ тат. Карндаар үштэй хоёр өдөр насны гарамгэ жалуушуд. Хэвхэ татаг бүтэл нэг мөөхөн үдэ. Тад ошоод үд ерхийн үйс үдэ бүгдөрөө дашаан шош шургаад гүйгээ дарлаа. Шот гүйгээ дарахийн үйс үд. Унтаж хсэн чангсүүшин. Өрөөм хоёр нэгэн мэсгэн хүнэйм үн хүлэншим сонгсахны үжинээрэн хүйхгадий гүйгадий басла. Хэн балваа гэтл хоёр бурвэнэ хүржирээд чангсүүшин өрөөм хоёрын ами мүтүлөөдий дошон дашилшүүй. Додар талгэн арымгэнээрэн унтэж байсан чангвээйм. Хүнчил дүсүртэйгэн хэмаа дүрэсэн дараад гурав дүрмэн жалуушу.

Чангвэгийн тамлат бүрэнөн гарэхэн үйс. Бүгшин ойгий таржээс нь хэдэдэн жалуушуд тэбэд гашангарадийгийн үйс. Чангсүүшин үрэмэ хайвула. Хэнаас нь унди сонди эшэгвэшэг алдарч ехтогаар бихэрэж бүгод бүрэнөн гараад ехтогаар хэсгэр хэн үсэд хүржирээд хэдэдэн жалуушуд

өндрөөс өндрийг үжигдэж байгаа. Энэ горвли өртөмжийн гажилди багтаа байгаа юуны хэмди. Нэрийн мүдүн дугаа харигэр татам бэрхэлэ түмбарын гүрин. Чагалли хүхшийн ялваа байсан бүдү өөрін жолжи. Чигэнтгэн бэсар сүн дондлэ югэжиди бэхэр бахкэлэ чангсушин барба, барба тагэр торжужам. Кашхин хинимин, элэ жугэн гажу саму холгэ, паласны мүсгэ бэдэн хэнэ осэн чорэдэн авэл чаяхкэлэ үсгэл жу.

Өдөртөл сужаж уюу сансимаа Элэ жүгээний гажуу эмтэд Кас сонэгааний хүржирөөд Кашхэн хэнэмийн абаш багээд Кашхүдийн бөтрүүүд Кабл тухаан

0: хэн авчтэй гэдгийг бар ийжээ гэдэг юм болш. Гэлэн болвш ээж бого татте хэлж үз болох юм бол дан гэргэртэн санаа сүгүрт ялда сулаш ой.
1: Сансгчтой сая та нартаа байсуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дим болог юм, хайрын ундраа юм.
2: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм а.
1: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшинлэн юм.
2: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
0: Дууны зингүн шоуд нэхлүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Өдрийн мэндийг хүргэе. Хөтлөгч Буян Хишиг байна. Хурдан явахыг хүсвэл ганцаараа, хол явахыг хүсвэл олоолаа гэдэг үгээр энэ ээлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Эхлээд та бүхэндээ холын цэнхэр нутаг гэдэг дууг хүргэе. Сэрч мадуулна.

Архим сонсогчдоо. Уус ч өндөдөг бүхнийг өнөрч төтгдөг нь өхөөс мөндөлдөг бүхний хамгийн хуурмагч хэрнэ, хамгийн амьд сэтгэл гэдэг үгээр энэ ээлжийн нөтрүүлгээ жаргая. Өнө ээлжийн нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хэшиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: тооны дамгтай өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмитэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.

0: Хэлтэй хэрдэн оршоо мөрнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хөдөмдөө.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хөдөмдөө.
1: Миний сайхан хөдөмдөө. Миний сайхан хөлөмбөр хөлөмбөр.
2: Сайн байцхан өөрхөм сонсогч та. Хамаг бүдэс амьлан төлждөг хаврын сайхан мөндийг хөргөн Хөлөмбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлтэн ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан Хөлөмбөр шууд нэвтрүүлэг иймхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжимав байна. Тэгвэл инээлжийн нэвтрүүлэг Тунгалаг Имнээ хөвөнөөс Малчин айлын хотноос та бүхэнд хүргэж байна. Иймхүү сурвалжлагын маань зочин хоймурт Эвин Күнтснэ өөр таньсах хүшүүнээ шинэхэн баруун сомнэ тэмэн хүзүү гацаахаар нутагтай Алтан Бэхлэг урлагийн бүлхмийн гишүүн Ардын Дуучин Сонор сатад баха.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна. Та сайн байна уу?
3: Сайн сайн. Сайхан хаваржиж байна уу?
4: Сайхан хаваржиж байна.
3: За төл мал мэнд.
4: Мэндээ мөнөө жилиг сайхан байна.
3: Тулаахан сайхан.
4: Сайхан. За. Сас ихтэй одоо өрт ногоо ургана гоё.
3: Харин тий. Мөнөө жил хэр төл тассан б. Ихэр олон байна уу гэсэн үү тий?
4: Ихэр бараг ихэл олон гэлсэж энэ да. Энэ манай дандрын мөнөө жил 10-аад ихтэй эсэлж байна.
3: За. Ер нь одоо голонхай цөөхөн үү тий?
4: Цөөхөн өнөө жил их цөөхөн. Голонхай их цөөхөн.
3: Тий.
4: Яг ихэр олон болохоор ба өөр хонд авах юм жинэ.
3: Аа.
4: Хоёр ихэрийг тэжээхэд ба өхд нь ба дараа тий.
3: Тий.
4: Хориг нь бүдүүн болохгүй шүү дээ. Тэгээд хоригын салгаад өөр их гарав нь ба ахуна.
3: Ер нь одоо мал сүрэг тарах сайтай болохоор л одоо энэ голонхай одоо баг байдаг тийм ээ. Тий.
4: Өнөө жил одоо сунгуг ихтэй хориг олно да.
3: Харин
4: сунгуг ажиллах л ажилт юм.
3: Тийм байна. Одоо цатхлан байхаараа зунгуг илүү гэсэн үг үү тий?
4: Тий, цатхлан байхдаа зунгуг их байна.
3: Их ингэ одоо яг урагтэн цадаал зунгуг илүү болох юм байна шүү дээ, тийм ээ. За. За. Одоо ер нь одоо бас энэ голонхай гэдээ гардаг да тий. Тэгэхээр голонхай нь одоо ямар одоо хоньнууд одоо бараг цаа одоо голох уу одоо шин төрж байгаа хонь юм уу ямар хоньнууд нь бараг тийм голонхай болдг юм бол
4: сунхаг л голох юм аа.
3: Цусаг гэсэн нь одоо шин төрж байгаа. Шин гургалж байгаа.
4: Сунхаг бол одоо хурга голно. Ягаад гэхэд бэлэн энэ төр багт юм уу тийм байвал одоо голно. Тэгэхээр энэ тойгын дуун дээр бүрий сунхаг гэдэг нь тийм.
3: Тэгвэл одоо яндан дорхойхан мал бас голчин штэ тий. Яг өөрийн бэйдөө зүггүй болохоороо бас үрийг одоо бас тижээд дийлэхгүй л гэсэн үг л дээ тийм ээ. Одоо хүм мал бас юу өөр явах тий бас тий. Тэгээд л одоо яг бэйн яндан юм уу тий тарга юм уу тий. Тэгвэл одоо шүн одоо хургалж байгаа зусаг юм уу ингэж одоо үр төлийг голчд юм байна тий. Тэгэл одоо малчин хүн чинь одоо энэ одоо төлөм малынга сайхны хараад өдөр болгон шүн төлөй тосохтой сэтгэл их баясгалантай байдаг хүмүүс шүү дээ тий. Хавар болохоор их баясгалантай, баяр хөөртэй, төлөм малаа хараад баяртай. Тэгээд л одоо голонхойгоо бол одоо хурга ихт нь авахулна гэж ажил гардаг тий. Яг жилийн өнгө муутай бол тий. Тий. Тэгэл одоо ямар аргаар авахулдаг вэ гэхэл тойгоон дуудуулж яддаг тий. Энэ тухайн ажлыг та олон жил хийсэн байх та тий.
4: Одоо тойгоон дуугүй бол би хөвгдөөсөө дуулдаг гэжээ. Манай нахсжи. Тэгэхэд миний жи гэд хот уулдаг юм. Тэгэхэд одоо үндэстэн ястэн бүр ондоо штэ дуугна.
3: Манай аялган ондоо юу тий.
4: Аялган ондоо. Тий өвдөрөө бас юм га тий. Тэгэхэд уулган уулган ч бүр адилаа. Тэгээд манай нахсжи дуулдаг байсан. Тэгэхэд би жоохон байгаад сонсдог байсан. Тэгээд дуу. Тэгээд би одоо жоохон бүдүүн болоод ирэхдээ бас 10-аад гараад ирэхдээ ба тойгын дуулаад хонь авахулдаг гэж би.
3: Аа. Яг энэ дуун, яг энэ оо их мал нь оо үр төлөө игээд голон хөрөнд нь өргөж авуулж оо хайрын нэвлүүлэх юм дуу штэ тийм ээ. Харин тий. Тэгэхээр энэ дуу бол одоо малчин айлын хотонд бол байнгын дуулагддаг дуу гэж хэлж болох уу тий?
4: Болно. Малчих соёл дээр авч хэлвэл бол одоо тайгын дуу бат утгатдаггүй. Уламжилт дууштай та.
3: Тий, томоохон
4: одоо бас хэдэн мянган жил гэх юм уу, хэдэн зуун жил гэх юм уу, тай уламжилт ялж явах дуу.
3: Тий.
4: Тэгэхээр бид ба тэнийг оршиж болохгүй штэ.
3: Тий.
4: Бас хүүхдээс сургана. Бас сааж өгнө. Бас өөр голонгийн гарвал авахуулна одоо юм.
3: Тий. Ер нь одоо малчин айлын үр садын ой тойд нь байтгал дуул да тийм ээ. Хайлгуун. Яг тэр бүтэн үгийг ч мэдгүй гэсэн тойх тойг гэсний лавл дуулж айлч чадна тий.
4: Тойх тойгийн мэдээд л бас л түрүүний дуугаа баа үгүй их мартан байж юм. Тэгээд одоо энэ шин бас нэг хошууны уламжилгч болчихлээ ба. Бас дарагдаж ясэн дуу гава үргэж малтаж олох хэрэгтэй шүү дээ.
3: Тий.
4: Би өөр биш юм
3: уу? Тий.
4: Тэгээд одоо бахан 50-ын дуугүй наднаас аваад би. Хоёр
3: таван оноос
4: одоо хийгээд. Өөрчөө бас нэлээ. Өөрчөө. Аа, нүтгтээ шашаад зүүн хушуугаар ирлээ. Манай түрүүн зүүн хушуунд бай. Манай нүтг сагаанэ. Тэгтээ тэнд миний төрхөн бас байна.
3: За.
4: Төрхөн дүүнрээс асуугаад нүтгийн одоо ахмад зунаас асуугаад ихэд. Тэгэхээр бүр илгаатай шүү дээ. Бараг тайгын дуу болоод бүр яг тайгын дуу бүр ондоо шүү.
3: Аялгуун ондоо юм уу, үгэн ондоо юм уу?
4: Аялгуун ондоо, үгэн бас ондоо.
3: Аа,
4: тэгэд одоо өрсөөр өрсөөр олжээ. Тэгэд энэний дуу болгоод
3: хаанаас олов?
4: Одоо өөрийн төрхмөөс л бидрээд олоо да. Манай төрхм дүүнэр бас бүр дуу шиншин, бүр мэднэ. Тэгэд би баха 10-аад гартаа явахдаа юу яадаг ба, өдрийн тэмдэглэл хийдэг байжээ.
3: За. Юм бичнэ.
4: Юм бичдэг байгаа. Тэгэд өдрийн тэмдэглэл хийдэг байгаад дуу өнтөр биштэй байжээ. Тэгээ тэрнийг одоо энд хард мордож ирэхэд орхиж гэжтэй. Тэгээд манай дүүнд аваад хайрлаад тэрний хадгалсан байжээ. Тэгээд энэ дууны үгүй олжээ.
3: Таны тэмдэглэл дээрээс авсан юм байна.
4: Тэмдэглэл дээрээс авсан.
3: Аа.
4: Тэгээд одоо их баяртай.
3: Тэр нь одоо яг одоо бурьяад аялгау те, бурьяад үхтэй гэсэн үг үү те. Яг энэ бурьяад авьяанд орхи юм.
4: Бурьяад аялгау те.
3: Тийм байна. Тэгээд одоо
4: баярлсан би.
3: Ааха.
4: Тэгээд манай бисн алтан биелэг бүлхмийн гişүүн штэ. Манай дараг ишин хорлоо бай. Бас нат хавсарджээ. Тэгээд ба өндхийн бурьяад Ахмад хөгштөөсөө бас бид өржээ. Дутуу яд гаргаж болохгүй штэ. За зүгээр нь нөрж, зүгээр нь хийх гэж
3: боломжлох хэрэгтэй.
4: Тэгээд одоо манай ишин хорлоо даргын ижийн бах мэтгэ байгаа нүгэ. Тэгээд нэг бас аялган яг таарчаа тэгээд. Үгүнс таараа, аялганс таараа. Тэгээд энэ зүггээд бид одоо мөн гаргаад ээж гинэ.
3: Тийм байна. Ер нь одоо миний сонсон баргал одоо хотондоо одоо энэ голсон одоо энэ одоо хургын нэгт нь авхуулахтаа тойго тойгол гэж одоо аялж байгаа шиг л санагддаг байсан. Яг энэ таны дуулж байгаа шиг ийм үхтгийг би нэг сонсож өнгөрөөгүй юм шиг байна. Тэгээд энийг эсэргээд та бүр энийг дуулаад дуу болгож байгаа юм байна тий.
4: Би бас баргалтын дууны төвөрийг ашиж үзжээ. Одоо их л явдал болоод байгаа өөрөө яг ажилхан аятай байна уу гэж бүр үзжээ байхгүй.
3: Харин тийм байна. Тэгээд одоо энэ тойгын дуугаагээд аялаад лах юм бол энэ одоо хурхаа голсон ихэн одоо аяа хурхаа авчдаг тий.
4: Дуугаад аялаад ивэл авна. Энийгээр л дуулаад л авдаг. Дуулаад л авахулдаг байсан те түрүүндээ бид бүр л.
3: Тийм байна. Бараг хэр хугацаанд одоо хурхаа авчих уу? Бараг л.
4: Тэш нь одоо хонь дээр л байна те. Зарим хонь, дошгон хонь бол баг гэнэх амархан шавж авах магадгүй. Тэгээд яг номгийн хонь бол баг яг долуургаад авахгүй ба байна. Ажил хонь дээрээ байна. Тэгээд л тайглаар байтэр л авдаг да. Бал уйрдаг да хонь швас.
3: Тийм бай. Та ороо амьдрал дундаа одоо хичнээн хоног гэж тойглоод, тойгоон дуудуулаад авхулсан.
4: Одоо тоо гэж ши одоо бүгдээ одоо. Одоо ухаар хана хошил бүрлээ. Олонгэр гараавал авхуулдаг байгаа. Тэгээд авгай болоод энд ийгэл баа тойглодог гэжээ би. Бахал эндээ хоноо тойглож авхуулдаг байгаа. Бахал.
3: Тий.
4: Тэгэл одоо нэг өдөр байхдаа л баг авхал дээ.
3: Тийм байна.
4: Нэг өдөр байхдаа л тойглоо тэний ямар өдрийн зоргоор тойглох сүлөө байхгүй шүү дээ.
3: Тий.
4: Тэгээд тойглоод өхийн хөхүүлээд игээд байхаар ветер авна.
3: Тийм байна. Яг тэр энэ тойгын дууны аялгуунд нь одоо уярж хаа.
4: Уярна хөвдлөө хөвнө. Хөвдлөө хөвөөд л хөвдлөө хөвөөд л юу яана. Хоригаа өндөөд л одоо ишилчих юм аа.
3: Авах үед.
4: Авах үед. Тэгээд л долоогоод баяр. Тэгээд авна.
3: Тийм байна. Тэгэхээр энэ яг энэ оо гологцсон энэ хургын одоо өгтөн авуулахад энэ дуу их үйлдэл үзүүлж ин гэсэн үгтэй.
4: Дуу их үйлдэл үзүүлж ян дуугүй л одоо яг хүс өмнөш нь залуусул залхуурахад өнөө арааж тавиад орхид идэг штеп.
3: Аа
4: бидэн тэр үед ямар арааж байх юм.
3: Тийм.
4: Амаараа л дуу арааж тийм их тадмаар юуш байхгүй л дээ. Луинж штеп одоо.
3: Тий. Сингөлтийн машин.
4: Сингөлтийн машин тавиад авах гэдэг юм зэ. Тэгвэл бид бол тийм бишээ. Төрөндөө бол бүр л амаараа дуулж авах болно. Өөр аргагүй. Тэгэл уйрах юм аа уйрна шүү хоёр бас.
3: Ер нь одоо бүсгүйцэл голтой.
4: Тий. Бүсгүйцэл голтой л авах гуна. Эрэгтэй бол ба авах гуна. Бас дуулна. Тэгэл хомроо. Өмгтэй л бол авах болгоно.
3: Тийм байна. Тэгэхээр одоо хонь одоо ямаа одоо нэг л сүрэг дамдирдаг шүү дээ. Тийм ээ байдаг л шүү дээ тий. Тэгэхээр ишхийг одоо бас ямаанд авахаараа бас ийм тойгын дуу байх уу?
4: Би сонсоогүй. Тэгэхэд ямаа бол голохгүй, бараг болохгүй.
3: Аа.
4: Ишхийг хонь гэдэг дэмил байхгүй да. Ямаа гэж нь хөөрх амтэн. Хоёр авахулахад ба авахулж үзье би яманд. Аван шүү.
3: Аа, хоньны хургийн ямаа авах юм байна.
4: Чэг чэглээд ивэл бас авчихна.
3: Аа.
4: Хоньи бол хурдан авна. Тий, дэлгэн ихтэй.
3: Аа, ямаа ерэн сүү буухан сайн.
4: Тий, тий.
3: Тэгээд л одоо дэмий ишгэ голгүй голдуул одоо хонь хургаа голно тий.
4: Голдуул зурхуул болох юм аа.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас таван хөшөө малаас авах авч гэл бол одоо инг бас ботхоо голох гэдэл нэгэл олон юм малууд бас тэгдэл байлгүй тий.
4: Би залуу байхдаа тэмээ ботхоо голдог байх гарддаг аа. Манай төрхөн гачааны тэр юугаа тэмээ хардаг юм.
3: За
4: тэрхэд би дуулдаг байжээ. Тэмээний дуу дуулнаа тэр үед яг би тэмээний тойгын дуугүй ба өнөө ол тэр хүсэд олоогүй гэж юм.
3: Аа та жоохондоо дуулдаг байсан уу?
4: Тий жоохондоо дуулдаг байсан залуудаа. Дараа гартын 20 от тий дээгээ дуулдаг байхад тэмээ олвол бас намайг аваад очноо дуудаад.
3: Хм.
4: Намайг ботхоо авахулж гэх тэгээд би дуулдаг байсан.
3: Тэр үед та тэгээд оо энэ ботхыг авахулдаг юм тойгын дуу гэх юм уу да тий? Ийм дуу дуулдаг байсан уу? Үгүй л тэмээний тухай дуу.
4: Тэмээний тухай дуу дуулдаг байсан. Алтын хангын даваан гэдэг байдаг штэ. Тэр дуу дуулдаг байж тэр үед үл. Тэгээд тэрний дуулахад ба тэмээ бол уйрнэ хөөхид ороо авчихна.
3: Бүдүү нүднээс нь ялмас
4: мэлмс хараад л авчнаа.
3: Ээ.
4: Уйлаад л. Бүдүү ялмас бөмбөрнэ тэгээд л авчнаа хөөхи. Тэмээ бол нилэн олон авахгүй үсчээ.
3: Аа.
4: Тэмээ тий байсан юм шин.
3: Тий тий. Тэмээ чинь хөөхөн байсан шүү дээ.
4: Тий. Тэгээд аргагүй. Цолгорн тийш авахгүй байхын аргагүй ши. Яах юм.
3: Тий. Тэгээд сүулт удаа бас хончин бэр болваа. Аа. Тэгээд бас хонь авахулдаг байла.
4: Хонь авахулдаг байла бас.
3: Тий. Ер нь одоо амтэн бас л үр төлд хайртай л. Ер нь бас л юм хайр игэл явагдаад л байдаг шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр одоо энэ дуу хураар юм сонсголонгороо дамжиж байгаа. Тэгээд хайраа игээд ивлүүлч. Тэгээд үр төлд бүх хайраа өгдөг гэдэг нь бас л одоо хүн амтнаа л төрлөх зан гэх үү тий.
4: Тий.
3: Та чинь одоо игээд яг игээд дуугараа игээд тойглоод игээд одоо их мал нь одоо үр төлөө авахт нь бас та ч гэсэн бас уярах байхаа тий.
4: Би баярлагдаг. Баярлагдаг. Хургаа аваад их баярлагдаг. Хургын сатгалан гоё. Дөвхрөөд гүйгөөд явчихдаг тэр.
3: Тий.
4: Өрхлөөд хэдий гоё.
3: Тий.
4: Тэгээд би бас жаргалтын хүн өгж байна.
3: Тэдний одоо бас авахулж энэ өөрингөө дуу хоолойгоороо авах ээжтэй болгож явах чинь бас
4: тий гоё. Доктороо баяртай явдаг аа.
3: Тий. Ер нь таны амьдрал дунд одоо яг хургаа голчаад авахгүй одоо хэдэн жилээр яваад авахгүй тийм бас хон таарж ирсэн үгүй юу?
4: Үгүй. Тийм хон өдөө тийм таараагүй надад. Яан ч авна. Би авахулж л авдаг.
3: Үнийөө бас туглыг бас үнийөө авахулж өсч юу?
4: Туглыг одоо тэр өхрөө тайгын дуу гэж үдэ байгаагүй. Тэг тэгэл оо оо гэл одоо тугланд тэр юуг нь өхин тэр юуг нь халай малайгийн төшөөд байгаад л жоохон оо оо гэл яхад л авчих юм би дуунч дуулдаггүй хэжээд сонсоход юу тоосо хэлэг гэдэг.
3: Аа
4: тоосо хэлдэггүй би.
3: Тэгээд тоогоо аюу таншаад байх юм уу?
4: Тий тоогоо таншдаг гэдэг.
3: Тэр нь яаж хам бол айлгах юм уу?
4: Тоогоо таншхалаар одоо тэрний дуунд нь авчихсан шүү дээ.
3: Аа,
4: тийм бас нэг юм байна.
3: Тийм.
4: Тэ би тоо таньчиж үзээгүй.
3: Ер нь адуу бас унгаа голох уу? Одоо гүү.
4: Адуу одоо их л хомор да. Тэмээл голохгүй дэ баг голохгүй. Адуу.
3: Тийм.
4: Би сонсоогүй.
3: Яг ер нь одоо хоног олон тоотой малждаг болохоро тийм ба. Хон одоо хургаа голох тоолгон олон гэх юм уу те.
4: Тийм.
3: Та чин тэгвэл бүр багасаа нь одоо тойгоны дуугыг сураад тэгээд бүр багаасаа хураг авахулжсэн тий. Хон. Тэгээл сүүлд одоо наднаас эхлээд бүрийг гэж үгүй нь одоо тодорхой бүртгэх гэж энийг уудалж гаргасан юм байна тий. За тэгвэл та энэ яг үгүй нь олсон юм чинь тий. Аялгуун танай бүр багаас байж идэг тий. Тэгээд таны тэмдэглэлийн дэвтрээс нь үгөө олсон гэсэн тийм аа. Тэгээд энэ бүтэн гэр бидний дуулаад өхөө. Бүтнээр нь. Яа чин жоохон сэтгэл хөдлөөд байна уу? Малчин хүн чинь тэгээ малыгаа ярахаар л тэгэл сэтгэл нь уураал. Тэгээ малынгаа сайны хараад сэтгэл нь баясаад байдаг хүмүүс шүүд.
4: За тэгвэл их олон бадаг. Долоон бадаг.
3: Долоон бадаг.
4: Тий, тэгээ долоон бадаг дээрээс юу? Тойг нь баг нэг бадаг болчих юм аа. 8 гэдэг.
3: Тойг гэдэг үг нь ямар утгатай яг мэдэх үү?
4: Тойг гэдэг Одоо манай барганууд бол тэ гэж хэлнэ. Бидэн бэл тэ гэж хэлнэ.
3: Аа.
4: Гуриад бол тэ гэдэг дуун шүү тэ гэдэг дуун. Бас ондоотэй.
3: Аа за. Авьянандо.
4: Авьянандо. Тэг бидэн бэл бүр тэ гэж зэрэг яг ясныга хэлгээр ярина бид тэ. Дуулна дууга бүр.
3: За. За нэг айл болно уу?

уймархан үрийэл охижар хяд урдуура юугаар

0: За. Ер нь одоо дуунаа үгийн сонсоод байхад их шүгэмжилж байна тийм ээ хурдаар. Чи үрийгөө голчоод чи хажуудаа дагуулах үргүй болвол яах влээ гэд. Тий. Тэгээд үрийгөө авч мал болгооч гэх юм дээ тий. Тэгэж дуулж байгаа юм уу тий. Ягэж одоо жоох ингэж шүгэмжлэвэл тий. Тэгэл захиад. Тэг хурга авчиулна яах вэ?
1: Авчвал мас дуу тий.
0: Аа. Авсанд нь баярлах уу тий.

Мянган хонине туру банаазе Тумын хонине туру

0: За эгээд одоо хургаа авч харна. Түмэн хоннө төрөө, мянган хоннө манглаа. Агуу ээж болоорэ гэж га зүгэндэг юм байна тийм ээ. Ингээч одоо хонийгоо зүгнөөл тэгэл их баярлдаг. Тэгэл одоо хургаа авчвал одоо хонь сүрэг нь амар тайван тийм ээ. Тэр хурган том болоод сүрэг нь өнөр өсөөл тийм ээ. Чинээлэг айл болоо, амьдрал нь төвшин баяр жаргалтай сайхан болох юм байна л да тийм ээ. За тэгвэл та энэ одоо тойгын дуунаа энэ уламжлалыг одоо сэргээх гэж одоо үгийн чоллон сайхан дуугаач бидэнд аяллаа. Тэгээ энийг уламжлахын тулд бас олон ажил хийх байх та тий. Ажлаа эхлүүлээд байна уу тий?
1: Тий, одоо тойгын дуугаа одоо хөөгднөтэй заайл гэж бодож байна. Нэг хэсэг хоёр нэг чүм байгуулаад зааж ийна заахан сааж ийна.
0: Аа, холбоо байгуулчих.
1: Холбоо байгуулна тий. Аа.
0: Сурах дуртай хүмүүс олон байна.
1: Сурах дуртай одоо гэрийн ахмадтай бүр оруулаад тий. Гэрийн ахмад нь одоо сурах дуртай байна. Хүүхдүүд баа болно тийгээд одоо.
0: Тийгээд одоо уламжлалгээд одоо холбоо байгуулах мэтэр л ихэлж байгаа юм байна да тэр энэ ажлаа. Яг энэ ая болоод үгийн бүр ягаад өөрөө дуулаад байна уу та? Шингөөчөд ээж нь үү?
1: Шингөөхөн шингөөгөл ээж нь. Над шингөөлт байна. Тэгэхэд би шингөөгөө дуулаа тавихлаар нэг бүлэг залуусуулд базааж байна. Бас л холбоо байгуулаад тэгээд. Аа. Гарагтаа нэг хоёр дуулж өгнө.
0: Бүр жоохон хүүхдүүд.
1: Жоохон хүүхдүүд гэн баруун сумны сурагчнууд. Аа. Сайхана тий.
0: Тэгвэл одоо энэ нь бас ямар дүү гэж гэдгийг бас одоо утга учирыг ярьж өгөх хэрэгтэй юм даа бас тий.
1: Тэрний нваа ярьж өгнө. Ба. Тэгээд яаж юм тэгтээ хашл холбоо дээр заахын оронд хашл өөрийн бүйрээ очсаа хүл. Ийдэл тууштай болох юм уу тэл биш юм даа.
0: Тэг. Тэгвэл одоо өөрийн буяараа яг амьдрал нь хөрж хаал.
1: Тэг заа ханаа тийж юм би мөн үү. Тэгэл одоо өнөө жил хэлийг чанж.
0: Тийм байна. За тэгэд өнөөдрийн манай сурвалжлагын маань одоо гол зорилго нь бас тийм л дээ. Яг хаврын өрн төл малын өрн болж юм тий. Одоо тэгвэл одоо энэ бас хургаа одоо голсон хургаануудаа хонд авахуулах ийм ажлууд бас явагддаг. Тэг энэ хайр эвлүүлэх энэ ажлын тухай авах гэж игээл таны зарж ирэл сайхан сурвалжлаг боллоо.
1: За баярлалаа танаастай.
0: Сурвалжлагын маань хүлээж ярилцлаа өгсөн танда маш их баярлалаа. Ингээд ер нь одоо хүнч гэсэнгүй амтан голтон ч гэсэнгүй тий баяр жаргалтай амар тогтун нийгэм маань амар тогтун хөгжингүй сайхан байх нь болтхой тийм ээ.
1: Тий. Ер нь тогтдог.
0: За баярлалаа танд.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ сайхан амьдралынхаа эзэн болж яваа малчин миний жаргал. Малчин миний жаргалаа гэж, малчин миний жаргал гэдэг сайхан дуу сонортуулан малчмай хотноос хүрхэж байгаа хайр ивлүүлдэг сайхан ажлын тухай сурвалжсан нөхтрүүлэг маань энэ хүү онтерлж байна. Нөхтрүүлгийн маань анхааран болохоос нь та

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ амглан сайхан мэдчлэлийг хүргэе. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэх тань залуу нар гих хостол сайхан дуугаар ая уянгийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Дүүрэн жаргал хүрлээ, дуулан өргөн.

Саяан сонирхсан залуу нар хэмэг дууган шүлгийг сарн чимэг аялгыг начигд орч зохоосон юм. Залгаад урт насны өргөх манжуурын үдэш хэмэг сайхан бүтээл дуу сонирхон сонсорой.

Эрхэм сонсогчдоо, Улан Байрын Мөхөрт нутгаас олон урлагчид цолгорон гарсан юм. За энэ нутгийн дуудлал болох Хэшиг хурайлсан Буянт нутаг, Мөхөрт Минехэмх нутаг усны уянгаар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Олон дэлгэр дуулан өргөнө.

Ирхэм сонсогч та. За ингээд нэр туучин олон дэлгэрийн уянгалан өргөх мөхөрт харьяахмх шинхэн бүтээлэр энэ цагийн өвтрүүлэг маань өндөрлөн байна.

Хүндэ сонсогчдоо, хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

За, эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлбөмбөр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай золгож байна. Бид амар уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуугах сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тостоны шүлгийг малчин яруу найрагч О Оригэл сайхан аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож Хөлбөмбөр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансулма учирлан дуулаа хүлээн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуу гэх учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наргиж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнээ дэлгэж дуулья да, саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдав нэ. Зайрхам сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Оо Оргил сайхны шүлэг, алдар дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу судан дуучин нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү буянгрын өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар мэрти залгый.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Хөдөнбор хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөнбор хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхний амрыг хүргэе. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Тавтамж тохируулгын 97.3, Дунд толгойны 954, Охор толгойны 60,000, 80,000-ийн толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлсээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ, 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 6 цагт тэргэл хөдөө, 6 цаг 20 минутад цагуурийн мэдээ, 6 цаг 25 минутад зар мэдээ, 6 цаг 30 минутад айдууны дугаараа, 7 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дуулал, 7 цаг 40 минутад сони мэдээ 10 минут, 7 цаг 50 минутад гаригийн

0: дүү. 8 цагт радио тоочис. 8 цаг 30 минутад айдоны цэнгүүн. 9 цагт эрний залуусаа шууд нэвтрүүлэг явуудна. 10 цагт сонимид 10 минут. 10 цаг 10 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр. 10 цаг 30 минутад хүлний дэвжээ боيو бид жүжигчин нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сони мэдээний үргэн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн бойрын дуулал. 13 цагт үлгэр. 14 цагт айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 14 цаг 30 минутад тэргэл хөдөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 14 цаг 50 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 15 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлэг. 16 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 16 цаг 20 минутад айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагурын мэдээг давтаж нэвтрүүлнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 17 цаг 10 минутад радио тоочис нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 17 цаг 40 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 18 цагт хүлний дэвжээ боيو бид жүжигчин нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулнэ. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагурын мэдээ. 19 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 19 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 20 цагт үлгэрийн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 21 цагт айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 21 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цагт хүлэн бойрын дуулал нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цаг 20 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ уурчлан мэдгэлээ.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгэ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
0: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Домдтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр төрхөн илрүүлэн шин байдал үүдий.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс нааших ялангуяа шин

0: үед өөрчлөлтийн бүгдлэр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдлэрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдлэр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үйлчлэлийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүн жил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүн жилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүн жил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

За архам хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Улаанбаатар хотын хамт журтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнд шин уран бүтээл сонирхуулан хүргэж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяг Даамал урт насан чин зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

Торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлийг чинь ойлоогүй дээ. Грин толгоор гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлийг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүүдээ. Эрхмийн дээр амдэрлан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя. Өрөнгөн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргъя. Бурхны дайтай хүний орчлондоо буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринк хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлийдээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За эхэн хүндэд сонсогчдоо энэ цагаар өвийн хорвоод хөстөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөлн дуулсан шин уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хянагч орон сод ирүүгэ хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл
2: хөдөө.
3: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хөдөнбор хотын хамжийн хөтөлбөрийн төвийн Монгол хэдний ерөнхий сан радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийх амрамглан айлтган золгож байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт Өвөр Монголын үндэстний их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн аспирант ин жолоодөгч Байган багш, Монгол үндэстний уламжилт гэр бүлийн ёсонгөх ярианы сэдвэр тайлбарч хэлээ. Сонсогч та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн гудгийг таалан болгоно уу?
4: Ажилтны талаар яг үгүй мэт ба өөрөөр хэлбэл энэ тухай

тэрсэн гэрбэрийн ясан гэдэг. Гэрбэр маань нэгэн бүтэдэрийн үссэн өгч. Гэрбэр шиг төрсөн үр бүтэн хэлтэгээр Петр багсан нэгэн амьдралын харамтын жижиг хандлаг зогс болно. Монголчууд арамурдад тооны үед нэгэн орон сууч гаргалт нэгтгэл өмнө хүрэн бүхий өрөг өлгөн үс хадны холбоогоор шудран гарсан нийгмийн хамгийн жижиг нэгч хамгийн садны сүм болог өмсөн нэгдлийн үрг гэр гэж нэрлэж байжээ. Гэхдээ гэрбэл когнистэ болон хотфу үйд үрдэмдэжийн нам жохоги үнсэл болон бүр 20-дугаар цооны өхний үйдэл бий болсан гэдэг юм. Өөрөөр хэлбэл мөнгөд өртнөөс нааш гэрбэлөөр эндэрч ирсэн бол биш. Гэрбэл гэдэг үйдэл бол бүр сууны үйдэл бий болсан гэсэн үг. Нэг гэрбэлийн хүнсэн хэрцаа ясан. Жачжийн нэг нь бичих хүнээр хүнд. Мөнгөдтэй боломжилд гэрбэлийн ясан доо. Өрөг гэрээ голын хэчэн мэтэж хэрүүлж байгаа хүн бол өчөө болно. Тэр нь өрөг гэрээхэн амзашин хэчэн болж үнж хүнгөн өчөнтэн чээрч гэрбэлийн бүхэл ажилгий удагдаж байдаг. Өхнөртэйгэр хамт үр хүгтөөн сургаан өмчүүлж хоёч хоёрын үсгээр дэжилдэг. Үрлэн хэчэн болсон өчөхөн гэрбэлийн дотроон чухал өрөг хүнд байртай байдаг болохоор үчийн үндлэг хавж ажилна. Гэрбэлийн ясанд онцгой байдлыгаар үрлэг сайн хийжээ. Тухайлбал энэ үхийн гэрийн хэчний нэрээр нэрлэх Ээлжин ээлжилсэн хүн гринэчнээс өгч амар мөнгө өгсөх. Хоол цэгэн дөжийн гринэчэнд аяглаж байх. Сүүлсийн гринэчний өмнө тавих. Гринэчэн хэмэртанд суух зэрэгэн бол. Тэрэг үнэмжилж ясны бүртэн хэрэгэд бол юм. Хүмүнсэн жүрдэн ялдаг бай. Маний хэртэ аад дугаргүй тамад урсан үддэг гэж. Гэж хэнтүү үнэсэн. Үчирэн мэдэд болно. Тэгэхээр маш их өчнө бэсвар. Гэвч энэ мөчтэй өрөмжөд гэрбэн ясанд гринэчэн өргөн бүхшийг ганцаар ажилласан биш. Өхнөр хүнч хэмээн гэдэг бөгөөд цоол бэсвартай байдаг. Тэгэхээр гринэч тагны хугаар гэрбэлийн аад амьдралын эзэн ажил үйлсэмт орж ин үр өгдөн хөмжүүлчихэд нэг нь адил өрөм үргэдэг байдаг. Өрхөн эзэн болгосод биш. Гэрбэлийн хан хүн цоол өчрдийн шилвэрлэгт Тэгвэл мууч боох, мутг ус сонгох, манай ажил өмч хөнгөн хобаас үр өгдөн гэрлүүлэг зэрэг өшөлтийн том өхнөстэйгэн төвлөн хамтар шидаг. Ямарг үйл ясаг хэлтагана үрэм хоёр хэлсэн гэрлэн дуудлаж бай маний гэрийг үн. Өвгтэн эцэг, өвгтэн эх, мөр авгийг зэрэг өвөлс дуудаг боловсан сайн хамт ашиг болж өвсөд тогсон байдаг. Өхнөр нь адлах, цуултлаг дарамжилын цуулна. Төрчхөл бүрийн заяа гомдно, бүр хэрэгэнна гэдэг. Энэ галнагүй үүр бүсад хүнтэй явлжи цуулна. Төрчхөл амар хэнэн заяа ажина. Элгэр өөдлөгүй амар садны холбоо задрын гэдэг. Жижиг гурган болой хүнтэй шиэрлэг ясан. Гүрүүрийн ясанд үр хүнд болгсад өчөхөн ядал хэсэр хүнтэй нагсарч. Тэдний сургаан жаалын өчөмөж сонсдог. Өчөөх тандагтаан өсөж хүндлэг час хоромийн тан баримжилдаг. Гэрбэлийн дотор ахтуу хоорондоо үйвтэй өсөв дотор гэж ах өгшин түүнөрөн харамжирын ярилах ба дүүмөд нь ар өгчөөн өнтөхөн тэдний үгийн сонсож ахшад дүүлсэн ясын зурмагдаг. Маний нутагт бай ахаан хүндлбэн харам байно дүүгөн эрбэн дүүн байн гэдэг үгтэй дэсэг түрм. Мөн хөрөмжийн ясанд бас онин төөр төрлөөр байдаг. Тэрэмд ордуна садан төрлөөн өгөрч үн тэнгэж хөрлөнө. Энэ бол одоо гартан дотоо яваад ийм хийм нөөн мөн жирэгтүүч хөрөн хэрэг аргийн хүн нөтөнд хорхоо болчдаг жирэм хүмсийн төрлөөр шалсан төөр болно. Холин аймд явж ян юм гөрлдэх харалчих үг мөдлөж хөрлөнө. Төрчхөн аян тамд барчинд ортно ир бүтөөгж үздэг. Өмөхтэй хүн дургын үхий бүсгүй хүний намба төрөвдөгтэй хорхой чадаггүй. Мохи тамд төрлөлдөг. Ерэн буян хар
хэлсээр байна. Субуу яг агаан тулж, гар аруугаан жангаж, хүмүүс амьд хилдэх өмөртэжтийн монголчууд үчин яг гэж. Энэ хаанаас гажилсан юм дэн бүү. Хүнэс сурсан мохий жан бүү гэж үхэн хатан чэршин чи. Хатилдэг ам. Тэжэг ам. Урхан үйн хүмсийн хэлсэбэр өмөрмөсэн. Монголчын гэр бүлийн ясанд өвөг үчих омбол гурван бүлдэнд гэр бүлийн хүмсийн мордж өмнөг ярцаан шиж өвөн шалжалагдай бийдэг. Утаг өртөх гурван өрөн хамт эмдэрч эмдэр байдгүй үчих хуу хоёр үйн хүмс нэг гэр бахтан чинч суужигаа хүмс хот өдөө гэсэнгүй мордж уусан өмнө. Гүс тиймэрэг жатан шиусаа бүрэнсэн утаагүй гэдгийг бас дутар хэрэгтэй. Мөсөн цагт гурван өөрөө амьдрал байсан гэр бүл доо өвөг өмөх нас ягч. Үрэггэн адил амьдралын өчмөн өршлэг өхий фүүдэн тусалсан дээ байна. Үрэггэртэн хүүгэн үйн өчм болж. Ээлгэн амьдралан өвцөн жолодж дөөрсдөө өчмөхийн ашхан үндэж дорогстоо үр үүдөн үсхан өнжрүг үрэг хайж гэдгийг гэждэгэд. Хүүн дараа гурдхар үйн онбол үгнөө үйн төлөж бүр моргасан болбоч үчийнхэн өмчөөс хуваан авч астар үрэг гэрэг болохоо үдэй болон гэрэн үчийн эрэг мэдгэн мөнхүү үчэд харалаг гэж хүн бүрэн үйн бүрэн бүрдүүний хабар гэр бүрэн жатай ашлын мөрдэж журмалдах. Зимарг гэр бүлд хадам үшиг бурад хүү бүрэн хорондал хэрэгцаны өрөб таншин үнэн сонжалагдээ бийж бүрэн даасын шинтэгар үнэмжилгэдэж юм. Хоёр гэр бүлийн фотомарин хуваа ясан. Гэр бүлийн дотрыг гэрийн эчин болоод гэрийн эчин санай ажил хөтлөмөр нь таншинар нэрүүд нэрлэг хуваатай байдаг. Гэрийн эчин ерөнхийдөө гэрийн гадны ажилд оролж хорог олддог. Тухайлбал хатуу мал хэрэж манах өвөө сорог явах хэн мал нутрах чөтөр нух тэндэх өмнөг сорогар ас сорогдох томор мутрахлаг ажилд ажилдийн бэлтгэдэг. Гэрийн эчин тагнаа хоолчээ хийх суус ал боловсруулаг хомсол хамар ойж тэвэх гүр орнон алгаар цэвэрлэг үр үгдан кернэл дэжрэмэд хэр орон ажилын гүрний хийн амд бас маал сарыг хэрүүлэх түр мал тодомдох илис уурс бүлтгэрэн чирэг ажилдэс гэрэр эчинд хавсгарг болдох яран буя үр үгдан үсгэж хөнгөлөг талаар мөн өвчөд өчөө хүнээс нэн илүү үүрэг хариуцлагийн гэждэдэг цанцилдээ. Үстэй хүнтэд адуу мал хэрүүлэх цахин жинд явах мэр үнд цагах зэрэг мэдлэг мэрэгжлийн өчөө хүн цагаадаг болон хүнчдэд ойтан ойт урлах сүүс хаан авах хоол шиг хэрэг зэрэг үр мэрэгжлийн өх хүн цагаадаг. Гүс сүүлийн үсэд ой керм элд өмөртэй сүбгэрэн бүлийн өрөн мэдлийн ганчаарыг зэмдэж гэрийн дотрыг адныг ямар шүтлэмэт орчоос шууд татгэлжиж дандаа сулсруу амар тимар жаргал чангалын хуужилдах хандас гаргаад байгаагийн хэрэгтэрч хэрэгтэй гэж санаж байна. Гурав бүрийн ясан. Монгол оримжилт гэр бүлийн ясанд нэг гэр бүлийн ач амьдралын өрштэй бийгс юм. Колто гэрийн нэгжиг тэгээ шууд холбоо тэгж юм.

0: гэсэж толгийн захын юмсгүй төлсөн байх ёстой. Бүр хатам үзэх тийм зэрэгсэл суугаа үлдэн зэрэгсүй үгүй ханарын үгүй хэлвэ. Хатам үзэх нь орц характер босож зогсон байх хэрэгтэй бөгөөд сууд гэлхийн харуулаар гардаггүй. Хатам үзэх гэдэг сонголтоо түүн өмнө хатам үхс догс хөдлөлт цог замжилтэй. Гал толгийн баран тал болон жочин хүний сууддаг суудал болно. Бүр болсон хүн болон өнгөрийн жочин гэсэн Эрн гэр бүлийн нэг гүшгэн божигсан тул өнгийн биедтор хаддийн эйлийн гал толгийн барин талаар гар зоргохгүй юу сугу хийж хөрлөг. Бас хадам өсөгчийн нэрэж хөрлөг замшилтэй. Жишээлбэл хадмаар нь артлан өсмөртэй болон бүр нь артлан өсмөгийн хөрлөгт хойдхийг бол араатны хангаж өйвөлж хөрлөг. Автоохот татрын таншил нэрэт талтай гэж байгаас тодорхой. Зарим ярины шингэрний бутрын нарны хаан ямар нэг орон цограаны мөн хэн нэгтэр очиод дэвэн хүн хүний хуурна. Хүн хүн бол миний хатам аа, миний хатам үүсгэж суудлын хатам аа үүсгэх нэрийг ядж байгаа. Өөрийнхөө тэнэн чулууд болсон болов. Ястэй сонин бишээ шинэн болчихсон ч юм. Тэгэхээр хатам өчрөх ба бүлийн ярьцаа ясна. Бүлийн сургаал хийх. Таадч яг таналаг болон хатам өхөхгүй үгийн ярьдаг тул хатам өх болоод бүр хоёрын хоорондох ярьцаа болбоо нэгтэй. Хатам өчрөх нь бүртээ сууд хэлцүү болсны үед том том байдлаас хатам өчрөх бүр хоёрын хооронд цамс яг Эрэг төрс бийдэг. Тэгэхээр бүр хатам өчрөхтэй чи айгаар тэмүү баригтай маань сууд гарднахгүй ярина. Хатам өх юм дүнөрөөр дамжиж байдаг. Хатам өсөх болоод хатам ахиндэрэгэд бүр хүн айлсаар орох хуя бэх хуйн нэчхэн явах уутан хийх оройгоо суух өнгөр цаман задхийн тэмүүх юм өвшил сонэж болдог. Бүрхэн өглөө өртөөй хатам өчөх өсөн хосол босыж хөрлдөг. Хосол залхууд ядан гэх юм ямбаг нь хэсэг өнгө тавьж хөрлдөг. Гэсэн одооний биедлаараа өчөх хоёр биений өмс ханд ямгачаг ялгарт хуурал нам өсгөл босоод чи хаанаан хийж гөр орноон төвөрлөг мэтэн ажил үзмөрөөр хөжиж байгаа биедлэл ёстой. Өдөр нь сурын сонон чигтгөө мал шигсэн суугч яг татаг байдаг. Тэгвэл гэхдээ хатан өх хүсэжтэй бүрийн сэтгэлтэй сэссоно бүрийн цабана гэж энэ айдын шиж үсгэн саманд бихтэн ял болохоор ярихнах тухай саад болоход хийгдэх хатан өгөнд бай өгөн бүл бүрэн гэдгээр хуурын эдэл тагшрал харц харагдаж хэрэгтэй гэсэн юмс болно. Дөрөв бодлогийн ёс. Монгол уламжлал гэр бүлийн ёсон тоо усан орган үе төрлөлд нь тодорхой эргэн дуудах ба ялба ахгүй томоотно. Арван салбарын хүндхэн дуудах зэрэгшлийн дуудлагын ёсон гэдэг нь Монгол дуудлагын ёсон үе төрлийн дуудлагын ёсон болоод төрөл садны дуудлагын ёсон гэх бүлтийн авиргийн багтаал байдаг. Жишээ нь үе төрлийн дуудлагын ёсон Монгол хэлээр хэлбэл үе төрлөн бай. Яри яригч мэдлэгтэй байна. Ном бичдэг төмжлөлийн үсэр болоо. Монгол хүмүүс үе төрлөн бай. Өчих, өвөг, өрийн цөвөг, хорийн цөвөг, өрийн өвөг, хорийн өвөг, холбоо өвөг, өндөр өвөг, балган өвөг гэж дөрөсөн нисэн үе. Хуу, эч, чэч, чэчмширэн, гүрс, гүрсмширэн, чүх, чэрэхүй, чэрэхүй гэмэтэр доосон исэн ба өөрийн бүйн ичэр үчгаа нэд харив исэн үйон нэглэн дуудаж чаддаг байжээ. Нэгэн биядлдаа өчэг, өбэг, өрэнж, оранж гэж доосон дэрүүнэй юу. Хуу, эч, чэч, чэчмширэн гэж доосон дэрүүнэй ба өөрийн бүйн тэгаан исэн үйон ялгэн нэрлэг жаншин нэгэн чадалтай байдаг. Гэхдээ одоо болж хэрэгтэй төрөлхтэн зарим нь исэн үйл төвчтэй нэрлэгдүүлж чадах байхгүй. Өөрийн аагүй төрөлхтэн суудлыг чиг өгдөг болсон нь ястэй харамсмар юм. Тэгэхээр чиний аавд тань хандаад чи ингээ чи төгөөгч хэрч яаж хэн сонсголоо? Тэгээд үстэй тал гарч ямар санагдана. Энэ жирэм бүртгэж чиний хөлдөж агаад чад үсгэж чих цаан цаан санаа бүрчиж гэхий хүмүүсэж үүшлээ. Энэ сатаа ястэй чиний тун хүчлэн амьдарч уу гэж хэлдэг үгийг санагддаг. Санагддаг. Чиний хөл түр садны дуудлыг ясна. Өчхийн отон болоод өхийн отон маркой болгооч. Ухса улган төрөн садан сүлгөө гэж угаагаад үйн асаарын ялган дуудаг ясын төрөн садны дуудаг ясан гэдэг. Төрөн болоо өчхийн отон нэг обог ухсан нэг бас ясан төрөл гэдэг. Садан гэдэг нь өхийн отон нэг бас цолтон төрөл гэж хэлдэг. Сүлгөө болоо өчхийн отон утан тухайлбал төрөн саднаас зээдүү өөр өргөн нэр хамаатны заадаг. Тэдний бас одоо дан садан шилдэг. Тав үрчлэлт гэж ясна. Энэ хуу тугай хүн бусдын хүртээ үрчлэн гэж ажил гэрбэлийн хуу ясны гэсэн болгох юм үйлсэн үрсэн ядууд туу явж байгаа хүртээ хасаж үсгэх таа гэлө. Хамаат олончин басагарм энэ хуу тугай юм уу төрсэн хүртэн тогтуу болов бусдын хүртээ үрсэн ажил гэж байдаг. Тогтон хүүхдийн утам ухсагын ихэн хаарч ээ шатар гэрэгтэн үсэж амна. Ойлгийтан тэр хүүхдийн ой сар төвөргтэй зэрэг үргэж ажиж хүүхдийн хүүд үрчлэгтэн хүүхдийн төрөөсөн үн. Хоёр тагын хэцэг өхөн ярьж тогтдаг. Жарын болдон бас зохилт жалж хүүхдийн тари боли үтвэж үлчэвэлэгтэй үдэс сарын сонгарс бийжээ. Хүүд үчирдаа үчирхэн хоёрын юм ядагтаа нэгэн завл бүрэн очиж тоц авчихна. Тогсон өдрийн өмнө үлчэвэлэгтэй чимсэн хан тэрэг юм уу сэхэн засалтай мирона бүлдрэж хүүхдийн гөрст очиж үчирхэн галч яриан дээр өстэй. Энэний бол сон бүлэг бэрна гэж нэгдэг. Тэсэн бүлэгтэн болоо холсын санар хүйтмөн. Манауна итэн ондагын чүйл бүлэг бэж болно. Тохтомын тоом зогж байх байна. Өөрийн хаач амдаглын бидлаан үсэлж яг бүлгэлдэг. Тэжэсэн хүүд ухаан орогтэй зэрэг төрсэн өчгөөг хэн тэнүүлж төрсэн өчгөөх хоч өхөөд чин хаач харагж жасын жасар гана. Энэ одоо тэжэсэн өчгөөхийн тамаас дагцугаар үсэлж яна. Имус хүүдай хочоод төссөн болоод үрчсэн гэж өхөн алаггүй санд асаж явдаг. Төрсөн хүүдээ өөрийнх нь үлдээ өгөөтл бэсур өрөг мэтлэн өмж хамгц хэлж сандыга. Им болохоор төжөгсөн хүүд хочон эргэр босгосны дараач төжөгсөн хүүхэн дээр онгийн дор амьдардаг.
1: Иргэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүэр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд нариулсан анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Хөдөмбөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гаражуу ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цагварын төвчөөс энергийн 6 чигт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдөгөөс өнөөшн болтол бүх хотод тунгалаг байснаа үүсчинэ. Манай хотын гэл газруудаар 3-4

Баян тухай болгосон тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг дод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Лаптаалын болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Аргад болгосонд тунгалаг байснаг үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Жалангол хотонд тунгалаг байснаг үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаг үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Наачи болгосонд тунгалаг байснаг үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Хайлар орондо тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлэе.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн, шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашид ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн

0: бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрх хөвшөө шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахуулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдалд явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: дэндүү ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дүү дууран түрлэг эхэлж байна.

Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Өдөр бүрхэн хамзуу цэврийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аралжуухийн ардын дуунаа дугаараар нэвтрүүлсэн энэ цагийн дугаар танартайгаа мэдчилтэн дуулж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчөө давсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартай та бүхэн манай ардын дууны төлөө

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөн Бөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхийн энэ цагийн дугаар Нуун Заяа гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэхийн найруулгын хөтлөсөн нь Давлахан Хинэгч Урт Насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай залхуй.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэд 5-р сарын 6-ны өдөр бүх хотын өртөн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахыг ахиулах жичээ. 2-р удаатлын голдохтой ажлын тохируулалтын хурлаа хурлдсан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиүнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яраа тавьжээ. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийнхэн Өвөр Монгол тавьсан ширс чухал яраа чухал жааврын зоригснаг гүнзгий суралцсан туушлуулчээ. Нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинж дэл ухаанчаар шийдвэр бодлого тогтоох, өнөө хуваатхан ботой ажиллахыг баримталж, өөртөө засах хордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаараа найдваржуулсан үзэл санаахан чаашад нэгтгэж, улс төрийн зохицон дэвшүүлэн, нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба амар түвшнийг батлах хариуцлагад сэтгэдэг тулгом сэтгэлийг шингэтгэж, аж ахуйн хөгжилтийн тогтууны дунд сайжрах, тогтууны дунд урагшлахыг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурдаас одоохны аж ахуйн ажиллагааны байдлыг задлан хагас жилийн жишсэн харалтай аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож бүх ордын голдохтой ажлын тохируулалтын хурлын ходогдол бүхий шаардлага ёсоор 2-р удаатлын аж ахуйн ажиллагаан худалдаачин урж бид мөнгө оруулан авчрах төрөл зүйн бүтээн байгуулалт ардын амьдралыг сайжруулах хэрэглэг ахиулах аюулгүй үйлдвэрлэл гамшиг сэрхэлэн гамшигыг багасгах ба Дундад улсын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжуурын хэсэг орны бүтээн байгуулалт зэрэг голлогтой ажлыг дахин байрлуулж дахин ахиулсан байна. Хэсэг хошуухай төргийнхэн сандаан солилцож овран илтгэх яра тавьж. Хурдаас чухалчсан нь хэлхээг уртдахын хэлхээг нөхөрдөх шинж дэл ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хөдөн газарт туршин шалгах зэрэг голлогтой хүрээхэн тойронд төрөл зүйлийг төлөвжүүлж орлон авчрахыг нэвтрүүлэн ботод найдваржуулан бүтээн байгуулж ашиглалтад оруулж үр бүтэм жолох бүх хэлхэн элементийн батлагыг баталж бүтэмжтэй бэл оруулалтыг үргэлжлэн өргөтгөх хэрэгтэй. Бодост бэл оруулах болон хүнд бэл оруулахыг зэрэгээр чухалчлахыг баримталж хэрэглээний төрийн бодлогыг оновчтой найдваржуулан онцлогтой талбар үзэгдлийг байжуулж одон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэгжүүлж байхад хэрэгдээний сайжралтын эдис төвшгийг ахиулах хэрэгтэй. Чөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжуурын хэсэг орны бүтээн байгуулалтаар хөтлөмж болгож, хэл дагуу хүрээлэн тойрог, олон улсын их хүрээн гарамтай хотгодон хөтлөлчөж, гадаад арилжааны гадаад оруулалт гаргалтыг шилдэгчүүлэн хүчирхэгжүүлэн, нээлтийн эдисийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Өдөр тутмын хянан хэмжиж тохируулах ажлыг баттай атгаж, суртал сахилгыг баттайг чангалж, Ардын амьдралын 11 инженерийг хэрэгжүүлэхдээ уялдуулан ардын амьдралын хорой шүүхмийг бац хэж аж ахуйн үндсэн байдлыг тогтворжуулах хэрэгтэй. Эндлээс гүнзгий сурхам завч амар түвшний хариуцлагыг чангатхан ойшгүй нутаг үлчээрийн гал сэргэлэн унтраах ба үерийг сэргийлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар атгаж нийгмийн зөрчил төгшүүрийг лавдун бөгөөд эмх журамтай шийдвэрлэн өндөр хэр төвшин бүхий амар түвшнөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлыг хараан давтамжийн хэлбэрээр хуралдуулж, эд гошуухай төрөгт хуваар хурлын талбай тохируулж.
3: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 5-ны өдөр хотын намын хороодны дэд шүүжи хотын дарга Жиүнчэн бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тусгаас өдөрт тохируулалтын хурлын эрхлэн хуралдуулсан. Хуудааны Чаншагийн Лиуян хотын нэгэн Пожингийн үйлдвэрийн дэлгүүрлтийн эндлийн тухай Ши Жинпин ерөнхий шүүжи Ли Чан ерөнхий сайдын гаргасан чухал заавар болон цохол бүрийн зэрэг санаа ба Төвийн ба Өртөн засах орны хологдол үхий хурлын шаардлагын удамжилж одоохны аюулгүй үйлдвэрлэл гэмсүггийг байцаан цэгтлэн засах ба бачин байдлын арга цаах жижигүүрэн цахих зэрэг ажлыг тохируулан байрлуулсан байна. Хотын удирдлага Ван Вэньчинлэ хуралд оролцсон байна. Хуралаас чангатгсан нь гүнзгий сургамж авч Пужингийн эзэгнэлт хадгалалт төврийн хамарсан амар төвшний их байцаалтыг дарий түргэн зохион байгуулалтын үрдүнүүдэн Пужингийн бүх хөдөлгөөний хууль усаа жалгад цохилт өгч хуулиас зөрчиг сэдий засах тусгай цэгцлэн засалтын сайдар хийж бөөнөр худалдах эцэг нэгтийн гогчооны аюул төгшөрийг чанга хамааран эзэмдэн Пуужны хэмжээнэс хэтэртэл тогтоолоос зөрчин хадгалахыг эрс хэргийлэх хэрэгтэй. Голлогтой хүрээний гэмс сугыг цэгцлэн засах ажлыг чангадгаж, зам харилцаа барилгын ажил, уурхай, аюултай химийн бодос, хот болгосны шатамхай хий, төмөрлөг боловсруулах ажилтур, арилж, соёл зугаацал, гал унтраах, пуужин, ардын хэрэглээний дэлгэвчиг багц хэрэгсэл, онцот төрлийн тоног төхөөрөмж зэрэг голлогтой ажил төрлийн хүрээний амар төвчний хяналт хамаарлыг чангадгаж, Ажиг хуулийн гадагш даачлуулах хамаарлын журамжуудан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүнд их онцгийг эндэл гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Голлогтын ажил төрөл, голлогтын хөрөө, голлогтын хүмүүс, голлогтын говчооны амар төвчнийг хууль хэрэгжүүлэлтийн чангадгаж хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чангадган. Сэрэмжлүүлэн илцэг эрчмийг чангаруулж аюул төвчөрийн сэргийлэн эзэмдэх хам арга хэмжээг сайтар атгах хэрэгтэй. Дээр тоор шатийн нэвтрүүлэх шата шатаараа хариуцах хариуцлагын хэлхэг чангадгаж, нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрт хос хариуцлага үүргэлэх, зэргээр атгаж хамтаарх марих, тушаалтай ослолтвол хариуцлага нөхөмжлөх болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн 3-ийн хамаарч 3-ийн эрхвч гүйцэтгэх хариуцлагын системийн наригийн тухай найдваржуулан Цагдлаг батыг чандлахаар элзүүлийн арга хэмжээг боттойд найдваржуулан өрөө тэмж гаргахыг аюулгүй хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас шаардлагатан 5 сарын 1-ний хамаг сүүлчийн нэгэлжийн ажлын байраа сайтар сахиж 24 цагаар зөвлөх болон мэдээ зангийн мэдүүлэн хүргэх дүрмийг чанга хэрэгжүүлж бачин байдлын арга зах төслийг шилдэгжүүлэн хянан жолоодож хариуцлага нөхөмжлөхийг чангадгаж Гэнтийн байдал тохиолдмогч тэр дарээд нь цуур ятан дагаж тэр дарээд нь шийдвэрлэхий батлан нийгмийн ектатын амар төвшин тогтууны бүх хүчээрээ хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
2: Манай хорооны мэд 5-р сарын 6-ны өдөр хотын намын хорооны дэвшүүлж хотын дарга жимчэнэ Хөдөлмөр хотын бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллахын бэлтгэл ажлын дугуйлангийн анх дуудааны бүгд хурлыг эрхлэн хурлдуулж эл тусгай ажлын дугуйлангийн ажлын ахиц болон Төсөл тогтоосон байдлыг сонсож, бэлтгэл ажлыг бүх талар эхлүүлсэн байна. Жиунчэнэ жааж гаргаснаар бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагааг сайтар эрхлэх бол Ши Жинпингийн амархан боловсны үйлсэснаг үйлдэлгжүүлэх, манай улсын Умратын чухал амархан амар төвчний халах хвчийг бэхжүүлэх чухал их арга хэмжээ болно. Мөн ч Хөдөлмөрийн амархан давуудаг болон хотын дүр төрхийг илрүүлэх чухал цонховч болно. Аж халуугдл болон хариуцлах нь цөм төлөйн чухал юм. Эльшат Эсадам үчрийнхэн дэд хэмжээгээр чухалчилжээ. Хамгийн өндөр баримтча, хамгийн чанга шаардлага, хамгийн боттой суртлаар эльзүлийн бэлтгэл үүргийг бүх хүчнээрээ биелүүлж, тус удааны ажиллахыг өнөхөө өргөц онцлогтой, сүр хүчинтэй, үр бүтэмжтэй эрхлэх хэрэгтэй гэжээ. Жиунчэн шаардлагатай. Бодот байлтхааны байдалд өтөр төрхөн орч төвлөрүүлэн ажиллах, ажлын хугацааг тонгоруулан тохируулах, жорог үлгэж байлтхан хийхийг хэрэгжүүлж, үүргийг хүнд хуван өгч, цагийн хязгаарыг өдөрт хүртэл тодорхой болгож, явдал бүхнийг хамаарах хүнтэй, явц бүхнийг харах хүнтэй болгох хэрэгтэй. Зохицуулан хамжилцахыг чангадгаж, нэг хөлөг шатрын үзэснаг батвих бий болгож, Эл тусгай ажлын дугуйлангийн үүрэг чадварын үйлдлийг гүйцэд бадруулан үүрэг хариуцлаган санаачилгаасан таньж хүчирдэлтэй асуудлыг цаг тухайдан зохицуулан шийдвэрлэж эдэний амар төвшин эмэмдлэг эрүүл хамгаалалт зам харилцаа тээвэр орчин тойрныг сайжруулах ажиллагааны үр амьсгалыг бий болгох зэрэг эл талын ажлыг лавдан баттай сайжруулж ажлын зохицуулалтыг шулуутхан дэлгэн үзүүлэх гойц сайхныг өнөхөө батлах хэрэгтэй Боттой гэрхмдэх аривч гамттай өндөр бүтэмжтэй байх зарчмыг баримталж хурдын явдлын зохион байгуулалт үйлчлэгчдийн баталгаа зэрэг талар нэгтас нэгтвэж манай хотын амархан өртгөн баялагдал болон амархан бүтээгдэхүүний нээлтийн онцлог болон ялц цэгийг бүх талаар харуулж ажилч аривч аривлан гамнах ба халуун сэтгэлгээр бүрэн гүйцэд байхыг зэрэгэл чухалчлах хэрэгтэй амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат бих байгуулж Аюул төвшөрийн гэмс үгийг бүх талаараа байцаан цэглэн засаж, ажиллахыг төгс амжилттай эрхлэхэд бат чанга баталгаа хангах хэрэгтэй гэжээ. байлгаснаар 2026 оны бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагаа 8 дугаар сарын 15-ны өдөр Хөдөлмөр хотод явагдах болно.
3: Манай хорооны мэдээ 5 дугаар сарын 7-ны өдөр Хөдөлмөр хотын засгийн ордон болон Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хийсгэрт компани ярилцах хурлыг хуралдуулсан байна. Хотын намын хороодны дэшүүдийн хотын дарга Жиюнчэнд хурлыг эрхэлэн Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн намын хороодны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Фан Юйдэн хурлд оролцов. Жиюнчэн Фан Юйдэн нарын хүрэлцэн ирсний баярлан өгтөж байгаагаа илтгэн Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хөдөлмөрийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хувь нэмэрт талархаж байхаа илтгэсэн байна. Тэр хэлэхэдэн одоохонд Хөдөлмөр хот яг өөртөө дасан хордны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд одоогч хэлсэн ерөнхийлсэн босоо цогчд зам харилцааны торийг төрөгдгөн байгуулж гадаад нэлтийн шинэ өндөрлөгийг байгуулсан бүх улсын нэгдэлтийн том загтгэлгүүрт идэх үетийн уулзалцах болон үйлчилж байна. Ойрын жилүүдэд аж ахуйлал болон орон нутгийн хоёр талаараа гүнзгий итгэлцэж, өнө төр бүтэмчтэй хамжилсан, нэг бүлэг суур тавсан, алс хэтэд ашигтай, ардын амьдралд ашиг хүртэх зам харилцааны төрөл зүйлийг төлөвчлөн хэрэгжүүлжээ. Хоёр талын хамтарцааны суур сан, алс хэрэгүүдийн өргөн удам байж, байнгын золголцоо, нарийн тансыг найдваржуулах зэрэг тогтцыг байгуулан, засмын замын зам харилцаа, цахилгаан цэгнэглэг төхөөрөмж, өндөр баримжаатай тариан газар, зам харилцаа жуулчдын уусалцэл зэрэг хүрээнд ботыг эрхэмлсэн хамтарцааг үргэлжилэн гүнзгэрүүлэн. Суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтаар хотын шинчлэлтийг дайчилж, аж үйлсийн төс төвшгийг аюулгахыг хүсэж байна. Бид өнгөрсөнтэйгээ айдлаар чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчлэл ханган аж ахуйдын хөгжилд төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож өгнө гэдэг. Фан Юйдэн Хөдөлмөрийн Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгт талархан бас аж ахуйдын хөгжилтийн төрөл зүйлийг байгуулж байгаа төрөл зүйлийн ахиц болон дараагийн алхмын ажлын тохиролцолтой товч танилцуулв. Тэр илэрхийлэгдэн бүлэглэлийнхэн хоёр талын хамтарцаагаа гүнзгэрүүлэхэд итгэл төгөлдөр байж орон нутгийн хэрэгцээ өөрийн чадвартаа суурилж хамтарцааны загварын шинийг үүтгэж хамтарцааны хөрөгөө өргөтгөн бодит ажиллагаараа Хөдөлмөрийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөд гүнзгий уусалцж засаг аж ахуйдын хамтарцааны шинэ хуудсыг хамтар бичгэлнэ гэсэн байна.
2: Манай хорооны мэт төрөхөнд уралдаанаар зууж болгоч гар холбон хамтар урагшлыг их 2026 оны Хөдөлмөрийн нэрд тэмдэгт бие тамирын уралдааны сони мэдээ нийтлэх хурал хайлт төрөгт явагдсан байна. Хөдөлмөр хотын бие тамирын товч тус жилийн голдогт байгуулах 9 их төрөл тэмдэгт бие тамирын уралдааныг төвлөрүүлэн нийтэлж бүх сур харвалт дугуй тэрэг явган алхах маразон морин мэрэгчл машин тэрэгтний хээрийн аялал зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч Бэйн тамир соёл зугаацл ам ахуй гүнзгий уусалцсан хөгжилтийн байршлуулалтыг бүх талар дэдгэн үзүүлжээ. Тус удаан нийтлсэн 9 зүйлийн уралдаан нь 6 сараас 9 сарын хугацаанд явагдах болно. 6 сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол Өвөр Монголын тав нутгийн эрэмхийцүүдийн цуглаан Хөвгнөр хондогт Хөдөлмөрийн тав нутгийн бүхэн аврахын уралдаан хамгийн түрүүнд Хуучин барах усны Хөвгнөрийн үзмцэн оронд эхэлж 1024 бүгчин оролцож 128 хүнээр бүрэлдсэн багцуудын дугуйлангийг зэрхээр тохируулах болно. 6 сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол тав нутгийн сур харуултын тэмцээн явагдаж бүх улсын 300 сур харуулагч түнх бүлэн зэрэг уламжлалт уралдааны зүйлд оролцох болно. 6 сарын 28-ны өдөр 2026 оны Хөдөлмөрийг тойрсон дугуй тэрхний уралдаан шинэ барга баруун хошуунд явагдаж 7 сарын 17-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол Тараланкийн атар хагдуралтын хондогт Хөдөлмөрийн тал нутгийн явган өрсөлдөөний уралдаан шаардлалд явагдаж 68 км-ийн судцуулын уралдааны дугуйлан 58 км-ийн олон төвний гэр бүлүүрэн оролцох бичлэн олох дугуйлан байгуулж тал нутгийн явган аяллыг цогцлохоор байна. 8 сард орсны дараа уралдаан нэг нэгт болно. 8 сарын 8-ны өдөр Фон Хоншин уулын төйлөнг орчинд их хээрлэнгүйх морин уралдаан Ягшин Фонхоншан ууланд явагдаж 15 км талбарын уралдаан ба 50 км хэртэн гүйх уралдаан гаргах болно. 8 сарын 23-ны өдөр 5 дугаар хугацааны Хөдөлмөрийн тав нутгийн маразон уралдаан явагдах болно. Дундад улсын хүнд хөнгөн биеийн тамирын нийгэмдгийн гэрчлийн уралдаан болсны хувьд тус удааны уралдаанд бүх явчин маразон уралдааны зүйлийг анх удаа нэмж тохируулжээ. Уралдааны зам нь Мэргэл голын үзмцэн ордны бүх хилээр нэвтэрч уралдаанд оролцогсод сүрлэг сайхан үзмцэн домд салхины айсаар гүйх болно. 8 сарын 29-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол машин төрхний хэрлэн дахих уралдаан Фонхоншан ууланд явагдаж 80 км орчмын уралдааны хэсэгт ойшгүй гол мөрөн уулархаг газар зэрэг олон төрлийн газрын байцыг хамарч тэрэгчин болон тэрэгний ерөнхий чадварыг шалгах болно. 9 сарын 12-ны өдөр хэрлэнгүйх уралдаанд 40 км олон нийтийн зам шуухмаар хээр гаданд дур бахтай хүмүүсийг ойшгүй болон нуг газарт ойртуулах болно. 2026 оны өргөнөө голын баруун эрхийн нуг газрын ойшгүй хээрийн өрсөлдөөний уралдаан 9 сарын 19-ны өдөр эхлэх болно. Уралдааны замыг энх орос үндэстний шанд байрлуулж, балар ойшгүй нуг газраар өнгөрч, орос үндэстний зам хөлийн соёлын ойлголтыг уусалцуулан тал нутгийн намрын аялалгуутай хам хэлбэрийн амархан хэрийн уралдааныг цогцлоно.
3: Манай хорооны мэд Манжур хомтын кон садгүй нөвтөрхий батлах, тогтууны батлах, амар төвсний батлах гол харалттын нэг туйлд болон өнийн дөрн хянах марах болон дотн үйлчлэг хос чиглэлээр хүчилж Дундад Европын цасны гал тэрэгний өндөр бүтэмжтэй тогтуунаар аялахыг бүх хүчээр хамгаалсан байна. Нэгдүгээр өдрөд Манжур хомтын хилэр орж гарсан Дундад Европын цасны гал тэрэг 1382 цуваад хүрчээ. 14 чиг тэг дөрвөн туман баримжаад хайрцгийн ачаалан нодны адил хугацааныхаас тус тус 133 чиг 3 ба 130-аар нэмэгдсэн байна. Ойлгосноор тус хуамт нь бомтор өнгөрөх үйлчил чадварыг дэслүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хянан хамаарах үйлчилгээний арга хэмжээг өргөжилэн нэмэгдүүлж Дундад Европын цасны гал тэрэг болон төмөр замын түрхэн нэвтрэхийн уйлдуулах тугайлсан ажлын цаг хүрээ ихэр хэрэгжүүлж Бомтод мэдүүлэх 4% шахмын огцоог дүгнэлж, бомтор өнгөрхийн урчлан болцох, байцаан шалгах зэрэг дүгэн үзүүлэх арга хэмжээг давхцуулан хэрэглэн, Дундад Европын ээлжийн цасны гал тэрэгний барааны тээврийн өрөвтөмж болон бомтор өнгөрхийн дүгнэлт хэр төвсний тасалдгүй дэслүүлж байна. Үүний хамт бүх өдрийн бомтор өнгөрүүлэх батлахыг чангадгаж Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурчлаг хүмүүжлийн өрнөлөгтэй уйлдуулан аж ахуйд кинолт хамаарлын үйлчилгээний төсөл тогтоож өгөн аж ахуйдын хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд оновчтойгоор хүчин нэмэрлсэн байна. Бомтын даргын голлогтын аж ахуйлалтын харилцах ажлын тогтцод төшөгдөн бомтын аж ахуйдын нэвтрэл зааны шууд нэвтрэх хэрэг байгуулан Дундад Европын цасны гал тэрэгний буцах төврийн зардлыг хасах төрийн бодлогын голлогод тайлбарж хийж аж ахуйдын төрийн бодлогын ашгийг гүйцэд хэрэгжилж сайтар хэрэгжилж жолоодон тусгай хүн тусгай ажлын байрлал гүйцэд хасаж хэлтрүүлэхийг хөтлөн жолоодох ажлыг өрнүүлсэн байна. Нэгдүгээр үйлдэлд аж ахуйдын төврийн зардлыг 1430 төмөн төгрөг гадийн зосыг 155 төмөн төгрөг хасаж хэлтрүүлсэн байна. Унас хатан тос бомбт нь садам учир ба орон бүс алсалсан хамжилт цагаа гүнзгэрүүдэн хил алсалсан барааны гүйлдэгний бүхэлхэг садгүй нэвтрүүлж Дундад Европын цасны гал тэрэгний эзэгнэлтийн аж ахуйд болон төмөр замын салам учир лугаагийн бомбт төмөр замын аж ахуйдын гурван талаараа холбоотон хөдөлцөх ажлын цаг хүрээ идэх үетий байгуулж байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хинагч Цэлгэр хинагч Соёлтой Нэвтрүүлсэн уран гэрэл давлхан мэрэгжилтэн чуудаа
3: нэг гаргийн чухал мэдээ нэвтрүүлэлт төгслөө.

За архам сонсогчдоо, та бүхэндээ мэнд хүргэж хөлөн баярын дуулын нөтрүүлэг уянгийн долгоно эхлүүлж байна. Хүүгийн хүсэлгэх уянгийн дуу хөргөн байна. Тус дууг сонин цэцэг

сонсогчдоо. Уянхан нууны ихшгээр уянгран явагдаа нэвтрүүлгээ залгуулж, улалцэг цэцэг гэх бүтээлийн дуг сонирхуулъя.

0: Брэдэрдийн дуу уулын орой. Ад дуулна.
1: Уулын орайгаар хар хатам. Уняаргүй манан саа нар байна. Уусра хэн ганц яа хана хатам. Уул захийн аргагүй хол байна. Шилийн орайгаар хар хатам. Сэнчирхэн манан саа нар байна. Сэтгэлийн ганц яа хана хатам. Сэнгэлхийн шаргагүй хол байна. Хатын орайгаар хар хатам. Харанхуй манан саа нар байна. Ханил хэн ганц яа хана хатам. Харилсхийн аргагүй хол байна.

нарыгаар хулахан ханаал урагаав хулан гин арха нэмэрхэн хуряахэн ханаал хугаав хая шилин орыгаар харган ханаа урагаав хамаргын арх хөдөрхэн хуряахэн ханаал хугаав

хэрхэн занзгч та. Ингээд дуучин одын дуулах унсан морны гойхон гэх дуугаар манай энэ цагийн нөтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Таалан сонирхч хэвэн үү?

Манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагч Хөдөнбөрийн нисгэлийн буудлаас ойлгосноор энэ жилийн 4-р сард Хөдөнбөрийн нисгэлийн буудлаас нийт 1616 ээлжийн нисгэл нисэж буун адил хугацааныхаас 111 чигнэгээр нэмэгдсэн байна. Нийт 17 том 2441 аян чидээ зөвгөрлөн адил хугацааныхаас 109 чигнэгээр нэмэгдв. Бараа шуудны зөврийн хэмжээ 282 3 тонд хүрсэн байна. Аянчдын зөвөр болон ээлжийн нисгэлийн тоо тогтуунаар нэмэгдэн аянчдын явж суух уян хатан чанарыг илрүүлсэн байна. Энэ жилийн 1-4 сард Хөдөнбөрийн нисгэлийн буудлаас нийт 6705 ээлжийн нисгэл нисэж буун 73 том 8856 аянчдын зөвөрлөн 2218 тонн бараа шуудны зөвөрлөн адил хугацааныхаас тус тус 114.8, 121.3 ба 116.6-аар нэмэгдсэн байна. Аян чидийн зөвөрлсөн хэмжээ илэртэн нэмэгдэн орон бүсийн агаар аялалтын гадагш гарах хэрэгцээ шаардлага үргэлжилэн нэмэгдэж байх ба агаар аялалтын шугамын байрчлуулалт тасралтгүй шилдэгдсэнийг харуулж байна. 4-р сарын гол болхоч чидийн ирэлт нь Хөхөт, Бээжин, Шанхай, Тэнжин, Шижиажуан, Улаанхад, Мөгдөн зэрэг хотод төвлөрөн. Олон журвас анхаар айлтлын чухам чүм хөгжөнтэй байж. Үүнд Хайдараас Шижиажуан, Шижиажуангаас Мөгдөн, Хайдараас Хөхөт, Хөхөтөөс Жэньжүү зэрэг агаар айлтлын аянчид суусан орон 190-д авж. Домто хол айлтын шугамын зах төлгөрийн хэрэгцээ шаардлага их байгааг харуулж байна. Өөр амьсгал дулаархи тагалдан жуулчлал алхам алхмаар хөгжинтэй болж байгаа таширамтай нисгэлийн буудал ээлжийн нисгэлийн бүтцээ үргэлжилэн шилдэгжүүлэн агаар айлтын компани ухаангийн хамжилцаагаа чангадгаж домд нь бууж нисгэл сожих үйлчилгээний нэртэ тэмдэгтийн идэх хөдөө өргөтгөн орон бүсийн агаар айлтын нэвтрэлийн чанар болон үйлчилгээний ял чанар

0: уламдаг алхам бүтээслүүдэн цоны төгөвөр болон жуулчдын хөгжилтийн удирдлагын тайланд зөөврийн хүчний тохируулалт ба үйлчлэг батлагыг сайтар хийж байна. Манай хорооны мэдээ. Энэхүү өдөр жимс дүүж зугаатсан тойрхон эл газрын хотын ардын халамжил сонголт болжээ. Өөр жимс нэг өөр нь хот болон хөдөө тосгоны харилцааг холбож байхаар баггүй. Нэнчи хөдөө тосгоны аж ахуйг хөгжөөж, хөдөө аж ахуй болон жуулчлалын уулсалцал яхиудах, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх амьдлаг үйлдэл болсон байна. Орчооны өртөндөөс хүчнд байгаа Бээжингийн бохирдлгүй амиахын тармилын суурин газарт одогчлсон нардны энергийн хулымчнуудыг тэрэг төгс байрлан хулымчид амжилттай хүчнээр бялхаж байна. Жуулчлагчид хулымч дотор нас цаашаа зугаатсан тойрч жимс түнгсэлэгцүүлж байна. Тус компани өнгөрсөнд төвд хаши тарьсан суурин дээр гүзээлцгэн тарих болон жимс түүх эзэгнэлтийн хэлбэрийн шинээр нэмэгдүүлэн амиахын бохирдлгүйгээр тарих загварыг хэрэгжүүлж өргөн тойрны зугаацсагсдыг татган авчирж бэйчлэн ойлгуулан дан цолгой үйлдвэрдийн хэлбэрээс тариалан жуулчдын усал цулахыг байлуулсан байна. Зугаацгч Лювиэлли энэ дэх орчин тойрны сан жимсэн шин сорхог бид байгальтын ойртож чадах мөртөө бас жимс түүх хавцсанглыг эдлж чадна. Гаригийн сүүлчэд найзтайгаа хамт энд ирж тойрон амрах сайхан байна гэж байлаа. Бээжингийн Люйхо амиахын тариалангийн шинтэн мөрөгчлийн хязгаарт компанийн даамад Динглэй. Манай энэ дэх гүзэлцэх нь болчом бохирдлгүй амиахын тариал болно. Тариан өм бордуур хэрэгэлсэнгүй маш амар төвшин байдаг. Хожим бид бас нэг бүлэг шинэ бүтээгдэхүүний нэмэгдүүлэн олны жимс түүх төрөгдлийг нэн сайн болгоно гэж байлаа. Арын хөшөөдний шангян үе болгосны сүнтаггүй тосгоны хөдөмжид гүзэлцгэний ангил мөнөр хангалан жимсэн шин сорхог байж 5 сарын сүлч болтол жимс түүж болдог. Тухайн газрын ногоо жимс түүх хүрээлдэн бохирдлгүй тармил тарихыг баримталж жимс эдсэн ногооны төрөл зүйдээ тасралтгүй байлагжуулан ногоо жимс түүх үйлдэлийн хугацааг урттгож, орон байрын давуулагтаа түшиглэн, ойр хавийн хүмүүсийн зугаатсан сэлгэцэх харалтат газар болсон байна. Хотын ард чөнгшүүч, би ээжтэйг гүзэлцэхэн түүхээр ярьсан, энэ бол миний хөдөлмөрийн өрөв тол болно гэлээ. Жимс эдсэн ногоо үйлдвэрлэн борлуулах тусгай хорш ажлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга УЯГУ эзгэнч байгаа үйлдвэрт цагаан гүзэлцэх нь улаан гүзэлцэх нь бэлгийн тар бас амтд хэмгэсэрэг байна. Хожим бид бас бүх хүчнээр жимс түүх хүрээлэнгийн төрөл зүйлийг нэн баялагжуулан нэн олон шинэ үйлдвэр шинэ мэрэгчлийг оруулж авчран олон түмэнд таниулна гэв. Жимс түүх жижиг хүрээлэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах том аж үйлсийг дайчилдаг. Аж үйлсийн загварт шинийг үүтгэс онцлогт жимс түүх яс чанарыг тестүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэх хүртэл эд газрын кэн онцлогт жимс түүхээр холбоос болгон хөдөө нутгийн өнгө зөмчийг жуулчлалын эх байдаг болгон хуурулж үйлдвэрлэл ба хэрэглэг холбон хотын ардын амралтай сэлүүцлийн уулгыг байлгажулсан бөгөөд хөдөө тосгоны аж үйлсийн суурийг бэхжүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Эдийн өдрүүдэд орчооны үрдэн дасах хүшүүдний намин болгосны агц гахахын халсын чих эдвэх хуриалтын үлдэрл авахтаж тухайн газрын хоршоожидын байжуулсан 5 түмэн суурь шилдэг үрийн чихийг бүхэлсийн эл газарт борлуулан борлуулгын хэмжээ 100 түмэн төхөргийг давсан байна. Тус болгосын онцлогт хятад өвсөн өмийн адиудас тогтуунар хөгжин олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах хүчтэй тулгуурл болсон байна. Намин болгосны төмөн хятад өвсөн өм тарих хоршоо жилд хүрэхэд таран газар болгонд яралтын байдал илэрч байна. Ажилчид эмх замбраатыгаар агч гахахын халсын чихийг хуряхах, ялгах, боодлох зэрэг элзүүлийн ажлыг өрнүүлдэн тэрхэн төвөлнө. голдуу тэдний итгэл хүнд сайн, чихийн яс чанар нь сайн, эдгэлтийн норм өндөр болохоор энэ жил тэднээс 100 түмэн цуур чих мот худалдаж авлаа гэж гадар орноос ирсэн худалдаачин Дэний Юучин хорчоочдын үрийн чихийн яс чанарыг сайшаан ярьж байна. Шилдэг сайн чанар чансаагаараа эдгээр агчхайхын халсын чих хар мөрөн гэрэн Ляонин, Хэнан, Анхуй, Нинша, Гансу, Шинжан зэрэг одон мужи орнод борлуулах сайтай байж загтэлгүүртэ мэдрэгдэх хэмжээнд онцгой төслөлттэй болжээ. Тус болгос өөрмөц онцлогтой байгалийн амаахын давлагтад зөөрлөн орчооны өртөнд дасах хошуудын нэгэр гол болгож 3 онцгой хөгжилтийн байшлалтыг нягтуулдуулан газар орны байдлаа тохируулан хятад өвсөн өмийн онцлогт тармилтыг хөгжүүлсэн байна. Чинбараг баруун хошуудны хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээлснээр ерөнхий шүүчи Ши Цзиньпингийн шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ажлын тухай чухал заврын зэрэг санааг гүнзгий сурвалжийн туслалтан бүх ардын шинжил ухааны хөгж чанарын ажиллагааны төлөвлөгийн хөтөлбөр 2021 оноос 2035 оны байрлуулалтын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулсан. Өртөнд дасах орны 1-5-7-1 ажлын тохируулалтын яг туйлдуулж, Думдуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батар цогжилхаар гол чийжин болгон, залуучууд багцуудын эдэний амар төвчний ухамсар хийгээд сэргийлэх чадварыг үнэнхүү дэжлүүлэхийн тулд, ойрын өдөр Шинэ Бараг Баруун Хошуудны Шинжил Ухаан Техник Мэргэжлийн нэгдлэгс 2026 оны 100 тусгай мэрэгжилтэн аймаг хот хошуу шанд хүрч шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх хаврын удирдлын ажиллагаа урьдчилан тусгай мэрэгжилтний урьж хошууныхаа 2 дугаар бага сургууль орчин бага сургуульд хүрэн 400 гари бага сурагчдад эдэний ямар төвчний тусгай сэдвүүтэ шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх тайлбарт хийсэн байна. Цагны мэд 10,000 төгрөг нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө нэвтрүүлэгч уран гэрэл.
1: Улмбэрийн аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За архам хүндэт сонгогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэмэр хотын хамт журдлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэх та бүхэнд шинэ уран бүтээл сонирхолтой өргөж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяг Дамал урт насны чин зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлэг чинь ойлоогүй дээ. Гэрийн толгуур гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлэг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээр амьдралан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өрингхэн дунд сэтгэл хайлаад өхийн хайраар ивэлж жаргая да. Бурхны дайтай хүний орчлонд буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринк хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За эхэн хүнд цонцгчдаа энэ цагаар өвийн хорвоод хөслөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөвн дуулсан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хямагч орон сод ирүүгээ хямагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радио төжис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хөшгөн доорх харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлагад товроор энэхүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голду 1934 оны үеийнх Японы зэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитгүүдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд уншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно уу?
2: Энэ сул ярилцсагэрэс үеж шунги юр салдаггүй. Өчигдөр тэр цай эмэлгээс ярхан сэвэлж гарч ирмэгчэн энд ирээд гол хэрэгэ эрхэлэн даагч Шанкотэй ярилцсанаар хоёр хувь урилгын бичгийн учир гарч ирэв. Нэг нь бол Манжи Японы клубын байгуулагдсан нэг жилийн ойдон хурлын бүх гишүүдтэн Манжи яриач үчхэн өргөн барих гэж Бэйфан жүчхэн бүлхмийг урьсан урилгын бичиг. Нөгөө нь бол нийгмийн нэртий хүн Луюн Чиг клубын хурлын гишүүнээр нэмж илссэн урилгын хуудас болно. Гэтэл энэ хоёр урилгын бичиг нь өрд өдөр нь яваад дараа өдөр нь өөрөө ирчихжээ. Урилгын бичгийн ухарж ирсэн учир шалтгаан нь мөнч тарих өтөлж муунаад өвчин баригдсны хараа учир юмас клубын ажиллагаад оролцод ийлэхгүй гэжээ. Жүчхэн бүлхмийнхэн оролцод ийлэхгүй шалтгаан нь тон дүхэмхэн. Юув гэвэл жүчхэн бүлхэм нь чичхарт очиж тоглох гэж тогтсон болохоор дахин өөрчлөхөд төвөгтэй гэжээ. Юуж шунги энэ байдлыг сонсоо тон уурлав. Үнэн дэн тэрэ Луюн Чиг урьж клубын гишүүн болох гэсэн явдалд ямар ч хүсэл өвөрлж байсангүй. Харин туршиж үзье гэсэн байлээ. Гэтэл Бэйфан жүчхэн бүлхмийнхэн ирж яриач үчиг тоглохыг тэр харин нэгэн бодот алхам дараагаар үзэж